Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Glej, kak sončice sije. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Tokratno oddajo začenjamo v severni Istri, z Zingelci. Gre za gočevsko skupino, ustanovljeno leta 2005, ki izvaja ljudske plesne viže severne Istre. Njihovo ime izhaja iz istrskega narečja in je eno izmed številnih poimenovanj za ljudske godce v slovenski Istri. V svojem repertoarju ohranjajo in poustvarjajo značilne plesne motive, kot so šaltin, mafrina, šetepaši, dopaši, mazurka, cotič in druge.

izvedbi Zingelcev smo slišali dve plesni viži, Mazurko in Do paši. Zingelci si prizadevajo obuditi zvočno podobo starejših načinov muziciranja in s tem pomembno prispevajo k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine svoje regije. Danes delujejo kot duo. Marino Kranjac igra na šknt in trieštino ter poje, Mark Varljen pa na bajs. Ostanimo še za trenutek v severni Istri in prisluhnimo viži, poročila se bova v maju.

Iz severne Istre se zdaj selimo proti vzhodu, v Haloze. Iz Podlehnika prihaja skupina Trstenke, ki že več kot 20 let ohranja značilno petje vzhodnoslovenskega gričevja. Njihov repertoar sestavljajo ljudske pesmi, ki jih pojejo večglasno, pogosto v načinu petja na tretko. Izdale so več albumov in knjižic, med njimi zbirko pesmi Ustavi se tam, kjer pojo, ter zbirko haloških osebnih zgodb in pripovedovanj. V nadaljevanju bomo slišali dve pesmi z albuma iz leta 2006, naslovno skladbo Vse je veselo, kar živi, ter To sem pa gresta študenta dva.

Naslednja postaja našega glasbenega popotovanja je zaznamovana z izjemno interpretativno močjo in poglobljenim odnosom do ljudske pesmi. Bogdana Herman, profesorica slavistike, raziskovalka, pesnica in pevka, se z ljudsko pesmijo ukvarja že od otroštva. Posebej rada se posveča ljudskim pesmim iz Rezije in Prekmurja. Jure Tori, glasbenik in skladatelj, širši javnosti znan kot član skupine Orlek, deluje v številnih glasbenih žanrih, od filmske glasbe do improvizacije. Skupaj reinterpretirata slovenske in tuje ljudske pesmi ter ponarodele uspešnice. Leta 2011 sta izdala album Čas je in iz tega albuma bomo zdaj slišali dve ljudski pesmi, Peter Pavel in Marko Skače.

Pot nadaljujemo v Prekmurje, kjer je doma Marko Banda. Skupina poustvarja prekmursko plesno glasbo v zasedbi cimbale, dve violini, klarinet in kontrabas. Ustanovljena je bila leta 1990 kot podmladek tradicijske Baranja Kociprove bande in predstavlja neposrednega nadaljevalca plesne glasbe panonskega etnografskega prostora. Prisluhnimo plesnim vižam Gor po Bükovi, Sotiš in Vsaka ptica je vesela.

Sledi zasedba Cintare, 12 pevk ljudskih pesmi, ki že vrsto let skrbno negujejo bogato slovensko ljudsko izročilo. Njihovo ime izhaja iz ljudskega poimenovanja za zdravilno rastlino, tavžentrožo. Pesmi izvajajo na čim bolj izviren način, brez prirejanj in stilizacij, pri tem pa črpajo iz gradiva Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Prisluhnimo pesmima Glej, kak sončice sije s Koroške in istrski San plesala, san tancela.

Za hip se ustavimo v Trebnjem, kjer deluje pevska skupina Ragle. Zaznamuje jih triglasno petje, vsebinsko bogat in raznolik repertoar ter poglobljen odnos do ljudske pesmi. Njihovo delo presega zgolj po ustvarjanje. Ragle ljudsko izročilo tudi skrbno zbirajo, dokumentirajo in raziskujejo. Prvi samostojni koncert prvotne zasedbe sega v leto 1997. Od takrat naprej ustrajno iščejo stare, skoraj že pozabljene slovenske ljudske pesmi, tiste, ki so jih pele ali jih še pojejo naše babice in dedki. Prisluhnimo pesmima Pri bistrem studencu in Mladi študent je dekle ljubil.

Tokratno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi zaključujemo z družinskim trijem Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Romeo, Nina in Gregor Volk ostajajo zvesti ljudski glasbi svojega domačega okolja in drugih slovenskih pokrajin brez prilagajanja trenutnim glasbenim smernicam. Ljudske glasbe ne preoblačijo v sodobne slogovne okvirje in ji ne dodajajo tujih vplivov, temveč iščejo njeno izvirno zvočnost. Za konec prisluhnimo še skladbama Valcer in Polka ter Prešiči marš v izvedbi tria Volk Folk.

To je bila Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvega programa prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Na ministrstvu za notranje zadeve je potekal krizni sestanek o migracijskih postopkih in nastanitvenih zmogljivosti azilnih domov. Osrednja tema so bili dolgotrajni postopki na področju mednarodne zaščite, ki vplivajo tudi na zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Kot so zapisali na ministrstvu, so posebno pozornost namenili primerom prosilcev, katerih postopki trajajo več kot 2 leti. Te bodo po napovedih pospešili. V izraelskem napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh en otrok, več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelska vojska v odzivu navaja, da je napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Letalo družbe Lufthansa s 351 potniki na krovu je v ponedeljek zvečer prezgodaj pristalo na letališču v Münchnu in pri tem poškodovalo luči na vzletno pristajalni stezi, je potrdila omenjena družba. Kot pojasnjuje, je letalo pristalo varno, vsi potniki pa so bili nepoškodovani. Ob tem dodaja, da podpirajo preiskavo, ki so jo sprožile lokalne oblasti. Humanistično društvo Histria v Kopru je odprlo razstavo ob 150. obletnici Istrske državne železnice. Obiskovalci si lahko do 18. oktobra ogledajo fotografije in zgodovinske predmete iz obdobja, ko so z nekaj več kot 122 km dolgim železniškim odsekom priključili Istrski polotok na Habsburško prometno omrežje, kar je prebivalcem prineslo gospodarski in demografski razvoj. Vremenska napoved: danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, finančni načrt vojske za omenjeni leti že vključuje sredstva za ta nakup, prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov. Nemški minister za okolje Karsten Schneider je včeraj obiskal Kijev, kjer je med drugim zagotovil nadaljno nemško podporo Ukrajini tudi pri popravilu zaščitne strukture okoli jedrske elektrarne Černobil, ki je bila poškodovana v vojni z Rusijo. Po ocenah strokovnjakov za obnovo potrebujejo približno 580 milijonov dolarjev. Evropska unija še naprej zagotavlja pomoč Kolumbiji po nedavnem silovitem potresu. Potem, ko je Unija tej južnoameriški državi že namenila finančno pomoč, se je prek evropskega mehanizma na področju civilne zaščite več držav odzvalo še z gmotno pomočjo. Kot so sporočili iz Bruslja, je Švedska ponudila 150 šotorov in 360 odej, Nemčija je poslala 3000 kuhinskih aparatov in 2500 vodnih filtrov, Luksemburg pa 79 šotorov. Celjski nogometaši bodo drevi igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno. Jutranje temperature so od 13 do 20, dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 50 tisoč podpisov podpore. Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisal del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Iran si ne želi začasne prekinitve ognja, vendar konca vojne, ki bi preprečil ponovitev konflikta, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, Teheran daje prednosti odpravi vseh napetosti v regiji ter širjenju novih temeljev v meddržavnih odnosih. Po njegovih besedah je mogoče napredek doseči le z dialogom in sodelovanjem in ne z vojaškimi akcijami. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem dejal, da z Iranom ne potekajo nobeni mirovni pogovori in da ti niso niti načrtovani. Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane z Japonske in višjega tožilca Abdulaja Yaseyeja iz Senegala. Kot je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. Sodišče je v odzivu navedlo, da ameriške sankcije proti njihovim vodilnim članom spodkopavajo vladavino prava. Zaznamujemo svetovni dan humanitarnosti, ki so ga leta 2008 razglasili Združeni narodi v spomin na obletnico bombnega napada na njihov sedež v Bagdadu leta 2003. Kot so sporočili iz Rdečega križa, se danes še vedno soočamo z normalizacijo napadov na humanitarne delavce, trpljenjem civilistov in nekaznovanostjo takšnih dejanj. Ob tem so pozvali države k obveznostim glede varovanja humanitarnih delavcev in civilistov. Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s tremi neodločenimi izidi. Dinamo je z 2-2 remiziral z Vikingi, Fenerbahče in Lyon sta se razšla z 1-1. Brez golov pa se je končala tekma med Levskim in AEK-jem. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, jutranje temperature so od 13 do 20, dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Še podatki o prometu. Na cesti Zagorje most čez Savo je zaprt most čez reko Savo. Obvoz je po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Še nekaj sekund in ura bo 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
3: Dobro jutro želim, 19. avgust je danes 231. dan v letošnjem letu. Sredino ekipo, ki vas prebuja na prvem, pa sestavljajo še napovedovalka Maja Mol in tonska mojstra Marko Čebul in Uroš Macura. Preglejmo nekaj jutranjih vsebin. Radiosfera po pol osmi bo popotniško obarvana. Odpotovali bomo namreč kakšnih 2000 km proti jugozahodu Evrope. Lizbona, prestolnica Portugalske, leži le streljaj od Atlantskega oceana. nudi pa veliko več kot zgolj glavne turistične znamenitosti. Je umetniški preplet pisanih barv, kultur in ljudi, ki jo predstavljajo. In to je še posebej navdušilo Niko Vrabec, ki je Atlantsko obalno prestolnico raziskovala z umetniškim pridihom, zgodbami in zvoki ljudi, ki v Lizboni živijo in jo soustvarjajo. Vse skupaj pa slišite po pol osmi. Uro pozneje, torej po pol deveti, bomo za poletni bralni namik segli malce globlje v arhiv oddaje Sedma stran in skočili v leto 2021. Spomnili se bomo sedmega romana turške avtorice Elif Šafak, 10 minut 38 sekund na tem čudnem svetu. Zakaj tak naslov? Ker je zgodba literarnega dela zasnovana na tezi, da človekova zavest po fizični smrti še nekaj minut ustraja pri življenju in je torej napisano z perspektive posthumne zavesti glavnega lika. Pred mikrofon je takrat Darja Pograjc povabila kolegico oziroma sodelovko televizije naše, novinarko in tudi strastno bralko Barbaro Widmajer. Vse skupaj pa slišite torej o pol deveti, vmes še nekaj drugih vsebin. Zdaj pa vse skupaj začenjamo z glasbo po izboru Anje Rupel.

0: Med sredinimi vsebinami, ki jih izpostavljamo v uvodu tole jutro, so tudi seveda najnovejši napotki oziroma njihov povzetek. Tretja koča, ki smo jo obiskali v avgustovskih napotkih, je koča na Loki pod Raduho. Nahaja se na 1534 metrih nadmorske višine v zgornjem delu planine Loka, z njo upravlja planinsko društvo Luče, že 11 let pa za njo skrbita zakonca Mojca Kramar Kokal in Mirko Kramar, čeprav je gospa Mojca tej ideji, s katero je domov prišel njen mož, sprva močno nasprotovala.
1: Ja, mož je pržal in je rekel, a grema, ozamema in seveda kipa, to pa ne, a priori proti. Cajt razmišljala je pa rekel, čisto vse bom naredil, sam pejte gor pa sam kuhaj, ne rabiš drugega ko kuha, tu vse ostalo bom jaz naredil. No in od res je bilo tak. Mož je skos vazo in otroci so v bistvu so šli mim njega, ne, ko so rasli. So drug doma ni privil, dan sposebice je spuca, pa vse naredi tist, ko je treba. Sam da snijes v kuhni, pa da stvari laufajo, tako morajo laufati, ne.
0: Ja, tako se lahko stvari hitro spremenijo, če je le volja in nekaj volje je potrebne tudi, da se pride do koče, čeprav je pot z najbližjega parkirišča zares kratka, le kakšnih 20 minut je treba hoditi v hrib. In tudi radijski mikrofon je šel na to pot pretekli teden, tja se je odpravila Andreja Gradišar, kako je bilo pa slišite torej 15 pred sedmo v povzetku napotkov, ko vam seveda zastavimo še nagradno vprašanje.

0: Takole 20 minut čez 5, to je čas za pregled aktualne vremenske napovedi. Takole pravi, danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo nato na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile tudi proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto pa bo delno jasno, predvsem popoldne, bodo še možne posamezne plohe in nevihte. Takšni so torej obeti, zdaj pa preverimo še, kakšne so bile temperature po državi ob petih.
1: Dobro jutro, sredi 19. avgusta. Takole se prebuja Ljubljana, pretežno oblačno 20 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 18, zračni tlak 1012 milibarov. Murska Sobota oblačno 17, Novo mesto pretežno oblačno 19, Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 20, zračni tlak 1011 milibarov, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Milje pri Novi Gorici pretežno jasno 19, Kredarica zmerno oblačno 9, piha severozahodnik sunki do 72 km na uro. Rateče 14, Rogla 13, Ravne na Koroškem 17, Celje in Maribor 18, Črnomelj 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15 in Koper 23 stopinj.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po večjem delu države kljub padavinam v začetku tedna še vedno vladajo izjemno sušne razmere. Te bodo dolgoročno nedvomno prinesle višje cene hrane. Poznavalci razmer najhitrejšo rast pričakujejo pri sadju in zelenjavi. Na pridelke v tropskih krajih, kot so riž, sladkor in kakav, pa bo vplival pojav El Niño, ki bi lahko bil po nekaterih napovedih najmočnejši doslej. V oddaji tudi o tem.
2: Iran si želi konca vojne na Bližnjem vzhodu, ne le začasne prekinitve ognja. Peticija za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča z več kot 50 tisoč podpisi. Občine na območju Julijskih Alp z višanjem glob nad nedovoljena prenočevanja v naravi. Po večini bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Svit Dečman Stisovič. Huda suša, ki še vedno pustoši po večini države in uničuje pridelke, bo prej ali slej prinesla tudi višje cene hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so sicer v zadnjem času celo nekoliko padle, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Več Erna Strniša.
3: Pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen in v zadnjem času sta pri kmetih padli tako ceni mleka kot mesa, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Poleg tega imajo trgovci z dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe. Seveda pa ob malo pridelkih in veliko stroških cena ne more ostati enaka in težava je regionalna.
4: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine, takrat bi se vredno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
3: Na kratki rok bo glede mesa trend morda obraten. Da je naša država regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je težava tudi pri dobaviteljskih trgih, je za našo televizijo dejal tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar, ki pravi, da ga je rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
5: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo, izredno visoke indekse rasti cen energentov ima vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrane.
3: Globalno na pridelke, kot so riž, koruza, palmovo olje, sladkor in kakav, po drugi strani lahko vpliva El Niño, ki prinese večjo verjetnost vremenskih ekstremov v tropskih in subtropskih krajih.
1: Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 50 tisoč podpisov podpore. Kot je dejal Brejc v sinočnih odmevih na naši televiziji, je presenečen nad odzivom.
6: Cilj je pravzaprav ta, da se javnost osvešča, da to, kar počne Stevanovič in tudi kar počne vlada, to ni prav. Ustavo je treba spoštovati, ustavno sodišče je treba spoštovati.
1: Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Natuje. Iran si ne želi začasne prekinitve ognja, vendar konca vojne, ki bi preprečil ponovitev konflikta, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, Teheran daje prednost odpravi vseh napetosti v regiji ter širjenju novih temeljev v meddržavnih odnosih. Po njegovih besedah je mogoče napredek doseči le z dialogom in sodelovanjem in ne z vojaškimi napetostmi. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem dejal, da z Iranom ne potekajo nobeni pogovori in da ti niso niti načrtovani.
2: V izraelskem napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh najmanj en otrok. Več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelska vojska je v odzivu navedla, da je bombardirala več poveljnikov Hamasa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu napoveduje, da se Izrael ne bo umaknil iz Gaze, dokler razorožitev omenjenega palestinskega gibanja ne bo končana.
1: Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulajeja Seja iz Senegala.
2: Kot je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. Sodišče je v odzivu navedlo, da ameriške sankcije proti njihovim vodilnim članom spodkopavajo vladavino prava.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. 11 občin na območju Julijskih Alp s poenotenimi kaznimi želijo zmanjšati število nedovoljenih prenočevanj v naravi. Visoka zagrožena kazen, 500 evrov na osebo, je številke skoraj prepolovila. S pomočjo spletnih forumov pa pričakujejo, da bo prihodnje leto kršitev še občutno manj. Romana Erjavec.
7: Razmere so bile pretekla poletja, pravi blejski župan Toni Mežan, že zelo zaskrbljujoče. Zato je bila več kot pravilna odločitev.
8: Za nekatere drastičen ukrep, da smo povišali globe, vsi enotno, da ne more še na koncu namerni kršitelj zbirati, v kateri občini je manjša globa, ker to so počeli.
7: Da je bila odločitev prava, dodaja tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
9: In zdaj se ustvarja red, ker kazen, ki je zdaj 500 evrov, je pa huda. Ti se pa med sabo zelo obveščajo in je veliko boljše stanje, kot pa je bilo.
7: Kar potrjujejo tudi številke, letos so do danes na območju Bleda in Bohinja tako redarji napisali 211 glob, lani kar 345. Tudi letos pa redarji, pravi vodja medobčinskega redarstva Primož Lah, veliko pozornosti namenjajo tudi preventivi, nadzore pa opravljajo vsakodnevno.
10: In sicer v jutranjem in večernem času, pri čemer v večernem času praviloma ljudi opozarjamo in pa jih informiramo, kje so primerna mesta za prenočevanje, v jutranjem času pa tudi sankcioniramo.
7: In v nekaterih primerih je kršitelje v resnici to občutno udarilo po žepu.
1: Povejmo še, da danes zaznamujemo Svetovni dan humanitarnosti, ki so ga leta 2008 razglasili Združeni narodi v spomin na obletnico bombnega napada na njihov sedež v Bagdadu leta 2003. Kot so sporočili iz Rdečega križa, se danes še vedno soočamo z normalizacijo napadov na človekoljubne delavce, trpljenjem civilistov in nekaznovanostjo takšnih dejanj. Ob tem so pozvali, da se morajo pravne zaveze držav glede varnega delovanja humanitarnih delavcev spremeniti v dejanja. Sledijo športne minute, z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten dan.
11: Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s tremi neodločenimi izidi. V Zagrebu je Dinamo, za katerega je 60 minut odigral Miha Zajc, Sven Šunta je obsedel na klopi za rezerviste, hitro povedal z 2-0, že do polčasa pa je Viking z dvema goloma postavil končni izid 2-2. Fenerbahče in Lyon sta se razšla za 1-1, brez golov pa se je končala v Sofiji med Levskim in AEK-jem. Gašper Trdin za domače ni stopil na igrišče. Nogometaši Celje bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov gostovali drevi v Bratislavi pri Slovanu, za katerega igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Barcelona pa je uradno potrdila prihod Rodrija, ki se v Katalonijo seli z Manchester City-ja. Dolgo se je namigoval prestop dobitnika Zlate žoge iz leta 2024, najprej celo v Real Madrid, zdaj pa je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo do junija 2030. Manchester City naj bi za španskega vezista prejel nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Novi selektor Senegala je postal Patrick Vieira. Nekdani francoski nogometni zvezdnik rojen v Dakarju je na klopi Senegala nasledil Papeja Tiava, ta je bil odpuščen po svetovnem prvenstvu. 50-letni Vieira je na zadnje vlogi trenerja deloval v Genovi. Na evropskem prvenstvu do 16 let v Romuniji so slovenske košarkarice v osmini finala z 82-45 premagale Bolgarke. Danes ob 12. uri se bo Slovenija v četrtfinalu pomerila s Turčijo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.

0: jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru popolna zapora. Na Dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Debeli hrib v smeri proti Novemu mestu. Na regionalni cesti Zagorje Mošče Savo je zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu pri Šklendrovcu popolna zapora, obvoz je urejen. Ura je 5:41 minut.
1: Jutro na prvem.

9 minut še ostalo do 6, pravnik in ekonomist dr. Peter Milonik pa v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o stvarjenju in življenju človeka.

Prah si in v prah se povrneš. Nad to osodo človek nima moči. Lahko jo samo sprejme in se v ponižnosti klanja Božji prasili. Kaj ti Bog je naročil rast mrtvi materiji. Oblekel je naše kosti z mesom, živčevjem, krvnim obtokom. Zapovedal je srčnim mišicam, naj bijejo brez presledka. Možganskim celicam je ukazal, naj spoznavajo in hranijo spomin. V človeka je položil svojega duha. Tako smo postali, kot duše prihodnega veka, nesmrtni, vendar moramo najprej umreti svojemu zemljskemu telesu. V tej dialektiki je skrivnost našega bivanja. Živimo brez svoje zasluge, nesmrtnost pa zahteva umrljivost lastnega telesa. Na tem svetu namreč še nismo poveličani, smo le odkupljeni. Pripravljamo se, da bi odkorakali v svobodo svojega gospoda. Do njega pa ne pridemo po lahki poti, ne po bližnici. Treba se je opasati z bolečinami sveta in njemu verjeti, vanj verovati. Tudi za ceno lastne smrti. Svet je hoja do vrat večnega Jeruzalema. Ne moremo prestopiti praga svetega mesta, ne da bi najprej otresli prah s svojih nog.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Končuje se javna obravnava sprememb zakona o tujcih. V nevladnih organizacijah so kritični, češ da bodo predlagani ukrepi, kot je ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine, odvračali tiste, ki bi želeli pri nas živeti in delati. Kot še opozarjajo, napovedane spremembe prinašajo tudi dodatne ovire pri uspešni integraciji priseljencev v našo družbo. Združeni arabski emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom, očitajo mu izstrelitev dveh balističnih raket, od katerih je ena padla znotraj ozemeljskih voda emiratov, druga pa zunaj. Gre za prvi takšen incident od napada na pristanišče Fudžajra v začetku maja. Teheran zavrača očitke Abu Dhabija. Južnokorejsko-ameriške vojaške vaje se bodo sklenile že v petek, kar je teden dni prej od prvotnih načrtov, so sporočili iz Pentagona. Kot ocenjujejo v Seulu, gre za pritisk Washingtona, da bi se Južna Koreja vpletla v vojno z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal uvedbo 50-odstotnih carin na kanadsko blago. To je preložil za najmanj 3 dni, češ da sta strani dosegli dogovor. Kot je še sporočil po telefonskem pogovoru s kanadskim premierjem Markom Carneyjem, bi lahko obnovili projekt plinovoda Keystone XL, ki ga je pred 5 leti opustil Trumpov predhodnik Joe Biden. Celjski nogometaši se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov drevi v Bratislavi pomerili s Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Knežnem mestu. Še če Celjanom ne bo uspelo, bodo prvič zaigrali v Evropski ligi. Po podatkih Agencije za okolje se bo dopoldne zjasnilo tudi na severovzhodu. Temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Te se bodo zvečer okrepile in prehodno po noči širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Ura bo 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Tabuji na valovih prvega, 6 minute čez 6, 19. avgust je danes, 231. dan v letošnjem letu, v naslednjih minutah pa bomo pregledali nekaj prelomnih dogodkov, ki so ta dan zaznamovali v preteklosti.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Začenjamo v daljni preteklosti. Na današnji dan leta 14 našega štetja je umrl Avgust, prvi rimski cesar, prvotno imenovan Gaj Oktavijan. Po Cezarjevi smrti leta 44 pred našim štetjem je Oktavijan začel svojo politično pot. Po zmagi nad nasprotniki je v bitki pri Akciju premagal Marka Antonija in Kleopatro ter postal najvplivnejši človek v rimskem svetu. Leta 27 pred našim štetjem mu je rimski senat podelil častni naziv Avgust, kar tradicionalno velja za začetek rimskega cesarstva.
0: Ja, in Avgust je vladal do svoje smrti, po dolgih letih državljanskih vojn je vzpostavil stabilnejšo oblast in obdobje miru, čeprav je ohranil nekatere ustanove Rimske republike, pa je imel v resnici odločilno politično in vojaško moč. Spodbujal je gradnjo templjev, cest in drugih javnih stavb ter podpiral umetnost in književnost. Za svojega naslednika je določil Tiberija, ki je po njegovi smrti postal rimski cesar.
2: Zdaj pa velik časovni skok v leto 1871, ko se je na današnji dan v mestu Dayton v ameriški zvezni državi Ohio rodil letalski pionir, konstruktor in izumitelj Orville Wright. Skupaj s starejšim bratom Wilburjem se je že od mladosti zanimal za tehniko in letenje. Leta 1899 sta začela z lastnimi poskusi, najprej sta izdelovala jadralna letala, pri razvoju pa sta se osredotočila predvsem na upravljanje letala.
0: Ja, in razvila sta triosni sistem krmiljenja, ki je pilotu omogočal nadzor nad nagibanjem, obračanjem in uspenjanjem oziroma spuščanjem letala. 17. decembra leta 1903 je prav Orville opravil prvi uspešen polet, v zraku je bil 12 sekund, preletel pa je približno 36 metrov. Poznaje sta brata razvila še uspešnejše letala in opravila tudi prve polete s podtiki.
2: 19. avgusta leta 1883 se je v Somirju na zahodu Francije rodila modna kreatorka Gabrielle Bonheur Chanel oziroma Coco Chanel. Njene kreacije so bile preproste, elegantne in predvsem udobne, saj je želela ženskam omogočiti več svobode pri oblačenju. Zaslovela je s kreacijo male črne obleke in številnimi inovacijami, o čemer je pred leti v oddaji Junaki našega časa govorila tudi naša modna stilistka Jožica Brodarič.
3: Ona je veliko stvari uvedla v modo. Ne vem, dvobarvne čevlje, ki se mogoče niti danes ne pojmujejo tako kot, mislim, za Chanelove stvari. Torbica pa že, pa črna mala obleka. Ne? Potem je to niz lapov bisernih ogrlic, potem zlate verižice, morariško črtasto majico, ki recimo danes jo imajo bolj za Jean-Gaulle Poltjejevo. Potem dendijevski stil, ki je potem veliko, bi rekla, velik povratek imel pri Yves Saint Laurentu v letih 70. Ne? In cel kup elementov, ki jih je uvedlo v modo, ki so dan danes ostali in ki veljajo za, ne vem, popolno klasiko.
0: S svojim delom je Coco Chanel spremenila predstavo o sodobni ženski modi in ustvarila slog, ki je ostal priljubljen tudi po njeni smrti. Umrla je leta 1971 v Parizu, njena modna hiša pa še danes velja za eno najbolj prepoznavnih na svetu.
2: 19. avgusta leta 1915 se je v Čatežu pri Brežicah rodil slikar in grafik Vladimir Lamut. Bil je eden od ustanoviteljev umetniške skupine Gruda, ki se je ukvarjala tudi socialno angažirano umetnostjo. Znan je po avtoportretih in krajinskih motivih, zlasti reke Krke in novomeških vedut. Njegov slog je bil pretežno realističen, vendar so njegova dela pogosto izražala tudi močan notranji nemir in čustvenost. Umrl je 11. marca 1962 v Novem mestu, star skomaj 46 let.
0: Na današnji dan leta 1936 pa je bil v bližini Granade ubit španski pesnik, dramatik in gledališki režiser Federico Garcia Lorca. Bil je pomemben predstavnik španske literarne skupine Generacija 27. Med njegova najbolj znana pesniška dela sodi zbirka Ciganski romancero, pozneje pa je napisal tudi znamenita dramska dela, kot sta Krvava svadba in Dom Bernarde Albe. In kot je pred 13 leti za naš radio pojasnila pesnica Veronika Dintinjana, se v Lorkovi poeziji prepletata moderno in tradicionalno.
4: Lorca piše v originalu v asonancah, uporablja pogosto romance, se pravi neko klasično špansko obliko, uporablja pogosto ritem, skratka gradi na vseh elementih tradicije. Njegove podobe so pogosto vzete tudi iz ljudskega slovstva, se pravi iz mitov, iz same pač izročila med ljudmi in to transformira. Bom tako rekla, da najbolj zares dober pesnik je vedno modern in vedno povezan s tradicijo.
2: Lorca pa v domovini ne velja le za enega največjih lirikov 20. stoletja, pač pa tudi za simbol nasprotnikov generala Franka, ki so padli v krvavi državljanski vojni. Le mesec dni po Frankovi vstaji, ki je sprožila vojno, je bil 38-letni pesnik aretiran, zaslišan in odveden pred strelski vod.
0: Za konec pregleda še glasba. Na današnji dan leta 1940 se rodil ameriški pevec, tekstopisec in producent Johnny Nash. Glasbeno pot je začel kot pevec gospela, pozneje pa se je posvetil popularni glasbi, navdih za svoje pesmi pa je črpal v regi glasbi. Največji uspeh je doživel leta 1972 s tole skladbo I Can See Clearly Now.

0: Ja, Johnny Nash pravi, da je pred nami jasen, sončen dan, da se bodo oblaki razkadili in da dežja ne bo, da bo nad nami zgolj modro nebo. Mislim, da tole ni najbolj v skladu z aktualno vremensko napovedjo za Slovenijo, ampak več o tem bo zdaj povedal Luka Ravnik z Agencije za okolje. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Pred nami je še kaj drugega kot samo modro nebo in sončen dan, ne? Verjetno.
1: Ja, tako bom rekel, današnji dan še kar v tej smeri, potem pa bomo šli malce bolj razgibano vreme. Danes nekaj oblačnosti še od vremenskega procesa, predvsem na severovzhodu, ponekod na Koroškem, prek morju, delu Štajerske, se še pojavljajo manjše krajevne padvine oziroma kakšna kaplja dežja je še možna v jutranjem in zgodnem dopoldanskem času, potem pa se bo ta oblačnost umikala. Drugod po Sloveniji, bolj proti zahodu in jugu, pa že v glavnem kar jasno vreme. Tako da danes v glavnem sončen dan, nekaj jugozahodnega vetra že in pa predvsem popovdne in pa zvečer bi lahko omenil posebej hribovite oziroma hribe, tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, to je treba upoštevati. In pa tudi večer, pozno popoldne in zvečer na zahodu, tudi ni izključena kakšna ploha ali nevihta, torej tudi območje recimo severnega Jadrana. To je nekaj, kar je morda za upoštevati, drugače pa v glavnem sončen in še tudi topel dan, s temperaturami nekje do 32-33 stopinj, predvsem na jugovzhodu in osrednja Slovenija, pa tudi ob morju. Ampak če vzamemo interval temperatur nekje od 28 do 33 stopinj danes. Potem pa nekako jutrišnji dan, že malce več jugozahodnega vetra, več vlage, to se bo nekako stopnjevalo. Recimo, da se bo ta proces, ki nas čaka, ki je pred nami, zaključil nekje do sobote, večina tega dogajanja. Gre za bližino vremenske fronte in pa tudi več vlage, jugozahodnih vetrov. Tako da jutri sprva na zahodu kakšna ploha, sredi dneva tudi že lahko kakšna nevihta ob bolj ukrepljenem jugozahodnem vetru. Potem pa pozno popoldan, predvsem pa kaže bolj večer, pa se potem te padavine krepijo oziroma nevihte se krepijo, nekaj teh neviht bo prišlo tudi od zahoda preko severne Italije, tako da bo to prvi val, nekako v dveh valih nas bo dosegle te nevihtni procesi, se pravi prvi vrhunec tega bo četrtek zvečer in v noči na petek. Potem pa drugi, recimo temu val nevihtnega dogajanja, pa potem v petek čez dan. Oba procesa bo tako, kot kaže, kar lahko intenzivna, tako da bo vreme absolutno se spremenilo v tem kontekstu. Bomo pa sproti še tudi upozarjali, vsekakor trenutno so upozorila na nomerni, oziroma nimamo upozorila, ampak je stopna vremenskega previdnosti, recimo temu na rumeni stopni, kar se tiče neviht, je pa potrebno spremljati napovedi v prihodnjih dneh.
0: In vsekakor jih bomo tudi pri nas na Radio Slovenija. Hvala lepa, Luka Ravnik, za te informacije in seveda lepo zdrav na agencijo.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, mi pa zdaj preverimo še podatke o temperaturah po državi izmerjene ob šestih.
2: Ljubljana pretežno jasno 19, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 17. Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 18. Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto oblačno 19, Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 20, Bile pri Novi Gorici jasno 19. Kredarica delno oblačno 9, piha zahodnik, sunki do 50 km na uro, Rateče, Rogla in Ilirska Bistrica 14, Ravne na Koroškem 17, Celje, Maribor in Črnomelj 18, Kočevje 15 in Koper 22 stopinj.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Huda suša, ki je zdesetkala pridelke pri nas in v regiji, bo po pričakovanjih povzročila podražitev hrane. Nemčija se po zmanjšanju trgovanja z Združenimi državami in Kitajsko vse bolj zanaša na bližnje države, tudi našo. Poglabljanje humanitarne krize v Sudanu, kjer se državljanska vojna nadaljuje v senci drugih konfliktov po svetu. Kampiranja na črno na Gorenjskem po enotni uvedbi visoke globe to poletje skoraj za polovico manj kot lansko. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru popolna zapora.
0: Tukaj prvi jutranji program.

0: Še dobrih 15 minut je zdaj ostalo do 7. Avgusta je pri nas na prvem čas za pohodniške čevlje in palice, v napotkih obiskujemo planinske koče, pa tudi kakšen vrh. V nedeljo ste lahko slišali reportažo s koče na Loki pod Raduho, ki jo je pripravila Andreja Gradišar in tudi zdaj le bomo šli na kratko tja.
1: Če zavideš, ampak tam Polkrožno obrni.
2: Kaj pa, če se izgubiva?
3: Na potki.
0: Koča na Loki pod Raduho se nahaja na 1534 metrih nadmorske višine v zgornjem delu planine Loka v Kamniško-Savinjskih Alpah. Z njo upravlja planinsko društvo Luče, več o njeni zgodovini pa pove predsednik društva Bojan Germel.
4: Zgradila ga je ljubljanska škofija, pa je pa koča med prvo svetovno vojno pogorela, pa so jo spet obnovili, pa je pol med drugo svetovno vojno bila spet požgana, no pol po drugi svetovni vojni so pa že začeli se te ljučki planinci, tak da so pozgradili sicer tako malo kočo, ki je pa kar bila skor premehna, spet

0: Zhodili se, planinci so začeli hoditi in so pol jo hoteli povečati, pa ni bilo denarja, so bili s takimi stroški. In se je bilo zanimivo, da so zgradili prvo dol v ob Savinji, pri, na poti med Ljučem pa Solčavi, ukrepčevalnico Igla in tam dobili en tak določen dohodek, da so pol tist denar uložili na kočo na Loki, tako da so bili zelo podjetni za tiste, tiste cajte. Pol po vojni, takrat 1955, ko so to kočo prevzeli Ljučki planinci, so jo začeli obnavljati pa to in je tudi zanimivo, da je bila prva najemnica moja teta Berta Ješ, njen mož je bil Peter Ješ, tak zelo planinc, pa tudi predsednik tega društva in so to kočo pripeljali do tega, da je zdaj taka, kot je.
1: Koča na Loki pod Raduho ima že 11. leto tudi ista oskrbnika. To sta zakonca Mojca Kramar Kokal in Mirko Kramar.
2: Ja, živje, jaz sem Mojca Kramar Kokal, žena oskrbnika 11. leto. Že tule nekak režama svoj kos kruha, pa kaj ne rečem, uživamo življenje, pa delima lepe občutke med ljudi. Lušen posel, lušno delo z ljudmi, ljudje so res zelo drugačni, kakor so v dolini.
1: Večinoma bolj preprosti in nezahtevni, razen izjemoma.
2: En kup je bilo enega smeha, ko recimo pridajo dame, mi brez elektrike tule bi pile kavico, jaz proti kuhni, da bom na šporhertu zavrela vodo za kavo, pa si one dve želita kavo z riževim mlekom. In pa enostavno nisem vedela, kaj naj naredim, okrog sem se obrnila in vsega, drage moje dame, včeraj je bila tule pastirica iz Javorja, pa mi je glih tisto kravo vlekla na Javorje, ko ima riževo mleko. Tamle odzadi imam uno, ko ima kokosovo mleko, zdaj pa povejte, a vela ali ne vela. Me gledata in cajt ste rekle, a ne, malo hecate, jaz sem rekla, ne vem, kjera je kaj začela. Ta naša krava ima še krmastitis, tako da dajmo se nekak drugače dogovoriti. No in to je neka taka legenda postala. Ja, je kar nekih takih, ko na hecu obrnemo, pa se pohecamo, pa se pol ti ostane v spominu, pa se res ne smejiš.
1: Ja, s humorjem je vse lažje in ko že omenjamo tisto, kar ostane v spominu, gospe Mojci zagotovo njen prvi obisk tekoče.
2: 1. maja 1993, ki smo se tudi z možu tu spoznala, vedno smo hodila pa gor in silvestrovati in za 1. maja na krasovanje. Po 23 letih špedicija smo se odločila, da nekog pridemo za eno leto, da smo 11 let, po mojemu nama koledarne štimanje.
3: Ja, nekako, nekam je šlo to desetletje preveč, ne?
2: Šlo je, ja, šlo je. Ampak zelo lepo desetletje, no.
0: Prej, ko ste rekla, kdaj sem bil prvič, tistega se ne spomnim, prvič verjetno me prinesel ati gor ali pa mama, sem pa živim pa kar od spode, imam tudi hišno številko Raduha 4, tako da Raduha mi je pisana na koži in večkrat na leta grem gor in tudi vse otroke sem vodil gor. Tudi jaz sem, tako je že Mojca omenila, tudi jaz imam tudi na ženo lepe spomine, smo tudi kar tole se spoznali pa tak da je.
3: Ja, koča ljubezni potem tole, ne?
2: Verjetno, da bomo enkrat mogli narediti eno srečanje vseh nas, ko smo se tule spoznali na koči.
1: Ja, in tako smo prišli do pravega vzdevka za kočo na Loki pod Raduho, torej koča ljubezni, ki jo obiskujejo planinci od vse povsod.
2: Velik domačino, drugač pa iz tujina, ja, še iz Južno Afrike pridajo delati transvenzalo. Tako da si prav včasih mislim, joj, kaj ste nas najdli. Kar zelo lahko rečem. Letos je bilo zelo velik Čehov, Poljakov, Slovakov, Mađarov, Rusov, drugač pa Američanov, ogromno Američanov, iz Južnoafriške republike, Nizozemcev, Belgijcev. Ja, kar zelo izposod lahko rečem. No. Tudi Avstralci.
1: In tudi ob obisku Andreje Gradišar koča ni samevala.
4: Odlično jutro je.
3: Ste prespali tu?
4: Ja.
3: Kako je bilo?
4: Sveže, tiho, takšno, perfektno za spanje.
3: Odkot vas je pot po planinah pripeljala sem?
4: Pripeljala nas je iz Rogovilca včeraj zjutraj, smo krenili za hčero, pa pol smo prišli popoldan. Sva prišla, pa se pol še nas, nama se pa pridružila družina.
3: Tukaj ste torej prespali, danes pa kam domov ali še kam po nogah?
4: Na koncu, predtem pa na Raduho.
3: Srečno pot.
4: Hvala.
3: Dobro jutro, tukaj le na izhodišču za Raduho in za Kočo. Na Loki pod Raduho smo se srečali.
5: Lepa cesta urejena, tako da sedaj pa proti izhodišnji točki Loka pod Raduho, na to pa do Raduha. Odločila sem se pa pač za to varianto Raduho. Se mi zdi nekako bolj mir, na Gorenjski vse oblegano, tako da tukaj pa se mi zdi bolj miro in umiri in bolj v naravi, lepo vreme. Upamo, da ne bo še kakega dežja. Do vrha, potem pa nazaj, pa mogoče kake pod žgančke, kislo mleko in to je to.
1: Ja, gospoda Dušan iz Maribora in Štefan iz Zagorja ob Savi sta bila to. Okrepčilo v Koči ponujajo vse dni v tednu od 1. junija do 1. oktobra, pozneje pa med vikendi. V dveh gostinskih prostorih Koče je 100 sedišč, v Koči pa tudi 85 ležišč. Taka je torej Koča na Loki pod Raduho zdaj. Z nagradnim vprašanjem pa bomo šli v preteklost, v, lahko rečemo k začetkom. Zanima nas, katerega leta je bila zgrajena prva koča na Loki pod Raduho. Nič 1-475-22-22 je naša telefonska številka. Ponovimo vprašanje, torej katerega leta je bila zgrajena prva koča na Loki pod Raduho.

0: Prvi, ki nas je poklical, je poslušalec Franci iz okolice Ljubljane. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro želim.
0: Povejte torej, kdaj, katerega leta je bila zgrajena ta prva koča?
1: 1903.
0: 1903 je pravi odgovor. Povejte, ste pozorno poslušali napotke?
1: Ja, jih skozi spremljam in poslušam, tako da ne ide.
0: Skratka, ni bilo pretežko vprašanje. Ja, leta 1903 zgradila pa jo je, kot smo lahko slišali, tudi v tem povzetku Ljubljanska nadškofija. Tako. Ja. Čestitamo, gospod Franci, odgovor je pravilen in s tem ste si prislužili seveda praktično tedensko nagrado, tako da pustite svoje podatke v režiji. Še tole me zanima, ste morda že kdaj obiskali kočo na Loki
1: pod Raduhom? Ne, nisem, imam pa namen.
0: Imate namen, vas je morda tudi, ja. So vas morda tudi naši napotki k tem
1: Ja, sigurno. Je zelo odlična oddaja, tako da sprejemamo vse vaše oddaje, tako da mislim, da se bom v kratkem udeležil.
0: Odlično, dobite tudi kakšno idejo takole za kakšen obisk, kakšnega kraja,
1: tako,
0: destinacije in koče, konec koncev.
1: Ja.
0: Hvala lepa za klic, gospod Franci, torej pustite svoje podatke v režiji, hvala za sodelovanje, hvala pa tudi vam za pozornost, poslušalke in poslušalci, zdaj le sledi nekaj glasbe do sedmih, novi napotki pa bodo na sporedu v nedeljo pred sedmo.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
3: Polkrožno obrni.
4: Kaj pa, če se izgubiva?
5: Napotki.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Meso in mleko sta se pri kmetih resda nekoliko pocenila, a v kratkem je pričakovati podražitev hrane, predvsem sadja in zelenjave. Posledice hude suše so le eden od dejavnikov za takšne napovedi. Agrarni ekonomist Aleš Kuhar.
2: Pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila malo prodajna cena hrani.
1: Podrobno je po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Nevladniki kritični do predvidenih sprememb zakona o tujcih. Iran trdi, da si želi konca vojne in ne le prekinitve ognja. Prva od dveh tekem kariere za celjske nogometaše drevi v Bratislavi. Sončno bo s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Huda suša, ki je zdesetkala pridelke pri nas in v regiji, bo prej ali slej prinesla tudi podražitev hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so se sicer v zadnjem času celo nekoliko znižale, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Na svetovne cene pridelkov iz krajev bliže ekvatorju pa bi tudi po nedavnem opozorilu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo lahko vplival El Niño, podnebni pojav, ki poveča možnost ekstremnih vremenskih dogodkov. Erna Strniša.
4: Pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen in v zadnjem času sta pri kmetih padli tako ceni mleka kot mesa, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Poleg tega imajo trgovci z dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe. Seveda pa ob malopridelkih in veliko stroških cena ne more ostati enaka in težava je regionalna.
5: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine, takrat bi se verjetno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
4: Na kratki rok bo glede mesa trend morda obraten. Da je naša država regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je težava tudi pri dobaviteljskih trgih, je za našo televizijo dejal tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar, ki pravi, da ga je rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
2: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila malo prodajna cena hrani.
4: Prav to lahko torej še pričakujemo. Globalno na pridelke kot so riž, koruza, palmovo olje, sladkor in kakao po drugi strani lahko vpliva El Niño, ki prinese večjo verjetnost vremenskih ekstremov v tropskih in subtropskih krajih. Vremenoslovec Anže Medved z Agencije za okolje.
6: Na naše območje res nima toliko vpliva, na južno poloblo te tropske območje pa kar bistveno, tako da ja, posredno bi lahko imeli kar dodatne probleme zaradi tega.
4: Tokratni El Niño bo med močnejšimi, po nekaterih napovedih bi lahko bil celo najmočnejši doslej.
3: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni člani SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je od ponedeljka podpisalo več kot 51 tisoč ljudi. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Blacklube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno.
1: Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja.
3: Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. To vrednosti naročila ne razkriva, saj postopek javnega naročanja še poteka. Kot so pojasnili, finančni načrt slovenske vojske za leti 2028 in 2029 že vključuje sredstva za ta nakup. Prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov.
1: V nevladnih organizacijah, ki pomagajo tujcem pri vključevanju v našo družbo, so zelo kritični do sprememb zakona o tujcih, ki so jih pripravili na Ministrstvu za notranje zadeve. Med drugim opozarjajo, da bodo predlagani ukrepi, kot je ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine, odvračali tujce, ki bi želeli pri nas živeti in delati. Napovedane spremembe prinašajo tudi dodatne ovire pri uspešni integraciji priseljencev v našo družbo. Javna obravnava osnutka sprememb zakona o tujcih se končuje z današnjim dnem. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: Po novem bi moral 40% cene tečaje slovenščine pokriti tujec, ostalo bi sofinancirala država. Tudi izpiti iz slovenščine ne bi bili več brezplačni, s tem naj bi motivirali udeležbo tujcev na tečajih. Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja opozarja, da gre za diskriminatoren ukrep, ki bo prizadel predvsem ženske.
8: Zato ker sponzorji, to so ponovat moški, ki prvi pridejo v Slovenijo in potem zaprosijo za združitev z družine, za njih v bistvu ta obveznost udeležbe tečaja, zato da se podaljša dovoljenje za začasno bivanje, ne velja. Velja pa za ženske, za družinske člane, medtem ko otroci to ponovati izpolnjujejo s tem, ko so vključeni v šolski sistem.
7: Prepričana je tudi, da s to zaostritvijo Slovenija tujcem sporoča,
8: da določena skupina tujcev, predvsem tisti, ki želijo v Sloveniji bolj dolgotrajno prebivati, a ne, niso zares zaželjeni. A ne. Mi si želimo predvsem samskih moških, ki bojo delali in ki se ne bojo bolj intenzivno vključevali v slovensko družbo, a ne. Ne želimo pa njihovih otrok in drugih družinskih članov. In to bo imel pa zelo velik odvračevalni učink.
7: Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič pa je zelo kritičen do ukrepa, po katerem bi tujci po novem lahko uveljavljali združitev z družino šele po 3 letih zakonitega prebivanja v Sloveniji in ne več po 1 letu. Interes države je tu po njegovem povsem jasen.
9: Naredimo vse, da dobimo delavce, ne pa njihove družine, zaradi tega, ker integracija je postranskega pomena, to ostane, to pospet naša odgovornost, ker če že integracija pomeni pritisk na socialni sistem, socialno varstvo, na socialne pomoči, tega pa mi nočemo in zato bomo spustili v javnost ono že pričakovano debato o socialnih parazitih in teh, ki izkoriščajo svoj socialni turizem.
7: Nevladne organizacije, ki pomagajo tujim delavcem in njihovim družinskim članom pri integraciji in torej razmere poznajo, opozarjajo, da pripravo sprememb zakona o tujcih niso bile vključene.
1: Nemčija počasi preusmerja svoj izvoz. Zmanjšanje obsega trgovine z Združenimi državami in Kitajsko je v celoti nadomestilo povpraševanje iz vzhodnih evropskih članic. Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in očitno tudi Slovenija so se izkazale za več kot zanesljive zunanje trgovinske partnerice. Maja Derčar.
10: Nemška podjetja, ne v vseh panogah enako, so kljub protekcionizmu v ZDA in zmanjšanemu povpraševanju na Kitajskem pomoč pri ohranjanju izvoza in izvoznih presežkov našla v vzhodnoevropskih partnerjih. V letošnjem prvem polletju se je nemški izvoz na Poljsko okrepil za dobrih 9%, na Češko za 14%, Anja Kviring iz Gospodarskega združenja za vzhodne trge Ostausschuss za RTV Slovenija. Lahko vidimo, da je na vzhodnih trgih veliko povpraševanje, tam se tudi gradi in vlaga in to je dobro za Nemce, za nemške podjetnike in industrijo, ki lahko tam proda izdelke. Cela vrsta nemških polizdelkov, izvoženih na vzhodne trge, kjer jih predelajo, se z višjo dodano vrednostjo vrne na nemški trg. Ali izvoz na vzhod kaže, da so nemški izdelki cenovno konkurenčni? Dobro vprašanje, pravi sogovornica. Načeloma lahko rečemo, da imajo nemški izdelki preprosto še vedno visok standard kakovosti. Obseg trgovine med Nemčijo in Slovenijo, ki je v drugem četrtletju zabeležila kar 5% gospodarsko rast, je v prvi polovici leta znašal 8 milijard evrov, kar je 3% medletni porast. In zlasti opažamo, da je nemški izvoz, torej izvoz iz Slovenije, zrasel za 9,6%. Medtem, ko se je izvoz v Slovenijo, torej tisto, kar Slovenija od nas uvozi, povečal za malo nad 3%. Trgovina med Nemčijo in Ukrajino stagnira. Z Rusijo, ki je bila nekoč 15. najpomembnejša zunanje trgovinska partnerica, pa se ustrajno krči.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Združeni arabski emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom. Ta naj bi namreč izstrelil 2 balistični raketi, od katerih je prva padla znotraj ozemeljskih voda emiratov, druga pa zunaj. Teheran zavrača očitke Abu Dhabija. Zunani minister Abbas Araghchi pa navaja, da izboljšujejo odnose v svoji soseščini. O tem je sporočil, da si Iran prizadeva za končanje vojne in ne le za premirje.
11: V začetku vojne Združene države niso zahtevale premirja. Nekatere države so bile pozvane, da posredujejo in poskušajo vzpostaviti stik, da bi stvari premaknili naprej. A naš odgovor je bil jasen. Ne želimo premirja, ampak končanje vojne. Nočemo, da bi takšni vojaški obračuni, ki se prekinejo s premirjem in se kmalo spet nadaljujejo, v naši državi postali vzorec.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da pogovori z Iranom za zdaj ne potekajo, ob tem pa objavil zemljevid, ki Hormuško ožino prikazuje kot ameriško ozemlje.
3: Ukrajino je pretresel poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. V videonagovoru je zahteval izvedbo medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane, saj da se država spoprijema s krizo upravljanja. Poziv predstavlja velik izziv za ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, saj gre za prvo takšno zahtevo vidne domače politične osebnosti od začetka vojne leta 2022. Nedavna odstavitev Fedorova je v Ukrajini sprožila proteste. Njihovi udeleženci so poudarjali, da je imel 35-letnik pomembno vlogo pri spremembi razmer na bojišču v korist Ukrajine.
1: V senci drugih svetovnih konfliktov se nadaljuje državljanska vojna v Sudanu. Nasilje to afriško državo pretresa že več kot 3 leta, konca še vedno ni videti. Mednarodne organizacije pa vnovič opozarjajo na grozljive humanitarne razmere. Blaž Ermenc.
12: Dolgoletna vojna v Sudanu je še eden od konfliktov, kjer je mednarodna skupnost padla na izpitu. Roke si manejo predvsem trgovci z orožjem. O izredno slabih humanitarnih razmerah tokrat poročajo zvezne dežele Severni Kordofan v osrednjem delu države. Tamkajšnje upravno središče El Obeid je sicer pod nadzorom sudanske vojske, a ga že več mesecev oblegajo pripadniki uporniških sil za hitro posredovanje. V mestu in okolici je ujetih več kot 600 tisoč ljudi, med njimi je tudi več kot 105 tisoč razseljenih oseb, ki so pred nasiljem pobegnile iz drugih delov Sudana. Zaradi nenehnih sovražnosti in napadov na civilno infrastrukturo se že tako uničujoča humanitarna kriza še poglablja. V minulih tednih so se okrepili napadi na tržnice, zdravstvene ustanove, bencinske črpalke, skladišča in stanovanske soseske. K koncu spopadov, sklenitvi premirja in k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči sta nedavno skupaj pozvali Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadža Labib in komisarka Afriške unije za humanitarne zadeve Amadou Mamoa. Zdaj so se oglasili tudi v organizaciji Združenih narodov. Tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dižarik je vnovič pozval vse upletene strani v sudanskem konfliktu naj zaščitijo civiliste in civilno infrastrukturo ter omogočijo hiter, varen in nemoten dostop ljudi do humanitarne pomoči. A zdi se, da vojskojoče strani na mednarodne pozive ne dajo kaj dosti. Neodzivni pa so tudi mednarodni donatorji. Združeni narodi so letos za humanitarno pomoč za Sudan zbrali $1,200 milijonov, medtem ko dejanske potrebe izčrpanega prebivalstva ocenjujejo na $2,900 milijonov.
1: 11 občin na območju Julijskih Alp je z odločnim korakom in ostrimi poenotenimi kaznimi to poletje uspešno stopilo na prste tistim, ki so si ceno počitnic na tem območju skušali zniževati tudi z nedovoljenim prenočevanjem v naravi. Visoka zagrožena kazen 500 evrov na posameznika je številke zmanjšala za skoraj polovico. Ob tem pričakujejo, da bo prihodnje leto ob pomoči spletnih forumov kršitev še občutno manj. Romana Erjavec.
13: Razmere so bile pretekla poletja, pravi blejski župan Toni Mežan, že zelo zaskrbljujoče. Zato je bila več kot pravilna odločitev.
14: Za nekatere drastičen ukrep, da smo povišali globe vsi enotno, da ne more še na koncu namerni kršitelj zbirati, v kateri občini je manjša globa, ker to so počeli.
13: Da je bila odločitev prava, dodaja tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
15: In zdaj se ustvarja red, ker kazen, ki je zdaj 500 evrov, je pa huda. Te se pa med sabo zelo obveščajo in je veliko boljše stanje, kot pa je bilo.
13: Kar potrjujejo tudi številke, letos so do danes na območju Bleda in Bohinja tako redarji napisali 211 glob, lani kar 345. Tudi letos pa redarji, pravi vodja medobčinskega redarstva Primož Lah, veliko pozornosti namenjajo tudi preventivi, nadzore pa opravljajo vsakodnevno.
16: In sicer v jutranjem in večernem času, pri čemer v večernem času praviloma ljudi opozarjamo in pa jih informiramo, kje so primerna mesta za prenočevanje, v jutranjem času pa tudi sankcioniramo.
13: In v nekaterih primerih je kršitelje v resnici to občutno udarilo po žepu.
16: Jaz sem bil zraven, ki je bilo 6 plačilnih nalogov, 3000 evrov.
13: In ker morajo tujci kazen plačati takoj, jih je ta noč stala 1500 evrov. Vsi izgovori pa so neutemeljeni, morda kršitelji res ne vedo za višino kazni, zagotovo pa vedo, da kršijo pravila in vsak,
14: ki je šel po polskih poteh, kolovozih in travnikih nekam zelo na skrito lokacijo, je točno vedel, zakaj gre na tako skrito lokacijo.
13: Do prihodne sezone, ko bodo letošnje izkušnje na svetovnem spletu opravile svoje, pa bo kršitev, še pravi Mežan, še občutno manj. Že letošnja sezona pa dokazuje, da se tam, kjer občine dobijo več pristojnosti, tudi do sedaj nerešljivi gordijski vozli lahko začnejo razpletati.
1: Nič kaj dobro pa ne kaže glede razpletanja konfliktov po svetu. Hkrati se ob današnjem dnevu humanitarnosti vrstijo opozorila o zmanjševanju sredstev za človekoljubno dejavnost, čeprav se potrebe po njej hitro povečujejo. Ob tem število napadov na humanitarne delavce dosega rekordne ravni. V slovenski filantropiji ob omenjenem dnevu opozarjajo, da humanitarna pomoč ni le odziv na velike krizne dogodke in naravne nesreče. Vsakodnevno se namreč srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljavanju osnovnih življenjskih potreb, pa tudi pri premagovanju osamljenosti. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Jakob Kuhar. Prijetno sredo želim.
17: Sinoči se je s tremi remiji začel zadnji krog kvalifikacij za vstop v nogometno ligo prvakov. Levski Sofija in AEK sta se razšla brez golov. Gašper Trdin je tokrat ostal na klopi za rezerviste. Fenerbahče in Lyon sta prav tako remizirala, na koncu je bilo 1-1. V Zagrebu je Dinamo zapravil prednost 2 golov, z Vikingom je remiziral z 2-2, 60 minut je za Zagrebčane odigral Miha Zajc, Sven Šunta ni vstopil v igro. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za vrstitev Ligo prvakov. Po izločitvi Ignatije in Ararata gostujejo pri Slovanu v Bratislavi. Za slovaškega prvaka igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrič, kreator igre slovenskih prvakov Svit Sešlar pa pred najpomembnejšo tekmo celjskih nogometašov med drugim pravi.
18: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili. Naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
17: Tekmo, ki se bo v Bratislavi začela ob 21. boste lahko spremljali na valu 202. Barcelona je tudi uradno potrdila prihod Rodrija. Španski vezist je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo, ki velja naslednja 4 leta. Kapetan svetovnih prvakov se seli iz Manchester Cityja, kjer je preživel zadnjih 7 sezon, 2 leti nazaj po evropskem naslovu Španijo osvojil tudi zlato žogo. Odškodnina naj bi znašala nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Slovenski košarkari se zavzeto pripravljajo na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Po tednu dni treningov na Rogli jih zvečer čaka prva od 2 prijateljskih tekem. Slovenija bo v dvorani Tivoli ob 20. gostila Latvijo. Dres članske vrste bo zaradi številnih odpovedi izkušenih košarkarjev vnovič obleklo nekaj novincev. Lovro Faganel, Jon Dolničar in Gal Čop. Logo organizatorja igre bo prvič v teh kvalifikacijah prevzel Aleksej Nikolič, Klemen Prepelič pa je po večernem treningu govoril o taktičnem pristopu in napovedal sproščeno igro.
19: Poletno igro, hitro igro, nimamo, bom rekel, toliko individualne kvalitete v tem oknu, da bi lahko se bazirali na 5-5 igri, tako da sigurno bomo probali v nekih protinapadih, v hitri igri iskati svoje možnosti.
17: Po nocojšnji tekmi se bo Slovenija v soboto v Celju pomerila s Črnogoro, drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bo prihodnji teden začela na gostovanju pri zvezdniški zasedbi Francije. V Zagrebu se bo popoldan s kvalifikacijami začelo še Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenija bo 6 tekmovalci nastopila v zadnji večerni skupini. Finali najboljših po posameznih orodjih pa bodo v petek in soboto.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: in Luka Ravnik.
5: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu ukrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru pokvarjeno vozilo ovira promet. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.
21: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: 7 in 21 minut je.
22: Tukaj prvi jutranji program.

Sreda, 19. avgust, vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana, bilje pri Novi Gorici jasno 19. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 17, Rateče megla 13. Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota oblačno 18. Novo mesto pretežno oblačno 19, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 20. Rogla in Kočevje 14, Ravne na Koroškem in Celje 17, Maribor in Črnomelj 18, Ilirska Bistrica 13 in Koper 22 stopinj.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Znova lepo pozdravljeni, dober tek, če ravno zajtrkujete, v vsakem primeru pa smo veseli, da ste z nami v sredinem jutranjem programu. Ekipo sestavljajo še napovedovalka Maja Mol in tonska mojstra Uroš Macura in Marko Čebul. Pred sedmo smo že povzeli najnovejše napotke, bili smo v koči na Loki pod Raduho in poslušalcu Franciju podelili tudi praktično nagrado. Tudi radiosfera, ki jo slišimo prav kmalu, bo popotniško obarvana. Odpotovali bomo namreč kakšnih 2000 km proti jugozahodu Evrope. Lizbona, prestolnica Portugalske, leži le streljaj od Atlantskega oceana, nudi pa veliko več kot zgolj glavne turistične znamenitosti, torej to vsebino slišimo prav kmalu, ampak še prej nekaj glasbe po izboru Anje Rupel.

0: Današnja radiosfera bo, kot rečeno, popotniško obarvana. V prihodnjih minutah bomo odpotovali kašnih 2000 km proti jugozahodu Evrope. Lizbona, prestolnica Portugalske, leži tik ob reki Težu, le streljaj od Atlantskega oceana. Ob omembi enega izmed najlepših evropskih mest verjetno najprej pomislite na njegove strme ulice, rumene tramvaje in znamenito jajčno sladico pastež de nata. Toda Lizbona je veliko več kot njene glavne turistične znamenitosti, je umetniški preplet pisanih barov, kultur in ljudi, ki jo predstavljajo. In to je še posebej navdušilo Niko Vrabec, ki je atlantsko obalno prestolnico raziskovala z umetniškim pridihom, zgodbami in zvoki ljudi, ki v Lizboni živijo in jo soustvarjajo. Vabljeni k poslušanju zvočne krajine lizbonskih ulic.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
2: Mesto Lizbona je ena najmanjših in najbolj svojskih evropskih prestolnic. Leži tik ob reki, ki jo tam imenujejo Težu, mi pa Taho, le streljaj od Atlantskega oceana. Skozi stoletja je zrasla v pomembno pristaniško mesto, iz katerega so portugalski pomorščaki v času velikih geografskih odkritij pluli na druge celine. Kolonialna preteklost je pustila velik pečat tudi v kulturi mesta. Lizbonske ulice so še danes pisan preplet različnih jezikov, tradicij in glasbe z vsega sveta. Ravno ta edinstvena energija, zlasti poleti, v mesto privabi polno turistov, tudi Slovencev. V času našega obiska smo srečali Sabino in Luko, ki pripovedujeta o tem, zakaj ravno v Lizbono.
3: Nikoli še nisem bila na Portugalskem in za novoletno zaobljubo sem si 3 leta nazaj zadala, da bom vsako leto obiskala eno novo državo. Tako da ja, leto si bila na vrsti Portugalska.
4: Lizbona vsekakor ponuja v pogledu kakšen drugačen stil življenja, kot je ta prisotno v Sloveniji. Namreč vse tukaj poteka po lizbonskem času seveda, podoben kakor španski, vendar brez sieste. Ta sproščenost je vsekakor dobrodošla po zelo dinamičnem in zelo hitrem načinu življenja, ki je prisotno v Ljubljani. Namreč v Ljubljani, kadarkoli si na ulici, se zbere nikomu nikamor mudi.
3: Naši načrti so še, da obiščemo Belem, da se malo uživamo še na plaži in da odkrijemo skrite kotičke, kot jih poznajo le domačini.
2: Lizbona je mesto kontrastov, kraj, v katerem se čas za sekundo ustavi. Avtorica oddaje Niko Vrabec je še posebej navdušil umetniški utrip mesta, ki v svojem bistvu tako močno pooseblja to, kar sama Lizbona je. Neizčrpen vir navdiha. O tem pripoveduje tudi Simone Carugati, italijanski glasbenik, ki od leta 2017 ustvarja v portugalski prestolnici.
5: And the cool thing about Lisbon is just, yeah, I've been like exposed and I played a lot of stuff that I wasn't necessarily aware of before coming here.
6: Ena najboljših stvari v Lizboni je, da sem tukaj spoznal veliko glasbe, ki je prej sploh nisem poznal ali bil v stiku z njo. Najprej brazilsko glasbo. Veliko sem igral sambo in MPB, torej brazilsko popularno glasbo, predvsem na začetku, ko sem prišel sem. Obenem je v mestu močno prisoten tudi vpliv Afrike. Imel sem priložnost sodelovati z glasbeniki iz Zahodne Afrike, kar je bila zame zares izjemna izkušnja. Tako da ja, ko sem prišel v Lizbono, sem je odprl povsem nov glasbeni svet, ki ga dotedaj nisem poznal. Največje presenečenje so bili zame prav glasbeni vplivi, ki sem jih našel tukaj. Vse je bilo zelo spontano in preprosto pristno, kar me je verjetno najbolj navdušilo. Takšnih krajev je danes vse manj, toda ko sem prišel sem, sem res lahko spoznal neverjetne kraje, živo glasbo in glasbene dogodke na vsakem koraku in to me je povsem prevzelo. Eden mojih najljubših krajev še danes je Barto du Chapiteau. Gre za cirkuško šolo, restauracijo in bar v spodnjem nadstropju. Skoraj vsak večer imajo živo glasbo, razpoloženje je odlično, vstopnina je nizka, pivo pa izvrstno. To je kraj, ki ga res priporočam. V Alfami pa je tako imenovani magični trikotnik. Tja sodita lokala Tipico d'Alfama in Težu bar. Vsak ima svoj značaj. Tipico d'Alfama je bolj živahen, bi rekel, čeprav je prostor zelo majhen. Težu bar pa je pravi tempelj portugalske glasbe.
5: Težu bar je tempelj portugalske glasbe.
2: Vsaka mestna četrt pripoveduje svojo zgodbo. Ena najznamenitejših je Alfama, najstarejši predel Lizbone in eden redkih, ki je preživel uničujoč potres leta 1755. Med ozkimi in vjugastimi ulicami lahko v večernih urah na vsakem koraku opazimo kakšen bar živo glasbo. Eden najzanimivejših je Tipica d'Alfama.
7: Tipica d'Alfama. Tipica d'Alfama. Alfama is a really popular neighborhood in Lisbon.
8: Tipica d'Alfama ali značilna Alfama. Alfama je ena najbolj priljubljenih in verjetno najbolj bohemskih četrti v Lizboni. Moje ime je Kali. Sem iz Brazilije in že skoraj 7 let živim v Lizboni. Odkar sem prišla sem, se ukvarjam z glasbo. Igram predvsem brazilsko glasbo. Imam tudi veliko prijateljev, ki so glasbeniki in tukaj v baru Tipica d'Alfama igramo vsak četrtek. To je čudovit prostor, kjer lahko izvajamo zelo različno glasbo. Seveda ostajamo znotraj brazilske tradicije. Vendar je Brazilija glasbeno izjemno bogata. Obstaja nešteto ritmov in slogov, zato lahko igramo, kar nas tisti trenutek navdihuje. Nimamo vnaprej pripravljenega seznama skladb. Igramo tisto, kar v nekem trenutku čutimo. Tako da nikoli ne vem, katera pesem bo naslednja. Ni vnaprej pripravljenega seznama, preprosto, kar me navdahne v nekem trenutku. Smo štirje glasbeniki, ki igramo skupaj. Včasih zaigramo skladbe, ki jih vsi dobro poznamo, včasih pa predstavim pesem, ki je drugi glasbeniki še nikoli niso slišali. In ja, to je vsakič svojstven izziv.
2: Le streljaj stran, nekaj metrov po ulici navzdol, je še en zelo poseben bar alfamskih ulic. Skoraj kulten status si je najverjetneje pridobil prav zaradi posebnega, skoraj da malo misterioznega načina delovanja. V njem ni dovoljeno fotografiranje ali snemanje, celo ploskanje. Dobrodošli v Težu bar. Nam zaželijo Donatello, Viktor in Santiago. Glasbeniki, ki vam bodo med koncertom postregli tudi s pijačo. Kako se pripraviti na obisk Težu bara, pove Santiago.
9: I'm working here in Težu bar. That is a very special place.
10: Delam v baru Težu, kjer je poseben prostor. To je čudovito mesto za delo in nastopanje, predvsem zaradi tradicije, ki jo ohranjamo. Najpomembnejše pravilo pri nas je tišina med glasbo, kar je danes precej redko. V večini lokalov po svetu ljudje med koncerti govorijo, klepetajo, vzklikajo. Pri nas pa prav to tišino kažemo glasbi in glasbenikom pomembnost in spoštovanje. In to je eden izmed razlogov, da je ta kraj tako poseben. Še ena posebnost je tudi, kako pri nas vse poteka. Večer se običajno odvija tako, da glasbeniki odigrajo kratek sklop 3 ali 4 skladb, nato sledi premor, ko lahko ljudje poklepetajo ali stopijo ven, potem se glasba nadaljuje. To je del posebne izkušnje, prav tako dejstvo, da v notranjosti lokala ni dovoljeno fotografiranje ali snemanje. Tako se lahko gosti zares osredotočijo na glasbo in jo doživijo drugače.
2: Težo bar si je kulten status pridobil tudi zaradi svetovno znane glasbene obiskovalke, ki je prihajala van v času bivanja v Lizboni. Številni ga obiščajo prav zato, da bi v njem morda uzrli samo kraljico popa, Madono. Pa jo boste res lahko srečali?
10: Ja, res je. Sean, lastnik lokala, je njen prijatelj. Mislim, da je tudi produciral enega izmed njenih albumov. Ko je Madonna prebivala v Lizboni, je prihajala občasno sem. Veliko ljudi še danes pride v Težu, da bi tukaj našli Madonna, ampak mislim, da tudi drugi znani glasbeniki kdaj pridejo v naš bar, prav zaradi te anonimnosti, ki jo omogočamo. Nihče ne sme fotografirati ali snemati. Tukaj lahko preživijo miren večer s prijatelji, poslušajo glasbo in ostanejo neopaženi. Spominjam pa se, da sem nekoč sedel zraven Madonne in sploh nisem vedel, da je to res ona. Kolegi so se mi poznaje smejali, Kako nisi opazil, da je bila zraven tebe? A prav v tem je bil ves čar. Vse je bilo zelo naravno in sproščeno.
9: Because it was very naturally

0: Delajo v podjetjih in niso neposredno povezani z umetnostjo, po službi obiskujejo koncerte in podpirajo ustvarjalce. Rekel bi, da so umetniki eden od stebrov skupnosti tega mesta.
1: Kljub konglomeratu različnih glasbenih zvrsti, ki jih lahko danes poslušamo v Lizboni, številni še vedno najprej pomislijo na fado. Ta se je rodil na začetku 19. stoletja na ulicah mesta, kjer so živeli priseljenci iz oddaljenih kolonij. Predstavlja nekakšen preplet hrepenenja po domovini in neuresničenih sanj. Čeprav številni menijo, da gre v prvi vrsti za že umirajočo glasbeno redkost, namenjeno le turističnemu zaslužku, Francisco Pereira predstavi njegovo drugo plat. Mladi filmski ustvarjalec, po rodu iz Lizbone, ima nanj posebne spomine.
2: Obožujem portugalsko kitaro v fadu. Njena zvočnost je popolnoma edinstvena. Lahko rečem, da sem odraščal ob fadu. Ko me je dedek vozil v šolo na nogomet ali druge dejavnosti, je v avtu vedno poslušal kasete s to glasbo. Na Portugalskem obstaja celo radijska postaja, ki predvaja izključno fado. Poznam veliko teh pesmi in številne bi lahko tudi zapel. Ob njih čutim močno nostalgijo. Toda poslušati fado v živo, to je povsem nekaj drugega, je izkušnja, ki jo mora doživeti vsak. In ne bi je priporočal le turistom ali obiskovalcem, ampak tudi domačinom. V resnici to ni nekaj, kar bi bilo naravno prisotno v skupnosti, da bi zares obiskovali takšne kraje. Prav zato, ker nam je fado tako blizu, ga včasih sami premalo cenimo. Če bi bila takšna glasba nekje v tujini, bi verjetno potovali daleč, da bi jo lahko slišali. Ker pa jo imamo ves čas na dosegu roke, pogosto pozabimo, kako dragocena je.
1: Vsako mesto v sebi skriva svoje popotniške bisere, a zdi se, da so tisto, kar naredi potovalno destinacijo nekaj tako posebnega, ravno ljudje in občutki, s katerimi se srečamo na poti. Glasbeni utrip Lizbone skriva v sebi nekaj, česar ni mogoče ujeti na razglednico ali opisati z besedami. Vredno je, da ga doživite sami. Podajo je pripravila Nika Vrabec, skozi njo sem vas popeljala Mojca Delač. Zadnjo besedo bo tokrat imel glas Lizbonskih ulic. Do prihodnič.
3: In takole smo se v ritmih glasbe sprehodili po ulicah portugalske prestolnice, Nika Vrabec pa jih je ujela v radijski mikrofon. Oddaja je že na spletu na prvi.rtvsl.si in v vaši aplikaciji za podcaste.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, Tjaša Ferme, slovenska igralka, režiserka, producentka in dramatičarka, že 18 let živi in ustvarja v Združenih državah Amerike. Biva v večmilijonskem New Yorku, tam je tudi soustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Transforma, v katerem se prepletata znanost in umetnost. Prihaja iz Velenja, doštudirala je na Igralski akademiji v Ljubljani in že med študijem prejela kar nekaj nagrad za svoje umetniško delovanje. S Tjašo Ferme se bo pogovarjala Lili Brunec. Poslušajte ju v intervjuju po 10. uri. Val. Ekskurzija se tokrat odpravlja na slovensko obalo iskat orientalske sršene, eno najbolj strupenih vrst žuželk na svetu. Invazivni sršeni, ki so jih lani prvič odkrili v okolici Kopra, ogrožajo domače čebele ter druge opraševalce, pa tudi človeka. Kako hitro se širijo in ali bi se zaradi vse toplejšega podnebja lahko razširili po vsej Sloveniji? Gremo v Koper, kjer bomo iskali njihova gnezda in se pogovarjali z enim najboljših poznavalcev sršenov v Evropi. Ekskurzija točno opoldne. Program Ars. Letošnja poletna sezona je bila znova tudi sezona gozdnih požarov in očitno gre za nekaj, kar postaja vse pogostejše. Kaj se dogaja z gozdovi, ko so iz leta v leto izpostavljeni vročini in toplotnemu stresu? Koliko so se zato spremenili in kakšni bodo v prihodnosti, ki bo le še bolj vroča? Preverili bomo v glasovih svetov po 14. uri.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes se končuje javna obravnava sprememb zakona o tujcih. V nekaterih nevladnih organizacijah so kritični, da bodo te otežile integracijo tujcev, ki želijo živeti in delati v naši družbi. Pri tem navajajo zlasti podaljšanje obdobja prebivanja za uveljavljanje pravice do združitve družin in ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine. Kot pojasnjujejo na notranjem ministrstvu, želijo s tem ukrepom spodbuditi bolj odgovoren pristop udeležencev k učenju. Iran si ne želi prekinitve, ampak končanje vojne z Združenimi državami, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot pravi, ne želi, da bi napadi, ki se prekinajo s premirjem in čez nekaj časa spet nadaljujejo, postali vzorec v njegovi državi. Araghchi trdi, da iz ZDA prosijo za pogajanja, ker jim Irana ni uspelo prisiliti k predaji. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da pogovori med stranima za zdaj ne potekajo. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je v videonagovoru pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane. Meni namreč, da se država spoprijema s krizo upravljanja. Gre za prvo takšno zahtevo vidne domače politične osebnosti od začetka vojne leta 2022. Fedorov velja za precej priljubljenega med Ukrajinci, njegova nedavna odstavitev je sprožila proteste v državi in kritike vlade predsednika Volodimirja Zelenskega. Združene države so uvedle sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu Tomoko Akane in višjemu odvetniku Abdullahju Sejeju. Kot je pojasnil ameriški zunani minister Marco Rubio, sta sodelovala v poskusih pregona ljudi iz držav, ki niso članice omenjenega sodišča. Domnevno gre za primer pregona izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Sodišče je v odzivu na nove sankcije sporočilo, da gre za ogrožanje mednarodnega prava, Nizozemska pa je pozvala k neoviranju sodišča. Nogometaši Celja se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov ob 21. v Bratislavi pomerili s Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Knežnem mestu. Če Celjani ne bodo uspešni proti 24-kratnim slovaškim prvakom, bodo prvič zaigrali v Evropski ligi. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo, s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda širile nevihte. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bodo mogoče posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče ovira promet na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani oviran promet na prehitevalnem pasu. Predmet na primorski avtocesti ovira promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 8:04 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Z zasedbo Sausages smo se preselili v konec 90-ih let prejšnjega stoletja, zdaj le pa se bomo bolj kot letnici posvetili datumu. 19. august je danes in to je dan, ko obeležujemo tudi Svetovni dan humanitarnosti. Na Rdečem križu Slovenije ob tem pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev, opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Od leta 2023 do danes je med opravljenem dela v svojih skupnostih umrlo ali bilo ubitih skoraj 100 prostovoljcev in zaposlenih iz mreže Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Osebe za humanitarno pomoč je treba spoštovati in varovati, medicinsko osebje, bolniki, objekti in prevozna sredstva so posebej zaščiteni v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in te obveznosti veljajo v oboroženih spopadih in jih je treba prenesti tudi v operativno prakso, tako so zapisali na Rdečem križu. Na Slovenski filantropiji pa želijo danes opozoriti, da humanitarna pomoč ni zgolj odziv na velike krizne dogodke in naravne nesreče, dnevno se namreč srečujejo z ljudmi, ki zaradi finančnih, zdravstvenih ali drugih okoliščin potrebujejo pomoč pri osnovnih življenjskih potrebah, učenju pa tudi pri premagovanju osamljenosti in pomemben del te pomoči predstavljajo prav prostovoljci. Toliko torej o prostovoljcih, humanitarnih delavcih in Svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga je sicer leta 2008 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov v spomin na obletnico bombnega napada na sedež Združenih narodov v Bagdadu v Iraku leta 2003. Zdaj pa na prvem naprej z glasbo.

0: 26. mednarodni festival Jazzinti od 17. do 22. avgusta v Novem mestu.
1: Vrhunski koncerti, delavnice z mednarodno priznanimi mentori in jam sessioni.
0: Več na jazzinti.com.

Minuta je čez pol deveto in tokrat bomo za poletni bralni namig segli malce globlje v arhiv oddaje Sedma stran in skočili v leto 2021. Znova vam predstavljamo sedmi roman turške avtorice Elif Šafak, 10 minut 38 sekund na tem čudnem svetu. Zakaj tak naslov? Ker je zgodba literarnega dela zasnovana na tezi, da človekova zavest po fizični smrti še nekaj minut ustraja pri življenju in je torej napisano z perspektive posthumne zavesti glavnega lika. Pri mikrofon je Darja Pograjc povabila televizijsko kolegico, novinarko in strastno bralko Barbaro Vidmajer.

0: Samo eden od njih je stopil korak naprej in si drznil vprašati z glasom, ki ni bil glasnejši od čepeta: A je živa? Ne trapaj, je odvrnil vodja. Mrtva kot pečena piška. Uboga ženska. To pa je? Vodja je nagnil glavo v stran in se zagledal v Lejlo, kot da bi jo sploh prvič opazil. Premeril jo je s pogledom od zgoraj na vzdol in čez obraz se mu je kot črnilo po papirju razlezel nasmešek. A ne vidiš, ti butel? Kurba je! Misliš? Je vprašal drugi fant z vso resnostjo, preveč sramežljiv, preveč nedolžen, da bi ponovil tisto besedo. Vem, budala. Vodja se je zdaj napol obrnil proti skupinici ter glasno in poudarjeno naznanil. Po vseh časopisih bo in po televiziji. Slavni bomo, ko pridejo novinarji, kar meni prepustite izjave, jasno? V daljavi je avto navil obrata in odhrumel proti avtocesti s tako hitrostjo, da je v ovinku zadrsal. Von po izpuhu se je pomešal z zbadanjem soli v vetru. Ob tako zgodni uri, ko je sonce komaj oplazilo minarete, strehe in vrhnje veje judeževih dreves, so ljudje v tem mestu že hiteli, še zamujali.
1: Obris turške prestolnice v ozadju in silhueta dekleta v ospredju. Takšna je naslovnica romana 10 minut 38 sekund na tem čudnem svetu. Barbara Widmajer ideje oziroma priporočila za branje med drugim išče na Instagramu. In prav tam je naletela na roman turške avtorice Elif Šafak.
2: Začetkom leta sem v bistvu ustvarila na Instagramu svoj knjižni profil. Tam sledim v bistvu tudi številne bravce, knjigarne in tako naprej, tako da veliko v bistvu knjižnih priporočil najdem kar tam. Sem si rekla, zakaj pa ne, bilo je veliko pozitivnih zapisov, prav tako pa mi je iz prve roke svetovala še naša urednica na televiziji in sem rekla, no potem pa mora biti res taka zanimiva ta prava.
1: In to kljub temu, da naslov pravzaprav ne razkrije ničesar. 10 minut in 38 sekund, kaj traja toliko časa? In kateri oziroma kje je pravzaprav ta čudni svet?
2: Ja, začetek je v bistvu res udaren, ker se pravzaprav začne s koncem, smrtjo naše glavne junakinje, naratorke, ki je v bistvu istanbulska prostitutka, Lejla Tekila je ime, in po smrti izhajajo iz teze, da telo še vseeno nekaj minut oziroma zavest živi. Ona se je v bistvu teh 10 minut in 38 sekund spominjala pomembnih dogodkov iz svojega življenja.
1: Kdo je pravzaprav ona? Kakšna je kot oseba?
2: Se mi zdi, da je ona ena taka oseba, ki si jo pravzaprav vsak želi spoznati, imeti v svojem življenju. En tak pozitiven karakter, ki v bistvu zna povezati ljudi med seboj, ima res tako neko nalezljivo energijo. Po drugi strani pa je tudi polna neke bolečine, ki jo razkriva skozi svojo zgodbo. Knjiga je razdeljena na tri dele, um, telo in duša. In v bistvu sproti nekako raziskujemo, kaj se z njo pravzaprav dogajalo. In v bistvu nam razkriva tudi tiste boleče trenutke iz svojega življenja, zakaj je pravzaprav pristala na ulici, v bordelu, zakaj je prišlo do tega. Razkrivajo se težke teme, kot je posilstvo, družinske zlorabe in tako naprej in zato je v bistvu probala pobegniti iz podeželja turškega, pristala v mestu, vendar je pa tudi mesto polno pasti.
1: Roman so označili za brutalen, direkten, neprizanesljiv, verjetno ravno zaradi tega, kar si opisala zdajle, si ga tudi ti doživela tako?
2: Ja, tako bom rekla, pač res je brutalen, na trenutke res povzroča tako srčno bolečino, in razumeš v bistvu njo, kako to doživlja vse skupaj po eni strani. Po drugi strani pa spet ostaneš brez besed, ko oče, glavne junakinje, zve za to nasilje, ki se je dogajalo, storilec je bil njen stric, se še vseeno postavi na njegovo stran. Ne? Vse skupaj ostane skrito v družini, da ja ne bodo tega zvedeli drugi in nihče ne pomaga. Ne? S tem mora živeti dalje.
1: Brutalen, direkten, neprizanesljiv. Je brutalnost tisto, kar je danes potrebno za to, da je neka zgodba slišana, da se nas bolj dotakne?
2: Ja, seveda. Mislim, da ravno s tem, ko šokira, ko ima neke te elemente presenečenja, ki te dejansko pusti odprtih ust, doseže tisto učinek, v bistvu, da rečemo, aha, ker jaz, ko sem knjigo brala, ko je ona opisovala vse svoje otroštvo, sem se spraševala, aha, v katerem času pravzaprav se to dogaja. To je najbrž Turčija, čas srednji vek, ali o čem se mi pogovarjam, ampak ne, gre v bistvu za moderno Turčijo, ne, in v bistvu to je tisto, kar se mi zdi, da ona hoče povedati, da še dan danes je na nek način mogoče na tem turškem podeželju družba še vedno taka, kjer so ženske deklice manj vredne konec koncev.
1: Potem je tukaj morda bolj tista krajevna komponenta, ta, ki vpliva na zgodbo, ne toliko časovna.
2: Ja, tako, ja, verjetno res krajevna, ja, tako.
1: Avtorica Elif Šafak je znano ime sodobne turške književnosti. Piše v turščini in angleščini, živi pa v Londonu, kamor se je preselila zaradi turškega sodnega preganjanja.
2: Ja, in jaz sem jih prav sem rekla, ko sem to prebrala, da je res, da je bila preganjena strani turških oblasti, verjetno tudi zaradi tega mogla oditi tujino konec koncev, da sem jih hvaležna, da je vseeno zbrala toliko poguma, to ni njena prva knjiga, tudi druge so bile deležne pogosto kritiziranja, ker pač razgalja vseeno marsikakšne zadeve v družbi in no, da stoji za tem in pokaže to v bistvu svetu bralcem, da lahko to preberemo.
1: Drži to, da so posamezna poglavja naslovljena po minutah?
2: Tako, začne se v bistvu prva minuta in slišimo o njenem rojstvu, nadaljuje se, ne vem, druga minuta z njenim odraščanjem in tako naprej. Vse v bistvu do njenega pobega v mesto, kjer spozna 5 nenavadnih prijateljev, bomo rekel izobčencev verjetno iz družbe, ampak ona jih s to energijo zna tako dobro povezati, da v bistvu tudi po njeni smrti še vseeno držijo skupaj in v bistvu na to v drugem delu nekako dobimo te elemente Antigone, se mi zdi, kaj ti najbolj si prizadevajo za to, da bi dostojno pokopali truplo te prijateljice, ki jo najdejo kruto odvrženo v smetnjaku, dobesedno v turškem Istanbulu.
1: Kaj pa elementi Prustovih Magdalenic? Menda so čutne zaznave precej pomembne v tem delu, oziroma neke asociacije, ki potem privedejo do spomina?
2: Res je. Mislim, da prav prvo poglavje se začne s spominom na sol, ko ona razlaga, da v bistvu, ko se je rodila, so jo zato, ker ni takoj zajokala kot dojenčica, so jo pokrili s kupom soli, da je potem v bistvu prišel nek glas od nje.
1: In še obvezno priporočilo.
2: Ja, mislim, da bi ga lahko prebrali dejansko vsi, tako ženske, kot tudi moški, da vidijo mogoče ravno to žensko plat zgodbe, ne vem, patriarhat, kater še dan danes mogoče na tem podeželju nekje obstaja. V bistvu zaradi tega res prijetnega sloga, ki je na trenutke, smo rekli, zelo krut, na trenutke pa tudi humoren, bi bil v bistvu primeren, no, za marsikoga, se mi zdi. Že da rad bere, pa je to to.
1: Novinarka in strastna bralka Barbara Widmajer je približno 300 strani dolg družbeno-kritični roman prebrala v 2 dneh.

8:52 minut, novica za vse, ki vas pot kdaj zanese tudi v prestolnico. Po 62 letih delovanja na zdajšnji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, torej vzhodno od Ljubljanske železniške postaje. Selitev sodi v sklop gradnje novega potniškega centra. Vodja avtobusne postaje Ljubljana Anton Plankar pa je v oddaji Dobro jutro na naši televiziji poudaril, da večjih težav za potnike ne pričakujejo. Nova lokacija je približno 200 metrov vzhodneje od obstoječe postaje, bo pa tam za potnike postavljena začasna stavba s 5 prodajnimi okenci, 4 blagajne bo upravljala avtobusna postaja Ljubljana, eno pa Slovenske železnice in še to pomembna novost bo možnost kartičnega plačevanja. Do zdaj je bilo namreč na obstoječi avtobusni postaji mogoče vozovnice kupovati le z gotovino in to se bo zdaj nadgradilo, tako je še pojasnil vodja Ljubljanske avtobusne postaje. To so torej novosti iz prestolnice, mi pa zdaj le še naprej z glasbo.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestnega člana državnega sveta. Zamenjala bosta Elena Zavadlav-Ušaj, ki je postala poslanka demokratov, in Ivana Megliča, ki je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo. V Kranju se za svetniško mesto potegujejo 4 kandidati, v Novi Gorici pa 3. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil 3-dnevni zamik za danes napovedane uvedbe 50-odstotnih carin na kanadsko blago. Kot je dejal, sta strani dosegli dogovor, ki naj bi vključeval odprtje trga za ameriške izdelke in obnovitev projekta plinovoda Keystone XL čez obe državi. Kanadski premier Mark Carney je potrdil, da sta strani dosegli napredek, a dodal, da jih do sklenitve dogovora čaka še precej dela. Združene države in Južna Koreja so potrdile, da bodo skupne vojaške vaje končale ta petek, torej teden dni pred načrtovanim končanjem. Potezo je zahteval ameriški predsednik Donald Trump, ki je vaje tik pred začetkom označil za neprimerne in sovražne do Severne Koreje. Ob tem je poudaril tudi dobre odnose s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, s katerim naj bi si po poročanju ameriških medijev prizadeval znova organizirati sestanek. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 5000. Umrlo je nekaj manj kot 2400 bolnikov, so sporočile tamkajšnje oblasti. Gre za drugi najhujši izbruh te bolezni po epidemiji ebole v Zahodni Afriki, ko se je v obdobju od 2014 do 2016 okužilo več kot 28000 ljudi, od tega jih je umrlo več kot 11000. Zdajšnji izbruh povzroča različica bundibugio, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravljenja. Človekoljubna pomoč ni le odziv na velike krize in nesreče, so ob Svetovnem dnevu humanitarnosti opozorili v slovenski filantropiji. Kot pravijo, se dnevno srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb, učenju in premagovanju osamljenosti. Ljudi so zato pozvali, da so pozorni tudi na stiske, ki niso tako vidne. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru se bodo od zahoda širile nevihte. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo mogoče posamezne plohe in nevihte. Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet. Prav tako je promet oviran na cesti Celje-Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Predmet ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani pa okvarjeno vozilo. Ura bo 9:04.
1: Jutro na prvem.

0: Takole še dobrih 9 minut je zdaj ostalo do 9:30, kar med drugim pomeni tudi menjavo na voditeljskem mestu. Vaša dnevna družba v etru bo Cirila Štubar. Pozdravljena, Cirila.
1: Dobar dan, Jure.
0: Zdaj takole v jutranjem programu smo od 5. ure naprej, bomo rekli, precej potovali, tako z napotki, s povzetkom napotkov, kot tudi potem v radiosferi, ko smo bili v portugalski prestolnici, torej v Lizboni, preverili tamkajšnji, bomo rekli, kulturni utrip tamkajšnjega prebivalstva. Pa me zanima, kaj pa bi izpostavili za potem dnevni program danes sredin.
1: Ja, mi gremo še dlje. Gremo v New York. Tjaša Ferme, Slovenka po svetu, ki že 20 let je dela v New Yorku, igralka, ki je študirala na AGRFT in jo je potem navdušila igra igralke, ki je študirala v New Yorku, je zato šla v New York pred 18 leti. Se tam odlično znašla, izgubila na glas, to je trajalo kar nekaj let, in pred 8 leti celo ustanovila svoje gledališče, ki ima predstave v New Yorku. Le kako je to mogoče?
2: Predstave imamo ponavadi 3-4 tedne v New Yorku, na način, kako se mi povezujemo z večjimi inštitucijami oziroma gledališči kot stavbami, je, da ponavadi dobimo rezidence. Včasih tudi enostavno pač najamemo gledališče. Velik gledališč v New Yorku funkcionira na ta način, da so gledališke skupine, ki nimajo svojih teatrov, in pa da so teatri kot stavbe, ki potem pripeljajo skupine. Ali zberejo, ali kurirajo, ali pa najameš. Tako da je zelo drugačen sistem gledališča, ni tako kot tukaj, ko ima vsako gledališče gledališka skupina, ima svoje gledališče ali več gledališč v neki stavbi, ima svoj ansambl, ki igra več predstav naenkrat in to rotira in potem vedno ta ansambl dela. Ta model v Ameriki ne obstaja. Sploh 95% ameriških gledaliških grup ne funkcionira na ta način, zato ker je to predrago. Zaradi tega, ker niso sponzorirani strani države in to pač ne gre.
1: Ja, Lili Brunec se je pogovarjala s Tjašo Ferme in se z njeno pomočjo bomo tudi mi pogledali daleč čez planke.
0: Hvala lepa, Cirila, to je bil torej delček ene od vsebin, ostale razkrijemo po 9:30, sicer pa tonska mojstra Marko Čebul in Uroš Macura, napovedovalka Maja Mol in voditelj Jure Čepin smo bili z vami od 5. ure naprej, glasbo za sredino jutro pa je zbrala Anja Rupel. Imejte lep dan in se slišimo.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: V 60-ta leta smo vas zapeljali z glasbenim časovnim strojem in bitli. Andrej Prezelj, Matic Ferlan, Dejan Kaloper in Cirila Štuber vas pozdravljamo na prvem.
1: Danes na prvem programu.
0: V sredinem intervjuju gostimo Tjašo Ferme, slovensko igralko, režiserko, avtorico dramskih besedil in producentko, ki živi in dela v New Yorku. Prisluhnite ji po 10. uri. Le še slaba dva tedna počitnic imajo šolarji, proste dni v tem tednu pa na zelo zanimiv način preživljajo mladi, ki se udeležujejo letovanja Zveze Anita Ogulin in Zveza prijateljev mladine v Kranjski Gori. Program v Vili Šumica se imenuje Ves svet je oder, iz Kranjske Gore pa se bo o 11:30 oglasila terenska ekipa prvega. Popoldne bomo pogledali, katere ugotovitve prinaša mednarodni projekt Ženske v medijih o položaju novinark in urednic. O 16:30 se bomo pogovarjali z zdravnico, ki je kot prostovoljka zdravila ukrajinske vojake na bojišču. V studiu ob 17:00 pa bomo pogledali, kako visoke temperature vplivajo na življenje morskih organizmov in kakšne so posledice dvigovanja morske gladine. Ostanite z nami na prvem.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ura je 10.
4: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja, ki naj bi jih vojska prejela v letih 2028 in 2029. Cene raket ministrstvo ob tem ni razkrilo, saj postopek javnega naročanja še poteka, a kot zagotavlja, so finančna sredstva za nakup načrtovana. Gre za redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, ki bo orožje z dometom 3000 metrov uporabilo za neposredno ognjeno podporo kopenskim silam vojske in zavezništva ter za usposabljanje in urjenje, so še sporočili. Združeni arabski emirati so ustavili celotno trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom zaradi, kot navajajo, ogrožanja regionalnega in mednarodnega miru. Pred tem so Teheran obtožili, da je proti Združenim arabskim emiratom izstrelil 2 balistični raketi. Tarča je bil po ocenah Abu Dhabija pomorski promet. V Iranu so zanikali obtožbe in jih označili za škodljive prizadevanjem za varnost v regiji. Iz mesta Herson na jugu Ukrajine poročajo o ruskem napadu z brezpilotniki na avtobus, v katerem so bili po podatkih lokalnih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje, še 4 so ranjeni. Blizu pristanišča Odesa pa naj bi ruska vojska po svojih navedbah zadela ladjo z vojaškim tovorom. Zračne napade nadaljujejo tudi ukrajinske sile. Po navedbah Moskve je ruska protizračna obramba ponoči nad več regijami sestrelila 453 brezpilotnikov. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti Rdeči križ Slovenije poziva k zaščiti človekoljubnih delavcev. Kot opozarjajo, se humanitarna sredstva ob hitrem povečevanju potreb zmanjšujejo, število napadov na delavce pa dosega rekordne ravni. V minulih 3 letih jih je bilo po svetu med opravljanjem poslanstva ubitih več kot 1000. Pozivom se pridružujejo tudi v slovenski Karitas, kjer hkrati opozarjajo na vse kompleksnejše človekoljubne krize, zaradi katerih nujno pomoč potrebuje več kot 250 milijonov ljudi. V zagrebški areni se po ženskem danes začenja še moško evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. V slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. Poleg njiju bodo nastopili še Kevin Buckley v mnogoboju, Luka Bojanc na krogih ter debitanta Toni Kastelic na drogu in Timon Stenat Hiter na drogu in konju z ročaji. Po podatkih Agencije za okolje po večini sončno s temperaturami od 27 do 33 stopinj pozno popoldne in zvečer bodo na zahodu možne plohe ali nevihte. Jutri bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno z možnostjo ploh in neviht, drugod bo sončno z občasno oblačnostjo in do večera večinoma suho. V četrtek se bodo padavine z nevihtami na zahodu prehodno okrepile, v petek se bodo razširile nad vso državo. Sobota bo delno jasna z možnostjo popodanskih padavin. Podatki o prometu na cesti Celje-Vojnik v smeri Vojnika je v križišču z avtocestnim priključkom oviran promet zaradi nesreče. Iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto na Celje-Center ni mogoč. Na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet, prav tako je promet oviran na cesti Celje-Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Ura je 10:04.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
6: Z nami bo dolgoprogaški kolesar Adam Jordan, ki je v 6 dneh in 21 urah prekolesaril 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot. Kako je tak podvig mogoč, kaj vsega je pričakalo na poti in katere so bile male radosti, ki so mu olajšale fizični in mentalni napor, izveste v oddaji
7: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Intervju.
1: Gostja intervjuja je slovenska igralka, režiserka, avtorica dramskih besedil in producentka Tjaša Ferme, ki že skoraj 20 leti živi in dela v New Yorku. V pogovoru z Lili Brunec bo odstrla del svojega ustvarjalnega življenja v Velikem jabolku, predstavila projekte in načrte za prihodnost, predstavila bivansko kulturo v New Yorku ter se dotaknila tudi povezav s Slovenijo. Z njo se je za oddajo Slovencem po svetu pogovarjala Lili Brunec.
2: Lepo pozdravljeni, gospa Tjaša Ferme v radijskem studiu. Poletje vas je spet pripeljalo v Slovenijo, počitnice kar redno preživljate v Sloveniji, kaj ne?
3: Vedno pridemo v Slovenijo, vsako poletje. Pa zdaj tudi skor za vsak božič, oziroma za decembrske praznike.
2: Sicer ste stacionirani v Velenju, ne? Ste Velenčanka?
3: Ja. Iz Velenja.
2: In prav iz Velenja vas je pot pred odhodom v Ameriko najprej odpeljala v slovensko prestolnico, ne v Ljubljano, na študij na AGRFT, kjer ste se izšolali za igralko, kaj ne? Kakšna so bila tista študijska leta v Ljubljani?
3: Najboljša. Babica mi je vedno rekla, to so tvoja najboljša leta, najbolj svobodna leta, najbolj zabavna leta in dobesedno je bilo tako. Men se je vedno zdelo, da naša AGRFT leta so bila kot neka hipi komuna.
2: In tam se je kalilo veliko potem kasnejših igralcev. Sicer pa v Sloveniji ste se po zaključku študija tudi že zelo uspešno podali na igralsko pot, tudi prejemnica kar nekaj nagrad za igralske dosežke. Ob začetku kariere ste bili med drugim tudi Severjeve nagrade, potem pa odločitev, da odidete v tujino. Zakaj Amerika? Zakaj New York?
3: To se je vse popolnoma spontano zgodilo, brez kakršnega koli plana. Jaz moram reči, da pravzaprav jaz sem delala v gledališčih že med študijem in sem v bistvu vse te nagrade dobila med študijem. Diplomirala sem pa potem čez poletje, tako da so se moji profesori pravzaprav norce delali z mene, da sem ena tistih, ki je najhitreje diplomirala zaradi tega, ker absolventa nisem upisala. To, da sem šla pa v Ameriko, to ni bil nek velik plan, sploh. Jaz sem spoznala neko ameriško igralko na delavnicah v Mostarju v Bosni in me je popolnoma fascinirala. In vprašala sem jo, s kom je ona trenirala, kaj je ona delala in je rekla, da je delala z eno skupino, ki dela dosti grotovskih zadeve v Ameriki. In ne vem, en korak za drugim, vse se je ful hitro razpletlo, pač to je mene zanimalo. V onem momentu sem jaz tudi bila zelo zainteresirana za grotovskega, ko je na nek način halucinogeno gledališče oziroma, da se res potiskaš do konca in da najdeš neke primarne vrline samo v sebi. In ja, našla sem to skupino in smo se povezali in potem ena stvar je vodila k drugi in sem se v bistvu, so me sprejeli k sebi na en 3-mesečni program. Potem sem vprašala, a ja, kaj pa viza? Pa so rekli, ja, to ne rabite, vi boste prišli 1. septembra, 1. decembra boste šli pa nazaj. Pa sem jaz rekla, čak mal, to se pa mal mudi, ne morem, kaj pa če še hočem ostati, kaj pa če še hočem podaljšati. In potem sem bila jaz v bistvu prva v zgodovini tega gledališča, da so se oni povezali z eno univerzo, preko katere so uspeli dobiti vizo za mene. Dobila sem pa potem enoletno vizo in po 3 mesecih, čeprav mi je bil, ne vem, študij, vse z njimi mi je bilo všeč, razen pač ta nek socialni aspekt, ko se mi je zdel dost kulten. In sem rekla, ne, hvala, zdaj grem pa v New York. Ampak tudi nisem imela nekih blaznih planov. Ena prijateljica je poznala eno drugo prijateljico in potem sem jaz rekla tej drugi prijateljici, kako mi ona lahko pomaga in potem sem na nek način našla stanovanje od enega slovenskega saksofonista, ga podnajela. In ja, pač korak za korakom, ni bilo sploh nekega velikega plana.
2: No in to je bilo že daljnega leta 2008. Kakšni pa so bili potem začetki v New Yorku? V mestu, ki nikoli ne spi, ste se srečali s kakšnimi težavami na začetku. New York je velika metropola, multikulturno mesto, konkurenca je verjetno velika.
3: Ja.
2: Pa ne le na vašem profesionalnem področju, marveč tudi na drugih področjih. Kako ste se znašli na začetku? Se še spomnite prvega dne, ko ste stopili na tla v Velikem jabolku?
3: V bistvu se spomnim prvega dne, ja, zaradi tega, ker sem za vikend prišla v New York iz Massachusettsa, ker sem pač takrat delala za eno skupino in sem hotla iti v La Mamo in sem se spravila na narobe vlak in sem potem pristala nekje v Sohu. In potem v tem Sohu sem pa ugotovila, da pravzaprav tudi hočem iti na nek koncert in sem se v tej množici, ki je čakala, da se ta koncert začne, sem spoznala nekaj ljudi, ki so potem še dolg časa dejansko bili moji prijatelji. Naslednji dan se spomnim, da sem šla eno drugo skupino gledati in sicer v Brooklyn, v Prospect Park in zaradi tega, ker sem prvi dan malo zašuštrala s temi vlaki, sem bila blazno nervozna, ker sem hotla na njih narediti dober vtis in sem v bistvu prišla na ono mesto predstave, ki v onem trenutku je bilo na prostem, v neki pagodi sred Prospect Parka, ki je v Brooklynu, sem prišla 4 ure zgodaj. In pač tako sem rekla, hotla sem na njih dober vtis narediti in v tistem malem mesečjusovskem mestecu, kjer sem jaz delala s to skupino, Double Edge Theater, se je rekla, sem našla celo eno flašo slovenskega vina. Valjda to sem jaz zelo čist neverjetno, da lahko v tem mini mestecu, ko je tako ena vinska gora, ne vem, 1000 ali pa 2000 prebivalcev, z eno trgovino z vinom mi je uspelo najti slovensko vino. No, dobro, in sem potem to prinesla kot darilo in potem smo se s to skupino zelo dobro ujeli in potem dejansko naprej začeli skupaj delati, so me povabili, da sem se jim pridružila. Ampak ja, kar se tiče New Yorka, ja, problemi levo in desno, skos. Mislim, da največji izziv je bil ta, da sploh nisem poznala, ne vem, njihovega načina dela. Ne, mi v slovenskem prostoru, to je majhen prostor. Mi imamo samo akademijo in se večinoma vsi med sabo poznamo, študenti, profesori, profesionalci. Zelo majhna skupnost smo. In pač velikrat tu audicije niso ravno potrebne, headshoti niso potrebni, se pravi neki portreti, neka birokracija, rezime niso potrebni, ker se pač poznamo. To so bile pa vse neke take baze, ko jih igralec, ki hoče prodreti v New Yorku, res potrebuje.
0: No in konkurenca je verjetno velika. Kako pa ste potem začeli graditi svojo igralsko kariero v Ameriki? Kje ste začeli? Ste imeli kakšna poznanstva tam že odprej?
3: Ja, mislim, dobro vprašanje. Ne, nisem, nobenega nisem poznala. Probala sem pogruntati pravzaprav, kam se gre, kje se sploh prijaviš na audicije in potem se je ta neka igra začela. Kot sem rekla, ta skupina, kateri sem prinesla slovensko vino, ta me je sprejela Mece in sem z njimi dosti hitro začela delati. In se spomnim, da ta prva predstava je bil Macbeth in sicer smo ga naredili tako, da je cel ansambl znal celoten tekst in da nikoli nisi vedel, kater karakter boš igral. Mislim, da še ko sem bila v Massachusettsu, sem prvič slišala, da obstajajo razpisi. Wow, razpisi. In potem sem se prijavila za en razpis. Najprej sem se javila eni dramatičarki, Ruth Margrath, s katero sem delala tukaj v Gleju. To je ena ameriška dramatičarka. Sem se mi javila in sem rekla, zdravo, jaz sem pa zdaj tu, v New Yorku. Ej, a imaš ti kakšen one woman show, kakšno monokomedijo za mene? In seveda nič nisem slišala nazaj. In potem zelo hitro sem se jaz prijaznila z dejstvom, da bom jaz sama napisala svoje one woman show. Ja, no in potem sem to začela pisati. S to skupino, s katero sem pa delala, smo pa imeli različne rezidence po različnih gledališčih. In eno majhno gledališče v Chelsea se je ravno odprlo. Reklo se je The Cell, se pravi celica. In jaz sem bila toliko entuzijastična. Spomnim se, da sem ravno prišla nazaj iz Slovenije po dopustu in sem šla na vajo, ampak se je potem izkazalo, da sem jaz prišla na vajo en teden prehitr. In potem se rekla, a ja, ok, ko so mi pač v tem gledališču povedali, da sem en teden prehitra, ampak sem rekla, ampak ne, ne it, dejmo se spoznati. In sem potem ostala z njimi, smo se pogovarjali, spoprijateljili in potem sem jaz v bistvu z njimi bila umetnik v rezidenci skoraj 10 let. Potem sem z njimi delala veliko tigravka, pomagala sem tudi kot producentka. Oni so potem začeli producirati moje predstave, ki sem jih jaz napisala, se pravi ta kal, ki se je začela s to monokomedijo, je potem dejansko v neki zrastla. Potem smo šli celo na turnejo z njimi v Miami. Smo tam 2x igrali na Miami Art Basel. Glavno, ja, veliko zanimivih stvari se mi je zgodilo, ampak se mi zdi, da so bila vedno naključja zelo pomembna pri temu, da so bila skoraj ključ. Pa seveda neka odprtost.
0: No, sicer pa prihajate iz Evrope, bom rekla, iz majhne Slovenije. Ste zaradi tega morda doživeli kakšna presenečanja pri izgradnji vaše kariere v Ameriki? Verjetno prav veliko ljudi v New Yorku ni niti vedelo, kje je Slovenija in kakšna država je to takrat, ne?
3: Ja.
0: Leta 2008, ja. Ko ste vi prišli tja.
3: Mislim, absolutno. Pač neka ignoranca o majhni državi, neki stereotipi na splošno o Slovanih. Absolutno to obstaja in je nek predhodnik, preden te sploh spoznajo. To seveda ni prisotno pri vseh ljudeh, ampak lahko malo posplošim, da načeloma je nažalost tako, da kaj si Rusinja, si Ukrajinka. Potem vem, da so me spraševali, a ja, živiš v Greenpointu, to je tam, ko so ti Poljaki. Mislim, se mi je zelo, zakaj bi šla jaz k Poljakom? Jaz sem Slovenka, nimamo ravno neki ful veze, poleg tega sem v New Yorku.
2: No, sicer pa jezik, ne, angleško ste sicer verjetno že odlično vladali, ko ste prišli v Ameriko, ampak vseeno ste imeli kaj naglasa in zaradi tega morda tudi kakšne težave pri svojem igralskem delu so sploh opazili vaši delodajalci v začetku, da niste Američanka.
3: Ja, ja, absolutno, absolutno. To je bilo očitno. Mislim, da sem potrebovala, ne vem, mogoče 7 let življenja tam, da sem se popolnoma znebila na glasa. In ja, to je absolutno faktor. Absolutno.
2: Kaj pa slovenščino? Tudi kaj uporabljate? Kdaj spregovorite tudi po slovensko še v New Yorku?
3: Zdaj se mi zdi, da vedno več. Mislim, dobro, ne vem, če prav v New Yorku, ampak se mi zdi, da sem zelo povezana in z mojo družino in z mojimi prijatelji in so umetniki v Sloveniji. Tako da ja, se mi zdi, da redno govorim slovensko. Moram pa reči, da absolutno v enem momentu, ne vem, če se spomnite 2010, 2011, ko smo imeli še Skype, ko še nismo bili tako povezani in je bilo toliko enih problemov, da se človek sploh sliši normalno. V onem momentu nisem bila ravno vzorna hčerka in prijateljica in je enostavno je bilo preneurotično se slišati prek teh tehnologij v onem času in mislim, da takrat mi je bilo težko, zaradi tega, ker v onem momentu angleščina še ni bil moj jezik, slovenščina pa tudi ni bila več. In sem bila v nekem umestnem elementu, v neki umestni fazi.
2: Gospa Tjaša Ferme, slovenska igralka, režiserka in dramatičarka ste. Zdaj se pa še malo bolj podrobno posvetiva vašemu sedanjemu delu v New Yorku. Poleg igranja v gledališču je še precej področji, na katerih delujete, kaj ne?
3: Ja, tudi svoje gledališče imam. Mene je zamamila znanost pa tehnologija v določenem momentu. In sem se odločila, da bom ustanovila svoje gledališče, v katerem ukomponiramo inovativne tehnične prakse, dost eksperimentalne in pa seveda interaktivne v naše delo. Tematično se pa veliko ukvarjamo z novimi znanstvenimi panogami.
2: Sicer je pa to gledališče, gledališko podjetje Transforma, ne?
3: Ja.
2: Kjer ste umetniška direktorica. Ne? Mm-hmm. Povejte mi nekaj več o tem gledališču, kako deluje, kje deluje, kdo vse sodeluje v tem gledališču.
3: Ja, mi smo bili ustanovljeni 2018. Ustanovitelji smo bili jaz, ena nevroznanstvenica in pa en odvetnik. In naš prvi projekt je bil pravzaprav The Female Role Model Project. In mene je zelo zanimalo, kako naše vzornice vplivajo na naše možganske strukture, kako v bistvu se navzemamo teh nekih prvin, ker so se mi zdele dost podobne, kako igralci tudi igramo, kako prevzemamo vloge. In sem se povezala z univerzo v New Yorku, Brooklynsko univerzo, pa tudi Graduate Centrum in smo potem skupaj delali neke eksperimente, ki smo jih potem porabili v predstavi. Predstava je bila potem narejena tudi tako, da smo delali z dvema različnima firmama, ki so izdelale EEG aparate, se pravi možganske skenerje, in smo potem glede na njihove tehnologije prilagodili naše eksperimente v gledališču. Recimo, enega smo uporabljali tako, da sta se igralka in pa volonter iz publike, da sta bila skupaj na odru, da sta oba dva nosila te možganske skenerje in sta si povedala dost intimne zgodbe. Potem smo imeli pa tudi cognitive neuroscientist, se pravi nevroznanstvenico na odru, ki je potem to možgansko aktivnost interpretirala. Ta možganska aktivnost je bila pa vizualno reprezentirana, tako da smo imeli prav možganske grafe, ki so kazali to aktivnost. V določenem momentu sta drugim možganskim aparatom smo pa to povezali z našo vizualnim dizajnerjem, dizajnerjem projekcij in pa dizajnerjem glasbe, tako da je bila tudi na nek način glasbena in pa vizualna reprezentacija tega, česar smo delali. Ja, to je bil naš prvi projekt, dobili smo par nagrad, par nominacij, najprej smo bili na Off-Broadwayu v New Yorku, smo igrali to 3 tedne, potem smo šli pa na Edinburghski Fringe že v 2019 in smo bili tudi oklicani za ena izmed 23 predstav, ki je Must See, ki jo moraš videti, ki je konceptualno najbolj razburljiva na tistem Fringe-u med tisoči. Potem pa je bila počasi že pandemija in imela sem pa idejo, da kaj če bi mi naredili en tak festival znanosti v gledališču. In potem smo 21. tudi naredili ta festival, povezala sem dramatike z znanstveniki in smo naredili 3 nove, popolnoma nove predstave, ki so bazirale na teh novih znanostih. Potem si pa v bistvu vsak dan festivala videl novo predstavo, kateri je sledila znanstvena prezentacija in pa potem pogovori med moderatorji, umetniki in znanstveniki na to temo, pa tudi veliko vprašanj iz publike smo vzeli in potem smo se iz tega formata učili. Jaz na začetku nisem vedela, bo to uspešno, je to samo neka nova ideja, ki pač men buri domišljijo in me ne pusti spati, ampak že prvo leto smo bili popolnoma razprodani, tako da smo dobili neko potrditev, da ljudi zanima to. Do zdaj smo imeli že 3 takšne, s tem, da vsako leto je nekaj drugač, vedno rastemo, vedno smo v nekem novem teatru, v malo večjem teatru. Vmes smo pa tudi začeli delati predstave o umetni inteligenci, ki to, kar se spreminja in raste in od popolnoma nenarativne predstave, ko sem jo naredila, o kateri so tudi pisali v New York Timesu, zdaj delamo popolnoma narativno predstavo, za katero je tudi v bistvu broadwayski interes.
2: Torej v tem vašem gledališču Transforma prepletate znanost z gledališčem, znanost z igro, ne?
3: Ja.
2: Tako eksperimentalno, ne?
3: Totalno eksperimentalno, ja, ja. Mislim, sej, na začetku sem rekla, če bi jaz hotla biti sam igralka, bi jaz bila popolnoma zadovoljna sam s tem, da mi skozi Shakespearea delamo. Ampak kocke niso tako padle. Me zanima še veliko drugih stvari in se mi zdi, da bolje obskurno, bolje bizarno, bolje izzivalno, več daljnih kotov ali pa točk povezuje, bolj me zanima. Ja, zanimiv proces je bil raščenja te skupine in tudi nekega ustvarjanja neke infrastrukture, ne, da smo začeli dobivati razpise in da imamo pač to neko bazo in da imamo to neko moč, da produciramo to, kar želimo delati, da smo neodvisni na nek način.
2: In ste tudi prodrli na tem področju, ne, ki je svojstveno, edinstveno, ne?
3: Absolutno. Ja, ja, ja.
2: Sicer pa tudi kar nekaj filmskih vlog ste vi že odigrali v Ameriki, bi morda izpostavili vašo dejavnost v filmu, bi izpostavili katero vlogo, ki vam je ostala najbolj v spominu?
3: Ja, moram reči, da to vprašanje me je malo presenetilo, zato ko sploh nisem o filmu razmišljala. 2 stvari vam lahko povem. Ena je bil zelo zanimiv projekt, ko sem ga naredila dost na začetku, ko sem se preselila v New York, to je bilo v onem momentu, tudi mislim na 2009, ko so te flip kamere prišle ven in se je ta nek trend selfija začel in tudi selfie videa. In potem naloga filmarja je bila, da nam je dal vsaki ta flip kamera za, ne vem, en teden in je rekel, naj delamo na nek način kot nek video dnevnik. Ampak jaz valjda sem delala razne eksperimentalne avanture v New Yorku, v Zuni, v moji sobi in smo na ta način pridelali veliko materijala in potem glede na ta material je on na nek način ocenil, kdo so neki glavni liki in je zbral mene, pa Raimondo in sva na nek način v tem filmu postale kot neki ljubimki. In potem naj jo je pelal na lokacijo in je mal povedal, kaj bi mi naredili, ampak mi pravzaprav nikoli nismo novega scenarija dobile, nikoli nismo vadle, vse je bilo popolnoma zimprovizirano. Tako da, kar se tega tiče, je bil ta žanr filma, kako smo snemali, da je bilo vse dost improvizacijsko, da je bilo dost se gverila, zelo, zelo zanimivo. Potem na nek način moram reči, da je tudi inspiriralo moje delo, ker v 2012 sem jaz naredila en kratek filmček, jaz sem ga posnela, jaz sem se naredila, ki je bil sprejet na Kanski filmski festival in imel tam premiero, tako da sem potem 2012 šla v Kan, tako da moram reči, da ta film me je kar navdihnil. Ja, drugač pa moram povedati, da smo lani posneli en kratek film tukaj, v Sloveniji, z Markom Mandičem, z Borisom Kerčem na Velenjskem gradu. In to je pol ameriški in pol slovenski film. Pomagala nam je mestna občina Velenje, pa tudi grad Velenje, tako da bomo videli, če letos to pride na Slovenski filmski festival.
2: No, sicer pa ste morda srečali se tudi s kakšnimi eminentnimi ameriškimi igralci ali pa z njimi skupaj delali, ne? Tudi v New Yorku jih živi kar veliko teh znanih igralcev.
3: Al Pacina sem spoznala, pa smo bili na eni gali skupaj, na eni prireditvi, pa Kathleen Turner. Moji prijatelji so sproducirali predstavo, v kateri je igrala glavno vlogo, pa tudi režirala.
2: Sicer pa ste morda srečali tudi kakšnega slovenskega igralca pri svojem delu v New Yorku?
3: Ja, Ivica Buljan velikrat pripelje svoje projekte v La Mamo in sem pridna, če le lahko grem vedno gledat, tako da smo se že večkrat srečali z Markom Mandičem v New Yorku, z Robertom Valtlom iz mini teatra, z Domnom Valičem. Tako da ja, če naši Slovenci pridejo v New York, se potrudim, da pridem, da jih pridem pogledat.
2: Sicer pa še hodite na audicije ali jih kot režiserka in umetniška direktorica vašega gledališča zdaj vi organizirate?
3: Mislim, oboje, za vsako, ko rečete audicija, kar malo zavzdihnem, ker to je joj, nehvaližno delo. Ampak po drugi strani pa ja, sej tudi ko jaz iščem igralce za svoje vloge, čeprav vem, da so igralci fantastični, še vseeno hočem videti, kako se nek igralec, vem, počuti v določenem karakterju, kako to izvaneva preko njih. Tako da audicije so nujno zlo. Drugega ne morem reči. Ja, še vedno hodim na audicije.
2: Če se zdaj le še malo pomudiva pri vaših projektih, ki jih ne manjka, ne? Kar nekaj jih imate prav zdaj v delu, lahko katerega predstavite, izpostavite, ki zdaj poteka ali ga boste predstavili v bližnji prihodnosti?
3: Ja, lahko malo govorim o bioadapting. To je ta nova predstava, ki jo delamo, ki sem rekla, da na nek način izhaja iz Bioadapted. To je bila predstava, ki je bila popolnoma nenarativna, ki je bila na temo umetne inteligence in je bila na nek način kot nek mozaik nekih koščkov, ki so bili narativni, ampak velik stvari, ki so bili pravzaprav transkripti. V glavnem zelo nenarativno, ampak povezano na nek način preko asociacij. Za ta projekt smo potem tudi naredili povezavo med možganskim skenerjem, pa kako bi se temu sploh reklo, haptic vest. To je en tak suknič, pravzaprav, ki ima 320 motorčkov sam v sebi. To se veliko uporablja drugače, mislim, da pri igranju igrc. In mi smo to povezali na ta način, da je ta možganski skener sedel na glavi igralke, ki je pravzaprav igrala nek način, če hočete, Steva Jobsa ali pa nekega kreatorja umetne inteligence. Tisko je pa igral umetno inteligenco in pa imel ta pač haptični suknič in je dobival te možganske tokove, ki so bili prevedeni tako kot v eno haptično abecedo. In glede na to, katere tokove je dobival, je potem delal različno koreografijo. Tle je bilo treba nekaj treninga, seveda, ne? In pa tudi to, ne vem, če je to že kdaj kdo prej naredil, to je bila na nek način naša invencija, naš izum. Naredili smo pa tudi avatar za chat GPT-4, ki ga je takrat v onem momentu publika postavila na sodišče in so ga lahko vprašali, kar koli so ga hoteli. Chat je pa potem tudi naredil pesmico in jo zapel iz besed, za katere so se oni odločili. No, ta projekt je bil dobro sprejet in iz tega smo potem na nek način naredili bioadapting, ampak smo zdaj popolnoma na nek način spustili to strukturo in smo naredili popolnoma narativen skript, za katerega zdaj v bistvu izumljamo holograme. Naš, kaj bi radi naredili, je, da povežemo organsko z digitalnim na tak način, da v bistvu sploh ne vidiš razlike. Kako se lahko ta dva svetova zlivata?
2: Zelo smeli projekti, kako pa se na te vaše projekte odziva publika? Kje, kdaj predstavite te projekte potem?
3: Predstave imamo ponavadi 3-4 tedne v New Yorku. Na način, kako se mi povezujemo z večjimi inštitucijami oziroma gledališči kot stavbami, je, da ponavadi dobimo rezidence. Včasih tudi enostavno pač najamemo gledališče. Velik gledališč v New Yorku funkcionira na ta način, da so gledališke skupine, ki nimajo svojih teatrov, in pa da so teatri kot stavbe, ki potem pripeljajo skupine. Ali zberejo, ali kurirajo, ali pa najameš. Tako da je zelo drugačen sistem gledališča, ni tako kot tukaj, ko ima vsako gledališče gledališka skupina, ima svoje gledališče ali več gledališč v neki stavbi, ima svoj ansambl, ki igra več predstav naenkrat in to rotira in potem vedno ta ansambl dela. Ta model v Ameriki ne obstaja. Sploh, 95% ameriških gledaliških grup ne funkcionira na ta način, zato ker je to predrago. Zaradi tega, ker niso sponzorirani strani države in to pač ne gre. Zato se ponavadi dela projektno delo, sicer imaš sezono, ampak vse en ponavadi. Delaš audicije po projektu, ne plačuješ ti nekega ansambla leta.
2: Verjetno na vaše predstave pridejo tudi kakšni Slovenci, ki živijo v New Yorku. Imate sicer kakšne stike tudi s Slovenci v New Yorku. Tam je kar velika slovenska skupnost, ki se nekako združuje tudi v okviru slovenskega kulturnega in verskega središča na Manhattanu. Zaidete kaj v prostore slovenske cerkve oziroma tega središča, ki pripravijo tudi kar veliko kulturnih dogodkov in srečanj Slovencov predvsem v New Yorku?
3: Ja. Zdaj ja, ampak moram reči, da koliko let je trajalo, preden sem jih jaz prvič šla pozdraviti. Mislim, da sem jih jaz spoznala v 2018. Se pravi, sem bila tam že 10 let, preden sem prvič šla. Zdaj pa hodim, ja, kaj sem bila na sprejemu predsednika, sem bila tudi na nekih ambasadnih večerih, na kulturnem prazniku in ja, sem vesela, da smo se povezali in da to obstaja. Moram reči, da je pater fantastičen, zelo dobrodušen človek, zelo odprt človek, in res, ja, res se gre za povezovanje ljudi bolj kot karkoli drugega. Tudi moram reči, da Potico zelo pogrešam in da kadarkoli piše, da bo Potica, jaz grem.
2: In da tam malo domačega slovenskega vzdušja potem tudi občutite, ne?
3: Ja, tudi.
2: Gospa Tjaša Ferme, New York je zdaj vaš novi dom že več kot 18 let. Kako danes živite v mestu tisočerih luči? Kakšen je vaš vsak dan?
3: Dinamičen, malo nepredvidljiv. Rada se hecam, da sem jaz totalen evropski snob. In to je res na večjih nivojih. Mislim, prvi nivo je ta, da jaz sem tak človek, ko jaz se ne vozim rada naokol. Ne na subwayih, ne v avtu, jaz rada živim v centru in to mi na nek način uspelo, ker živim v Midtown Eastu, dost bliz UN-a. Okol se vozim s kolesom, se pravi, sem še vedno zelo evropejska, vozim city bike-a, sama si večinoma kuham, ne vzevam take-outa ali pa ne naročam si hrane, to se mi zdi čist, mislim, prvo kot prvo je predrago, drugo kot drugo ni zdravo, tretje kot tretje je potratno, kar se nekih naravnih resursov tiče. V bistvu kot vodja te skupine si sama krojim svoj urnik, kar je največja zmaga, zato ker jaz mislim, da čist kakršen kol neigravski job, ko sem ga kadarkoli imela, so me odpustili. In na to sem ponosna, ja, to je the new Steve Jobs. Mislim, da sem malo samosvoja, ampak mislim, da je uspešnost v življenju to, da lahko si krojiš življenje tako, kot si želiš. In to mi uspeva.
2: Kakšna pa je sicer bivanska kultura v New Yorku? Zdaj, vi bivate na Manhattanu, tam je kar drago, ne? Pa tudi verjetno je kar težko dobiti stanovanje na Manhattanu, ne?
3: Mislim, vse povsod je pravzaprav težko dobiti stanovanje. Stanovanje je težko dobiti zato, ker je večina stanovanj zelo birokratsko zapletenih. Moraš dokazati, mislim, da narediš 40-krat najemnino na leto. In vsi plačujemo take ogromne najemnine, da ne vem, kdo si lahko to prvošči. No, v glavnem, velik birokracije, velik nekih garantorskih zadev je vključenih, tako da najbolj priporočam ljudem, ko si iščejo stanovanje kjerkoli, ne samo na Manhattanu, da to gledaš prek poznanstev, prek prijateljev, obstajajo seveda tudi neki Facebook forumi. Načeloma bi rekla, da Američani živijo v majhnih stanovanjih, da smo vsi natlačeni, da nimamo svojih pralnih in sušilnih strojev, da v velikih primerih tudi pomivalnih strojev nimamo, da pa obstajajo različni programi, da določene stavbe, ki so bile zgrajene, ne vem, v 50-ih, v 70-ih in tako naprej, imajo določene bonitete. In se pač to ni market rate, se pravi, ne plačuješ ti nekaj market value, ampak plačuješ malo pod tem, kar nas rešuje umetnike in podobne.
2: Tudi stroški življenja, ne, in kvaliteta življenja je precej drugačna v Ameriki oziroma v New Yorku kot v Sloveniji, ne, naprimer, če bi malo primerjali.
3: Ja, definitivno. Američani radi delajo. To je kultura dela, skozi sam delajo. In so zelo ponosni na to, da skozi sam delajo. Ampak seveda, pač to je korporativna kultura. Oni si predstavljajo uspeh preko materialnih dobrin, preko materialnih dosežkov, ne znajo se pa sprostiti, imajo, ne vem, 2 tedna dopusta v celem letu. Potem pa so seveda posledice, da ne vem, da so pod stresom, da veliko je anksioznih, da veliko je zdravila, da vsi nasplošno se sam zdravili bašejo, da noben ne verjame v sprehode v naravo ali pa neka zelišča, etc. Ljudje nimajo ponavadi dostopa, da bi imeli neke svoje vrtove, da bi gojili kaj svojega. Sicer v določenih delih Manhattna tudi obstajajo neki taki skupni vrtički, kar je zelo lušno in potem pač v teh skupnostih ljudje lahko pač gojijo svoje sadje ali pa delajo stvari skupaj, kar je zelo lepo. Mislim, mogoče mene najbolj me iritira ali pa najbolj tujem je to, da vedno vzunijejo, da si ne kuhajo sami in potem pač prvo se mi to zdi blazna finančna potrata, ampak tudi na nek način smeti so vse posod, to je ogromna pridelava smeti čist zaradi teh kontejnerjev, ne, da hrana sem, hrana gor, hrana dol, pa potem hiter kaj stran vržejo. Niso toliko za kofetkat, mislim, da Slovenci so še vedno, tudi danes, čeprav že 18 let ne živim več tu, se mi zdi, da so še vedno bolj kofetkari, pa da imajo radi prosti čas, pa da radi hodijo na počitnice, pa da imajo radi naravo, pa da imajo radi svoje vrtičke, pa da so kulturni in mislim, da so vse to zelo dobre stvari, ki jih je vredno ohranjati.
2: No, če vas še takole vprašam, kako je pa s socialno varnostjo, zdravstvenim zavarovanjem v New Yorku? Tudi to se zelo razlikuje verjetno od tega, kar imamo v Sloveniji, ne?
3: Ja, kar lahko rečem o New Yorku je to, da New York je najbolj socialna država v ZDA. Kar pomeni, da zdravstvo je večino zelo dobro poskrbljeno v ZDA. Seveda ti plačuješ neke premijume, odvisno od tega, koliko zaslužiš, ampak če si dost na neki bazi, v bistvu zdravstvo kar dobro funkcionira, če si najdeš neke sisteme. Ne? Nazadnje sem ugotovila, da če čakam na neke specialiste preko bolnici, ne vem kaj vse, potem čakam 3 mesece, če pa pogledam dobesedno na internetu, kdo od privatnih firm, od privatnih klinik v bistvu vzame moje zavarovanje, lahko najdem neki še isti dan. Tako da načeloma sicer ZDA ima dosti zakompliciran in neuspešen, socialno neuspešen zdravstven sistem, ampak New York ima pa kar dobro poskrbljeno.
2: Kaj pa kot igralka? Imate tudi kakšno povezovalno združenje, morda kakšen igralski sindikat ali kaj takega, ja, ki vas povezuje umetnike v New Yorku?
3: Ja, absolutno. Rečemo se mu SAG-AFTRA. To je Screen Actors Guild and ne vem, kaj AFTRA pravzaprav pomeni. Nekaj s televizijo, ampak to je nek sindikat za filmske in za TV igralce. In ja, v bistvu imamo full bonitet. Vedno vidim vse filme, ko prihajajo v kinematografe za ston. Lahko volim, imamo različne prireditve, lahko hodim v bistvu na audicije v studio, kjer me oni posnamejo, kar večinoma tudi delam, zato ker sem se v enem momentu naveličala vseh teh blue screenov pa green screenov v mojem stanovanju, pa da se sama snemam. In jaz bi rekla, da to je največja boniteta najbrž. Poleg tega, da tudi organizirajo različne klase in pa srečanja s casting directory, se pravi z casting direktori, ki te potem zasedajo v filmih, zato da jim pokažeš pač kdo si, kakšen si, kaj znaš in da dobijo pač že neke ideje in spoznajo tvoje delo in dobijo ideje, kako bi te lahko uporabili.
2: Tako da je tudi z tega vidika kar dobro poskrbljeno, sicer pa zdaj tempo življenja v New Yorku je zelo hiter, ste rekli, tudi promet v New Yorku precej kaotičen, ja. Sploh na Manhattanu je zelo gost, vi se gibljete s kolesom, ste rekli, po New Yorku, po Manhattanu. Kaj pa kulinarika v New Yorku, tako nasplošno, zelo multikulturno mesto je to,

0: Pat je fantastično.
1: No, zelo ste vpeti v delo, projekte, pisanje, igranje, režiranje, pa vendar, kako poskrbite za polnjenje baterij, kako preživljate prosti čas? Priložnosti je najbrž kar nekaj, ne, da ga lahko preživite.
0: Produktivno ali pa zabavno. Ja, mislim, jaz tekam. Jaz skoraj vsak dan tekam v Centralnem parku. Ta neka povezava z naravo je meni zelo pomembna. Včasih tekam tudi ob reki ali pa hodim na sprehode ob reki, ampak to pač neko gibanje in biti v naravi me ponavadi zelo nafila. Imam pravilo, da ob nedeljah ne delam, sploh, nič. Ponavadi se čist odklopim in to je v bistvu edino pravilo. Včasih je bilo še več pravil znotraj tega, da lahko gledam samo francoske filme, zato ker nočem več slišati nič angleškega, nič kar je racionalno. V bistvu za svoj lasten hobi tudi slikam, rišem, ja. Ampak to je res hobi. V tem uživam, to me sprošča, to je to. Drugač pa hodim na ful predstav, skozi hodim predstave gledati, vidim 3 do 4 predstave na teden, kar je potem tudi odlična priložnost za neko druženje. Ponovat ne hodim sama, hodim s prijatelji in to me blazno navdihuje in napolnjuje in osrečuje.
1: No, omenili pa ste tudi šport. Zdaj, igralec mora biti dobro fizično pripravljen, ne, in obvladati kar nekaj veščin, tudi zato verjetno skrbite za športno udejstvovanje, ne. Sicer pa obvladate še nekatere druge veščine, ne, nekje sem zasledila, da dobro hodite s hoduljami.
0: Ne vem, če dobro, ampak ja, znam hoditi po hoduljah in to je ena tistih veščin, ko sem se jo naučila v Massachusettsu z Double Edge Theater. Oni so nas naučili hojo na hoduljah in pa, to ne boste verjeli, to je tako kot iz ene risanke, tek na sodu. To je pravzaprav malo bolj zahtevno, kot pa hoja s hoduljami.
1: To mora biti človek tudi precej fizično pripravljen, ne?
0: Ja, ja, to je na začetku, to mi je bilo kar scary, smisla, da bom kar padla, ampak se da, se da in se tudi da naučiti, ampak rabiš malo mikrokoordinacije, pa malo potrpljenja, da seveda to osvojiš.
1: Pa kje to uporabite pri svojih projektih?
0: Nisem še, sploh še nisem, to sem uporabila sam takrat, ko sem delala z njimi, ko je bilo tako zelo fizično. Moram pa reči, da sem nazadnje hodila s hoduljami na Pikinem festivalu lani septembra.
1: Seveda prihajate iz Velenja, ne?
0: Ja.
1: In tam je Pikin festival stalnica in zelo lepo, da ste se ga udeležili in prikazali tudi svoje veščine tam.
0: Z največjim veseljem.
1: Sicer pa, gospa Tjaša Ferme, v New Yorku ste si ustvarili kariero in drugi dom. Kaj pa vrnitev v Slovenijo? Vas lahko morda v prihodnosti pričakujemo tudi v Sloveniji, morda za stalno ali pa morda vsaj v kakšnih projektih v sodelovanju s slovensko umetniško stroko?
0: Kot sem rekla, ta naš film, ki je ameriško-slovenski, prihaja. Ne vem točno, kaj je njegova prihodnost, ampak sigurno bo naredil nek krog po festivalih. Načeloma, zdaj nič ne sodelujem s Slovenci, ampak bi z veseljem. Halo, tu sem vsako poletje in če koga zanima, ja, sem popolnoma odprta na neka sodelovanja, ampak zdaj trenutno ni nič v teku. Nikoli, ne reci nikoli, mislim, ne računam, da bi v kratkem se vrnila v Slovenijo, ampak življenje je zelo nepredvidljivo, en korak za drugim, politično je zakomplicirano in nestabilno. Tako da ja, nikoli ne reči nikoli. Bomo videli.
1: No, zdaj v teh letih, 18 let ste že v tujini v Ameriki. Kako se počutite? Kot Slovenka po svetu, kot zdomka, morda že malo kot Američanka ali vendarle Slovenka?
0: Nimam neke ful blazno močne nacionalne identitete. Mislim, da v enem momentu, ko so potem začeli misliti, da sem Američanka, ko sem premagala ta naglas, potem sem začela ful poudarjati, da ne, da jaz sem Slovenka. Ampak zaradi tega, ker je to tudi nek dosežek, ne, da lahko se tako poenotiš z jezikom, da lahko nekoga pretentaš. Jaz mislim, da se jaz najbolj identificiram s tem, da sem Evropejka. Pa da sem jaz, da sem umetnica, sem Slovenka in sem ponosna Slovenka in mislim, da imamo zelo, zelo veliko lepih stvari in mislim, da se tudi vedno bolj Amerika in Evropa in drugi deli sveta izobražajo o temu, kdo smo in moram reči, da za vsako, ko imamo kakršnekoli športne dosežke, sem ful ponosna in ful glasna.
1: Gospa Tjaša Ferme, igralka, režiserka in dramatičarka iz New Yorka je bila naša gostja. Hvala za pogovor in uspešno delo želim v New Yorku in seveda še veliko uspešnih projektov in tudi povezav z Slovenijo.
0: Najlepša hvala.
2: Intervju.

Slovensko igralko Tjašo Ferme se je pogovarjala Lili Brunec. Pogovoru lahko znova prisluhnete na spletni strani Prvega, najdete pa ga tudi v podcastu oddaje Slovencem po svetu.

0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Krška jedrska elektrarna znova obratuje s polno močjo. Zaradi letošnjih izrednih vremenskih razmer, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, so v JEK-u 6. avgusta moč reaktorja zmanjšali na 80% in tako dodatno omejili svoj vpliv na reko Savo. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save pa sta omogočili vnovično postopno povečevanje moči. Najprej so jo povečali na 90%, zdaj pa do polne obratovalne moči. Kazen 6 let in 3 mesece zapora Samirju Šiljiču za smrt Aleša Šutarja je pravnomočna. Šiljič je konec maja na sodišču priznal krivdo za napad 25. oktobra lani, posledica katerega je bila Šutarjeva smrt, in sklenil sporazum s sodiščem. Sodnik Peter Žnidaršič je sporazum sprejel, ker je ocenil, da izpolnjuje vse zakonske pogoje in sledi sodni praksi. Tožilstvo je danes potrdilo še, da je odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiljičevega bratranca. Azijske borze so danes globoko v rdečem, največ so izgubile delnice v tehnološkem sektorju. Negativno odmeva tudi dogajanje na naftnem trgu, kjer cene črnega zlata že nekaj dni rastejo. Napredka v mirovnih pogovorih med ZDA in Iranom namreč ni, Hormuška ožina pa ostaja zaprta. Vlagatelji se tako bojijo skoka inflacije in posledičnega zaostrovanja denarne politike po svetu. V Ukrajini se pred današnjim glasovanjem o novem obrambnem ministru zaostruje politična kriza. Protikorupcijska urada sta sprožila posebno preiskavo proti poslancem in predsedniškim svetovalcem, ki pomeni nov udarec za predsednika Volodimirja Zelenskega, potem ko je odstavljeni obrambni minister Mihajlo Fedorov sinoči nepričakovano pozval k volitvam. Parlament naj bi danes na položaj ministra potrdil nekdanjega specialca Evgenija Hmaro. Novoizvoljeni madžarski predsednik Andraž Baka je danes uradno nastopil mandat. Za predsednika ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja, poslanci stranke Fides, nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana, so glasovanje bojkotirali. Orban je sicer Bako odstavil z mesta predsednika madžarskega vrhovnega sodišča, ker je ostro kritiziral njegovo reformo pravosodja. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vse državo. Še opozorilo, v delu Primorske je že razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Vičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi del bosta popolni zapori na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na jutri od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na petek, prav tako od 22. do 5. Slišali ste poročila. 11:04 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Ob 11. in skoraj da 19 minut smo v sredinem dopoldnevu 19. avgusta zdajle s pogledom usmerjeni na podatke za vreme po Sloveniji ob 11. ki je bilo tako. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika na Brniku jasno 26 stopin, Slovenj Gradec jasno 24. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, Murska Sobota, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in tudi Postojna jasno 27. Letališče Portorož delno oblačno 29 s temperaturo morja 28 in Bilje pri Novi Gorici jasno 31 stopin. Tu so še podatki samodejnih postaj. Rateče in Rudno polje 21, Krvavec 17, Jezersko 23, Ravne na Koroškem in Krajinski par Goričko 24, Velenje 26, Celje in Maribor 25 stopin, Črnomelj in park Škocjanske jame 29, Kočevje, Ilirska Bistrica in Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 30 in Kredarica 12 stopin Celzija.

Če ste med več kot milijardo uporabnikov aplikacije oziroma klepetalnega robota ChatGPT, morate vedeti, da se bo oglaševanje v tem klepetalnem robotu razširilo še na 31 evropskih držav. Uporabniki se bodo za izkušnjo brez oglasov morali naročiti na storitev ChatGPT Plus, Pro ali Enterprise. Natančnega seznama držav, na katere bodo razširili oglaševanje, niso objavili, znano pa je, da jih bodo dobile Nemčija, Francija, Španija, Italija, Švedska, Norveška, Danska, Nizozemska in Avstrija. Oglasi bodo vidni brezplačnim uporabnikom ChatGPT-ja in tudi tistim, ki uporabljajo storitev Go, za katero je treba odšteti 8 evrov na mesec. Ta korak je posledica dejstva, da podjetje išče dodatne vire prihodkov, s katerimi bi pokrili visoke stroške delovanja in razvoja svojih modelov umetne inteligence. Oglaševanje je namenjeno predvsem monetizaciji brezplačnih uporabnikov, ki po trenutnih ocenah predstavljajo več kot 80% od več kot milijarde mesečnih uporabnikov ChatGPT-ja. Prvi program poslušate. Ob 11:30 se naša terenska ekipa oglasi iz Kranjske Gore, kjer so ujeli še zadnje počitnikarje v vili Šumica.

0: Lepa Slovenija. Otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: 26. mednarodni festival Jazz in Ti od 17. do 22. avgusta v Novem mestu.
2: Vrhunski koncerti, delavnice z mednarodno priznanimi mentori in jam sessioni.
1: Več na jazzinti.com.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: In seveda nas tudi to poletje na prvem zanima, kako so poletne proste dni preživeli najmlajši, kako jih še preživljajo, najbrž najdejo čas tako za lenarjenje in počitek od šolskih obveznosti, kot tudi za obisk taborov, letovanj, delavnic in drugih aktivnosti. Ekipa prvega je danes obiskala počitniški dom Vila Šumica v Kranjski Gori, kjer na poletnem taboru Zveze Anita Ogulin in ZPM z naslovom Ves svet je oder preživljajo počitnice otroci in mladostniki iz vse Slovenije. Kakšen program imajo, koliko stopin ima jezero Jasna, s katerimi športnimi igrami si mladi krajšajo čas in kako je njihovo letovanje popestrila naša ekipa, bomo izvedeli v naslednjih minutah. V Kranjski Gori so tonska mojstra Vladimir Jovanovič in David Lap, ter kolegici Tadeja Bizil in Špela Šebenik. Pozdravljeni vsi.
5: Ja, lepo zdrav iz sončne Kranjske Gore, kjer te dni v počitniškem domu Zveze Anita Ogulin in ZPM počitnice tu preživlja 50 otrok in mladih. Preden slišimo njihove vtise, pa je z menoj pedagoški vodja izmene Rok Žertin. Lepo zdrav, Rok.
6: Lepo pozdravljeni.
5: V zadnjih letih Zveza prijateljev mladine Slovenije in njena društva in zveze iz vse Slovenije vsako leto na poletne, jesenske in tudi zimske počitnice na morje ali pa v hribe odpelje več kot 10.000 otrok. Med njimi jih je kar nekaj tudi socialno deprivilegiranega okolja. Zveza Anita Ogulin mladim nudi poleg morskih tudi počitnice tu v Vili Šumica v Triglavskem narodnem parku. Zakaj je ta izkušnja letovanja brez staršev in nekako stran od domačega okolja tako pomembna za mlade in za otroke, seveda pa vsi vemo, da mora biti pod vodstvom usposobljenih mentorjev in spremljevalcev.
6: Res je. Jaz bi v prve vrste rekel, da naše letovanja, to ne gre za nek dopust, v prve vrste gre to za neko priložnost, da otrok postane bolj samostojen, spozna nove prijatelje, krepi te socialne veščine in pa hkrati je v nekem prijetnem okolju jezera, narave, gibanje in vse to mi tudi vzpodbujamo. Ob vsem tem pa omogočimo počitnice še tistim otrokom, ki si mogoče tega ne morejo privoščiti skupaj starši. In tukaj so vsi otroci enaki, da so z nami.
5: In omenili ste že zelo lepo okolje tu, ne, malo stran od tiste najhujše vročine. Omenili smo Triglavski narodni park in jezero Jasna, pa seveda vrhovi, pohodniške poti. Kaj vam se nudi to okolje? Kakšen program imate tu?
6: Ja, raznovrsten program. Kopamo se v jezero Jasni, odidemo na pohod do Krnice, odidemo na pohod do Kranjske Gore. V prvi vrsti pa imamo to čudovito igrišče, kjer preživljamo veliko prostega časa v smislu pripravimo za otroke olimpijske igre, vodne igre. Pomembno pa je tudi prosti čas, da se otroci znajo sami zaigrati. Seveda smo mentori vedno med njimi, ampak da tudi sami spodbujete svojo kreativo. No?
5: So pa tu otroci od 6. do 14. leta, to je kar velik razpon. Kako animatorji, mentori skrbite, da se imajo vsi to v redu in da je program prilagojen vsem starostnim skupinam?
6: Ja, pripravljamo za to različne delavnice tudi, a ne? Naprimer izdelujemo za pesnice, to je predvsem zanimivo za dekleta, ampak ponavadi se pridružijo tudi fantje, ne? Tako da probamo, da se vsi udeležujejo vsega, tudi turnire, ki pripravimo tako, da se oblikujejo ekipe, kjer morajo biti starejši in mlajši. Želimo to povezovanje tudi med starostmi, ne, ponovadi pa je zanimivo, da za starejše, ne, da jim zvečer pripravimo, da je kakšen daljši program, naprimer včeraj smo imeli karaoke night, ne, to je nekaj tista iskra, ki jim pomeni, da so malo dlje po konci, da je tudi za njih malo drugače pa zanimivo.
5: Sicer pa je naslov letošnjega oziroma tega tedna tukaj Ves svet je oder, torej dajete pomen tudi na nastopanje, komunikativne zmožnosti in mogoče tudi talente mladih?
6: Res je. Začeli smo prvi dan s snemanjem TikTokov. Vemo, da vsi so na tem TikToku, ne, in tako rečeno, skrolajo, ne? Mi pa smo rekli, dajmo jim izziv, pa da posnamejo svoje TikToke. Seveda so jih mentori usmerili v to, da so se mogli pripraviti in TikTok posneti, ga tudi zmontirati in so ugotovili, da to niti nitko lahko kruh, če bi sistem res služil, ne, ali pa objavljal na platformi. Potem včeraj so se mogli pripraviti za karaoke, zopet to neko javno nastopanje in pa za zadnji dan pa pripravljamo en tak velik talent šovov, kjer bodo vsi se mogli udeležiti. Ne bo treba vedno nastopati, ker vemo, da vsi niso za to, bodo pa v drugih vlogah, scenografi, bodo žirija, bodo varnostniki in pa tudi snemalci in fotografi.
5: Torej, program je pester, prav gotovo zjutraj ne smejo mladi in otroci, ki tukaj preživljajo proste dni, predolgo spati. Kaj teda je?
7: Ja, ne vem, to bomo zdaj le kar preverili. Z mano je nekaj počitnikarjev tukaj le v Kranjski Gori, pa bodo kar najprej povedali sami svoje imena.
8: Jaz sem Vanessa.
9: Jaz sem Sara.
10: Jaz sem Sofija.
11: Jaz sem Max.
12: Jaz sem Manca.
13: Jaz sem Kim.
14: Jaz sem Aljaš.
15: Jaz sem Marcel.
7: Torej, kdaj se začne že tukaj le vaše jutro v Vili Šumica v Kranjski Gori, ob kateri uri morate že vstati?
16: Recimo tako ob 9.
7: Je to zate, Sara, zgodaj? Doma tudi med počitnicami ostajaš tako zgodaj ob tej uri, prej, kasneje?
16: Niti ni tako zgodaj.
7: Kaj pa zate, Vanessa, kdaj ti takole med počitnicami ponavadi ostajaš?
13: Jaz ostajam v bistvu včasih ob 10, včasih ob 8, kdaj pa ob 7.
7: In tukaj ti ustreza, da ob 9 ostajate?
13: Ja.
7: Kaj sledi potem? Je takoj na vrsti zajtrk ali je morda kakšna jutrenja telovadba, Marcel?
15: Tukaj je najprej zajtrk, pa pospravljanje postelj, potem pa gremo ven na jutranjo igro zunaj.
7: Kakšna je ta jutranja igra, Manca? Kaj vse se takole zgodaj zjutraj igrate tukaj le v Vili Šumica oziroma pred njo?
16: Ja, včeraj smo se igrali med dvema ognjima, pa igrali smo se, kako se že ti smo reče, zdaj se jaz ne spomnim, ampak je bilo pa ful zabavno.
7: No, glavno, da je bilo zabavno, Sofija, potem pa po tej jutranji igri zunaj sledi zajtrk. Kaj je ponavadi tukaj le za zajtrk? Kaj je tebi najbolj všeč? Kaj si vzameš?
16: Ponavadi si vzamem kosmiče, drugače pa še za jest marmelade, pašteta, jajca.
7: Lačni torej niste, Kim, kaj je tebi najbolj takole za zajtrk všeč tukaj?
13: Kosmiči.
7: Kar kosmiči. Kako pa se potem nadaljuje vaše jutro v dopoldne? Kaj ste že takole dopoldne počeli včeraj, v ponedeljek in pa danes, Aljaš?
15: Šli smo na potovanje v hribe, se igrali, ja.
7: Kam ste odšli? Tudi, kot smo slišali, Aljaš je rekel na en pohod, potovanje. Sara, kam vas je peljala že pot?
16: Peljala nas je do jezera, ki je tukaj, pa šli smo malo hoditi.
7: Jezero Jasna torej, je res?
16: Ja.
7: A je kdo bil tako pogumen, da je tudi že preizkusil, kako toplo ali hladno je? Aha, Vanessa?
13: Jaz sem preizkusila jezero in jezero je srednje, mogoče tudi mrzlo.
7: Si prav zaplavala?
13: Ja, tudi skakala, sem pa se peljala na supu.
7: Kim, tudi ti si uživala v jezeru Jasna?
13: Ja, pa tudi sem skakala, pa plavala, pa tudi na supu sem bila.
7: Pa ti, Marcel?
15: Sicer je zelo mrzlo, ampak se ga hitro navadiš. Jaz sem v vodo skakal, se peljal s sufom in iz sufa dvakrat padel v vodo ter plaval.
7: Potem odplaval naprej. Kaj pa ti, Aljaš?
11: Jaz sem samo enkrat skočil v vodo, pa sem šel pa ven, ker mi je bilo mrzlo od zun.
7: Ker je bilo premrzlo, no, po takih igrah in po plavanju v jezeru Jasna seveda zelo dobro potem pride kakšno dobro kosilo, pa me zanima, tudi to ste že imeli tukaj le, kaj bilo pa za kosilo tebi, Manca, najljubše do sedaj?
16: Ja, meni je bilo vse v redu, ampak najboljši mi je bilo pa ta prvi dan, ko smo imeli dunajski izrezek pa pomfri.
7: Si tudi sicer takole med počitnicami, kaj sami pripravite doma za podzob, kaj sami skuhate, ali to pripravijo starši in zato poskrbijo torej drugi? Sara?
9: Tudi, doma pripravljamo, ampak tukaj je najbolj dobra hrana.
7: Kaj pa pri tebi, Vanesa?
10: Jaz včasih pomagam peči palačinke, včasih pašto in tu je tudi, moram zelo pohvaliti, da je dobra hrana.
7: Je tudi tebi všeč?
10: Ja.
7: No, po kosilu vas čaka počitek v sobah, pa me seveda samo še to zanima, koliko vas je v sobah, kot je že Marcel na začetku povedal, morajo biti te pospravljene, kaj nekim?
12: A v sobah nas je 9, pa tudi 7, ampak...
7: Kako pa so pospravljene sobe? Je tudi kakšno odsanjevanje morda?
12: Je. Sedaj so bili oblačke ali pa sončki.
7: Kaj ste dobili vi?
12: Sonček.
7: Kaj pa pri vas, Sofija, kako je pospravljena vaša soba? Koliko je vas v sobi?
14: Nas je v sobi 10. Soba, včeraj smo dobili sonček pa oblačka, danes pa še ne vemo.
7: Morda bo sonček, kaj praviš?
14: Ja.
7: Ja, tako kot je sonček tudi tukaj v Kranjski Gori. Sicer pa, kot smo slišali, ta teden je pri vas v Vili Šumica namenjen vsem, ki radi nastopate, tako ali drugače. Pa me zanima še, kakšnih vlog ste se že lotili vi, ali ste se že uživeli, ali pa se boste v tem tednu. In česa se tudi najbolj veselite?
9: Jaz se veselim zadnjega šova talentov. Bom najbrž tudi kaj zaigrala. Ja.
14: Mogoče bom igrala, ne vem pa še.
17: Jaz se zelo veselim, ko bo šov.
7: Šov talentov, kaj pa ti, Manca? Kakšen je tvoj talent, v čem se boš ti preizkusila? Kakšen talent izpopolnila morda v tem tednu?
14: Jaz bom mogoče, ko bomo imeli te talente, bom mogoče sodnica ali pa pač bom kaj nastopala, če me ne bo sram ali pa strah. Drugače pa tudi veselim, da se gremo danes ali pa jutri kopati, da se bom šla z Aljažem kopati.
7: Odlično, Špela, ob tebi pa je še ena sogovornica zdaj, le kaj ne?
18: Ja, za katero vemo, da ima veliko talenta. Z nami je posebna gostja, Tija Vrhovnik, parašportnica, slovenska reprezentantka v odbojki sede. Lepo pozdravljeni.
19: Ja, lepo zdrav.
18: Najprej en skok v vaše otroštvo. Ste tudi vi preživljali poleti čas na letovanjih ali je bilo že takrat vse podrejeno športu?
19: Ja, pravzaprav tam, dokler nisem začela igrati nogometa, sem imela to srečo, da sem lahko svoje počitnice preživljala pri babici in dedku. Potem pa kar kmalo v osnovni šoli, ko sem se začela trenirati nogomet, pa so moje počitnice izgledale predvsem s kakimi pripravami in pa potem kar kmalo, ko smo začeli s treningi.
18: Vaša telesna oviranost, ste brez desne podlahti, vas je karkoli omejevala tudi na športni poti?
19: Jaz se vedno rada pohecam, da sem začela z nogometom zaradi tega, ker tam ne rabiš rok, ampak v resnici praktično vsak šport, s katerim so se ukvarjali moji vrstniki, sem si ga tudi začela poskusiti in zaenkrat, če nisem našla športa, katerega si ne bi znala prilagoditi, da bi ga lahko tudi jaz igrala.
18: Najprej ste trenirali nogomet, no zdaj pa ste članica odbojkarskega kluba Šempeter, če se ne motim, in hkrati reprezentantka v ki predstavlja Sloveniji v odbojki sede. Odkot potem ta ljubezen še do odbojke?
19: Ja, pravzaprav se je odbojka zgodila čisto spontano. Nekako so me opazili preko nogometa in so me povabili potem tudi na trening reprezentance v odbojki sede. Odbojko sem sicer igrala že prej, je pa res, da je ta preskok iz nogometa v odbojko prišel malo zaradi poškodb, ki so me ovirale pri igranju nogometa, malo pa tudi zaradi tega, ker v bistvu sem ugotovila, da mi odbojka prinaša po eni strani malo lažje sprejemanje še drugačnosti. Tle sem pla v bistvu lahko res je bila moja oviranost praktično tista, zaradi kjer sem lahko odbojko igrala, po drugi strani mi je pa omogočila tudi, da lahko

0: uspešna pač ta oder, ko vidiš, koliko enih vrhunskih para športnikov naenkrat tekmuje, koliko ljudi v bistvu to spremlja, šele zares vidiš, zakaj so v bistvu olimpijske oziroma paralimpijske igre končni cilj vsakega športnika.
1: Vključeni ste tudi v humanitarne in promocijske projekte, s katerimi potujete po svetu. Lani ste bili na primer v Tanzaniji, skupaj z organizacijama World Para Volley in Let's Keep the Ball Flying ste prispevali k širjenju dostopa do prilagojenega športa v okolju, kjer je bil ta doslej skoraj da neznan. Zakaj se vam zdi to pomembno?
0: Mislim, res zelo rada govorim in širim glas o odbojki sede. Se mi zdi, da je to šport res lahko neko orodje, s katerim prikažemo, da v bistvu invalidnost ni nekaj, kar bi mogli skrivati, ampak pač nekaj čisto normalnega v naši družbi. Predvsem sem pa vesela, da sem lahko bila lani, da sem se lahko lani udeležila tele akcije v Tanzaniji, kjer v bistvu smo prikazali in pa posneli neke vsebine, da se lahko ta šport širi tudi nekje, kjer v bistvu ni poznanja.
1: Kakšen pa je položaj tega prilagojenega športa pa pri nas v Sloveniji?
0: Jaz se vedno rada malo pohecam, da sem prvi ženska v športu, ki je seveda malo manj spremljano, potem pa še parašportnica. Vedno se da razširiti še na kako področje. Parašportniki se res moramo boriti, da pridemo ali v kake medije, ali da smo mogoče kakorkoli bolj podprti, ampak ja, na koncu to delamo zato, ker imamo to radi, ne zato, ker bi živeli od tega, tako da se mi zdi, da mogoče to, da s tako ljubeznijo nastopamo, še pridoda k temu, da smo boljši potem, ko gre za res.
1: Danes ste tu kot posebna gostja tudi mladim, ki tu letujejo v Kranjski Gori in so se danes preizkusili tudi kot novinarji. Kaj so posneli, kakšno vprašanje so vam zastavili, izvemo v mladinski oddaji Hudo v soboto. Več, kaj se dogaja tukaj, pa še po eni skladbi, namreč program, kot ste že lahko slišali, tu je zelo pester.

0: 9 minut do 12 se vračamo v počitniški dom Vila Šumica Zveze Anita Ogulin in ZPM, ki ga je obiskala naša terenska ekipa. Tam so že od zgodnjega dopoldneva in najbrž ne le zaradi tega oglašanja, pa naj Vladimir, David, Tadeja in Špela na vprašanje, zakaj še, odgovorijo kar sami.
1: Tako je, lepo zdrav še enkrat iz Kranjske Gore. Brezskrbne počitniške dneve otroci in mladostniki tukaj preživljajo v družbi novih prijateljev, športnih in ustvarjalnih aktivnosti, raziskovanju neokrnjene narave in danes smo za njih radijska ekipa torej pripravila tudi prave radijske novinarske delavnice. Mladi udeleženci pridajo sem v Vilo Šumica v Kranjsko Goro v ponedeljek in v slabem tednu dni se zagotovo vsi dobro spoznate, postanete na najbrž ena velika družina, kaj naj pedagoški vodja Rok Žerdin.
2: Res je. To je v bistvu zelo pomembno, da vzgojitelji zelo dobro poznajo svoje otroke, svojo skupino. Zakaj postanemo tudi ena mala družina? Zato, ki kdaj tudi vprašamo, a si šel kdaj kakat? To je treba preveriti, to moramo imeti mi po nazorom, koliko si pojedel. In pa na koncu, ne, tiste solze poslavljanja povejo veliko, da smo se povezali, da so kakšna stara prijateljstva ali pa so se razvila nova poznanstva.
1: Je vseeno rok, kdaj tudi kaj domotožja?
2: Ja, seveda. Pogosteje seveda pri mlajših in vzgojiteljih vedno nekako skušamo spodbujati v smislu, ej, še en dan, zdaj si že 2 dni si premagal, pa tretji dan, ne, pa s kakšnimi klišastimi prijatelji ali pa s kakšnimi skrivnimi objemi. In ko gre iz dneva v dan, se mi zdi, so ponosni tudi nase, še najbolj pa seveda na koncu letovanja.
1: Danes je Svetovni dan humanitarnosti. Zveza Anita Ogulin in ZPM je znana po svojih humanitarnih projektih, naprimer botrstvu, no prav posebna humanitarna ali prostovoljna dejavnost pa je tudi, da si animator ali celo vodja izmene na letovanjih otrok in del svojega prostega časa ali celo dopusta preživiš tako, da otrokom in mladim pričaraš lepe, brezskrbne počitniške dni. Rok, zakaj ste vi prostovoljec?
2: Poglejte, v tej organizaciji sta bila že moja starša, kot vzgojitelja sta začela in smo bili kar malo vzgojeni v tem, da smo del ZPM-ja. Potem pa sem jaz začel delovati tudi za Anito Ogulin in me je ta njena energija teh letovanj me tako prevzela, da sem pripravljen za to nameniti veliko svojega časa, veliko poletja, veliko tudi drugih otroških počitnic preživim. Tukaj, zato ker se mi zdi, da s tem nekaj vračaš družbi, vračaš otrokom in s tem, ko jaz nekaj otrokom dam, zelo, zelo veliko dobim zase, za življenje. In tudi drugi, ko me takole vprašajo, ne, se mi zdi, toliko dobiš, toliko se naučiš ravno od njih, od najmlajših.
1: In lahko rečemo, Špela, da je tudi delo z otroki en talent, a ne, ob tebi so pa že mladi s svojimi talenti.
3: Tako, z mano so pa zdaj še Ajda, Tija, Kim in Mark. Lep pozdrav vsem. Najprej eno vprašanje, kaj pa bi bil vaš talent? Ste v teh dneh tukaj že odkrili, če ne drugega, kako se boste v petek predstavljali ali pa kaj bi zase rekli, da je vaš talent?
4: Mislim, za tukaj, točno tukaj še nisem odkrila, manj drugač pa že 9 let treniram plezanje. Pa 5 let igram violino.
5: Jaz tudi zato, ki še nisem odkrila, treniram pa ples že 4 leta, zdaj grem v 5. leto. V plesnem klubu Forma je mi kar dobro gre, no.
3: Kaj vam pomenijo ti vaši hobiji? Ali se na tak način gradi tudi vaša samozavest? Se vam zdi, da postanete bolj odgovorni in tudi bolj znate si razporejati čas zaradi vseh teh dejavnosti, ki jih imate tudi po šoli?
5: Jaz imam ful rada konje in pa tudi jaham. Moj oče me je nadušil nad konji, ker sem bila stara 6 let in zdaj vsak pač ful rada jaham.
3: Kaj pa ti, Mark, imaš hobije v veliko?
6: Ja, jaz imam hobije, zelo rad se ukvarjam z nogometom. Zdaj sem v 14, treniram na NK Rol Tekdo, pa zelo veliko hodim v kolonije, v Zamratijo pa v Kranjsko Goro, pa v teh kolonijah mi je zelo všeč, ker so dobri prijatelji, pa dobra hrana, pa dobri vzgojitelji.
3: Vem pa, da imate poseben režim, kar zadeva uporabo mobilnega telefona, kaj?
4: Ja, na tem taboru lahko telefon uporabljamo 15 minut na dan.
3: Je to dovolj ali pogrešate, kaj je telefon?
4: Mislim, jaz nasploh ne pogrešam telefona, ker tudi doma rajš primam v roke knjigo, ki pa telefon, tako da meni ni problem.
3: Danes ste se prelevile tudi v novinarke in novinarje, posnele ste že intervju s Tijo Vrhovnik. Kako vam je všeč pa ta nova vloga, ki ste jo spoznali danes?
5: Meni je bilo zelo všeč, ker sem spoznala nov šport in osebo, ki se ukvarja z tem, to stvarjo.
3: Kako si za ti počutila Tija v te vlogi novinarke, tiste, ki sprašuje, ki zastavlja vprašanja?
7: To sem zdaj prvič naredila in je pač bilo kar fajn. Dost zanimivo je bilo, pač kako to sploh gre, pa pač ful je bilo fajn sprašovati.
3: Še nekaj dela nas tu čaka, tako da mi še ne gremo takoj domov.
1: Delo tonskih mojstrov, kako izgleda delo tonskih mojstrov, bodo mladi izvedeli to popoldne, ko bodo zvočno urejali vse posnetke. Še zdaj lepo bomo izvedeli čisto na kratko, kako je biti mentor, animator na letovanju otrok. Ob meni je mentor Tilen Prosen. Lepo zdrav.
8: Lepo zdrav.
1: Kakšna je vaša vloga, Tilen, tukaj? Koliko vas je mentorjev, kakšne veščine, znanja morate imeti?
8: Mentorjev nas je glede na število otrok. Ponavadi v Kranjski Gori je 7 mentorjev. Najbolj pomembna veščina, ki mislim, da jo mentor mora znati, je povezovanje otrok čez igro in čez aktivnosti. Saj s tem prikažemo otrokom, kako boljše delovati v neki družbi in da spoznajo neke nove prijatelje, ki jih prej morda niso poznali.
1: Vse se začne že pri prihodu, pri katerem otroci doživljajo veliko življenjsko spremembo, predvsem tisti najmlajši nekako stopajo na pot samostojnosti.
8: Tako ja, otroci stopajo v nek nov svet, kot ste rekli, še posebej najmanjše skupine. Že ob prihodu jim damo za nalogo, da oblečejo postelje, da si uredijo svoj prostor in da poskrbijo za neke stvari, ki morda niso bili prej navajeni. Ampak jih pri vsakem koraku spodbujamo, recimo z ocenami sob in nagradami za najboljše sobe. In jaz vem, kako je to pomembno biti samostojen. Odraščal sem v družini 5 otrok in mogoče sem moral malo prej odrasti kot nekateri drugi. In je to za življenje in za nadaljevanje šolanja zelo pomembno za otroke in jim da nek višji nivo za naprej.
1: Zagotovo pa kolonije dajo tudi prostor za sklepanje novih prijateljstev, kaj ne, Špela?
3: Seveda in lepe izkušnje, nove in nova prijateljstva. Zdaj pa rečemo mi iz Kranjske Gore tu le še. Hvala vsem našim sogovornikom in lepo zdrav vsem v Ljubljano in tudi drugod po Sloveniji, ki so zdaj le nekaj trenutkov preživeli tu z nami v Vili Šumica.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nekdanji namestnik direktorja nekdanje varnostno-informativne službe Roman Jeglič, ki ga povezujejo s prijateljico predsednice republike Natašo Pirc-Musar, Viktorijo Krivoludsko, je zatrdil, da živi v naši državi. Kot je v odzivu na njegovo pojavljanje v povezavi s predsedničino prometno nesrečo še dejal za Pop TV, ne želi sodelovati v dogajanju, kakršno je bilo leta 1949. Takrat je začelo delovati zloglasno kazensko taborišče na Golem otoku, kamor so po Titovem sporu s Stalinom začeli pošiljati domnevne simpatizerje sovjetskega voditelja. Japonska kot obžalovanja vredna označuje sankcije, ki so jih Združene države Amerike včeraj uvedle proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu Tomoko Akane, ki prihaja z Japonske. Tokio ob tem izraža podporo sodišču pri pregonu najhujših zločinov v svetu. Washington sankcije opravičuje kot odziv na postopke Haškega sodišča proti ljudem iz držav, ki niso njegove članice. Domnevno gre za pregon zoper upletene v vojno v Gazi. Indonezijske oblasti poročajo, da so v ponedeljek blizu otoka Bengkalis zasegle 2,6 tone tekočega metamfetamina, skritega na ladji, ki je plula pod tanzanijsko zastavo. Droga je bila skrita v 8 sodih in rezervoarju za vodo, na ladji pa so našli še več kot 500 tisoč nezakonitih cigaret in pridržali 10 članov posadke, državljanov Mjanmara. Indonezija ima zelo strogo zakonodajo proti drogam, tudi smrtno kaznijo, ki pa je že nekaj let ne izvaja. V Severni Makedoniji zaznavajo izrazito povečanje primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. To poletje so potrdili 35 primerov okužbe. Zaradi posledic te so doslej umrli 4 ljudje. Večina bolnikov je starejših od 60 let. Povečanje primerov zaznavajo tudi v Grčiji, kjer so jih doslej potrdili 81. Virus Zahodnega Nila na človeka po večini se prenaša s pikom komarja, večina okuženih pa znakov bolezni ne kaže oziroma so ti podobni gripi. V nekaterih primerih je lahko potek bolezni hujši. Podjetje OpenAI bo na svojem klepetalniku ChatGPT oglaševanje razširilo na 31 evropskih držav. Kot so sporočili, se bodo oglasi prikazovali uporabnikom, ki ne plačujejo naročnine in tudi tistim, ki uporabljajo storitev Go. Podjetje želi s tem pridobiti dodatne prihodke, s katerimi bi pokrili visoke stroške delovanja in razvoja svojih modelov umetne inteligence. Ali bodo oglasi prikazani tudi uporabnikom v Sloveniji, še ni znano. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Še opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi del bosta popolni zapori na Štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na jutri od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na petek, prav tako od 22. do 5. To so bila poročila, ura je 12 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v sredo, 19. avgusta. na današnji dan. Samosvoj slikar in grafik. Incident hladne vojne. Prva hidroelektrarna zgrajena na podlagi domačega znanja in tehnologije. Leta 1915 se je v Čatežu ob Savi rodil slikar in grafik Vladimir Lamut. V Zagrebu je najprej študiral umetnostno zgodovino, potem še slikarstvo. Leta 1942 je bil interniran v Gonars, po vojni pa je začel poučevati risanje. Po letu 1954 se je v Parizu in Bruslju izpopolnjeval v grafiki. Posvečal se je tehniki suhe igle, litografiji, risbi, olju, gvašu in akvarelu, v zadnjem letu življenja tudi barvni monotipiji. Upodabljal je dolenjsko podeželje, zlasti Krko, izrazit je bil v velemestnih vedutah. Vladimir Lamut je bil realist z močnim ekspresivnim poudarkom, nenehan iskalec osebnega izraza in predvsem grafično nadarjen krajinar. Na današnji dan. 19. avgusta leta 1946 je posadka lovskega letala JAK-3 jugoslovanskega vojnega letalstva iz 254. polka, ki je imel bazo na pomožnem letališču pri Radovljici, nad okolico Bleda se strelila neoboroženo transportno letalo ameriške vojske C-47, ki je med preletom iz Furlanije na avstrijsko Koroško kršilo jugoslovanski zračni prostor. V sestreljenem letalu je umrlo 5 članov posadke.
3: Dogodek sam je eden od zelo zgodnjih v tej zaostritvi, ne, med tako imenovani hladni vojni, kjer vidimo seveda, da gre včasih za tudi smrtne žrtve, ne samo za potencialno grožnjo. In je kar precej časa zelo vplival na ameriške in posledično seveda tudi britanske poglede in odnose do Jugoslavije. Ti so se radikalno spremenili šele z Informbirojem, ko so seveda v povsem drugi poziciji Jugoslavije uvideli zahodni sili, da je treba pomagati, ne seveda iz altruističnih razlogov, ampak seveda zaradi tega, ker je za njih to pomenilo, da se zabija klin seveda v sovjetski tabor in potem se je situacija pravim zelo spremenila.
0: Je povedal zgodovinar dr. Damjan Guštin, znanstveni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Fatalna sestrelitev, kot so jo poimenovali ameriški časopisi, je povzročila ostre napetosti med Jugoslavijo in zahodnimi državami, nasprotno pa naj bi iz Moskve v Beograd prispela čestitka za odločno dejanje. Prav takrat so se na pariški mirovni konferenci pogovarjali o vprašanju prihodnje države in pripadnosti Gorice. Ni treba posebej poudarjati, kako je novica vplivala na ameriško delegacijo. Jugoslovanske oblasti so čez nekaj dni na mejni črti z Italijo izročile posmrtne ostanke sestreljenih, njihovim svojcem pa je bila izplačena visoka odškodnina.
2: Na današnji dan.
0: Leta 1956 sta 19. avgusta začela obratovati prva dva agregata hidroelektrarne Vuhred, ki jo je leta 1952 začelo graditi mariborsko podjetje Tehnogradnje pod vodstvom inženirja Borisa Pipana. To je bila prva hidroelektrarna v celotni tedanji Jugoslaviji, ki je bila projektirana in zgrajena na podlagi znanja in izkušenj domačih strokovnjakov ter opremljena samo z domačo, torej jugoslovansko opremo. Da je šlo za izjemen uspeh, potrjuje podatek, da je po zakonu tretjega agregata in takoj po začetku popolnega obratovanja elektrarno obiskal tudi predsednik republike Josip Broz Tito. To se je zgodilo 19. avgusta 1958. zgodaj popoldne, ko se je državnik in voditelj jugoslovanskega delavskega razreda v Vuhred pripeljal v odprti luksuzni limuzini Rolls-Royce. Ogledal si je elektrarno in se fotografiral z zaposlenimi. Na današnji dan. V
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
5: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Iz Grčije prihaja novica o nesojenem slepem potniku. Beloglavi jastreb je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilu letala in se ni želel premakniti. Situacijo so rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali, jo zavili v jakno in odstranili z letala. Pravijo, da se jim kaj takega še ni zgodilo in dodajajo, da je bil jastreb popolnoma miren. Morda je bil podnebni migrant, najbrž so tudi na Kreti letos padali vročinski rekordi. Na tem otoku pa sicer gnezdi okoli 140 parov beloglavih jastrebov.

Ja, na različne načine nam je lahko lepo, ampak kaj vse nekateri ljudje počnejo, da bi jim bilo lepo, kot pasivni uporabniki ali aktivni tihotapci in preprodajalci. Indonezija je v ponedeljek zasegla 2,6 tone tekočega metamfetamina, skritega na ladji. Poleg tega so na ladji odkrili še 1,4 milijona nezakonitih cigaret. V operaciji so oblasti aretirale 10 članov posadke plovila. Nacionalna agencija za narkotike je pojasnila, da je prejela obveščevalne podatke, da ladja, ki je pod tanzanijsko zastavo iz Malezije plula skozi Andamansko morje, morda v Indonezijo prevaža mamila. Indonezija sicer velja za eno od držav z najstrožjimi zakonodajami proti drogam, kar tihotapcev ne ostavi, preprodajalcem med drugim grozi celo smrtna kazen, vendar pa država že več let ohranja moratorij na njeno izvajanje. Kljub temu so indonezijske oblasti lani naznanile zaseg rekordne količine drog v zgodovini države, saj so zasegle 2 toni kristalnega metamfetamina. Prvi program poslušate dobri 2 minuti čez pol enih.

0: Čisto sveža prometna informacija, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Rače-Kungota-Kidričevo pri Kungoti.
1: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

0: Danes na prvem programu.
1: Vlada v Ajdovščini zagotovila zemljišče za nov zdravstveni center vreden 32 milijonov evrov. V Brežicah bodo ob bolnišnici in zdravstvenem domu uredili parkirišče in podvojili število parkirnih prostorov. Na Kočevskem so pridobili več kot milijon evrov za graditev novih kolesarskih stez. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Združene države Amerike stopnjujejo pritisk na mednarodno kazensko sodišče, ki ga zaradi preganjanja izraelskih uradnikov obtožujejo spolitiziranosti. Zdaj je Washington sankcioniral predsednico in visokega tožilca sodišča. To je ameriško odločitev obsodilo in označilo za spodkopavanje vladavine prava. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Nova zakonodaja otežuje organizacijo nujne pediatrične pomoči v Ljubljani. Krška nuklearka znova obratuje s polno močjo. Severna Makedonija in Grčija se spopadata s porastom virusa Zahodnega Nila. Sončno in vroče bo, zvečer na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Združene države Amerike so sprejele sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča, japonski sodnici Tomoko Akane, ter senegalskemu višjemu tožilcu Abdulaje Juseju. Washington ima pripisuje neposredno odgovornost za preiskovanje, aretacijo ali kazensko preganjanost predstavnikov držav, ki ne priznavajo pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča. Ta pa trdi, da gre za napad na mednarodno pravno ureditev. Sandra Krišelj.
3: Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj mednarodno kazensko sodišče označil za koruptivno in skrajno spolitizirano. Ob tem je navedel, da je preseglo svoj mandat s tem, ko je skušalo večkrat uveljaviti svojo oblast nad državljani ZDA in držav, ki niso članice sodišča. Mednarodno kazensko sodišče na drugi strani opozarja, da pritiski in grožnje pravnikom, zato ker sledijo zakonu, pomenijo spodkopavanje mednarodnega prava. Tokio je sankcije označil za obžalovanja vredne, hkrati pa vnovič potrdil podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ni pa napovedal diplomatskih ukrepov ali povračilnih sankcij proti Washingtonu. Japonska je sicer največja finančna podpornica kazenskega sodišča. Javno se je odzvala tudi Nizozemska, kjer ima sodišče sedež. Ta je ameriške sankcije kritizirala, potrdila svojo podporo sodišču in povabila sodnico Tomoko Akane na razgovor o nadaljni podpori. Ta je že lani opozorila, da bodo ameriške sankcije močno oslabile delovanje sodišča in celo ogrozile njegov obstoj.
4: And the court took measures to prepare itself against the sanctions and limit as much as
3: sodišče je sprejelo ukrepe za čim večjo omejitev vpliva ukrepov proti njemu, vendar ne more preživeti samo. Kdaj namerava Evropska unija ukrepati in sprožiti postopek za spremembo blokiranja uredbe? Takrat, ko bo na seznam uvrščenih več oseb, ko bodo na seznamu vsi sodniki, ali takrat, ko bo na seznam uvrščeno samo sodišče? Takrat bo prepozno, je dejala sodnica Akane. Sankcije pomenijo, da sta Akane in Seje podobno kot junija lani slovenska sodnica Beti Hohler in še tri druge sodnice tega sodišča, izključena iz ameriškega finančnega sistema, njuno morebitno premoženje v ameriški jurisdikciji je zamrznjeno, veljajo pa tudi omejitve potovanja v Združene države. Washington je omenjeno sodišče zaradi preganjanja izraelskih uradnikov že večkrat obtožil spolitiziranosti.
2: Na Hrvaškem so aretirali še enega ukrajinskega državljana osumljenega sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda Severni tok pred 4 leti. Kot so še sporočili z nemškega tožilstva, je osumljenca v bližini Pule aretirala lokalna policija na podlagi evropske tiralice, hrvaške oblasti pa ga bodo predale Nemčiji. Proti prvemu osumljencu, nekdanjemu ukrajinskemu vojaškemu častniku, so nemške oblasti julija vložile kazensko ovadbo. Obtožujejo ga, da je sabotažo izvedel po nareku ukrajinskih državnih organov. V Severni Makedoniji in Grčiji opažajo močan porast primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Iz nekdanje Jugoslovanske republike poročajo, da so med poletjem našteli 35 primerov okužbe, 4 oboleli so umrli. Iz Grčije pa poročajo o 9 smrtnih žrtvah. Virus se prenaša s piki okuženih komarjev. Večina okuženih ne kaže simptomov ali pa imajo znake gripi podobne bolezni. V nekaterih primerih, sploh pri starejših od 60 let, je potek bolezni lahko hujši.
0: Danes do 13.
1: Iz zdravstvenega doma Ljubljana poročajo o izzivih pri organizaciji nujne medicinske pomoči za otroke. Vanjo so namreč vključeni tudi zunanji pediatri, s katerimi so zaradi spremenjene zakonodaje maja morali skleniti nove pogodbe, a jih nekateri še niso podpisali. Več doma Nandrle.
5: V Ljubljanskem zdravstvenem domu pediatrično nujno medicinsko pomoč nudijo na Metelkovi ulici. Edina tovrstna enota v Sloveniji deluje po noči, ob koncih tedna in za praznike. V dežurstva se po besedah strokovne direktorice zdravstvenega doma Eve Vodnik vključuje več kot 20 pediatrov, tudi iz okoliških zdravstvenih domov in koncesionarskih ambulant.
6: Ta sodelovanja so se prej urejala drugače, lahko tudi preko samostojnih podjetnikov ali preko gospodarskih družb.
5: A takšna oblika sodelovanja zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je z namenom razmejitve javnega in zasebnega zdravstva pripravila prejšnja vlada, od maja ni več dovoljena. Zdravstveni dom bi moral zunanje pediatre delno zaposliti, a teh delovnih mest nimajo sistematiziranih, druga možnost pa so podjemne pogodbe.
6: Trenutno imamo 4 pediatre, ki kljub pozivom, pripravljenim pogodbam in večkratnim pojasnilom še niso pristopili k podpisu podjemne pogodbe. Pripombe, ki jih posamezniki navajajo, so različni. Vse pripombe obravnavamo, vključena je tudi naša pravna služba.
5: Poziv k vključevanju v neprekinjeno zdravstveno varstvo so sicer poslali 63 izvajalcem, odzvalo se jih je 39. Od tega jih je dobra polovica poslala nepopolne podatke. Ker postopki torej še tečejo, je zagotavljanje pediatrične nujne pomoči velik izziv.
6: Te obremenitve odpadejo potem na te zdravstvene delavce, ki so se pripravljeni vključevati. Zdaj, na daljši rok verjetno ni vzdržno prestati s takimi obremenitvami.
5: Zdravstveni dom je o 4 pediatrih koncesionarjih, ki pogodb še niso podpisali, obvestil mestno občino Ljubljana. Ta pa jim je poslala rok, do katerega se morajo vključiti v dežurstva. Ob tem Eva Vodnik opozori še, da zgolj zapisati nekaj v zakon ne zadostuje. Izvajanje določb je treba tudi nadzirati, za kar pa zdravstveni dom nima pristojnosti.
1: Ljudje z motenim zaznavanjem vročine in bolečine poleti težje prepoznajo nevarne zunanje vplive. Ker ne čutijo pravih dražljajev, se hitreje lahko pojavijo opekline, toplotni udar ali poškodbe kože na soncu in vročini. Telo ne oddaja toplote pravilno, kar vodi v pregrevanje. Prav tako ne zaznavajo prave žeje, ki je eden od vzrokov za izčrpanost. Med najranljivejšimi so starejši in pogosteje diabetiki. Mateja Brežan.
7: Slabše zaznavanje temperature povzročajo okvare centralnega živčnega sistema in tudi nekatere druge bolezni. Redkeje gre za prirojeno neobčutljivost ali pa posledico določenega vnetja, pojasnjuje specialist nevrolog dr. Bojan Rojc iz Splošne bolnišnice Izola.
8: Predvsem govorimo o boleznih, ki prizadenejo tako na naše senzore za temperaturo in bolečino. Takim boleznim rečemo v glavnem polineuropatije. In kadar pride do okvare teh struktur, taka oseba slabše zaznava ali pa celo ne zaznava ne bolečine, ne temperature. Kar pa privede do tega, da lahko taka oseba je izpostavljena dogodkom, ker bo nevede sebe poškodovala.
7: Posebej se s tem lahko soočijo starejši ljudje z več boleznimi. Ena vodilnih, ki lahko pripelje do omenjenih težav, je sladkorna bolezen, kjer že drobne rane na nogah privedejo do resnih zapletov. In če ne bolijo, kot če pojasnjuje Rojc?
8: Tu je nekaj, kar je potrebno ne takoj pristopiti. Tudi recimo, če sami med naprimer tuširanjem zaznamo, da na zgornjem delu telesa dobro zaznavamo vročo vodo, na stopalih pa ne. To so vse znaki, za katere je dobro, da se oseba pol pokaže zdravniku in gre naprej in morda na druge preiskave še.
7: Dejavnik izjemno visokih temperatur zraka ne vpliva zgolj na zaznavo vročine, ampak tudi in predvsem na sposobnost prilagajanja telesa na njo.
8: Termoregulacija je sposobnost našega telesa, da samo regulira telesno temperaturo. In z leti se to slabša. In kadar se izpostavljamo ekstremnim temperaturam, kot jih imamo v tem trenutku v našem okolju, posebno pri starejših pride do nevarnosti pregrevanja, dehidracije in seveda s tem povečanje tveganja za obolenja.
7: Izpostavljanju visokim temperaturam se je treba v takih primerih predvsem zavestno izogibati in ne izključno poslušati telesa, še podarja dr. Bojan Rojc.
2: Krška nuklearka znova obratuje s polno močjo, je sporočil upravljalec. Elektrarna je od 6. avgusta delovala v omejenem obsegu, da bi tako omejila svoj vpliv na segrevanje reke Save. Temperatura reke je v tem času zaradi rahle ohladitve ozračja in padavin znova dosegla ustrezno raven. V elektrarni ob tem napovedujejo, da bodo še naprej uporabljali celoten sistem hladilnih stolpov.
1: Razpisa za dve pomembni delovni mesti v Mariboru, za direktorja Narodnega doma in pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž, sta končana. To pomeni, da so pred kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, zaposlitveni razgovori. Za mesto direktorja Narodnega doma se je prijavilo 9 kandidatov, za mesto pomočnika direktorja za Rotovž pa kar 24. Tamara Zupanič-Učnik.
9: Razpis za direktorja Narodnega doma Maribor vodijo na občini in kot pravi svetovalka za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
10: Prijavljenih je 9 kandidatov, razgovori bodo opravljeni v začetku meseca septembra, v samem postopku pa mora svoje mnenje o kandidatih podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko o končnem predlogu mestni svet odločal na septembrski seji.
9: Direktor mora imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj, organizacijske in vodstvene sposobnosti, mandat traja 5 let. Končan je tudi razpis za pomočnika direktorja za področje Mestne hiše kulture Rotovž, ki ga vodijo v Narodnem domu. Prijavilo se je 24 kandidatov, z nekaterimi izbranimi so bili pogovori opravljeni že konec julija.
11: V mesecu septembru bo pa potem znane tudi dokončne odločitve in izbrani kandidat, ki ga pa potem more potrditi še svet zavoda Narodnega doma Maribor. To je v bistvu v septembru bo preznani zadnji podatki in kdo je novi pomočnik direktorja za center Rotovž.
9: Pove svetovalka za odnose z javnostmi v Narodnem domu Maribor Mateja Meh. Objavili so tudi razpise za nova delovna mesta v centru Rotovž, in sicer za vodjo programa kina in za producenta.
11: Iščemo 2 osebi, ki bodo skrbele za ta art kino, ki se sedaj odpira.
9: Razpisa sta odprta do konca avgusta, odločitve bodo znane prav tako septembra.
1: Več o domačem dogajanju v oddaji po Sloveniji čez nekaj minut. Med drugim boste izvedeli, da je vlada v Ajdovščini zagotovila zemljišče za 32 milijonov evrov vreden zdravstveni center. V Brežicah pa bodo v bolnišnici in zdravstvenem domu podvojili število parkirnih prostorov. V Mariboru medtem razburja preuranjen poseg dreves na Trubarjevi ulici. Vabljeni k poslušanju. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Miko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Lauro Štanta.
12: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25 in drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti, krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Še opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rače Kungota Kidričevo pri Kungoti. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti pred Novim mestom vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med predpostojno proti Kopru, ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi del bosta popolni zapori na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na jutri od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na petek, prav tako od 22. do 5. Ura je 13 in 15 minut.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Oglejmo si glavne poudarke današnje oddaje. Vlada je v Ajdovščini zagotovila zemljišče za nov zdravstveni center, ocenjen na kar 32 milijonov evrov. V Brežicah bodo ob bolnišnici in zdravstvenem domu še letos uredili parkirišče in podvojili število parkirnih mest. Na Kočevskem bodo z dobrim milijonom evrov evropskih sredstev gradili nove kolesarske steze. Mariborčane razburja prenagljen poseg dreves na Trubarjevi ulici. Nogometni stadion v Idriji pa so prekrili z novo travno rušo, ki bo omogočala boljše treninge in tekme. Na 8. taboru mladih pevcev Primorske v Tolmino letos rekordno število otrok. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. Vlada je pred dnevi sprejela sklep o brezplačnem prenosu skoraj 29 tisoč kvadratnih metrov državnih zemljišč na občino Ajdovščina. Ta bo tam v 6 letih zgradila zdravstveni center, v katerem bosta dobila prostore za delovanje, Ajdovska zdravstveni dom in lekarna, načrtujejo pa tudi graditev centra za helikoptersko reševanje in nadzor iz zraka. S tem bo Ajdovščina postala tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Več Katja Munih.
2: Nov zdravstveni kompleks bo pod eno streho združil zdravstveni dom z družinskimi, pediatričnimi, zobozdravstvenimi in specialističnimi ambulantami, satelitski urgentni center, lekarno z drive-in storitvijo ter podzemno garažo. Ajdovski župan Tadej Beočan in pričakuje, da bi zgraditvijo lahko začeli že takoj v naslednjem letu.
3: Projektna dokumentacija je že v celoti izdelana, usporedno pridobivamo še potrebna mnenja in soglasja, vlogo za gradbeno dovoljenje pa nameravamo oddati takoj v začetku jeseni.
2: Ob zdravstvenem kompleksu bo vzpostavljen še center za helikoptersko reševanje s hangarjem za 2 helikopterja, operativno sobo ter prostori za 24-urno bivanje reševalnih ekip.
3: Gre za eno največjih in najpomembnejših naložb na področju zdravstva v Ajdovščini, ki bo bistveno izboljšala pogoje za zdravstveno oskrbo v naši občini in širšem okolju.
2: Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 32 milijonov evrov, od tega je 20 milijonov zagotovljenih z donacijo IVA in Taje Buskarol. Svoj delež pa sta iz presežka prihodkov zagotovila tudi Ajdovska zdravstveni dom in lekarna, pol drugi milijon pa Ministrstvo za zdravje. Preostala sredstva bo zagotavljala občina Ajdovščina iz občinskega proračuna. Celoten projekt bo izveden v roku 6 let.
1: V Brežicah odpirajo 2 pomembni gradbišči. Ob bolnišnici in zdravstvenem domu naj bi še letos uredili parkirišče s fotonapetostno elektrarno in podvojili število parkirnih mest. Čisto blizu vpadnice v mesto pa bodo do sredine prihodnjega leta obnovili cesto bratov Milavcev in dotrajano infrastrukturo pod zemljo. Skupaj sta oba projekta ocenjena na nekaj več kot 2 milijona evrov. Iz Brežic Suzana Vahterič.
4: V mestu bodo do konca novembra postavili parkirišče s fotonapetostno elektrarno in tako podvojili število parkirnih mest v bližini bolnišnice, ter omogočili boljšo dostopnost do ključnih objektov v občini, pove župan Brežic Ivan Molan.
5: 140 novih parkirišč pri tenis centru, kar pomeni, da v neposredni bližini bolnišnice, zdravstvene doma, lekarna, pa tudi knjižnice in pa ostalih pomembnih objektov. Gre za 140 parkirišč, na katerih bojo tudi grajene sončne elektrarne, ki bojo tudi nadkrile 85 praktično parkirišč. Poleg tega pa bo ta sončna elektrarna zagotavljala tudi elektriko tako za turni dom in pa knjižnico in pa tudi električne polnilnice.
4: Projekt, vreden približno 1 200 000, bo gradil Kosta Krško, predsednik uprave Sergej Murgel.
6: Predvsem gre za projekt, ki bo pomembno vplival na kvaliteto bivanja tako ljudi, pacijentov, zaposlenih v bolnišnici, kakor tudi vseh ostalih občanov. Rok je relativno kratek, mi bomo v 5 dneh začeli s pripravljenimi deli in prepričam se, da ga bomo tudi v roku zaključili.
4: Vpadnico v mesto v neposredni bližini, to je cesto bratov Milavcev, občina obnavlja od leta 2021. Pojasnjuje vodja projekta na občini Teja Leben.
7: Tako da smo do zdaj izvedli vse skupaj okoli 740 metrov obnove ceste. Obnov ceste z novimi pločniki, kolesarskimi pasovi, umestitvijo avtobusnih postajališč, ukrepov za umirjanje. Skupna vrednost je bila pa okoli 1 400 000. Preostalimi 300 metri v fazi 3B2 bomo to fazo zaključili in bo celotna cesta obnovljena in s tem obnovljena tudi pomembna vpadnica v mesto Brežice.
4: Izvajalec obnove je družba Pionir gradnje gradbeništvo iz Ljubljane, ki ima neposredni bližini gradbišča tudi podružnico. Prokurist Aleksander Kuhar pove, da se zaradi obnove vodovoda in kanalizacije zaporam prometa ne bodo mogli izogniti.
0: Kompletna rekonstrukcija ceste je tukaj zajeta. Kanalizacija, vodovod. Tukaj bomo posebno pozornost dali sprejevanje z lokalnimi prebivalci. Vemo, ljudje morajo prijeti do hiše normalno, tako da tukaj bomo posebno pozornost dali, da ne bo težavno.
4: Za projekt obnove ceste v višini 860 000 evrov so pridobili slabih 365 000 na razpisu ukrepov trajnostne mobilnosti. Zaključek obnove ceste je predviden maja prihodnje leto.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za graditev nove kolesarske steze Kočevje-Cvišljerji in nadaljevanje še enega odseka, na katerem dela že izvajajo. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval dober 1 milijon evrov. Prispevek Marka Škrlja.
8: V okviru projekta bodo zgradili samostojno kolesarsko stezo od Kočevja do naselja Cvišljeri in naprej proti Koprivniku, pove kočevski župan Gregor Košir.
9: Kjer bo potem v naslednjem projektu, ki smo ga že prijavili na mobilnostna sredstva iz Evropske unije, se povezala na krožno pod Cvižljari Šavkova s jezero in se tam kot na jezeru priključila na že obstoječo kolesarsko pot. Tako da pridobivamo še kar nekaj kilometrov, mislim, da 7 ali 8 dodatnih kolesarskih poti. Druga pa je Kočevje Gorenje in potem nastavki seveda za potem naprej proti Dvoru. Prav tako velik projekt, ki vsebuje tudi kar nekaj infrastrukture povezane z industrijsko cono, mimo katerega gre. Predvsem pa mi je pomembno, da bomo rešili dva nevarna odseka, ki trenutno nimata ne pločnika, ne peš cone, ne kolesarske povezave. Skratka, sta nevarna za gibanje. Ljudje hodijo praktično po cesti ta moment. Mi bi si pa zdaj želeli seveda, da to rešimo za ves drugi promet.
8: Nova kolesarska povezava, ki bo potekala ob lokalni cesti, bo omogočila boljšo prometno povezanost Kočevja z njegovim zaledjem in izboljšala dostopnost za kolesarje.
9: Hkrati pa, kar je najpomembnejše, dvigujemo kulturo prometa na način, da poskušamo ljudi usmeriti v kolesa in druge trajnostne oblike prevoza.
8: Za projekt v skupni vrednosti 1,3 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval večino, kar 1,1 milijona evropskih sredstev, preostanek pa občina Kočevje.
10: Po Sloveniji.
1: V Mariboru so pred dnevi odstranili mogočne kostanje, ki so dolga leta zaznamovali podobo Trubarjeve ulice. Poseg je med ljudmi sprožil precejšnje razburjenje. Z občine pa so zapisali, da so zaradi dotrajanosti cestišča predčasno začeli celovito obnovo dela omenjene ulice. Kot kaže, prehitro, saj je bilo, kot navajajo v odgovoru, 8 dreves odstranjenih pred uskladitvijo vseh soglasij. Zato so dela začasno ustavili. Iz Maribora Dejan Rad.
11: Začetek obnove dela Trubarjeve ulice se je začel brez kakršnega koli predhodnega obvestila splošni javnosti. Poseg dreves pa je sprožil val jeznih in razočaranih odzivov.
12: Jaz sem ogorčena. Tukaj je čisto zdravo drevo. Tam sicer vidim, da je malo bolano.
13: Tu se borimo praktično za vsako zelenje, tu pa grejo pa podirajo zadevo, ki je že dokaj stara, pa dokaj ščiti okolje, ne, z svojim zelenjem in ne vidim razloga.
14: 500 drevesa podarili. Zdaj upam, da bojo novo nasadili.
11: Na mariborski občini, kjer nam sogovornika niso uspeli zagotoviti, so zapisali, da gre za projekt obnove Trubarjeve ulice na odseku od Gregorčičeve do Mačičeve ulice, ki naj bi ga načrtovali prihodnje leto. Ker sta vozišče in pločnik na odseku med Mladinsko in Kamniško ulico izredno dotrajena, so se zaradi bližine osnovne šole odločili za takojšnjo sanacijo asfaltnih površin in zagotovitev varne poti. A bolj kot hitro potezno z dobrih 10 dni pred začetkom novega šolskega leta, v oči bode odgovor, da je pri izvedbi prišlo do šuma v komunikaciji, kot so zapisali. 8 dreves pa je bilo odstranjenih pred zaključkom uskladitve vseh soglasij. Nadaljni posegi bodo izvedeni na podlagi dokončanega načrta krajinske arhitekture ter po uskladitvi podrobnosti projekta. Kot so še zapisali na občini, so sicer pridobili soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je med pogoji določil pripravo načrta krajinske arhitekture. Ta načrt je obenem strokovna podlaga, potrebna za pridobitev soglasja Zavoda za varstvo narave. Sicer pa obnova predvideva ureditev dotrajane vozične konstrukcije, ureditev parkirišč in nadomestitev in dodatne zasaditve dreves. Na novo naj bi tako na omenjenem odseku posadili 13 dreves.
1: V oddaji boste slišali tudi prepevanje otrok, še prej pa gremo v Idrijo, v kateri so se razveselili boljših razmer za nogometne navdušence. Na nogometnem stadionu v Idriji so te dni zamenjali travno rušo. Prejšnja je bila dotrajena in ni bila več primerna za raven igranja tekem tretje državne lige, v kateri zdaj nastopa članska ekipa domačega kluba. Ta je v zadnjih 5 letih več kot podvojil svoje članstvo, zato nujno potrebuje dodatne igralne površine za treninge, predvsem mlajših selekcij. Več v prispevku Nine Brus.
10: Travnato površino na stadionu je bilo nujno treba zamenjati, sta potrdila tako župan Tomaš Vencel, kot tudi predsednik nogometnega društva Idrija Žan Menard.
15: Mestni stadion je imel travno površino, ki je bila stara praktično 30 let.
16: Stanje je bilo kar katastrofalno, se tudi naprimer izvajalec zdaj po socialnih omrežjih objavlja posnetke, ki jih pospremi z napisom, kako se je najslabše igrišče v tretji slovenski ligi zdaj spremenilo v verjetno najboljšega. Tako da se mi zdi, da to kar dobro oriše, kakšna je bila situacija.
10: V okviru obnovitvenih del so vgradili tudi sistem za zalivanje, na novo uredili odvodnjavanje in zamenjali gole. Vrednost naložbe je skoraj 300 tisoč evrov, od tega je 100 tisočakov prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, 60 tisočakov nogometna zveza, preostanek je zagotovila občina. A to je le prvi korak do boljše nogometne infrastrukture v mestu. Župan Vencel.
15: Občina ima sicer veljavno gradbeno dovoljenje za kompletno sanacijo oziroma za predelavo stadiona, za katero pa trenutno ni sredstev.
10: Potrebe pa so vse večje, saj je pred 5 leti poleg članske ekipe in veteranov v klubu treniralo 80 otrok, v novo sezono pa vstopajo z več kot 160 vpisanimi otroki v vseh starostnih skupinah, tako da zgolj zdajšnja infrastruktura ne zadošča. Žan Menard.
16: Smo pač rešili ta tekmovalni del, še zmeri pa nimamo rešenega problema, kje bojo treningi potekali. Se tisti, ki se peljejo kdaj v popovdnevih mimo, vidijo, da po 4 selekcije naenkrat na glavnem igrišču trenirajo, to pomeni ogromno obremenitev samega terena.
15: Vidite, treba, da travna ruša prenese dobrih 10 ur resne redne uporabe na teden.
10: Zato nujno potrebujejo nadomestno vadbeno igrišče.
15: Problem je v tem, da smo, kot vsi vemo, v kotlini ravnine nimamo, občina ni lastnik primernih parcel, tako da ja, to bo kar izziv.
10: Rešitve iščejo, je še zagotovil župan Tomaš Vencel. Je pa občina danes objavila sporočilo, da se zaradi širitve vadbenih površin za nogomet na območju stadiona ukinja Pasji park. Zanj si prizadevajo najti novo lokacijo.
1: Na 8. taboru mladih pevcev Primorske v Tolminu ta teden pili svoje pevsko znanje kar 110 otrok, starih od 10 do 17 let. To je rekordna udeležba na taboru, ki vsako leto postreže s kakšno glasbeno novostjo. Letos jih pripravljajo kar 7. Tabor se bo kot ponavadi končal v petek z zaključnim koncertom v Tolminskem kinogledališču. Na vajah jih je obiskala Mariša Bizjak.
17: Zares intenzivni so dnevi na taboru, kjer so letos 110 otrok zaradi rekordne udeležbe glede na starost razdelili v 2 pevska zbora.
18: Imamo 3 ure vaj, pa imamo kosilo, pa imamo uro pa pol vaj, pa imamo malce, pa spet uro pa pol vaj, pa večerjo pa spet uro pa pol vaj. Končamo pa šele ob 9.
19: Najbolj mi je všeč, ko pojemo ali ko se igramo.
17: Letos pripravljajo kar 7 novitet. Umetniška vodja tabora Barbara Kovačič.
20: Tabor smo letos posvetili Srečku Kosovelu in je kar veliko skladb nastalo na njegovo besedilo. Sem prepričana, da en velik delež otrok si želi dobrega, kvalitetnega petja, si želi delati s strokovnjaki.
17: Že vsa leta sodelujejo zveneča imena iz glasbenega sveta, med njimi Stojan Kuret, Martina Burger in Petra Grassi.
3: Je ta tabor res en mali čudež, da v tako kratkem obdobju se mora naštudirati tako težek repertoar in vse na pamet. Je res nek, mogoče največji zborovski čudež, ki sem ga kdaj že doživela.
17: Uradno ime je tabor mladih pevcev Primorske, a prihajajo iz vse Slovenije. 16-letna Špela Marinčič z Vrhnike je za letos kot projektno nalogo v šoli napisala himno.
21: Sem na taboru že 5. leto, ker mi je všeč družba, všeč mi je, kaj lahko tako število otrok naredi v enem tednu. Božem se tudi s tem namenom, če to pisala, pač to vzdušje, kakšno je.
17: Himno in druge pesmi bodo predstavili ta petek na zaključnem koncertu v Tolminskem kinogledališču, ponovili pa ga bodo še septembra v Ribnici in oktobra v Slovenski filharmoniji.
1: Lepa pesem in petje človeka hitro razveselita. Glasba ima to moč, da polepša dan. Današnja oddaja po Sloveniji je končana, seli se na splet in med podcaste, med katerimi vam je vedno na voljo. V našo družbo pa znova vabljeni jutri. Srečno!
22: Poslušali ste oddajo po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Lauro Štanta.

0: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok.
1: Sprehodite se med tropskimi metulji, dinozauri in uživajte v senci mogočnih dreves.
0: Počitniško darilo za šolarje. Zaston vožnja z vlakom.

Osmrtnica. Umrla je Štefanija Košir, rojena Gartner, z Križne gore 6 nad Škofjo Loko. Pogreb bo danes ob 16. na pokopališču Stara Loka. Žara je v tamkajšnji mrliški vežici. Umrla je Štefanija Košir, rojena Gartner, z Križne gore 6 nad Škofjo Loko. Pogreb bo danes ob 16. na pokopališču Stara Loka. Žara je v tamkajšnji mrliški vežici. Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji od 7 do 10 v osnovni šoli v Vojniku ter od 7 do 13 v telovadnici osnovne šole v Cerknem. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: 14 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združeni narodi ob svetovnem dnevu humanitarnosti opozarjajo, da je pomagati drugim postalo nevarnejše kot kadarkoli prej. Lani je bilo namreč žrtev napada rekordno število humanitarnih delavcev, kar naj bi bilo predvsem posledica vojn z brezpilotniki. Ubitih, ranjenih ali ugrabljenih jih je bilo 907. Najsmrtonosnejše območje je bila Gaza. Ukrajinski parlament je uradno potrdil imenovanje Jevena Hmare za novega obrambnega ministra države. Hmara na čelo obrambnega ministrstva stopa v izjemno občutljivem obdobju za državo. Predsednik Zelenski ga je na položaj začasno postavil že julija, takoj po odstavitvi predhodnika Mihajla Fedorova. Ta je z položaja odšel po nesoglasjih z vrhom vojske glede tehnoloških prioritet na bojišču. Novi minister je ob prevzemu položaja obljubil okrepitev domače vojaške industrije in večjo natančnost ukrajinskega orožja. Rekordne temperature morja vzdolž evropskih držav, ki so ponekod več kot 6 stopinj Celzija nad siceršnjimi, so v veliki meri posledica podnebnih sprememb. Kot v danes objavljenem poročilu še ugotavlja organizacija World Weather Attribution, razmere posebno skrbijo v zahodnem Sredozemlju, Biskajskem zalivu ter ob atlantski obali Pirinejskega polotoka. Ob tem opozarjajo, da bi nadaljne segrevanje škodilo morskim ekosistemom in prehranjevalnim verigam ter v nekaterih primerih zdesetkalo populacije morskih sesalcev in ptic. Prelaz Vršič bo zaradi asfaltiranja ceste predvidoma v ponedeljek zaprt, so sporočili z občine Kranjska Gora. Dela, ki jih bodo izvedli le ob lepem vremenu, bodo na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta, obvoz bo rejen prek mejnega prehoda v predel oziroma Italije. Septembra bo na območju vzpostavljen nov prometni režim, med drugim zapornicami za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. V Bežigrajski galeriji 1 bodo v ciklu od skice do lutke zvečer odprli razstavo lutk, scenografij in drugih materialov iz predstav gledališča Frufru. To je eno vodilnih neinstitucionalnih lutkovnih gledališč pri nas in eno prvih potujočih. V več kot 3 desetletjih je razvilo prepoznaven izraz in obsežen repertoar predstav za otroke. Po podatkih Agencije za okolje je vreme sončno. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno, možne bodo plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. Še opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil ta hip dolga 1 kilometer, in na cesti Lesce Bled. Zaradi del pa bosta popolni zapori na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na jutri od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na petek, prav tako od 22. do 5. To so bila poročila 14 in 4 minute ura.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Z nami bo dolgoprogaški kolesar Adam Jordan, ki je v 6 dneh in 21 urah prekolesaril 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot. Kako je tak podvig mogoč, kaj vsega je pričakalo na poti in katere so bile male radosti, ki so mu olajšale fizični in mentalni napor, izveste v oddaji
4: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Všeč mi je misel, da prihajam domov k tebi, Simply Red, po izboru Andreja Prezlja. Z vami pa smo še Lauro Štanta, Dejan Kaloper in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: O ugotovitvah, ki jih prinaša mednarodni projekt Ženske v medijih, o položaju novinark in urednic se bo Tjašo Turnšek z Mirovnega inštituta o pol treh pogovarjala Tina Lamovšek. O pol petih prisluhnite pogovoru Irene Kodrič-Cizerl z Lauro Petek, zdravnico urgentne medicine iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki je kot prostovoljka oskrbovala ranjene ukrajinske vojake na tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti. V studiu ob 17. bomo pogledali, kako visoke temperature vplivajo na življenje morskih organizmov in kakšne so posledice dvigovanja morske gladine. Na Ptuju se jutri zvečer uradno odpira prvi mednarodni pesniški festival Verzija. Več o festivalu v današnji oddaji Svet kulture na prvem ob 18:15, v kateri se bomo odpravili tudi v knjižnice. Zanimalo nas je, katere knjige so to poletje pri bralcih najbolj priljubljene. Ostanite z nami na prvem.

0: Kljub dosežkom ženskih pravic v preteklem stoletju in prepričanju, da živimo v napredni družbi, ter kljub občutku, da živimo v varnem okolju, pogosto ni tako. Če si ženska, je večja verjetnost, da boš za isto delovno mesto plačana manj, večja je možnost, da boš spolno nadlegovana ali izpostavljena neprimernim opaskam. Vse našteto velja tudi za novinarke in urednice, o čemer govori mednarodni projekt Ženske v medijih, ki se, kot že ime pove, posveča medijskemu sektorju. Nasilje nad ženskami v medijih na podlagi spola je globalen problem, občutijo ga tudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Več o raziskavi in tej tematiki izvemo zdaj v pogovoru Tine Lemovšek s Tjašo Turnšek, magistrico kulturologije in asistentko na Mirovnem inštitutu.
1: Tjaša Turnšek, projekt Ženske v medijih, ustavimo nadlegovanje na delovnem mestu, ste v Sloveniji izvedli za Društvo novinarjev Slovenije. Projekt obravnava problematiko nasilja in nadlegovanja v medijski industriji, sicer v širšem regionalnem kontekstu, ter si prizadeva za izboljšanje delovnih pogojev, večjo varnost in enakopravnost žensk v medijih. Preden nekaj besed namenimo primerjalnemu poročilu štirih držav, se osredotočimo na slovenski prostor. Ko govorimo o nadlegovanju v medijih, večina najprej pomisli na spolno nadlegovanje, toda raziskava obravnava precej širši spekter izkušenj. Katere oblike nadlegovanja so v Sloveniji najpogostejše, ali gre predvsem za verbalno nasilje, poniževanje, izključevanje, zlorabo moči ali kaj drugega?
2: Zdaj, če gledamo konkretno za Slovenijo, so bile daleč najbolj razširjene diskreditacije in seksistični komentarji. Se pravi, večina novinark medijskih delovk, anketiranih v tem vprašalniku, je poročala o vsaj eni takšni izkušnji, konkretno 86% oziroma 99 od teh 115 sodelujočih. In tukaj je najpogosteje šlo za neke negativne, ponižujoče in tudi stereotipne komentarje o ženskah ali pa neželene komentarje, ki so povezane s spolom, videzom ali ženskostjo ter seksistične oziroma neke spolno obarvane šale. Tukaj se mi zdi neka pomembna ugotovitev tudi to, da to gre pogosto za vedenja, ki so nekako, lahko so hitro banalizirana ali normalizirana, predvsem v nekem delovnem okolju in je nekaj, kar je samo šala ali pa samo komentar v nekem videzu, lahko hitro postane del neke vsakodnevne komunikacije. In tukaj pokaže, da raziskava pokaže, da gre za nek zelo razširjen vzorec, ki v bistvu potem lahko spodkopava neko profesionalno kredibilnost in tudi dostojanstvo in položaj žensk v medijih. Druge neke oblike, ki smo jih tudi identificirali, novinarke so poročale tudi o diskriminaciji na podlagi spola, na primer o neki neenaki obravnavi pri dodeljevanju nalog ali pa o možnosti za napredovanje. Nekje tretjina je poročala o kršitvah delovskih pravic, tukaj predvsem so poročale o težavah, ki so povezane s pogodbami, plačilom in tudi neki drugimi pogoji dela. Pomemben del ugotovitev pa se tukaj nanaša tudi na spolno nadlegovanje. Četrtina sodelujočih je poročala vsaj eni oblike verbalnega ali neverbalnega spolnega nadlegovanja, potem pa približno tretjina vsaj eni obliki fizičnega spolnega nadlegovanja, pri čemer je tukaj šlo predvsem za neko neželjeno dotikanje. Kar se tiče pa fizičnih napadov ali pa groženj, je tudi tretjina je poročala, da so doživele to. In kar zdaj tukaj kot nek zaključek, mogoče, da raziskava pokaže nek zelo širok spekter nekih teh izkušenj, ki jih imajo novinarke in medijske delavke pri upravljanju svojega dela. Torej, od teh seksističnih komentarjev in diskreditacij, ki so najbolj pogoste, pa potem do nekih kršitev delovskih pravic, diskriminacije, spolno nadlegovanje in tudi fizične grožnje in napadi.
1: Ker gre za mednarodni projekt, me zanima, kakšen je lokalni kontekst, kakšne specifike veljajo za Slovenijo in seveda tu se težko izognemo primerjavi z drugimi državami. Ne? Torej, kakšne so torej usporednice in ali razlike med državami?
2: Ja, Slovenija recimo je v tem kontekstu nekako zanimiv primer, ker bi glede na neke formalne pogoje morda pričakovali nekoliko boljšo sliko v primerjavi z drugimi državami. Med temi državami ima relativno stabilen in tudi z evropskimi standardi usklajen zakonodajni institucionalni okvir za preprečevanje diskriminacije, nadlegovanja in nasilja. Recimo vemo, da imajo delodajalci zakonsko obveznost zagotavljati delovno okolje, v katerem zaposleni seveda niso izpostavljeni spolnemu nadlegovanju in drugemu trpinčenju na delovnem mestu, ter so sprejeti neki ukrepi za zaščito. Obstajajo tudi različni notranji mehanizmi v organizacijah, ter tudi seveda zunanji mehanizmi zaščite in prijave. Tudi kaj smo tukaj videli, da nek formalno boljši okvir, če zdaj primerjamo z drugimi državami, sam po sebi ne zagotavlja nekega varnejšega delovnega okolja. In tukaj se predvsem za slovenski prostor pokaže ta razkorak med neko formalno ureditvijo in pa potem tudi neko implementacijo vseh teh pravil in mehanizmov in tukaj je nek tak problem, ki ga lahko detektiramo za Slovenijo. Zdaj tudi pri primerjavi podatkov z drugimi državami moramo biti nekoliko previdni, ker nek višji delež zaznanega nadlegovanja ali pa nasilja še v bistvu ne pomeni nujno, da ga je v neki državi objektivno oziroma statistično več. In tukaj tudi naša primerjalna analiza opozarja, da v bistvu da lahko v Sloveniji in pa tudi na Hrvaškem zaradi neke daljše izpostavljenosti o zaveščanju in tudi jasnejših nekih normativnih standardov je tudi tukaj nastala neka večja sposobnost žensk, da neka določena ravnanja prepoznajo in tudi poimenujejo kot diskriminacijo, nadlegovanje ali nasilje. In recimo v tem kontekstu je nek zanimiv kontrast, ki smo ga detektirali oziroma kolegice v Bosni in Hercegovini, ker so recimo pri nekaterih oblikah nasilja na podlagi te ankete so bili rezultati nekako dokaj nizki. Potem pa so te intervjuji hkrati nekako razkrivali neke resne primere nasilja nadlegovanja, ki ženske prej v same anketi niso spoznale kot neko nadlegovanje in nasilje in so nekako do tega prepoznanja recimo prišle skozi nek intervju. In to kaže na neko normalizacijo določenih vedenj oziroma da jih ženske nujno ne prepoznajo kot nekaj, kar bi same lahko opredelile kot nasilje ali pa nadlegovanje. Tako da tukaj za neko primerjavo rezultatov ne gre za kot neka lestvica, po kateri bi lahko zdaj ocenili, ali katera država boljša ali slabša, ali da je zdaj Slovenija boljša, Bosna in Hercegovina je slabša ali pa tudi obratno. Kar je ključno tukaj je, da ugotovitve kažejo, da se podobni strukturni problemi pojavljajo v vseh teh štirih državah, čeprav v nekih različnih institucionalnih in pa tudi seveda družbenih okoliščinah. In Slovenija dobro pokaže, da neka naprednejša zakonodaja in tudi formalno vzpostavljeni mehanizmi sami po sebi ne pomenijo nujno neke tudi učinkovite zaščite žensk v njihovem vsakodnevnem delovnem okolju.
1: Pri razpravi o nasilju, tako na splošno kot konkretno nad novinarkami, slejko prej pridemo do razprave o odnosu moči. Kdo so najpogosteje povzročitelji nadlegovanja, nadrejeni, sodelavci, sogovorniki, politiki ali občinstvo in kaj nam to pove o kulturi dela v slovenskih medijih?
2: Kot ste že sami nakazali, ne moremo govoriti o enem tipu oziroma enem profilu povzročitelja ali povzročiteljev, ampak se to precej razlikuje na vrsto nasilja oziroma nadlegovanja. Fizični napadi in grožnje tukaj prevladuje zunanji akterji, se pravi ljudje, s katerimi se novinarke srečujejo na terenu, osebe na spletnih platformah pa in ljudje, posamezniki, o katerih novinarke poročajo. Diskreditacije in seksistični komentarji, torej najpogostejša oblika, tukaj se zelo pokaže, kot že rečeno, ta preplet zunanjega in notranjega okolja. V bistvu v polovici primerov so najpogosteje bili kot povzročitelji navedeni sodelavci iz uredništva, potem so sledile osebe na spletnih platformah, nekje slaba polovica in dobra tretjina teh odstotkov pa so predstavljali tudi nadrejeni. Ko govorimo pa o spolnem nadlegovanju, ali je to neverbalno, verbalno ali fizično, pa te odnosi znotraj samega delovnega okolja nekako postanejo še izrazitejši in tle pri verbalnem in neverbalnem spolnem nadlegovanju so med najpogostejšimi povzročitelji navedeni sodelavci. Podobno tudi velja za fizično spolno nadlegovanje. In pri fizičnem spolnem nadlegovanju so v bistvu v 55% navedeni sodelavci, v skoraj tretjini pa nadrejeni. Pomembno je tudi okolje, v katerem se takšno vedenje dogaja in seveda razmerja moči znotraj njega. In tukaj, ko govorimo o nadrejenih, a ne, imajo lahko ti neposreden vpliv na pogodbe, dodeljevanje nalog, napredovanje in tudi na neko nadaljno kariero posameznice. In tudi tukaj neke možnosti za odziv niso nujno enake in veliko teže je recimo nasprotovati nekomu, od katerega je na nek način odvisen tudi tvoj profesionalni položaj. In zdaj tudi ta razmerja moči niso samo in samo povezana z nadrejenimi, tudi sodelavci in ta neka širša kultura uredništva imajo tukaj pomembno vlogo. Spravi, če so neke šale, seksistični komentarji ali pa tudi poniževanje ali pa neki drugi neprimerni komentarji ali vedenja, če je to banalizirano, če se na nje ne odziva ali pa se jih razume kot nekaj običajnega, normalnega, se takšno okolje prispeva k njeni normalizaciji in tudi prispeva k temu, da se bo novinarka težje odločila za neko prijavo, ker recimo ima mogoče nek pomislek, saj to je normalno, to se dogaja že več let, nihče mi ne bo verjel, nihče ne bo tega jemal resno. Zato tukaj govorimo o neki organizacijski kulturi in da neko varno delovno okolje ni odvisno samo od tega, ali ima organizacija formalno sprejet pravilnik, ampak tudi od tega, se pravi, kakšno vedenje se v vsakdanjem delu v bistvu dopušča ali se tolerira in kako se na to vedenje v bistvu odzivajo sodelavci in pa seveda tudi vodstvo.
1: Danes se delovno okolje se je razširilo seveda tudi na splet, kjer so pa novinarke še bolj na udaru, predvsem anonimnežev. Ali takšen doseg v bistvu tudi briše mejo med delovnim in zasebnim prostorom?
2: Ja, raziskava je tudi tukaj jasno pokazala, da digitalno okolje briše mejo med profesionalnim in zasebnim prostorom in da se nekaj izpostavljenost novinarke danes ne konča, recimo, ko zapusti uredništvo ali teren oziroma ko konča njen nek delovni čas in da ta družbena omrežja in v bistvu digitalni kanali pomenijo to, da v bistvu ostaja praktično ves čas javno vidna oziroma nekako dostopna in tukaj splet ni samo kot nek en dodaten prostor, kjer se lahko zgodi napad, ampak nekako razširi ta čas in prostor neke profesionalne izpostavljenosti. Se pravi, nekaj, kar se je začelo recimo zaradi novinarskega dela, ne vem, zaradi oddaje, članka ali poročanja o neki temi, lahko prek družbenih omrežij, pa tudi elektronske pošte ali nekih drugih kanalov zelo hitro vstopi v nek osebni prostor posameznice. Bil je en primer intervjujanki, ki je izpostavila to, da je neka javna oseba po oddajah vztrajno kontaktirala prek razno raznih kanalov, po elektronski pošti, po Facebooku, v zasebnih sporočilih in tudi preko redakcije, pri čemer so pa ti komentarji o njenem profesionalnem delu so se prepletali z nekimi vulgarnimi in seksualiziranimi opaskami in tukaj ta primer recimo zelo dobro pokaže to, kako se neka ta profesionalna izpostavljenost lahko prelije v zasebno sfero. Kar se tiče pa anonimnežev, je pa tukaj mogoče slika malo bolj kompleksna. Seveda splet omogoča to neko anonimno oziroma anonimno napadenje in s tem nekako ustvarja občutek, da je mogoče na spletu izreči vse brez kakršnihkoli posledic. So pa intervjujanke opozarjale tudi na to, da se v bistvu nekateri povzročitelji ali te osebe, ki izvajajo ta neka nadlegovanja ali širijo sovražni govor ali druge neprimerne komentarje, da se v bistvu sploh več ne skrivajo za nekimi anonimnimi profili, ampak da se te neke žaljive ali tudi grozeče vsebine v bistvu objavljajo pod svojimi lastnim imenom in priimkom. In tukaj predvsem kaže na to, da ta nek občutek nekaznovanosti. Ne? Jaz lahko širim neka sovražna sporočila, lahko nadlegujem novinarko, novinarja in takšno v bistvu vedenje ne bo prineslo nekih resnih posledic, ker tukaj v bistvu tudi kaže ta nek manko kaznovanosti tega sovražnega govora predvsem na spletu in tukaj v bistvu je ta nek preplet, da seveda tudi vpliva na novinarsko delo kot tako in predvsem na novinarke, ki so tarča teh ponovadi bolj seksualiziranih in tudi vulgarnih komentarjev.
0: Po govoru Tine Lamovšek s Tjašo Turnšek že lahko najdete na spletni strani prvega ali med podcasti pod oznako Aktualna tema. Med drugim lahko slišite tudi odgovor na vprašanje, ali obstaja povezava med varnim delovnim okoljem in kakovostjo medija v smislu verodostojne

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Bi bilo za prijateljico predsednice republike Krivolucko v spremenjenih geopolitičnih razmerah potrebno vnovično preverjanje sobe? Zaradi dolgotrajne suše je poleg zvišanja cen hrane predvidoma pričakovati tudi zvišanje cen energentov. Odstavljeni ukrajinski obrambni minister Fedorov nepričakovano pozval k volitvam in prilil olje na ogenj politične krize v Kijevu. Visoke temperature morja, tudi nad 30 stopinj, s toplotnim stresom ubijajo morske organizme in krnijo biotsko raznovrstnost.

Kako občutljivi so lahko divji prebivalci gora, priča zgodba tričlanske družine, ki so jo včeraj popoldne na gorskem vrhu Monte Generoso v bližini italijanskega mesta Como na italijansko-švicarski meji morali s helikopterjem prepeljati na varno, potem ko so njihovega psa napadli divji konji. Po poročanju italijanskega medija Corriere della Sera so se divji konji po prvih ugotovitvah prestrašili zaradi hrupa motocikla in se nato agresivno odzvali. Družinskega psa so napadli, ga ugriznili in poteptali, družino pa obkrožili. Prestrašene, a na srečo nepoškodovane, so gasilci rešili z gore, psa pa so odpeljali k veterinarju na zdravljenje. Verjamem, da so se počutili kot v kakšni grozljivki. Prvi program poslušate, še dobrih 6 minut je do 15. ure.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, tudi morju in morskim organizmom je to poletje prevroče. Dnevni rekordi temperature morja niti niso tako zelo pomembni, kot sta vedno višje povprečje in predneni morski vročinski val. Tržaški zaliv je najsevernejši del Jadrana, iz katerega se morski organizmi, ki niso odporni proti visokim temperaturam, nimajo kam več umakniti. Že zdaj bi morali razmišljati tudi o posledicah dviganja morske gladine. Več v studiu ob 17. Val. Nogometaši Celja lovijo uvrstitev v elitno ligo prvakov. Na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga gostujejo pri slovaškem prvaku Slovanu iz Bratislave. Spremljajte tekmo od 21. naprej. Program Ars. Mozart se je samospevi ukvarjal vse življenje. V njih je mojstersko prepletal ljubezen, ljubosumje, humor in igrivost. Poslušajte oddajo Mojstri samospeva ob 16.30.

ti pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: traje noč.
1: Tako je, ko se razlika v letih postara, Drago Mislej in Martina Marteson sta bila to. Dopoldne pa smo v intervjuju gostili Tjašo Ferme, Slovenko po svetu, ki že skoraj 20 leti živi in dela v New Yorku. Je slovenska igralka, ki je študirala na AGRFT in jo je potem navdušila igra neke igralke, ki je študirala v ZDA. Zato je šla čez lužo, se odlično znašla, izgubila na glas in pred 8 leti celo ustanovila svoje gledališče, ki ima predstave v tako imenovanem Velikem jabolku.
2: Predstave imamo ponavadi 3-4 tedne v New Yorku. Na način, kako se mi povezujemo z večjimi inštitucijami oziroma gledališči kot stavbami, je, da ponavadi dobimo rezidence. Včasih tudi enostavno pač najamemo gledališče. Velik gledališč v New Yorku funkcionira na ta način, da so gledališke skupine, ki nimajo svojih teatrov, in pa da so teatri kot stavbe, ki potem pripeljajo skupine. Ali zberejo, ali kurirajo, ali pa najameš. Tako da je zelo drugačen sistem gledališča, ni tako kot tukaj, ko ima vsako gledališče gledališka skupina, ima svoje gledališče ali več gledališč v neki stavbi, ima svoj ansambl, ki igra več predstav naenkrat in to rotira in potem vedno ta ansambl dela. Ta model v Ameriki ne obstaja. Sploh, 95% ameriških gledaliških grup ne funkcionira na ta način, zato ker je to predrago. Zaradi tega, ker niso sponzorirani strani države in to pač ne gre.
1: S Tjašo Ferme se je pogovarjala Lili Brunec. Pogovor v celoti najdete na spletni strani Prvega ali v arhivu Oddaj Slovencem po svetu. Še opozorilo, zaradi ovire na cesti, ta kot predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Crminom in predorom Dekani proti Ljubljani.

0: Medtem ko zasanjeno gledamo skozi okno ali le poslušamo glasbo na prvem, se hitro spremenijo razmere na cesti, prej le ovira pred predorom, zdaj pa je na primorski avtocesti v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila.
1: Iz radiosfere.
2: Sarah Brightman in Andrea Bocelli, Time to say goodbye.

0: si. Že 30 let.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Medijski prostor pri nas in v več balkanskih državah razburja prevzem več medijev skupine United Group, katerih upravljanje je prevzela družba Alpak Capital. Ta je že takoj zamenjala direktorja informativnih medijev, tudi slovenskega NN-a, kar je težavna, če ne celo nezakonita praksa, meni strokovnjak za medije Marko Milosavljević.
2: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike.
1: Kar bi po njegovem mnenju moralo skrbeti tako nas kot tudi Evropsko unijo, sploh zaradi domnevnih povezav s srbskim in madžarskim režimom. V oddaji boste slišali tudi.
3: Bi morala Sova znova preveriti prijateljico predsednice Republike Krivolucko. Nizke zaloge goriv v Evropi bodo jeseni zvišale cene energentov. Brusel po novih ameriških sankcijah podprl mednarodno kazensko sodišče. Zvečer bo jasno, na zahodu mogoča kakšna ploha, jutri znova več padavin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Slovenska varnostno-obveščevalna agencija zatrjuje, da pri preverjanju prijateljice predsednice Republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivolucke, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc-Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, se mu med tem ne zdi potrebno, temveč bi bilo lahko celo škodljivo. Kot je znano, poslanec SDS Žan Mahnič vladi predlaga naj zaradi sumov, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo, predsednico preneha seznanjati z varnostno obveščevalnimi poročili. V uradu predsednice takšno sodelovanje ostro zanikajo. Jolanda Lebar.
4: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivolucke z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. V uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivolucka varnostno preverjena ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
5: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva, partnerje v mednarodni skupnosti, partnerje, mislim partnerje od agencije Sove, tudi policijske partnerje.
4: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivolucka neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
5: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih in ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti. Poskušali zagotovo so, a so uspeli, ali nismo, nihče ne ve.
4: Podobno je v sinočnih odmevih dejal tudi nekdani direktor predhodnice Sove, Miha Brejc.
6: Mislim pa, da je tukaj zlasti Sova, tista, ki bi morala malo bolj resno se lotiti ruske agenture v Sloveniji in če nimajo Jegliča pod nadzorom, ne, je to velika napaka.
4: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
1: Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, med katere spada tudi NN Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpak Capital. Vrstijo se opozorila o netransparentnosti postopka prodaje NN Slovenija in o političnih povezavah vpletenih, ki segajo vse do Srbije in Madžarske. Več Lucija Dimnik Rikič.
7: Alpak Capital je še pred pridobitvijo vseh soglasij regulatorjev prevzel dejansko upravljanje več informativnih medijev v regiji, med njimi tudi NN Slovenija. Lastnik Pedro Vargas David je že upisan kot direktor vseh neodvisnih medijev Adria News Network v Srbiji. Z mesta direktorice NN Slovenija pa je bila razrešena tudi Katja Šeruga. Družba Alpak je nenavadno pohitela z menjavami direktorjev, gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljevic z Fakultete za družbene vede.
2: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
7: Po njegovom gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, bivšim mađarskim režimom Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, meni Milosavljević.
2: In tudi tukaj bi morala Evropska komisija in Evropska unija svoje jasno povedati, ali resnično želi prepustiti relevantne medije v Sloveniji in Hrvaški kot državi članici Evropske unije političnim lobijem in političnim interesom nekih drugih držav, ki pa so bile do sedaj v svojih praksah izrazito problematične, ali je to bila Mađarska, ali je še vedno Srbija, ali pa seveda Rusija.
7: V društvu novinarjev Slovenije dogajanje spremljajo z veliko zaskrbljenostjo. Kot pojasnjuje predsednik društva Gašper Andrinek, je namreč del mreže Adria News Network tudi NN Slovenija.
8: Slednji se je v Sloveniji uveljavil kot medijsko kredibilno in verodostojno novinarsko ekipo, ki uživa zaupanje tudi pri javnosti. Ne glede na to, kdo bo novi lastnik, pozivamo, da spoštuje uredniško in novinarsko avtonomijo. Pozivamo pa tudi k lastniški odgovornosti.
7: Profesionalni in verodostojni mediji namreč niso le podjetja, temveč imajo pomembno družbeno odgovorno vlogo.
1: Bližajoča se jesen bo prinesla večjo porabo energije. Vpliv poletne suše na cene električne energije se končuje, v ospredje spet stopa izpostavljenost Evrope konfliktu na Bližnjem shodu, pri čemer se stara celina spoprijema z nizkimi zalogami zemeljskega plina in dizelskega goriva. Oba energenta poganjata gospodarstvo, zemeljski plin pa igra vlogo tako pri ogrevanju kot pri pridobivanju električne energije. Pričakujemo torej lahko višje cene, ki pa najverjetneje ne bodo dosegli tistih iz časa začetka vojne v Ukrajini. Erna Strniša.
9: Vpliv vročine in suše na elektroenergetski sistem se vsaj pri nas počasi končuje, krška nuklearka tako od včeraj zvečer spet deluje s polno močjo. Suša je nekoliko dvignila cene električne energije, kot pravi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar, pa večji dvig cen lahko pričakujemo jeseni.
10: Ker bo poraba energije spet večja, rezervoari zemeljskega plina so prazni, tako da zaenkrat na tem področju cen ne kaže, da bi šle cene navzdol.
9: Cene električne energije v dnevnem trgovanju so vezane na najdražji vir tistega dne in v hladnejših mesecih je to prav plin. Da so tudi največji optimisti že sprevideli, da negotovost glede rešitve konflikta na Bližnjem vzhodu ostaja, zaloge energentov pa so nižje od povprečja zadnjih 5 let, opozarja tudi finančni analitik Aleš Lokar General Investments. Marsikaj je odvisno od tega, kako mrzla bo zima, glede na izjave politikov pa tudi centralnih bank, pa kaže, da bodo storili vse, da nivoji cen ne bi dosegli zimskega obdobja leta 2022.
11: Bomo pa višji, kot smo bili recimo leta 2024 ali pa leta 2025. Seveda, to je negativen vpliv tako na žepe, nas potrošnikov, prebivalcev, seveda, kot tudi na gospodarsko aktivnost.
9: A kaj lahko še storijo države, da bi ublažile skok cen pri naftnih derivatih? Trošarina za dizel je v Sloveniji že najnižja še dovoljena.
11: Tako da zdaj mogoče se ta vroči kostanj nekako premika iz domena ali pa iz območij politikov posameznih držav na nivo Evrope oziroma Evropske komisije. Zdaj, če Evropa sprejme drugačna pravila, nova pravila o podpori Evropske komisije, je stvar lahko drugačna.
9: Sicer pa bo ob višjih cenah padla poraba, tako da bistvenih motenj same oskrbe ne pričakuje, sploh ne pri bencinu. Nekaj težav je lahko pri dizlu. Razlogov za kakršnokoli paniko pa ni.
1: Združene države Amerike so sprejele sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča, japonski sodnici Tomoko Akane in senegalskemu višjemu tožilcu Abdoulaye Youssefeju. Washington ima pripisuje neposredno odgovornost za preiskovanje, aretacijo ali kazensko preganjanje predstavnikov držav, ki ne priznavajo pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča. Ta pa trdi, da gre za napad na mednarodno pravno ureditev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v odzivu zapisala, da mora sodišče ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov. Dodala sta, da trdno stojita ob strani njegovi predsednici in uradnikom, ki podpirajo poslanstvo sodišča. Več Sandra Krišel.
12: Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj mednarodno kazensko sodišče označil za koruptivno in skrajno spolitizirano. Ob tem je navedel, da je preseglo svoj mandat s tem, ko je skušalo večkrat uveljaviti svojo oblast nad državljani ZDA in držav, ki niso članice sodišča. Mednarodno kazensko sodišče na drugi strani opozarja, da pritiski in grožnje pravnikom zato, ker sledijo zakonu, pomenijo spodkopavanje mednarodnega prava. Tokio je sankcije označil za obžalovanja vredne, hkrati pa vnovič potrdil podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ni pa napovedal diplomatskih ukrepov ali povračilnih sankcij proti Washingtonu. Japonska je sicer največja finančna podpornica kazenskega sodišča. Javno se je odzvala tudi Nizozemska, kjer ima sodišče sedež. Ta je ameriške sankcije kritizirala, potrdila svojo podporo sodišču in povabila sodnico Tomoko Akane na razgovor o nadaljni podpori. Ta je že lani opozorila, da bodo ameriške sankcije močno oslabile delovanje sodišča in celo ogrozile njegov obstoj.
13: And the court took measures to prepare itself against the sanctions and limit as much as
12: sodišče je sprejelo ukrepe za čim večjo omejitev vpliva ukrepov proti njemu, vendar ne more preživeti samo. Kdaj namerava Evropska unija ukrepati in sprožiti postopek za spremembo blokiranja uredbe? Takrat, ko bo na seznam uvrščenih več oseb, ko bodo na seznamu vsi sodniki, ali takrat, ko bo na seznam uvrščeno samo sodišče? Takrat bo prepozno, je dejala sodnica Akane. Sankcije pomenijo, da sta Akane in Seje podobno kot junija lani slovenska sodnica Beti Hohler in še tri druge sodnice tega sodišča, izključena iz ameriškega finančnega sistema, njuno morebitno premoženje v ameriški jurisdikciji je zamrznjeno, veljajo pa tudi omejitve potovanja v Združene države. Washington je omenjeno sodišče zaradi preganjanja izraelskih uradnikov že večkrat obtožil spolitiziranosti.
1: V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi tudi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar odstavitev je pred mesecem sprožila proteste, ki še trajajo, zdaj ukrajinsko javnost poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Hkrati so protikorupcijski organ NABU in specializirani protikorupcijski tožilci danes izvedli obširne preiskave v okviru nove operacije Forest Gump. Preiskujejo domnevno kriminalno združbo, v kateri naj bi poleg zdajšnjega in nekdanjega poslanca sodelovali tudi visoki uradniki predsedniškega kabineta. Med osumljenimi je bila namestnica vodje predsedniškega urada, ki jo je predsednik Zelenski danes odstavil. Podrobne je dopisnica Helena Ponudič.
14: Demokracija ne more biti talka Rusije, pravi nekdani obrambni minister Mihajlo Fedorov.
15: Korupcija
14: med vojno ni zgolj finančno vprašanje, vsaka grivna namenjena obrambi mora služiti obrambi. Korupcija je le simptom, imamo sistemsko krizo upravljanja, je prepričan Fedorov, še pred mesecem tesni zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki zdaj poziva k volitvam, ki so po ukrajinski zakonodaji v času vojnega stanja prepovedane. Čeprav je ukrajinska rada pred nekaj urami za novega obrambnega ministra potrdila Evgenija Hmaro, protesti v podporo Fedorovu potekajo tudi danes. Tako med zbranimi. Ne vemo, da se bo vojna končana, naša oblast pa izgublja stik z resničnostjo, zato jo moramo obnoviti. Po eni strani volitve trenutno niso najboljša zamisel, po drugi pa lahko to spodbudi predsednika, da premisli o svojih kadrovskih odločitvah. NABU in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta med tem danes preiskali na domove več osumljenih, tudi iz predsedniškega urada. Med njimi je tudi namestnica vodje predsedniškega urada Irina Mudra, ki jo je Zelenski danes odstavil. Nova preiskava prihaja manj kot leto dni po aferi Midas, povezani s korupcijsko schemo v energetiki. V zadnjem letu je sicer ukrajinski politični vrh doživel več velikih menjav. Odstavljena sta bila ministra German Galuščenko in Svetlana Hrinčuk ter dolgoletni vodja predsedniškega urada Andrij Jermak, letos poleti pa še premijejka Julija Sviridenko, Fedorov in vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski.
0: Dogodki in odmevi.
1: Temperatura morja v Tržaškem zalivu je julija več dni presegala 30 stopinj Celzija. Prevečkrat in predolgo je temperatura višja od povprečja, zaradi česar se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, iz severnega Jadranskega morja nimajo kam več umakniti. Kje so vzroki in kje se vidijo posledice? O tem več Tjaša Škamperle.
15: Visoke temperature morja so nekaterim kopalcem lahko všečne, morskim organizmom pa ne, doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo oziroma morske biološke postaje Piran.
16: Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni. Prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa. To se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
15: Školjke na školjčiščih že odmirajo, pravi Irena Fonda iz zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja.
17: Najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne? In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi vsebnostmi kisika v morju. To pomeni, da mora

0: je naša percepcija, naše stališče, da je človek ločen od narave.
1: Segrevanje morja je družbeni problem, tako kot dvigovanje morske gladine, a soočenje z obema zahteva več pozornosti, tako laične kot strokovne javnosti.
2: O tem bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Medtem ko je rok za dokončanje večine del nove ljubljanske železniške postaje 30. november, se graditev nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti še ni začela. Začasno avtobusno postajo bodo v ponedeljek odprli na bližnji lokaciji ob Masarikovi cesti, dozdajšnja avtobusna postaja, stara 62 let, pa se poslavlja. Peter Močnik.
3: Začasna postaja je urejena na območju nekdanjega parkirišča slovenskih železnic 200 metrov vzhodno od trenutne lokacije. Kot je za našo hišo dejal vodja avtobusne postaje Ljubljana Anton Plankar, na njena selitev ne bi povzročila večjih nevšečnosti za potnike. Med drugim bo tam deloval začasen objekt s 5 prodajnimi okenci.
4: 4 bojo avtobusna postaja imela, enega pa slovenske železnice, tako da bo celo kombinirano in bojo potniki lahko na enem mestu dobili vso storitev.
3: Medtem ko je bilo na sedanji postaji vozovnice mogoče kupiti le z gotovino, bo na novi lokaciji mogoče uporabljati različne načine plačila, vključno s kartičnim. Predvidenih je 46 peronov, kar je skoraj polovico več kot na obstoječi postaji.
4: In za trenutne potrebe, to je 1500 prihodov in odhodov avtobusa dnevno na samo postajo, bo zagotavljalo varno in učinkovito izvajanje potniškega prometa.
3: Za lažjo orientacijo potnikov, tako vozni redi kot oznake peronov ostajajo enaki. Pričakovanja potnikov ob selitvi postaje so različna.
5: Da bo malo bolj urejen, bo malo več prostora za vse.
6: Gnečo, nič drugega, gnečo, tako kot je zdaj. Ne vem, da ne znaš zorganizirati. Če gre 50 ljudi za bohen, ne daj privat avtobus, da 50 ljudi v bohen odpela med krajevni, pa za naključne to stane.
5: Za enkrat zastoje. Pol pa upajmo, da ne bo več začasna, ker se na drugo stran preseli, pa da upajmo, da bo končno to urejeno.
7: Nič. Mogoče bo celo boljše, kot je to zdaj. Verjamem, da bo boljše. Dve leti bomo zdržali, bolj bo pa že vse v redu.
3: Potnikom svetujejo, naj ob prihodu na novo postajo, sledijo usmerjevalnim tablam, v primeru nejasnosti pa se obrnejo na informatorje in usmerjevalce. Za dodatna vprašanja bo na voljo tudi klicni center na številki 1991.
8: Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobravnavni narok v zadevi Fotopub. Dušan Smodej, ki je obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog, je tokrat v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča prišel na sodišče. Izjav za medije nista dajala, je pa Zarič za STA naknadno povedal, da je predobravnavni narok, ki je bil zaprt za javnost, končan. To pomeni, da se je Smodej izrekel o krivdi, ni pa znano, ali jo je priznal ali se je izrekel za nedolžnega. V preteklosti je vse očitke zanikal. Proti Smodeju na Ljubljanskem okrožnem sodišču sicer teče še ločen kazenski postopek zaradi 2 kaznivih dejanj goljufije.
2: Na filmskem festivalu v Sarajevu se te dni predstavlja rekordno število slovenskih filmov. Občinstvo si je prvič lahko ogledalo 3, slovenski filmski ustvarjalci pa sodelujejo pri kar 16 audiovizualnih delih, predstavljajo tudi novo serijo Trezor. V tekmovalnem programu osrednjega festivala v regiji je bil včeraj ospredju film Dua, ki prikazuje napete razmere pred vojno na Kosovu skozi oči najstnice. Podrobneje Aleksander Čobec.
9: Film režiserke Blerte Bašoli je zgodba vseh, ki jim je bilo v času vojnih razmer na Kosovo odvzeto izobraževanje in brezskrbno najstništvo. Skozi oči najstnice prikazuje tragične razmere in iznajdljivost najstnikov, ki si v takšnih okoliščinah krajšajo vsak dan. Del filma temelji na režiserkinih spominih. Prinaša nam drobne trenutke osebe, ki nima moči, da bi odločila, ker je zelo mlada. V njenem telesu in vse posod naokrog pa se odvijajo spremembe. V svetu, ki mu želi pripadati, čeprav se ta ruši. Vprašanju vojne pa se ni izognil tudi tretji del priljubljene slovenske trilogije Gajin svet z naslovom Sledi mi, ki je imel v Sarajevu svetovno premiero. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se v filmu sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Režiser Peter Bratuša.
10: Ne strašimo, ampak poskušamo

0: dati en odgovor. Tisto, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje.
1: V Sarajevo si je občinstvo prvič ogledalo tudi film Darka Štanteta Izgubljeni sin. V njem kriminalist po dolgih letih znova sreče odtojenega brata. Sproži se veriga dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo in zgodi se femicid, umor partnerke. Tudi Štante je, tako kot mnogi drugi filmski ustvarjalci v Sarajevu, prepričan, da filmska umetnost lahko pripomore k osveščanju in preprečevanju tragedij človeškega sveta.
2: Na Bohinjski Beli so se danes poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Od velike umetnice so se požalni slovesnosti pred kulturnim domom poslovili na pokopališču ob recitaciji pesmi Ona, ki ji jo je posvetil pokojni mož Dušan Jovanovič. Državnega pogreba z vojaškimi častmi se je udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Zbrali so se tudi številni stanovski kolegi in sodelavci Milene Zupančič iz filmskega in gledališkega sveta, sokrajani, znanci in prijatelji ter številni drugi, v katerih je s svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat.
3: Sledi še pregled športnega dogajanja. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Še 7 mest je prostih v skupinskem delu nogometne lige prvakov. Za eno se borijo Celjani, ki bodo drevi na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga gostovali pri Slovanu v Bratislavi.
5: Potem, ko so slovenski prvaki izločili Egnatijo in Ararat, bo Slovan, ki je favorit, še više ovira. V Bajriču naj bi bil v njegovem kadru tudi rahlo poškodovani Šporar. Slovaki so iz tega tekmovanja Celjane pod vehementnim trenerjem Riero prepričljivo izločili predlani. Potrpežljivi Kampeloš bo računal tudi na Verbiča, strmel bo k agresivni igri s tudi želeno posestjo. Portugalec ima izdelano enajsterico, njen član pomembne zvezne vrste pa je tudi Svit Sešlar.
6: Večini od nas je to največja tekma karijer. Prvič bomo slišali tudi, ko bomo hodili na igrišče himno Champions Liga. Je dejstvo, da se ne razlikuje tekma od drugih. Če bomo mi v glavah mirni, da si ne bomo delali nekega prevelikega pritiska, bo tudi nam enostavno poligrati na igrišču.
5: Slovan, ki je v slovaškem prvenstvu zelo učinkovit, vodi ga Jaja Ture, je v kvalifikacijah izločil Iberijo in Mjelbi. Tekmo, ki se bo začela ob 21. boste lahko spremljali na Valu 202. Iz Bratislave za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
4: V Zagrebu se je danes s kvalifikacijami Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki začelo še za telovadce. Šesterica Slovencov bo v zaključku popodneva tekmovala v zadnji tretji skupini. Podrobneje Jurej Roman.
7: Gregor Rakovič, lani peti evropejec na konju z ročaji, in Anže Hribar Parter sta prvi imeni slovenske moške reprezentance, ki bo poskušala izboljšati dosežke ženske. Pretekli teden so prav vse članice obstale v kvalifikacijah. Rakovič je v prvem delu sezone dvakrat tekmoval v finalih svetovnega pokala, najboljši je bil Kajru peti, Hribar je bil nekoliko uspešnejši, najboljši pa že na začetku sezone, ko je v Kotbusu osvojil 4. mesto. Gregor Rakovič pred večernimi kvalifikacijami.
8: Ugotovil sem par stvari, ki jih bom prav popraviti na tekmi. Fajn je, da smo dobili ta občutek in moram reči, da se tekme že prav veselim. Tega adrenalina, tega vzdušja, tega tekmovalnega duha, ko ga vedno začutiš na tekmi.
7: V mnogoboju bo vozovnico za svetovno prvenstvo lovil povratnik po poškodbi Kevin Buckley, na krogih bo nastopil najizkušenejši reprezentant Luka Bojanc, zraven sta še novinca Toni Kastelic Drog in Timon Sternad Hiter, ki bo tekmoval na konju in drogu. Finali na posameznih orodjih bodo v petek in soboto.
4: Slovenski košarkarji se pripravljajo na začetek drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Po tednu dni treningov jih nocoj čaka prva od dveh prijateljskih tekem. Slovenija bo v dvorani Tivoli ob 20. gostila Latvijo. Več Marko Polak.
9: Ob številnih odpovedih in poškodbah je selektor Aleksander Sekulić prevetril zasedbo in vključil precej mlajših košarkarjev, ki spoznavajo zahtevnejšo raven članske reprezentance. Ob Lovru Faganelu, mladem Ilirijanu, ki je z moštvom treniral že na Rogli, je selektor naknadno poklical Gala Čopa, še enega člana zlate reprezentance do 18 let in Jona Dolničarja. Ogrodje reprezentance še vedno sestavljajo izkušeni Gregor Hrovat, Klemen Prepelič, Martin Krampel, Alen Omić in znova tudi Aleksej Nikolić. Novi član Galatasaraja, ki se je moštvu pridružil šele v ponedeljek, v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo ni igral. Pred nocojšnjim prvim preizkusom selektor Aleksander Sekulić.
10: Mogoče nam manjka malo izkušen, malo kvalitete, ampak tisto, kar nam ne sme manjkati, pa verjam, da nam ne boje pa ta borbenost, predvsem pa da bodo igralci nastopali, igrali proti tem, velikim imenom brez strahovanja.
9: Slovenija in Latvija sta se doslej pomerili 12-krat, obe sta dosegli 6 zmag.
4: Slovenske košarkarice do 16 let pa so se z današnjo zmago na Turčijo 54-47 uvrstile v polfinale evropskega prvenstva. Slovenke se bodo v petek za finale pomerile zmagovalkami tekme med Francozinjami in Nemkami. Osmerico kolesarjev, ki bo nastopila na dirki po Španiji, je predstavila tudi ekipa Bahrain Victorious, ki jo bodo zastopali kar 3 Slovenci: Matevž Govekar, Roman Ermakov in Jakob Pomrzel, ki bo debitiral na 3-tedenskih dirkah. Na Vuelti bo tako skupaj nastopilo kar 7 Slovencev. Mednarodna agencija za integriteto v tenisu pa je začasno suspendirala Nika Kyrgiosa. Avstralec je 22. junija med turnirjem ATP na Majorki oddal pozitiven vzorec, v katerem so zaznali presnovek kokaina. Nekdanji finalist turnirja v Wimbledonu je za vzorec že prevzel odgovornost.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje je po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 28 do 33, na jugovzhodu 35 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetno za nevihta v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. Krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine nato z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti pri Šentilju zaprt prehitevalni pas proti Avstriji. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zaradi enakega vzroka med Sneberjami in Šentjakobom proti Mariboru zaprt desni pas. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil ta hip dolga 1 km, in na cesti Lesce – Bled. Zaradi del pa bosta popolni zapori na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na jutri od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na petek, prav tako od 22. do 5.
12: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 16 in 1 minuta.
13: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
14: Z nami bo dolgoprogaški kolesar Adam Jordan, ki je v 6 dneh in 21 urah prekolesaril 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot. Kako je tak podvig mogoč, kaj vse ga je pričakalo na poti in katere so bile male radosti, ki so mu olajšale fizični in mentalni napor, izveste v oddaji
15: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
2: In zdaj je na prvem čas za tole obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Miličinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrstih radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija, torej do jutri, in še na podstrani Kontakti ter in informacije.

Šeste na prvem, Andrej Prezelj, Lovro Štanta, Dejan Kaloper in Cirila Štuber smo z vami. Še nekaj vsebin nam je ostalo. O 16:30 prisluhnite Lauri Petak, zdravnici urgentne medicine iz UKC Maribor, ki je kot prostovoljka oskrbovala ranjene ukrajinske vojake. V studiu ob 17:00 bomo pogledali, kako visoke temperature vplivajo na življenje morskih organizmov in kakšne so posledice dvigovanja morske gladine. Na Ptuju se jutri zvečer uradno odpira prvi mednarodni pesniški festival Verzija, več o festivalu, pa v današnji oddaji Svet kulture na prvem ob 18:10 vabljeni.

16 in 21 na prvem ste popoldanske temperature so bile po Sloveniji ob 16 takšne. Ljubljana jasno in 33 stopinj, piha pa zahodnik sunki do 42 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 31, Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 32, piha južni veter 18 km na uro. Cerklje ob Krki delno oblačno 33, Portorož pretežno jasno 32, piha jugozahodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec jasno 31, Murska Sobota jasno 33, Novo mesto jasno 34 stopinj, Postojna jasno 30, piha jugozahodnik 16 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 32, piha jugozahodnik 14 km na uro. Drugi podatki. Rateče 27 stopinj, Rudno Polje 22, Krvavec 17, piha zahodnik 22 km na uro, Jezersko 26, Ravne na Koroškem in Velenje 31, Celje 33 stopinj, Maribor 32, piha južni veter 15 km na uro. Krajinski park Goričko 31, Črnomelj 35, piha jugozahodnik 18 km na uro. Kočevje 33 stopinj, Ilirska Bistrica 31, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Koper 29, piha severozahodnik 16 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 31 in Kredarica ob 16, 10 stopinj Celzija, piha pa severovzhodnik 16 km na uro.

0: Laura Petek je mlada zdravnica urgentne medicine iz Maribora, ki se je pred dnevi vrnila iz vzhodne Ukrajine, kjer je v tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti pomagala oskrbovati ranjence. Presenetilo jo je veliko zanimanje, ki ga je zbudila objava na spletni strani zdravniške zbornice o njeni človekoljubni odločitvi. Udeležila se je že več humanitarnih odprav na krizna območja v Irak in Libanon, pa tudi v Indijo in Ugando. Z Lauro Petek se je pogovarjala Irena Kodrič-Cizrl.
1: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek, kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
2: Ne, najraje kar Laura. Ko sem se odločala, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta. Hkrati pa čisto nasplošno, kjer zdravstvo najbolj peša in nekak univerzalni odziv je bil v Ukrajini. In tudi tam so mi ponudili med prvimi tudi neko konkretno mesto, konkretno lokacijo, kamor bi se lahko pridružila. Nasplošno sem pa vedela, da po eni strani domačo urgenco prepuščam v res odličnih rokah in me ni bilo strah, da bi pomankovala zdaj moja delovna sila tukaj. Oziroma pač je to bilo tako ali tako v okviru mojega dopusta, tako da nisem manjkala več kot bi sicer. Vedela pa sem, da grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
1: Seveda, ko gre zdravnik na frontno črto, tam ne doživi lepih slik, ne? S kakšnimi podobami ste se vi vrnili?
2: Zelo različnimi. Od tistih zdravstvenih, slabih izidov, vojakov, ki so bili ranjeni, pa jim ni bilo pomoči, nekih hudih poškodb, starih ran, ki jih sicer tukaj res nikoli ne vidiš, poškodovancev, ki so bili brez pomoči dneve, če ne tedne. Hkrati pa tudi neki lepi, tihi trenutki skupnosti z ljudmi v teh točkah. Topel čaj v roki, prijazna beseda sogovorca, kolega, zdravnika na tej točki. Hkrati pa spet vojna, kot je tukaj nismo vajeni, ko morda sediš za mizo v takšni stabilizacijski točki, pa se naenkrat trese zemlja okoli tebe, pa čez to točko udari val zraka po neki eksploziji, ki je padla zelo blizu. Ti nočni alarmi, ki te spremljajo ob napadih. Po drugi strani pa spet skupnost Ukrajincev, zelo topel sprejem. Dosti stvari mi ostane v spominu.
1: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, torej kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav tako rekoč bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
2: Tako, predstavljajte si kot eno manjše stanovance, v glavnem tri prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
1: In pacienti?
2: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj na varno.
1: Ste operirali tudi vi?
2: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti, V glavnem en mlad kirurg, travmatolog moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
1: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe?
2: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo. Zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.
1: Koliko časa ste pravzaprav preživeli v tej stabilizacijski točki v Ukrajini?
2: Na sami stabilizacijski točki nekje mesec dni, celokupno v Ukrajini seveda malo več, ker že sam tranzit zame kar nekaj časa. Nekaj dni sem preživela tudi z organizacijo z Poljske, ki se ukvarja z humanitarno pomočjo tako samih regij blizu fronte, z dostavo hrane, oblačil, generatorjev in tako naprej, kot z nekimi socialnimi projekti, kot so ekonomski suport za vdove, vrtci, za sirote in tako naprej. Tako da nekaj dni je šlo tudi za to in pa potem malo več kot 3 tedni na tej točki.
1: Ta je delovala v zemljanki, veliki luknji pod zemljo, obloženi s črnofolijo, da po ljudeh ni lezel mrčes. Stranišče je bila luknja v zemlji. Vodo za osebno higieno so si odmerjali v decilitrih. In ves čas, razen res kratko odmerjenih izhodov pred vhod bunkerja, so preživeli pod zemljo. Laura torej skoraj ves mesec, njen ukrajinski zdravniški kolega pa celo pol leta. Ko je pokazala njegovo fotografijo, prej in potem je bila razlika očitna. Da jim ne bi povsem opešala mišična moč, so zaradi pomankanja prostora izmenično uporabljali enega od prostorov za telovadbo. To pa je že uvod v drugo zgodbo. Sogovornica se je namreč neposredno po vrnitvi iz Ukrajine udeležila vojaškega usposabljanja na terenu v slovenski vojski, kjer je rezervistka. Posebne milosti za njo ni bilo. Vse obveznosti je opravila kot vsi drugi in doživela občutek skupnosti in vzajemno pomoč, kar posebej ceni. Vrnimo se na fronto na vzhodu Ukrajine, ki je le ena od poosebitev tragičnosti vseh vojn.
2: To so ljudje, ki so se mogoče javili ali pa so bili vpoklicani vojno, zdaj že 4 leta nazaj, nekako upajoč, da se javljajo za nekaj mesecev. Verjetno večini ni padlo na misel, da bodo vojni že tako dolgo. Ti, ki so se zdaj znašli na bojiščih, so večinoma zelo hvaležni, da sploh še so tukaj. Seveda pa ta klic staršem, ponavadi je to mama, pride. Ne samo v zadnjih trenutkih, ampak tudi v tistih prvih trenutkih oddiha. Meni osebno je nekako mogoče najbolj ostal v spominu dobesedno klic po telefonu domov mami, mladeniča po operaciji, ker so mu zaradi poškodbe morali amputirati roko. Pa je prosil, če mu posodimo telefon z satelitom, da se javi domov. In je ta klic gledal drugače, kot sem ga pričakovala. Bil je zelo pozitiven. Mami, ne skrbi več, v redu sem. Zdrav bom prišel domov, ena roka mi sicer manjka, ampak vse drugo je ok. Mami, jaz bom ok. Ko bi si mi vsi predstavljali, da bo klic domov po nečem tako tragičnem, kot je zguba roke, noge, zgleda zelo žalostno, obupano, pa so v bistvu ti ljudje zelo hvaležni, da se lahko po opravljeni nalogi vrnejo svojcem.
1: Živeti v urejenih razmerah, to je privilegij, se zaveda Laura, in to je bil tudi eden od argumentov v pogovorih s svojci, ko jih pripravlja na svoj odhod na humanitarne odprave. Razloži jim, da želi pomagati izboljšati razmere tam, kjer nimajo omenjenega privilegija.
2: Mislim, da vedno znova je bilo tudi njim lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešajo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni, in bo tudi ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da je izkušnja biti starš ali pa sestra, brat, nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
1: Ste se vi mogoče kdaj v sebi pripravili tudi na to možnost, da se ne boste vrnili?
2: Sem. Jaz mislim, da bi bilo neodgovorno se v takšne kraje spuščati brez zavedanja, da je to ena izmed možnosti. Želi si človek, da bi bila čim manjša, prizadeva si v to smer, da možnost zmanjša še dodatno. Zavedati se pa mora, da je to možnost. Mislim, da sem se zavedala jaz, so se zavedali moji starši. Po eni strani preden se tja odpravi, po drugi strani, ko prvič začuti tisti val zraka in tresenje zemlje, ko se zaveda, da bi lahko eksplozija padla malo bližje, pa bi se zgodba zame slabo končala. Ampak jaz mislim, da moraš to vzeti za kup, ko si prizadevaš biti v takšnih krajih v pomoč.
1: Vi ste prišli na tole snemanje poletni, nežni, svetli, kot eno sonce ste vstopili tudi na Ilihovo 33 in potem se pogovarjava o tem, kako ste v nekih težkih razmerah delali na fronti v Ukrajini. In zdaj se meni tu poraja vprašanje tega stereotipa, ne?
2: Uh-huh.
1: Tudi krhka, nežna ženska je lahko močna in dobra v svojem delu na terenu.
2: Jaz mislim, da ravno v femininosti, v ženskosti je lahko moč. V sočutnosti, ki mogoče pride tukaj zraven, v toplini, ki je marsikomu lahko v uteho. Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti, to pa si res ne bi mislil. Ali mislila? Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili.
1: Niste videti Amazonka, ne?
2: Ne, to pa res ne. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
1: In pomembna je seveda ta suverenost v svojem delu.
2: Izkušnje, zbranost, ta občutek, da daš vse, kar si lahko, je nekaj, kar te podpre v tistih situacijah, ko se mogoče znajdeš na točki, ker pa nekdo ti ne bi pripisal teh izkušenj, ker mogoče moraš suverenost še mogoče malo bolj dokazati, kot bi jo pa moški sodelavec.
1: Slišali ste odlomke iz pogovora z urgentno zdravnico Lauro Petek iz UKC Maribor, ki se je vrnila s fronte v Ukrajini. Tam je več tednov v improvizirani bolnišnici pod zemljo krpala ukrajinske vojake. Seveda je bila tudi v življenjski nevarnosti, a to je vzela v zakup, ker je vedela, zakaj se je odpravila tja. Tako kot tudi na druge humanitarne odprave v Irak, Libanon, Ugando in Indijo.
0: Kot smo slišali, je doktorica Laura Petek tudi rezervistka v slovenski vojski in če bi na območju Republike Slovenije izbruhnili vojaški konflikti, bi kot zdravnica delovala neposredno ob fronti. Lahko smo srečni, da živimo v miru, ona pa čuti dolžnost, da deluje tam, kjer tega privilegija nimajo in da pomaga ljudem tudi na druge načine dostojno živeti, še dodaja Irena Kodrič-Cizerl, ki je doktorico Lauro Petek povabila pred mikrofon.

Spletni goljufi ne poznajo počitnic, tudi poleti iznajdejo nove poti v naše elektronske trdnjave podatkov, da bi nam lahko udrli v bančne račune. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije znova opozarja na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in prejemnike obveščajo o kako dobra novica o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmete, prosijo, da pošiljateljem ne posredujete bančnih ali drugih občutljivih podatkov, kot so zapisali na svoji spletni strani. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po elektronski pošti ne zahteva vnosa bančnih podatkov, gesel ali drugih varnostno občutljivih informacij za izplačilo vračil, gre za poskus spletne prevare, tako imenovano ribarjenje. Podobno seveda velja tudi za druge institucije, ki bi vam utegnili ponujati vračilo denarja. Zadržite gesla svojih računov zase, opozorila so resna, sicer pa vas ekipa prvega vabi še k poslušanju studija ob 17. in Sveta kultura na prvem ob 18:10. Želimo vam lep preostanek dneva. Andrej Prezelj, Lovro Štanta, Dejan Kaloper in Cirila Štuber smo bili z vami.

0: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Ura je 17.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je od ponedeljka podpisalo več kot 64.799 ljudi. To je toliko, kolikor glasov je stranka Resnice spomladi prejela na volitvah v državni zbor. Ponudniki so število želeli preseči. Kot je zapisano na spletni strani peticije, zaradi verodostojnosti redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca meseca bodo po napovedih izdali več kot 3800 odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona. Sredstva bodo nakazana na transakcijske račune do konca meseca, finančna pomoč je namenjena nadomestilu izpada dohodka pri tistih pridelkih, pri katerih je bila proizvodnja zmanjšana za več kot tretjino običajne kmetijske proizvodnje. Nemški kancler Friedrich Merz je danes obsodil izjave izraelskega skrajno-desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, ki je pred dnevi v podcastu izjavil, da bi moral Izraelu v Gazi vsako noč pobiti 30 do 40 ljudi. Kot je poudaril, gre za nehumane pozive ministra Ben-Gvira, ki kršijo mednarodno pravo in so popolnoma nesprejemljivi. Tudi francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je bil danes kritičen do izjav, po njegovem so nesprejemljive in nečloveške. Inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo so v Siriji našli več ton jedrskega materiala na lokaciji, v kateri so agencijo prejšnji mesec obvestile sirske oblasti. Vodja agencije Rafael Grossi je v Damasku pohvalil odločitev oblasti, da so jih obvestili v omenjeni lokaciji. Po njegovem gre za tono jedrskega materiala, ki bi ga bilo mogoče zlorabiti. Kot je zagotovil, bo material podvržen mednarodnemu nadzoru, ni navedel, kje se nahaja. Po napovedih vremenoslovcev se bo po današnjem vročem dnevu vreme jutri spreminjalo, ob gorskih pregradah na zahodu se bodo pojavljale plohe in nevihte, proti večeru bodo padavine z nevihtami okrepljene in razširjene v notranjost. Na agenciji za okolje opozarjajo, da lahko zaradi suhih tal na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Posebno previdnost svetujejo vsem, ki v tednih kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Po podatkih Agencije za okolje bodo proti večeru na zahodu plohe in nevihte, jutri sončno z občasno oblačnostjo, v hribih na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 25 do 33. Padavine se bodo v četrtek zvečer okrepile in se v noči na petek razširile proti vzhodu, v petek pa znova okrepile in razširile nad vso državo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet med počivališčem Povodje in Vodicam proti Karavankam oviran na odstavnem pasu, na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji se na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. 17 in 4 minute.

0: Studio ob 17.
1: Temperatura morja ob slovenski obali je julija več dni presegala 30 stopinj Celzija. Kopalci takšne temperature sprejemajo različno, so takšni, ki jim to ustreza, ker rečejo, da je lepo kot v zdravilišču, in takšni, ki rečejo, nič nas ne osveži, ker je kot ena mlaka. A v središču današnje oddaje ne bo samo človekov pogled na morje, predvsem v prvem delu bomo poskusili razumeti, kako se v tako toplem morju počutijo morski organizmi, tisti, ki so tu doma in tisti, ki pridejo od drugod in jim pravimo tujerodni. A čisto brez človeka seveda ne bo šlo, spremembe, ki smo jim priča, so posledica tudi človekovih ravnanj. In posledica podnebnih sprememb je tudi dvigovanje morske gladine, tema, ki ni v središču poletnih razprav o morju in, kot menijo nekateri, ki se s tem ukvarjajo, sploh ni v središču pozornosti, niti po zimi. O morju v današnjem studiu ob 17. torej iz studia Radia Koper z gosti, ki jih lepo pozdravljam pri nas v Kopru, in to so doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo z morske biološke postaje Piran. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Z doktorico Irena Fonda, direktorico zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja.
3: Dobar dan.
1: Doktorico Jernejo Penca z RS Koper, z Mediteranskega inštituta za okoljske študije.
4: Dobar dan.
1: In z doktorjem Andrejem Križanovskim z Univerze v Ljubljani, z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Pozdravljeni tudi vi. Doktorica Ramšak, kakšne so posebnosti letošnjega poletja, če nanj pogledamo pod morsko gladino?
2: Najprej, to poletje je izjemno vroče, vročina traja že kar nekaj tednov, zaradi tega se je segrela tudi morska voda. V bistvu imamo ta hip temperature na površini tam nekje okoli 28 stopinj Celzija in na dnu 20 stopinj Celzija. In če povzamem vaš uvod, bi rekla, da je zelo toplo, pretoplo in da je vroče tudi morskim organizmom.
1: Radi povprašamo po rekordih, ampak verjetno ti posamični rekordi naj gre čez 30 stopinj niti niso tako pomembni, kot je bistveno to, če se dviguje dolgoletno povprečje pri temperaturi. In se?
2: Ja, se, trendi kažejo, in predvsem Sredozemsko morje in Severni Jadran se segrevata zelo hitro. Severni Jadran tudi zaradi tega, oziroma Tržaški zaliv, ker je to plitvo morje, ki se zelo hitro segreje, nekoliko ga ohladijo vetrovi, predvsem burja. Veste, temperatura je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na razporeditev organizmov, in to pomeni izjemne spremembe za žive organizme. In s temperaturo oziroma z nihanjem temperature, vsaj v preteklosti, kot smo bili navajeni, ne, da imamo zimo, pravo zimo, kjer se morje ohladi, in poletje, kjer se nekoliko segreje, tam nekje okoli 20 stopinj, takrat je bilo že toplo, nekaj 10 let nazaj, 15 let, se je spreminjala tudi sezonskost, se pravi, po zimi so prišli organizmi, ki so bolj hladnoljubni, in ti so poleti odšli v globje vode Jadrana. Zdaj pa se ta vzorec seveda spreminja in temu ni več tako.
1: Znanstveniki iz morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so pred, mislim da, 3 leti poročali o pojavu imenovanem pridneni morski vročinski val. Letos, kot ste rekli, je zelo vroče, ampak o tem pojavu še ne moremo govoriti. Ni bilo še tako vroče, da bi v nekem obdobju bile te temperature, torej pri morskem dnu, res previsoke za morsko življenje?
2: Najprej bi povedala definicijo, se pravi, pridneno ta toplotni vročinski val je, kadar se voda pri dnu segreje nad nekaj desetletno, običajno 30 letno poprečje, in sicer za nekaj stopinj in traja najmanj 5 dni. Zdaj, to je bilo leta 2023, to je taka anomalija, zelo pomembna anomalija, ki je zelo nevarna za živali in rastline pri morskem dnu. In to je podoben pojav, kot imamo vročinski valovi v površinski vodi. Letošnje leto je celoten vodni stolpec bolj segret, kar pomeni enako nevarnost. Ne? Kadar gre za vročinske valove, takrat je to nenadno, traja nekaj časa in potem se morda razmere umirijo. Če pa gre za tako dolgotrajno segrevanje, nekaj tedensko, ne, recimo že od maja se temperature izjemno dvignejo in potem pozno v september in tudi po zimi se voda ne ohladi, ne, kajti toplota, ki je akumulirana v tej vodi, ne, potem se oddaja počasi, kar je enako problematično za morske organizme, tudi to, da se po zimi voda ne ohladi.
1: In kaj se zdaj v tem Tržaškem zalivu, ki je kot rečeno najbolj severni del Jadrana, odkoder se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, nimajo več kam umakniti, kaj se zaradi vsega naštetega dogaja? Kaj že opažate, kaj je dejstvo?
2: Ja, ti organizmi trpijo toplotni stres. To pomeni spremembe od nivoja genov do organizma in vrste. Ne? Tudi potem do spreminjanja življenjskih okolij. Zdaj, če gremo na najnižji nivo tega toplotnega stresa, se pravi organizmi, vsi organizmi žive temperaturnem območju, ki ga imenujemo temperaturna niša, se pravi v območju temperatur, ki so za njih najbolj ugodne. Se pravi, od te niže temperature, pri kateri procesi v organizmu še potekajo normalno, pa do tiste najvišje temperature, ki jo lahko še vzdržijo in pri čemer pomagajo popravljalni procesi. Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni, prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa. To se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
1: Kateri organizmi so torej najbolj na udaru in mogoče kako to človek na prvi pogled že vidi? Ali so kateri morski organizmi že začeli odmirati zaradi tako visokih temperatur in toplotnega stresa?
2: Je, najbolj na udaru oziroma najtežje vzdržijo te visoke temperature, se pravi organizmi, ki niso prilagojeni na visoke temperature in pa tisti, ki se ne morejo umakniti. Ne? Zdaj, živali, ki se premikajo, te poiščejo neka toplot zavetja pred visoko temperaturo ali se umaknejo v globjo vodo nekje, kjer je temperatura bolj primerna. Vprašali ste me, kako človek to vidi. Jaz bi rekla, da poprečen kopalec tega niti ne opazi, ker se kopamo večinoma v zelo spremenjeni plaži in tam tega ni opaziti. Opazijo tisti, ki morda bolj pozorno opazujejo morje, ki se potapljajo z masko in plavutkami in potapljači, ko enostavno vidijo, da nekatere vrste so izginile, da se je življenjsko okolje spremenilo ali opazijo neke druge tujerodne vrste, ki prej niso bile tukaj prisotne.
1: Doktorica Irena Fonda, kaj se je to poletje dogajalo v ribogojnicah, na školjčiščih, v Sečoveljskem zalivu so tudi školjčišča in tudi ribogojnice? Ja, po čem si boste zapomnili to poletje?
3: To poletje si bomo sigurno zapomnili po lepih. Jaz sem ena izmed tistih, ki reče, da je tako toplo. Tako da sicer gledano kot ribogojec in kot biolog rečemo ojoj, ne, gledano tako čisto osebno, pa mi vedno ustreza vse, kar je na 26, tako da če bolj hladno me zebe. Ampak dejansko so te temperature zelo nevarne za ribogojce, za školjkarje, predvsem tisto, kar gre nad prav teh 26 je zelo problematično, ponavadi za nas alarmantne temperature. Mi imamo zelo kratko obdobje, ko lahko hranimo naše ribe, zato ker po zimi je zaradi nizkih temperatur metabolizem nižji in praktično zaustavljen. Skoraj bi se reklo, se samo ohranja, rečemo, da je bazalni metabolizem. Poleti, pa če je tako toplo, moramo pa v bistvu zmanjšati hranjenje, zato da dejansko ribam ne škodujemo, ker je, v bistvu to povzroča dodatni stres, ne? Tudi ko se mi močno najemo, recimo se ne počutimo ravno, če se malo preveč, ne? Se ne počutiš ravno dobro. Podobno je z ribami in jih je treba v bistvu držati nazaj. Kar se tiče pa školjčišč, je pa ravno včeraj smo imeli eno vzorčenje z otroci, ker imamo take doživetja, in smo našli zelo veliko teh omenjenih ploskih črvov in tudi zanimivo, da približno kar nekaj čez polovico školjk je bilo mrtvih, kar je bilo drugače kot v predhodnem vzorčenju. To pomeni, da zdaj je tisto obdobje, ko se čuti, ne, ker te najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne. In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi vsebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenesejo in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne. Poleg tega pa niso samo taki mali organizmi, ne, problematične so tudi ribe, ki se prehranjujejo s temi školjkami, čisto tradicionalno. To je tudi, kar je dr. Ramšakova omenila, je, da je dejansko nekatere vrste, ki so tradicionalno se odselile, ne, bi se reklo, da so v določenem obdobju prihajale na našo območje, pa so potem odšle, zdaj kar zadržujejo, ne, in nam v bistvu zelo težijo delo, take recimo so orade, ki so vedno bile prisotne, njihova najljubša hrana oziroma ena iz najljubšimi hranami so ravno školjke klapavice, ki zdaj praktično ne grejo stran. Ne. In poleg tega se v letošnjem letu pojavil tudi en morski golob, take zelo velike, krasne ribe, ko jih pogledaš kot iz strani biologa, ampak ker so velike, tudi veliko pojejo, ne, in ena izmed njihovih priljubljenih hran so tudi klapavice. In jaz se čisto ne strinjam s tem, da tudi recimo ljudje, ki so kopalci, ne opazijo sprememb. Moja izkušnja je, da mi veliko ljudi, ker mi smo seveda malo vseeno drugače, ne, smo ta nevladni sektor, ki je zelo veliko v stiku prav s končnim uporabnikom našega prostora, bomo tako rekli, ne, od čisto malih pa do tudi zelo, recimo, vseh starosti, ne, da zelo opazijo, ne, ko me vprašajo, kje pa je morska solata, zakaj pa ni več bračiča, jaz ne vidim več včasih, ko sem bil majhen, sem šel v vodo, sem stopil na ježka, zdaj sploh mi ni treba gledati, ker jih ježkov ni, ne. Pogosto vidimo, da ne vidimo, ne, da recimo ostajajo samo nekateri organizmi, kot so recimo nekatere tudi tujerodne ostrige, ki jih vidiš lahko vse povsod po obalah, ampak drugega vidiš zelo malo, ne. Tako da to je v bistvu tisto, kar je take glavne stvari, ki se opazijo.
1: So to tudi že te prve izkušnje portala, ki ste ga zagnali v tem poletju, torej za morje.si, ki nagovarja kopalce, obiskovalce, sprehajalce, da vam poročajo o tem svojem pogledu na morje. Ne? Torej, kaj so vam v tem mesecu dni kopalci sporočali, pošiljali fotografije?
3: Zelo zanimiva opažanja. Nekatera čisto taka vsakodnevna, ki so tudi zelo dragocena zaradi tega, ker ko enkrat imaš veliko takih podatkov, morda na prvi pogled ne zgleda nekaj, rečeš, se to vsi so že zdaj videli morske cvetače, ne, kdorkoli se gre kopat, ampak v bistvu je zanimivo to, če bomo to gledali skozi leta, ne, ta portal je dostopen vsem raziskovalcem, tudi da bodo lahko dostopali do teh podatkov, kar pomeni, da bodo rekli, takrat so se pojavili, takrat jih je bilo v večjem številu, so bile ravno tukaj ali pa smo videli nek vzorec, ki ga morda v prvem pogledu ne vidimo. Pa tudi do takih zanimivih, ko je recimo ena meduza, ki noben točno ne ve, kaj je, ne, ki je tudi še noben ni pri nas opazil, tako da so zelo, zelo lepa opažanja, pa do takih, ko je recimo sidranje v tistih bolj občutljivih območjih, kar seveda mi poudarjamo, da so te podatki zelo dragoceni zaradi tega, ker na osnovi teh podatkov niso namenjeni to, da bomo mi pa rekli, zdaj pa je to namenjeno nekemu kaznovanju, ne, ali pa izpostavljanju nekoga v tem, recimo, da rečeš, na to si naredil narobe, ne, ampak ravno zato, da potem odločevalci lahko bolj informirano pridejo do nekih odločitev, ne, ko rečo, toliko in toliko se tega pojavlja, ker raziskovalci ne morejo in ne moremo biti ves čas vse povsod in so vse oči so zelo, zelo dragocene.
1: Če smo do zdaj govorili bolj o tem pogledu na segrevanje morja z očmi morskih biologov, bi zdaj doktorica Jerneja Penca vas vprašala, ali je segrevanje morja družboslovni problem ali vprašanje?
4: Vsekakor je. Kot smo že nakazovali, je morje resnično en sistem, v katerem so tako ekološki predstavniki, bi rekli, organizmi, o katerih smo govorili, in eden od teh in kot tudi družboslovni predstavniki, ki smo ljudje. Se pravi, gre za res en ekološko-družbeni sistem, kjer ima človek seveda koristi, priložnosti tudi, nosi pa tudi posledice spreminjanja morja in na vse zadnje tudi posega v ta sistem na način, da si prizadeva za določene varstvene napore. A ne, kako upravljati z morjem, kako zavarovati morje ali pa ga izkoriščati, to so vse načini, kako človek aktivno posega v ta sistem. Tako da v odgovor na vaše vprašanje, vsekakor smo del tega, tudi mislim, da vsa ta opaženja, ki so bila omenjena, kako ljudje opazujejo, kaj se dogaja, jih skrbi, poskušajo tudi aktivno spremeniti kaj, kaže na to, da smo absolutno del morja, tudi mi.
1: Biotska raznovrstnost upada, to je ena od ugotovitev poročila medvladnega odbora za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve, kjer je sodeloval tudi Mediteranski inštitut za okoljske študije pri ZRS Koper. Kakšen je pogled tega poročila pod morsko gladino? Kaj je to poročilo, kaj ste s številnimi partnerji ugotovili pred letom dvema?
4: Verjetno se nanašate na IPES-ovo poročilo tako. O preobrazbenih spremembah, ki je v bistvu eno od poročil, kjer sem sodelovala jaz kot vodilna avtorica. Mogoče, če se pomaknem od tega pomembnega poročila na eno širši trend, ki ga opazujemo v upravljanju z oceanom, je, da vsekakor upravljalci, odločevalci vse bolj razumejo pomen oceana kot izjemno pomembnega sistema, ki seveda regulira klimo, ima pomemben del biodiverzitete in ima številne druge koristi za človeka in da se ta pomen njegov prepoznava in se po eni strani želimo ocean bolje spoznati, ker je bil to zdaj resnično slabo poznan v številnih vidikih. In po drugi strani želimo tudi okrepiti napore, s katerimi bi prispevali, da ga boljše ohranjamo in da imamo, zadržujemo te koristi, ki jih imamo, oziroma jih vsaj želeli bi si, da ga obnavljamo, v resnici pa samo ustavljamo zelo negativne trende. Govorimo o trendu tako prelova, podnebnih sprememb, upadanje biotske raznovrstnosti.
1: Ali so ti napori že zelo konkretizirani z nekimi konkretnimi ukrepi, ki jih predlagajo, da bi se ti trendi spremenili, ustavili?
4: Mogoče zdaj zadnji val, o katerem na katerega se koncentrirajo odločevalci, je poskus obnove narave, se pravi želja, da bi bilo čez 20, 30, 50 let boljše, kot je stanje trenutno. Ampak že tudi v preteklih desetletjih smo seveda imeli veliko teh naporov, začenši recimo z poskusi upravljanja ribolova, kjer so bili pri različnih staležih seveda različno uspešni ti napori, tudi eno takih naporov je poskus vzpostavitve začitenih območij, ki bi bila, zdaj si želimo, tudi bolje povezana med sabo, se pravi, da ne gre samo za neka zaščitena območja, ki so predstavljene neke take otoke, ampak da gre za resnično sistem, ki bi bil med seboj povezan in s tem prinašal večje koristi za biodiverziteto. Tako da to so eni od takšnih naporov. Pomembno pri tem pa je, in tukaj se bom vrnila na poročilo, ko ste ga omenili, da je z vsemi temi napori treba iskati temeljne vzroke upadanja biodiverzitete ali pa temeljne vzroke podnebnih sprememb. In ne naslavljati samo simptomov, ampak tisto, zaradi česar vse to nastaja. In v poročilu o preobrazbenih spremembah, torej kjer sem sodelovala, smo dali velik poudarek na razumevanju, kaj so tisti temeljni vzroki za upad biodiverzitete in te vzroki se v resnici nanašajo na vse družbeno-ekološke sisteme in smo jih uspeli skrčiti na tri take temeljne vzroke, ki smo jih poimenovali kot kratkoročnost, se pravi naša usmerjenost na neke na doseganje kratkoročnih učinkov in kratkoročnih koristi. Drugi tako vzrok je koncentracija moči in kapitala In tretji vzrok je naša percepcija, naše stališče, da je človek ločen od narave in da ima tudi človek neko možnost nadvlade tako nad naravo, kot tudi nad drugimi ljudmi. In zdaj, tako abstraktne, kot se morda slišijo, so v bistvu te tri vzroki uspejo zelo lepo pojasniti, zakaj se po eni strani naši varstveni napori ne obrestujejo, zato ker pač naslavljamo neke simptome na mestih temeljnih vzrokov, po drugi strani pa uspejo te temeljni vzroki tudi pokazati na naše varstvene napore, ki bi se morali zgoditi, pa se zaenkrat še ne dogajajo.
1: Ste pa bili vsaj v tem poročilu tudi zelo konkretni, z več kot 400 primeri ste poimenovali te potencialne preobrazbene prakse, ki bi lahko pripeljali do nekih sprememb. Ne bom vas prosila za vseh 400, ampak kaj zelo oprijemljivega, pa vendarle vas prosim za poslušalce, ki bi mogoče želeli kaj spremeniti.
4: Ja, najlepše je prakse pripeljati iz našega lokalnega okolja, kjer jih zagotovo tudi imamo. Jaz mislim, da bomo lahko, praksa, ki jo vedno zelo rada omenjam, je naša tradicionalni način pridobivanja soli, se pravi solinarstvo. Rada jo omenim zato, ker gre za en resnično povezan, zelo tenkočuten sistem upravljanja s prostorom in hkrati pridobivanje koristi za človeka, se pravi te osnovnega prehranskega produkta soli. Druga taka praksa so, bi rekla, tudi varstveni napori, ki jih zdaj deloma je predstavila kolegica Irena Fonda, kjer se ozavešča in bolj kot ozavešča, bi rekla, kar vzgaja mlade generacije. To je ena izredno pomembna stvar, seveda na daljši rok, ampak ravno ta naš odnos do morja je nekaj, kar lahko in do drugih delov narave, je nekaj, kar bo na daljši rok pripeljalo spremembe. Tretja praksa je zagotovo en trajnostna oblika malega priobalnega ribolova, torej uporaba pasivnih ribolovnih orodij za pridobivanje te zadnje divje hrane, ki jo v resnici še imamo.
1: Izobraževanje, ne, in vzgajanje je bilo omenjeno. Doktorica Irena Fonda, res imate veliko izkušenj s temi tudi delavnicami z modro šolo.
3: To je pa seveda tisto, kar je za nas zelo, zelo pomembna tema. Nekako gre za naš en izmed glavnih stebrov delovanja. In so, v bistvu izvajamo v zavodu zelo, celo število različnih aktivnosti, ki so namenjene predvsem otrokom tako iz na nivoju vrtca, pač predšolskih otrok do šolskih, pa tudi do recimo tretjega življenjskega obdobja, ne, tako da in se zelo prizadevamo, da bi znanja, vsaj tista osnovna, ne, ni treba, da so zelo zakomplicirana, ampak prišla tudi do šol. Na ta način bodo otroci spoznali, pa ne samo oni, ker potem tudi celotna šolska skupnost, starši, babice in dedki preko njih spoznali, in če ti nekaj poznaš, potem je to šele predispozicija, da boš lahko morda nekoč hotel varovati.
1: Če smo v prvem delu oddaje govorili o vplivu segrevanja morja in o vzrokih, ne samo o simptomih, bomo v drugem o temi, ki nas prizadane bolj ali manj takrat, ko gre čez, ko je Piran pod vodo, ko poplavi, torej o dvigovanju morske gladine. In če sem prej vprašala, ali je segrevanje morja družbeni problem, nadaljujem, je tudi dvigovanje morske gladine družbeni problem, doktorica Penca?
4: Spet ja. Najbolj opažajo prebivalci tega resnično obalnega pasu, da seveda poplave postajajo bolj pogoste, o tem govori tudi statistika oziroma meritve, in da so te poplave tudi bolj intenzivne kot v preteklih obdobjih. Bomo pa mogoče še razdelali druge učinke.
1: Seveda, z profesorjem dr. Andrejem Križanovskim z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja tudi z dvigovanjem morske gladine. mogoče na začetku, zakaj je fakulteta vpeta v to vprašanje?
5: Ja, to je ena taka zelo zanimiva zgodba. Ne? Mi smo pred desetletjem izvajali neke študentske projekte po kreativni poti do znanja. In potem pač jaz imam na nek način, sem tudi dost povezan z tem okoljem, ne, tudi sem se že v preteklosti z velikimi projekti ukvarjal. In je bila ideja ta, ne, ker smo tako že na videz videli, da se stvari spreminjajo in smo začeli to tam nekje, 14-15, se nekak dogovarjati tudi z občino Piran oziroma z deležniki tam, način, kako bi v tem problemu kaj več povedali. Ne? Tako da je potem smo, 2019 smo potem štata s tem projektom prav fokusirano na reševanje problematike v Piranu, ne? In so potem študenti arhitekture smo pripravili neki možnih variant rešitve, recimo če bi se v bodoče nekaj preko dogajali, tako da bi prišle take nepovratne spremembe glede na sedanje stanje. Ne.
1: In se bodo zgodile, oziroma se morska gladina dviguje?
5: Ja, ampak to, kar bi tako rekel, če nekako proučujemo naravne procese, spremembe gladin niso nekaj neobičajnega, ne. Recimo tako, da dvigovanje morja, se pravi dviganje, spuščanje, seveda je odvisno, se pravi teh geoloških obdobij se marsikaj dogajalo. Ne. Prav zdaj je bila neke raziskave so delane tam v Strunjanu, kjer so ugotavljali recimo, da je bila gladina morja pred 2000 leti 2 metra nižja. Ne. Tako da lahko rečemo, ne, da se je morje nekako dvigovalo z neko stopno tam nekega dobrega milimetra. Ne. Samo bolj zaskrbljoče je to, ne, kar kolega Ličar potem tudi ugotavlja v teh svojih ekspertizah, da se v tam 90-ih letih nek prelom zgodil. Tako, ko bi temu rekel, neka diskontinuiteta, to ni šlo nekaj, kar, ko bi rekel, zvezna funkcija, ampak je bil kar lom. Ne, in tam smo prišli iz tistih slabih 2 mm na slabih 5 mm, ne. Kar je pa zdaj že kar pomembni dvig. Ne? Zdaj, če gledamo teh 30 let po 5 mm, to pomeni tam 10 do 15 cm. In v teh naših raziskavah, ki smo naredili, pomeni 10 cm dviga morske gladine, pomeni, da 100-letna voda postane 50-letna. Se pravi, povratne dobe se prepolovijo. Ne? Tako, ne? To za vsake 10 cm. Ne? In te smo že nekak v situaciji, ne, ker se to vidi, ne, zdaj mi, ki smo mogoče preko pred desetletji spremljali stanje v Piranu, tam z pomolov, ne, vidimo, ne, da praktično voda, zdaj je bilo treba nadvišati tudi pomole, recimo pri hotelu Piran, je to dejstvo, ne, se pravi, je na nek način, ampak to ni zdaj samo vzrok, da bi rekli, a zdaj je pa to posledica podnebnih sprememb oziroma segrevanja, tudi to seveda morje se, jasno, se voda razteza, to je seveda tudi. Je pa da prisotno tudi neko geološko ozadje, ne? Se pravi, cela kotlina Tržaška se pogreza, to je pač neka čista tektonika oziroma nek geološki proces, ne? In tu je še marsikaj drugega, so še kakšni meteorološki pojavi, drugi, ne, zdaj astronomski, mogoče niso tako vplivni. Ne. In zdaj ta naselja oziroma mesta, ne, prav drastično je recimo primer Benetk, ne, čeprav Benetke imajo tudi nek svoj drug problem, o katerem se niti ne govori, pa ne bi o tem zdaj razpravljal. Recimo je pa to seveda Piran, recimo, ki je pretežno nasutem, se pravi, na tretjina mesta je praktično na nasutju, ne, to se pozna, ne, seveda.
1: In se lokalna skupnost se tega zaveda, se temu, se na to pripravlja, če se bodo modeli uresničili, ali oziroma te projekcije, ki ste jih omenili?
5: Mi smo rezultate projekta predstavili tudi in lokalni skupnosti. Ne, mislim, da je lokalna skupnost na nek način tudi odreagirala, so potem pač so bile narejene neke idejne zasnove. Vendar, jaz imam recimo nek drug problem. Ne? Ta problem, da mi nekako imamo občutek, ne razumemo mi morja čisto pravem smislu. Ne? Mi razumemo tiste celinske poplave, to, kar se v Letušu dogaja, to pride voda, se dvigne in uteče. Ne? Pri morju je tako, da morje ne uteče, morje je posod. Morje je, ko bi tem rekel, robni pokoj. Ne, ne moreš, morjo ne moš uideti, se dvigne. Ne? Recimo reka poplavi in se omakne. Ne? In to je proces. Morje pa poplavlja vsakih, če tako rečemo, ciklično, ne? Vsake 6 ur se spreminja, gladina se ciklično spreminja in seveda zdaj ti mu ne moreš ubežati. Ne? In, če, in seveda zdaj neke rešitve, ne, ki jih imamo, ne, zidki in podobne zadeve, so zadeve, ki jih lahko rešujemo pred nekimi celinskimi poplavami. Ne? Na morju to ne funkcionira, ker na morju imamo še en moment, ki ga na celinskih po celinskih poplavah ni tako izrazit, to je dinamika morja. Ne? Morje je izjemna dinamika in tu imamo lahko potem še kombinacijo poplav plus valovanje. Ne? Zdaj mi sicer nekega takega strašnega dogodka nismo imeli, ampak recimo, da se nam zgodi dogodek, ki je bil 2019 in še nek dogodek nekega katastrofalnega, recimo pa reko nekega taka izjemnega valovanja, ne se nam zgodi, recimo, da nam zdajšna, recimo, povratna doba 200 letna, ne, postane 1000 pa 10.000 letna. To se nam lahko že zdaj zgodi, ne rabimo čakati, ne. Sem pač to mora biti res neko naključje dogodkov, ne, koincidence ni med vetrom oziroma med poplavami in hvala Bogu, in dinamiko, ampak na to je treba računati. Se pravi, rešitve, ki jih delamo, niso enake celinske, ampak morajo biti prilagojene te dinamiki morja. Žal pa v Sloveniji toliko izkušenj pa tega nimamo, ker pač naša morje ni tako, ko bi temu rekli, intenzivno, dinamično, ne, kakor so recimo Atlantik in tele večji oceani. Ne.
1: Ampak vseeno najbrž obstaja nek nabor, nek razmislek o teh ukrepih, o rešitvah, ki bi bile potrebne že zdaj, že včeraj, zato da ne bomo se čez to let gledali.
5: Absolutno, rešitve so, ne, seveda. Prvo, kar je, ne, je treba mi smo, recimo tudi temu projektu, predložili pač 4 variante, recimo, ne, različno stopne, ne, si to ni bila stvar, recimo, da smo mi zdaj odkrili nekaj novega, ker se že za Pirano so že delale predhodne študije nekih arhitektonskih zasnov. Samo zdaj stvar je ta, ne, mi imamo, mi če želimo, ne, Piran je zdaj rekel najbolj na udaru, pa recimo Izola, ta nižinski del, tam okolj Marine, tam je problematično, ne, Koper malo manj. In potem seveda Soline, ne, Sečoveske, ne, to so bile tudi vključene v našo raziskavo, ne, to bo tudi neminovno, treba nekaj narediti tam, ne. Rešitve so, ne, prvič moramo to dinamiko izničiti, ne, se pravi na nek način umiriti, ne. To vemo pač, rekel, naravna rešitev je tako, ker imamo tole tam po oceanih, ne, se pravi, se ustvarijo neki grebeni, na grebenih se izniči ta udarna moč valov in potem se vzpostavi neka več ali manj enakomerna gladina in to enakomerno gladino, to merno gladino lahko obvladujemo potem z običajnimi ukrepi, kakor poznamo pri poplavah s celinskimi vodotoki. Ne? Se pravi, to zahteva pa seveda nek poseg potem tudi v morsko okolje, se pravi, gradnja nekih rifov in to je absolutno, recimo, pri reševanju problematike poplavne varnosti v Piranu treba narediti, kakor bo treba narediti, recimo, reševanje klifov oziroma ves ta del, ki je usmerjen teli flišni klifi med dol do Izole, ne? Se pravi, verjetno potem tudi kakšne zaščite mogoče priobalne ceste med Izolo in Koprom. Ne? Se pravi, to so stvari, ki bo treba pač nek način reševati in te bo treba se potem pač odločiti. Ne? Preko tehnično zadeve so obvladljive, preko dokler smo v nekih takih obvladljivih razmerah, ne, ne, da bi se zdaj morje dvigljeno za 5 metrov, potem pač težko karkoli naredimo, so to in to je pač, bo treba v tej smeri razmišljati, dosti resno. Ne.
1: Je potreben nek družbeni konsens, nek dogovor o teh rešitvah, ker kot prav razumem, so bolj tehnične narave, po drugi strani gre za posege v morje.
5: vse mogoče sem to. Ne. Seveda pri teh je tako, ne. Mi postavimo recimo neke, neko rešitev, damo, ne. Se pravi, damo neko mejo oziroma neke postavimo nekaj. Ne. Potem pa seveda pridemo s to rešitvijo v prostor, ne. Potem je seveda tam treba iskati konsens, ne. Jasno, da to ne moramo reči, to je to in konec. Ne. Pač iščemo nekaj, da se približimo na konc tismu, rekel, da izpolnimo vse kriterije, ne, kolikor jih imamo do družbe, ne, kolikor tudi do narave. Ne.
1: Tudi doktorica Penca, vi poudarjate, ne, da pri dvigu morske gladine opozarjate na to nujnost celostnega pristopa pri reševanju.
4: Drži. Jaz bi se morda vrnila na termin rešitev, ki jo na daljši rok zelo težko govorimo o rešitvah. Mi lahko govorimo samo o nekih korakih naprej, ki rešujejo naše trenutne skrbi. Zelo velik rešitev v narekovajih iz preteklosti se je potem pokazal za neke nove odvisnosti, ki v bistvu zmanjšajo nabor možnosti drugih generacij. Konkretneje, postaviti ta skalomet v Piranu ni v resnici rešitev, razen za lastnike tistih vrtov, ki so pa tako tako posegajo vedno globje v obalni pas. In takih primerov je seveda več, nisem želela, da to ostane kot edina, ampak tisto, kar je pomembno pri vprašanju upravljanja z tem družbenim problemom dvigovanja morske gladine, pač v družbenem smislu, da imamo ljudje s tem težavo, ne, morje verjetno nima težave s tem, da pač širi svoj domet, je, da posega na naše na obstoječe načine ravnanja, življenja. Treba se je s tem ukvarjati na tak način, da se najprej lotevamo nekih razmeroma lahkih ukrepov, tistih, za katere vemo, da delujejo in so mogoči, in da vsake nadaljne ukrepe uvajamo postopno in ohranjamo možnosti, da ne oblikujemo nekih novih odvisnosti v sistemu. A ne? Te, kot smo včasih rečemo, sive infrastrukture so nam v bistvu in mlajšim generacijam že zaprle kar neki možnosti odločanja. Možnosti so seveda najprej, umik je ena možnost. Je tudi prav, da o tem govorimo. A ne? Ni vse samo tisto, kar smo zdaj imamo, bi radi ogrejevali pa varovali. Druga možnost je ohranjanje stanja in tretja možnost je potem prilagoditev, ki lahko tudi pomeni spreminjanje nekih določenih reči, ki jih imamo v današnjih sistemih. In mi smo naredili eno pilotno test. Z ilustracijami smo oblikovali tri zelo različne scenarije in malo preverjali razumevanje te zadeve dvigovanja morske gladine pri otrocih v šolah in prišli do zelo različnih pogledov na to, kaj je prav narediti, pa kater scenarij je lep, pa kater naj bi se zgodil. Se pravi, to, kaj je željeno, je že pri samih otrocih drugače vidno in tudi seveda to, če pa to zdaj bi prenesli, to bi res samo ena pilotna akcija, ki jo mislimo razširiti, upam, ampak hočem pa pokazati na to, da v bistvu so že mlajše generacije zagotovo razmišljajo drugače, ne obremenjeno z našim bremenom tega, kaj želimo varovati in bi bilo treba tudi razmišljati o teh pogledih. Tako da v odgovor na vaše predhodno vprašanje, če lokalna skupnost se zaveda, da se zaveda, pogovor o tem, kaj so pa možne rešitve, je pa absolutno premalo in če že govorimo o rešitvah, je nabor rešitev, ki so omenjene v javnosti doslej bile, relativno ozek in ga je nujno treba razširiti.
1: Predvsem pa res včasih ne vključuje teh bolj bolečih možnosti, ne, kot je umik, če smo konkretni, ne, za Piran, ali bi mogoče tisti vrtovi, ki vodijo gostinski vrtovi, ki jih omenjam, ne, ki vodijo proti piranski punti, ali tam sploh smejo biti, ne, glede na to, kaj se dogaja z dvigovanjem morske gladine. Profesor dr. Križanovski, ljudje se še ne zavedajo resnosti položaja, pravite?
5: Ne, sej, ta razprava mogoče, zdaj da ne bi narobe razumel, ne. Umik pomeni to, da recimo sej za Slovenijo to ne bo problem, ne. Zgubimo recimo 47 kvadratnih kilometrov zemlja, ne. Da sem tako lepo povedal, zgubimo drugo, tretje, najstarejše mesto v Sloveniji, ne. Zgubimo najpomembnejšo luko, našo, ko bi rekel, okno v svet, ne? Zaradi tega smo samostojni lahko. In ne vemo, kaj bomo potem s svojim tem prostorom počeli sploh. Ne? Ker to se bo, mi smo tole analizirali, mi smo naredili 90 različnih scenarijev, poplavne karte, to se obstaja, ne? Se pravi, da se videti, kaj je. Ne? Te se moramo samo odločiti, tako rečemo v redu, bomo šli gor na Črni kalj in pustimo zadeve tako, kaj je. Slovenija ne bo zaradi tega, ne vem, kako prizadeta, tudi če se zgodi najhujši scenarij, da se vsa sladka voda, vsi ledeniki stopijo, ne? Nimamo težav, ne? Recimo kot Slovenija. Imamo pa, imajo pa druge države izjemne težave. Ne? Stvar je v tem, ne, da recimo to, kar je bilo rečeno, ko je kolegica povedala, je recimo, zakaj je to nasutje okoli Pirana. Ne? To je recimo neka zanimiva zgodba. Zgodila se, Piran ni imel zaščite proti morju. Ne? Zdaj, če pogledate fronto, zdaj se teh, recimo to je bila, v bistvu je bilo obzidje, ne? To je bila fronta proti jugu oziroma jugovzhodu, ne, in fronta na severu, ne, tam je proti severozahodu, proti na Punti, ne, se pravi celo to Prešernovo nabrežje. To so potem v Italiji, ne, ko so gradili vodovod, ne, se pravi vodovod kanalizacije prišla v 30-ih letih in seveda takrat je bilo treba celovito urediti. Kako je bilo prej? Prej bila kanalizacija, tako da je vse tekel po uličicah in se je izlivalo direktno v morje. Ne? Tako da potem so to naredili in seveda so oni s tem tudi to ureditev naredili. In to ureditev je bila, recimo, to, te skalomet je bil bistveno nižji, potem se je zgodila tista povoden oziroma mislim, da je bilo to 66, ne? Ker se je potem to nadvišal. Ne? To je zabral prvobitna skalomet je bil samo do nivoja roba, potem se je to dvigljeno še za meter in pol. Ne? Se pravi, kaj so zdaj te vrtove, kaj to je, mi smo veliko variant naredili, tudi kako se to uredi, to se da uredi. To je pač neka stihija v Piranu, kakršna je, ampak vsako veliko dinamika morska, se pravi, te vrtove dobesedno odplakne. Ne? Tudi jaz nimam težav s tem. Ne? Bolj imam težave s tem, da to dinamika, ki se prenaša zdaj direktno na fronto, ne, se bo zdaj povečevala. In se lahko zgodi, ne, da te velove tudi potem odnese čez skalomete in potem direktni fizični udar na objekte. In to lahko prije tudi do porušitve. To ni tako nezanemarljiv, so objekti sicer ojačani, ne, to sicer, ker so še na mesto tistega starega obrambnega zidu, ne. Tako da je to, zato je treba razmišljati. Ne. Če hočemo ohraniti Piran, obstaja varianta, da se preselimo iza Črnega kalja, potem pa ne bo problema.
1: Ampak 90 scenarijev ste pripravili oziroma dali, ne vem, odločevalcem. Kdo je zdaj tisti, ki mora?
5: Ministrstvo, ko je bil to projekt, moram reči, da je bil to v bistvu ni mišljeno bilo, kot da je bilo to usmerjeno v posledice. To bolj je bilo je zanimalo kulturnike. Ne, se pravi, to so dali kulturniki, ministrstvo za kulturo je dalo to pobudo, ministrstvo za okolje in prostor in potem ARI so potem sofinancirali, to bi ciljni raziskovalni projekt, v katerem smo v bistvu napravili metodologijo za oceno poplavne škode, v bistvu bolj na kulturi, kulturne in naravne dediščine.

0: povratne dobe 2 let do 1000. Ne? Tako da smo dobili kar krivulje. Ne? Mi zdaj direktno odpravim, ko se morje dvigne za 10 cm, pomeni tok in tok škode. In kar je najbolj zanimivo je to, da je v bistvu v prvih 10 letih to, kar se nam zdaj dogaja, prirast škode največji. Potem, ko bo se gladina dvigljena za 20-30 cm, se potem ta zmanjšuje. Se pravi, največ škode se dogaja zdaj, ko se ne dela nič. Ne? Se pravi, zdaj je treba ukrepati, ne čez 20-30 let. Mi vemo, da bo voda 50 cm višja. Se pravi, imamo RCP scenarij 8, ta, najbolj pesimistični, ne? Pa še to nismo čist prepričani, če je dovolj pesimističen. Ne? Mislim, če je realen. Ne? Ko bi rekel, bolj optimistični scenarij za zadeve, ki se bo res zgodile. Ne? Mi to vemo, kaj točno do kje bo, kako bo in kaj je treba ukrepati. Ne? Zdaj se moramo pa samo kot družba odločiti, a bomo začeli kaj delati, a bomo stvari pustili tako, da se bojo same razvijali. Ne? Same pomeni pa to, da se lahko pripravljamo na selitev. Druge rešitve ni.
1: Doktorica Penca,
2: samo en čisto enostaven, relativno ustaven ukrep, ob zavedanju, da so scenariji lahko tako zelo slabi, kot je urisano, je pa enostavno ne pozidava teh nižje ležečih območij. To mislim, da je res pomembno poudariti in da je to spet ta kratokročnost, da bi bilo neko zdaj začeti gradnje v teh ranljivih in ogroženih območij je verjetno prva reč, ki ne smemo narediti.
1: Še en razmislek ob skorošnjem koncu, da je studio ob 17. želim z vami deliti. Redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica inštituta UCL za človekove pravice, Veronika Fikfa, ki je v prav pogovoru za prvi program našega radija nedavno opisala tudi pravni vidik zaradi dvigovanja gladine morja.
3: Jaz se prav zdaj za Združene narode pišem poročilo z področja dvigovanja morske gladine in eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, je kako to vpliva na otoke, ki jih bo poplavilo, to govorimo o 4-5 otokih, in kako vpliva na obalne skupnosti, ki preprosto jih bo treba relocirati v določenih trenutkih, se pravi, kako vpliva na njihove človekove pravice in kakšne so dolžnosti držav v tem kontekstu. In to so vprašanja, o katerih nismo nikoli prej razmišljali, ki niso bila aktualna, se pravi, a otok, ki izgine zaradi tega, ker se je morje dvigno, a je še vedno država, je še vedno otok, a so ljudje še vedno njegovi državljani in kakšne so dolžnosti v tem kontekstu. Tako da to je novo področje.
1: To je novo področje in o kar nekaj vprašanjih, ki nas čakajo tudi v prihodnje, smo želeli spregovoriti v oddaji Studio ob 17. In zdaj bom sogovornike tu v studiu Radio Koper prosila za eno sklepno misel, vaš pogled, vaša misel o odnosu do morja. Pa začnem doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo z morske biološke postaje Piran.
4: Priča smo izjemnim spremembam v morskem okolju, se pravi zaradi segrevanja in onesnaževanja se morje izjemno spreminja, spreminjajo se odnosi v morju in to ima dramatične posledice, se pravi za sam morski ekosistem in tudi za družbo, ker mi smo odvisni od morja, številne storitve dobivamo iz morja. In to je moj pogled kot pogled biologa, če pa sebe izpostavim kot družbeno bitje, seveda me skrbi, hkrati pa imam še vedno neomajno vero v družbo, v človeštvo, da bomo naredili stvari, ki jih moramo narediti.
1: Doktorica Irena Fonda, Zavod UC za ohranjanje biodiverzitete morja.
5: Ja, moje stališče je tako, da je dejansko, da so spremembe edini stalni del narave in da recimo mi se pogovarjamo zdaj o zelo majhnem oknu, ki seveda zadeva nas, ne, časovnem oknu, da če gremo samo nazaj do prve ledene dobe, se je male ledene dobe, se je morska gladina dvigala za 126 metrov. To pomeni, da ni bilo našega morja sploh bloni, ne, in to smo 10.000, 20.000 let nazaj, ni zdaj to toliko veliko več. Ne? Tako da žal mi veliko prav vplivamo.

0: vplivati ne moremo, kar pa še vedno ne pomeni, da ne moramo gledati z optimizmom na stvari. Ne? Tudi če se stvari spremenijo, so ponovno del nas. Jaz mislim, da mora vsak od nas probati narediti najbolje, kar lahko naredi, pa se zavedati, da prav, ne, tako kot rečemo, če pride en velik val, ne moreš veliko narediti. Ne? Ampak enostavno potrebno je se truditi in probati vzdržati, da ne delamo dodatne škode, da razmišljamo tudi tako, kot je recimo ne gradimo tam, kjer že sploh ne, da ne, niti ne vprašaš zadovoljenja, ne? Zato ker dejansko, ne, tako kot je podobno, če imamo pri reki, če ti veš, da boš na ovinku dal v hišo, ne, to ni vprašanje, a se bo to zgodilo, ampak samo kdaj. Ne? In to je v bistvu nek tak moj pogled. Jaz rečem, moramo sprejeti tudi tiste stvari, če nekdo reče, da je to tuja rodna vrsta, pač zdaj živi tukaj. Ne? Tako da spremembe so del narave.
1: Doktorica Jerneja Penca z RS Koper, predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije.
2: Moja sklepna misel je, da smo se v oddaji uspeli dotakniti kar veliko različnih stvari, ki se tičejo morja, in zanimivo se mi zdi, kako se vse to dogaja v našem majhnem severnem Jadranu. Torej, številne spremembe so tukaj še bolj vidne, kot bi bile drugod. Tako da smo po eni absolutno ranljivi. Je to nek zelo občutljivo območje in občutljiv sistem, hkrati pa predstavlja tudi en laboratorij iz vidika tega, kako se da pametno na to odzivati. In vesela sem, da v naši morski skupnosti obstajajo tudi pobude, ki iščejo načine, da ta preomenjen optimizem ne ostane samo neko želje, ampak da ga aktivno prevajamo v razvoj upravljalskega sistema, ki mora biti odziven. Vedno novi izzivi bojo prihajali. Mi moramo imeti sistem, ki je odziven na te vedno nove izzive in je tudi anticipatoren v smislu, da razume, kaj se lahko zgodi in da bolj kot samo, da reagira, da morda tudi že uspe se pripraviti na določene izzive, ki jih bomo imeli v prihodnosti zagotovo.
1: Dr. Andrej Križanovski z Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Danes nekaj lahko ignoriramo, jutri pa bomo iz hiše stopili kar v morje, ste rekli nedavno, ampak za konec oddaje tudi ob 17. boste optimistični ali...
3: Ne, mislim, vse smo zdaj lepo slišali, tale prispevek, ne, na temo, ne, dvigovanja morske gladine in problema oziroma teh migracij, zdaj recimo, ki se nam bojo neminovno zgodile. Zdaj, mi se moramo zavedati, ne, zdaj smo, danes smo marsikaj slišali, ne, to ni zdaj problem samo tega, bomo zdaj se zavarovali, ali ne, to gre za eno bistveno bolj kompleksno zadevo. Ne. Mi moramo vedeti, da smo zdaj v taki situaciji na slovenski Istri, kakor so recimo nekje po atolih tam po Pacifiku. Ne. Mi se o tem zdaj pogovarjamo, a je to zdaj še stanje, kakršno je, bo jutri, to se moramo zavedati. In to zdaj presega, potem daleč presega lokalno skupnost. Ne. Zdaj s prstom kazati niste naredili, ne. Pač oni se trudijo, kakor so lahko. Težko razumemo to. Mi tudi tradicije nekaj nimamo. Se vemo, kje je bila slovenska pomorska tradicija, ne, na nekem drugem koncu. Ne. In to je tisto, kar moramo zdaj vlada oziroma odločevalci morajo videti se resnost problema. To je ena od ključnih točk, katere bi mi mogli začeti reševati v Sloveniji. Ne? Tako kot reševanje suše, kot reševanje poplav, kot reševanje, ne vem, pitne vode, ki se bo, to se bo, mi se pravi, zaenkrat smo še otok blaženih, ne? Tako se obnašamo, ne? Vendar se moramo zavedati, da problem dvigovanja morja je nek akuten problem, ki se ga bo mogla cela družba lotiti. Če želimo, seveda ohranjati ta košček Slovenije. Seveda obstaja alternativa, da pač tega ne rešujemo in se potem preselimo. Ne? Zdaj mi se lahko preselimo, ne? Z nekega Vanuatija, Fidžija, tam se bojo malo težje preselili. Ne? Tako da je to. Ne? In bomo, kot bi temu rekli, podnebni migranti. Ne? Zdaj, kako nas bojo pa druge sprejeli, je pa drugo vprašanje.
1: Kar nekaj vprašanj in kar nekaj odgovorov smo načeli v današnji oddaji Studio ob 17, ki sva jo oblikovala tonski mojster Drago Hrvatin in Tjaša Škamperle, ki se od vas poslavljava z mislijo, da boste imeli v mislih to, kar ste slišali v oddaji, tudi ko boste prišli k morju, ali v morje v prihodnjih tednih, v tem poletju, kolikor ga še ostaja, ali tudi v zimskih mesecih, tako da vabljeni k morju z mislijo na vse te izzive, ki so v tem prostoru, v tej morski skupnosti. Hvala za sodelovanje in prijeten dan še naprej.

0: Danes v radijskem dnevniku.
1: Medtem ko Sova trdi, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Viktorije Krivoljudske ni ugotovila posebnosti, nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj meni, da bi jo morali ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat. V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Izraelski zračni napadi v Gazi danes zahtevali najmanj 10 življenj. Hrvaški policisti so v Pulju prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok. Jutri spremenljivo s kakšno ploho na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Podatki o prometu. Promet je oviran na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled, prav tako Lesce Bled.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Z nami bo dolgoprogaški kolesar Adam Jordan, ki je v 6 dneh in 21 urah prekolesaril 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot. Kako je tak podvig mogoč, kaj vsega je pričakalo na poti in katere so bile male radosti, ki so mu olajšale fizični in mentalni napor, izveste v oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Na Ptuju se jutri zvečer uradno odpira prvi mednarodni pesniški festival Versija. V treh festivalskih dneh se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od pesniških branj in pogovorov do prevajalskih srečanj, performansov, koncertov in dogodkov, ki povezujejo poezijo z vinsko kulturo. Več o festivalu v nadaljevanju oddaje, ko se bomo odpravili tudi v knjižnice. Zanimalo nas je, katere so to poletje pri bralcih najbolj priljubljene knjige. Vabljeni v našo družbo. Na Ptuju se jutri zvečer uradno odpira prvi mednarodni festival Versija. Med 20. in 22. avgustom bo gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav, ki bodo sodelovali na več kot 30 dogodkih. Festival Versija kot neodvisna pobuda v prenovljeni obliki nadaljuje tradicijo pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu. Z Ptuja Gabriela Milošič.
2: Festival Versija je nova, neodvisna festivalska zgodba, ki nadaljuje tradicijo mednarodnih srečanj poezije na Ptuju, a pri tem, kot poudarja idejna in umetniška vodja festivala Versija, Kristina Kočan, gradi na drugačni logiki. Festival nima častnih gostov, saj želijo vse pesnice in pesnike obravnavati enakovredno.
3: Absolutno ne bo nekih častnih gostov, ne bo, kot temu jaz rečem, nekih privilegiranih položajev, zaradi tega, ker to meni tudi osebno ne ustreza. V te stvari ne verjamem, ali kak naj rečem. Zdi se mi fino, da se na enem festivalu znajde skupina pesnikov povsem na enakovreden način. Želela pa sem tudi dati priložnost nekaterim pesnikom, ki so dobili v nedavnem času, torej letos ali pa v lanskem času, bolj nazaj nisem posegala, knjige, se mi je zdi krasno, da je v bistvu festival tudi ena taka platforma, ki zdaj lahko nagovori tudi različne založbe. Ne? Zdaj smo popolnoma odprti tudi, kar zadeva to. Tako da to so ene take potem sveže knjige, ki bodo zdaj tudi mogoče na lažji način prišle do občinstva.
2: Z domačimi in tujimi pesniki se bo sicer na Ptuju v prihodnjih 3 dneh mogoče družiti na številne načine, ne samo na branjih.
3: Vidim Versijo vsaj letos kot neko kartografijo poezije, kar pomeni, da se bomo res predstavljali po mestu. Dvoriščni dogodki ostajajo ena od osrednjih točk in se mi zdi tudi super, zato ker je z njimi takoj nastane spet en zemljevid po Ptuju, ki je lahko za enega obiskovalca, ki tudi pride od drugod nekaj res dragocenega.
2: Vse premalo se zavedamo pomena in moči besede, pa poudarja večkrat nagrajeni turški pesnik Emrula Alp.
4: V vseh svetih knjigah, pa tudi v vseh pripovedih in zgodbah pravijo, da je bila najprej beseda. Če izhajamo iz tega in razmišljamo o vrednosti besede, uvidimo moč besede in govora. Pomembno je celo, kako izgovorimo posamezne besede, se lahko hitro dobijo drugačen pomen.
2: Poezija seže še zlasti globoko.
4: Ker je beseda tako mogočna, moramo paziti na svoje besede in z besedami krepiti skupne vrednote človeštva in našo povezanost. Poezija ima pri tem veliko vlogo in pomen, se lahko le z nekaj besedami odstre resnico.
2: Seveda bo poezijo na festivalu Versija spremljalo tudi vino. Partner prve izvedbe festivala je Ptujska klet, s katero festival pripravlja 3 vinsko-pesniška doživetja. Enolog Ptujske kleti, Max Kadivec.
5: Smo seveda nosilec vinskega dela, ampak smo poleg povabili tudi ostale vinarje iz regije, s katerimi običajno sodelujemo, tako da letos bo možno pokusiti vsak večer nekje med 25 do 30 različnih vin. Poezija in vino, 2 kulturni stvari, ki se ob spajanju eden drugega lahko samo pokažete še boljši luči.
2: Festival Versija pripravlja tudi delavnice poezije za mlade in prav tam se bodo poklonili tudi našemu velikemu pesniku Srečku Kosovelu, čigar leto obeležujemo letos. Umankali pa ne bodo niti glasbeni večerji.
1: To poletje zaznamuje prihod dolgo pričakovanega filmskega spektakla Odiseje v slovenske kinematografe. Film, ki je posnet po isto naslovljenem starogrškem junaškem epu, si je do zdaj v slovenskih kinih ogledalo nekaj več kot 100 tisoč gledalcev. Knjižničari pa ob tem ugotavljajo, da je film spodbudil bralce, da si to delo in tudi druga dela povezana z antiko spet več izposojajo v knjižnicah. Katere pa so še tiste knjige, ki so najbolj priljubljene med obiskovalci knjižnic? O tem v prispevku, ki ga je pripravil Gregor Podlogar.
6: Poletje je čas, ko več časa namenimo branju knjig. Vsako leto pa bralci ne posegajo po istih naslovih, saj na izbor knjig običajno vplivajo različni dejavniki. Letos je eden od teh film Odiseja Christopherja Nolana, ki je mnoge spodbudil, da ponovno sežejo po tem antičnem epu, pa tudi po drugih antičnih delih in delih povezanih z antiko. To zaznavajo tudi v knjižnicah. Bibliotekarka Simona Solina iz mestne knjižnice Ljubljana ob tem izpostavlja.
7: Tako Odiseja kot Ilijada, oba Homerjeva epa sta enormno poskočila v svoji izposoji, če samo tako povem, junija in julija letos sta bila oba epa izposojena 176-krat, lani v istem obdobju samo 51-krat. Torej nekak 3-krat plus skok za ti dve knjigi. Je pa res, da imamo ogromno teh izvodov tudi v skrajšani obliki, pa za prirejene oblike za otroke in tudi te so zelo izposojane. Hkrati smo pa doživeli en trend, da bralci iščejo tudi druga antična dela. Tako so recimo Sofoklejeva Antigona iskana ali pa zgodbe Herodota in pa zraven tega še tista dela, ki pa govorijo recimo o Odiseju. Penelopina Preja, Margaret Atwood ali pa Ulixes Jamesa Joycea, pa tudi Kapušinski potovanja s Herodotom. Tako da vsaka taka stvar, ki je medijsko izpostavljena, potegne neke bralce v to, da si tudi širše izbirajo gradivo.
6: In res, bralci v knjižnicah, kot boste lahko slišali, v nadaljevanju posežejo tudi po drugem, ne samo knjižnem gradivu. In še kot zanimivost, to poletje so v spredju slovenske ženske avtorice in tematike povezane z ekologijo, kar je odraz letošnje poletne vročine. Simona Solina je omenila tudi nekaj del, še prej pa predstavila, kaj obiskovalci v knjižnicah iščejo.
7: Naši obiskovalci, bralke in bralci iščejo pravzaprav zelo različno literaturo. Lahko gre za leposlovje, lahko gre tudi za poljudno strokovno gradivo, lahko gre za otroško gradivo ali pa tudi za gradivo, ki ni knjiga, se pravi, gre za razne DVD-je s filmi, z glasbo, CD-je ali pa tudi stripe, mange in tako. Tako da vse to gradivo se poleti izposoja v večjih količinah, kakor čez ostali del leta. Je pa tako, da poleti zaznavamo v zadnjih letih tudi en trend, da si bralci vzamejo čas za kakovostnejšo literaturo. Ne samo za lahkotnejše romane ali pa kriminalke, ampak posegajo recimo tudi po klasikih. Tako so recimo zelo iskani Vojna in mir, Zločin in kazen, Ime rože, Stoner in mi smo tega seveda zelo veseli. Od slovenskih avtorjev pa avtoric imamo kar precej povpraševanja in redko kdaj res na voljo na knjižnih policah, normalno Ireno Štavdohar Globoko v gozdu, pa bili smo trije, nov roman Pije Prezelj, seveda s Kresnikom nagrajeno Kresničevje, Ajde Bračič in pa prvi in drugi del Kleopatre Vesne Milek. Od tujih avtorjev, ki so prevedeni v slovenščino, pa je veliko povpraševanje recimo po Murakamiju, po tem njegovem zadnjem romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje. Po drugi strani pa vidimo, da včasih poleti bralci posegajo tudi po malo bolj zahtevnejši literaturi, kot so recimo kratke zgodbe ali pa eseji. Med eseji recimo je trenutno veliko povpraševanje po Silvenu Tessonu, zlasti po tej njegovi zadnji knjigi Poletje s Homerjem. Imamo pa še en trend, ki se pa meni osebno recimo zdi tako omembe vreden, to je tista literatura, čeprav gre za leposlovje, za romane, za delno izmišljene zgodbe, ki nagovarja ekološke tematike. Že kar nekaj let, odkar je išla Giulia Caminito, Voda v jezeru ni nikoli sladka, se ta roman recimo tako bere in obrača, da se ga zelo težko dobi v prostem izvodu na polici. Potem se še vedno izposoja Richarda Powersa Razvejenje ali pa Tasmanija Jordana, tudi Svetišča narave Irene Cerar. To so recimo tisti bombončki, bom tako rekla, ki nas knjižničarje ob tem, da so izposojani, zelo razveselijo.
6: Ob tem je potrebno dodati, da so med najbolj izposojenimi knjigami v mestni knjižnici Ljubljana kriminalke, a vendar ste morda ob slišanem dobili kakšen namig za branje dobre knjige.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Max Pust. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

0: je traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Slovenski varnostno-obveščevalni agenciji pravijo, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Viktorije Krivoljudske, ki so ga izvedli ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva leta 2016, niso ugotovili posebnosti. Nekdanji direktor Sove, Rajko Kozmelj, pa meni, da bi jo morali ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
2: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doživlja notranje politične pritiske. Na Hrvaškem izvedli drugo aretacijo v primeru sabotaže na Severnem toku. V Vatikanu še vedno poteka kazenski postopek proti nekdanjemu jezuitu Marku Rupniku. Jutri sončno, popoldne na zahodu nevihte.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Slovenska varnostno-obveščevalna agencija kot rečeno zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdanji direktor Sove Rajko Kozmelj ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc-Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, kar predlaga poslanec SD Žan Mahnič, se mu ne zdi potrebno. Jolanda Lebar.
4: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivoljudske z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. Uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivoljudska varnostno preverjena ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
2: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva, partnerje v mednarodni skupnosti, partnerje od agencije Sove, tudi policijske, bi rekel, partnerje.
4: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivoljudska neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
2: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to v vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih. In ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti.
4: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
3: Spletno peticijo nekdanjega člana SDS in nekdanjega ministra Mihe Brejca za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je od ponedeljka podpisalo več kot 64.799 ljudi. To je toliko, kolikor glasov je stranka Resnica spomladi prejela na volitvah v državni zbor, pobudniki so to število želeli preseči. Kot je zapisano na spletni strani peticije, zaradi verodostojnosti redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose.
1: Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, kamor spada tudi NN Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpa Capital, ki je že pohitel z menjavami direktorjev. Gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede.
5: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iz katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
1: Po njegovem gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, z režimom nekdanjega mađarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, meni Milosavljević, saj gre za države z izrazito problematičnimi praksami na področju medijev.
0: Radijski dnevnik.
1: Ukrajina in Rusija nadaljujeta medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki. V ruskem napadu na Herson so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 5 je ranjenih. O eni smrtni žrtvi in 6 ranjenih poročajo iz Zaporožja. Kljub vojni je veliko tistih, ki zagovarjajo razpis volitev v državi, saj je predsedniški mandat Volodimirja Zelenskega potekel že leta 2024. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Ukrajinska skupščina oziroma Vrhovna rada je danes za novega obrambnega ministra imenovala Evgenija Hmaro, dosedanjega vršilca dolžnosti, ki je na tem mestu zamenjal odstavljenega ministra Mihajla Fedorova. Slednji je takoj zahteval, da se v Ukrajini kljub vojni izvedejo volitve. Vendar ustava v vojnem času tega ne omogoča. Predsednik in skupščina bi morala odpraviti vojno stanje in sprejeti poseben zakon o volitvah med vojno. Posebno vprašanje je, kdo bi skrbel za varnost. Omenjajo se Združene države Amerike, a še prej bi potrebovali premirje z Rusijo. Demokracija ne more biti talec Rusije. Najti moramo pravno veljavni mehanizem, ki bo varen in realističen. Ta, ki bo Ukrajini omogočil obnoviti demokratičen proces tudi v vojnih razmerah, je dejal 35-letni Fedorov, nekoč čudežni računalničar, ki je Zelenskemu pomagal zmagati na volitvah leta 2019 in ki so ga po 6 mesecih dela odslovili z položaja obrambnega ministra. Zelenski je njegovo razrešitev pripisal vihravosti in nesposobnosti sodelovanja s poveljnikom Vrhovnega vojaškega poveljstva Aleksandrom Sirskim. A javnost je to razumela drugače. Kijevske trge in ulice so preplavili demonstranti in zahtevali razrešitev Sirskega. Zelenski je moral prisluhniti javnosti in namesto poveljnika vojske postaviti generala Mihajla Drapatija. A duha volitev ni mogel povrniti v steklenico. V javnosti že nekaj časa krožijo ankete, po katerih bi v prvem krogu največ glasov dobil Zelenski, v drugem pa bi zagotovo zmagal eden od njegovih protikandidatov. Omenjajo le 2, nekdanjega poveljnika vojske Valerija Zalužnega in Mihajla Fedorova.
1: Nemško tožilstvo je sporočilo, da so hrvaški policisti v Pulju danes prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok. 46-letni potapljač naj bi septembra 2022 povzročil podvodne eksplozije, ki so poškodovale plinovod med Rusijo in Nemčijo. Gre za drugo aretacijo v zadevi Severni tok. Maja Derčar.
7: Hrvaška policija je prijela Ukrajinca Volodimirja Z, ki ga je nemški generalni tožilec lani že drugič izsledil na Poljskem in tamkajšnjo policijo zaprosil za njegovo aretacijo. Takrat je polsko pravosodje v nasprotju z meddržavnimi sporazumi zavrnilo njegovo izročitev, kar je povzročilo precejšnje diplomatske napetosti med sosednjima državama. Bo izurjeni ukrajinski potapljač, ki je 26. septembra 2022 z ekipo sodržavljanov povzročil eksplozije na plinovodih po današnji aretaciji v Puli izročen Nemčiji, Ines Peterson, tiskovna predstavnica nemškega generalnega tožilca. O izročitvi in njeni dopustnosti bodo odločala sodišča na Hrvaškem. Obtoženec ima seveda pravico do pritožbe. Kdaj bo takšna odločitev sprejeta, je vedno odvisno od posameznega primera. O časovnem okviru ni mogoče podati nobenih napovedi. Predvidoma jeseni pa se bo v Hamburgu začelo sojenje Sergiju K., prav tako obtoženemu sabotaže, ki ga je Nemčiji izročila Italija. Grozi mu 10 zapora. Nemško tožilstvo domneva, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki vpletenost zanikajo. Sledi naj bi vodile do nekdanjega vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil, danes veleposlanika v Združenem kraljestvu Valerija Zalužnega.
3: Izraelska vojska je v napadu na policijsko postajo v mestu Gaza ubila najmanj 9 ljudi, najmanj 20 ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Vojska zatrjuje, da je ciljala poveljnika Hamasa. Izraelska vojska je danes odredila kazansko preiskavo smrti palestinske deklice Hindra Jab leta 2024 v Gazi. Sprva je bila ranjena v streljanju izraelskih vojakov na avtomobil njene družine, nato je več ur klicala na pomoč reševalce, klic se je končal z zvoki novega streljanja. Njeno truplo so poznaje našli ob truplih sorodnikov in dveh reševalcev. Izraelska vojska je prvič priznala streljanje v incidentu. Izraelske organizacije za človekove pravice opozarjajo, da se takšne preiskave redko končajo z obsodbami.
1: Papež Leon XIV. Je med splošno audienco v Baziliki svetega Petra v Vatikanu znova pozval k prizadevanjem za mir. Mir je po njegovih besedah dragocena dobrina, za katero mora družba nenehno skrbeti in jo utrjevati. Papež poletne mesece priživlja med Vatikanom in papeško rezidenco v Castel Gandolfu, za jesen pa pripravlja dve pomembni potovanji, septembra v Francijo in novembra v Južno Ameriko. Iz Rima Mojca Širok.
8: Leon XIV. Bo od 25. do 28. septembra obiskal Pariz, Saint-Denis, romarsko središče Lourdes in Metz. Med obiskom pa se bo, so napovedali v Vatikanu, srečal tudi žrtvami zlorab v cerkvi. Ali bodo med njimi tudi nekdanje redovnice, ki fizične in duhovne zlorabe obtožujejo slovenskega duhovnika, umetnika in nekdanjega jezuita Marka Rupnika, ni znano. V Vatikanu proti Rupniku za strogo zaprtimi vrati poteka postopek po kanonskem pravu. To pa je tudi vse, kar javnost za zdaj ve. Znano ni ne, za katera kanonska kazniva dejanja mu sodijo, nekakšna cerkvena kazen ga lahko doleti. Najhujša je odslovitev iz kleriškega stanu, kar pomeni izgubo pravic, dolžnosti in oblasti, ki jih prinaša duhovniška služba. Kazenski postopki na Vatikanskem sodišču so sicer javni, v sodni dvorani jih lahko spremljajo tudi novinarji in mnogi se sprašujejo, zakaj je za postopek po kanonskem, torej cerkvenem pravu, ki se odvija na dikasteriju za nauk vere, drugače. Petčlansko sodišče po uradnih navedbah proučuje dokumente. Odvetnica redovnic, ki je predložila njihova pričevanja, iz dikasterija ni dobila niti odgovora, da so dokumentacijo prejeli. Ali je sodišče govorilo z Rupnikom, ni znano. Novico, ki jo je julija objavil spletni portal Mesa in Latino, da naj bi bil nekaterih obtožb že oproščen, so v Vatikanu zanikali. Ostaja pa vprašanje, ali tolikšna molčečnost, ki zgolj spodbuja ugibanja in dezinformacije, postopku koristi ali pa mu dejansko škoduje.
1: Sledi šport, v ospredju bo nogomet. Celjani se bodo v Bratislavi pomerili s Slovanom na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Z vami bo Jan Škrjanc. Prijeten večer želim.
9: Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Po izločitvi Egnatije in Ararata gostujejo pri Slovanu v Bratislavi. Za slovaškega prvaka igrata Šporar in Bajrič, kreator igre slovenskih prvakov Svit Sešlar pa pred najpomembnejšo tekmo celjskih nogometašev med drugim pravi.
10: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili. Naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
9: Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so kaznovali tudi Maribor, ta bo moral plačati 4900 evrov. Čez dobro uro košarkarje Slovenije čaka prva pripravljalna tekma pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto. V ljubljanskem Tivoliju se bodo pomerili z reprezentanco Latvije. V soboto jih v Celju čaka še druga pripravljalna tekma proti reprezentanci Črne Gore. Po tednu treningov na Rogli in pred prvo pripravljalno tekmo Klemen Prepelič.
11: Poznam te glavne igralce več ali manj, sigurno reprezentanca pravega kalibra, z igralci dobro pokrita na vsaki poziciji, že dost izkušen z velikih tekmovanj, tako da sigurno pravi test za začetek. Črna Gora, iskreno nisem videl spiska, vem, da nekateri so bili se že upokojili pa so se vračali, Nemanja Radovića eno teh. Tako da sigurno dva dobra testa, sigurno zelo, zelo dobra za te fante, ki so pač prvič tukaj z nami, ampak časa za neko adaptacijo ni. Tako da treba hitro se upeljati v sistem in dati vse od sebe.
9: Na kolesarski dirki po Španiji bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Kot ena zadnjih ekip je seznam nastopajočih objavila tudi ekipa Bahrain Victorious, ki je v osmerico kolesarjev uvrstila tudi 3 Slovence. Za mladega Jakoba Omerzela bo to prvi nastop na tritedenski dirki, ob njem pa bosta nastopila tudi Matevž Govekar in aktualni državni prvak Roman Jermakov. Ob že omenjenih bodo nastopili tudi prvi favorit dirke in najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, njegov pomočnik Domen Novak, trikratni zmagovalec španske pentlje Primož Roglič ter Gal Glivar. Dirka se bo začela v soboto z uvodnjo vožnjo na čas v Monaku.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rustovski, mojster Žiga Žižak. Vreme. Ponoči bo delno jasno, na zahodu kakšna ploha, jutri sončno z občasno oblačnostjo, v hribih na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 25 do 33. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabele, v petek pa znova okrepile in razširile nad vso državo. V soboto bo zmerno oblačno, popoldne plohe in nevihte, v nedeljo sončno. Popoldne v hribih kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu države je velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Selom in Vipavskim križem proti Razdrtemu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Na Štajerski avtocesti bosta popolni zapori med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru jutri od 22. do 5.
12: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 18:47 minut.
13: Slušate prvi program Radija Slovenija.

0: Pravljice na radiju.
1: Vsak večer, 15 minut do 8.
0: Lahko noč, otroci.
1: Na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 31 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 29, Portorož Sečovlje jasno 30, jugozahodnik 17 km na uro, Cerklje ob Krki delno oblačno 33, Maribor Slivnica pretežno jasno 31, Ljubljana Brnik pretežno jasno 30 stopinj. Rateče Planica 25, Rudno polje 19, Krvavec 17, Zahodnik s sunki do 40 km na uro, Jezersko 24, Rogla 19, Jugozahodnik s sunki do 40 km na uro, Ravne na Koroškem 30, Velenje 29, Celje 31, prav tako Hrastnik in Maribor, Krajinski park Goričko 29, Ptuj 32, Dobliče pri Črnomlju 33, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 27, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 31, Regijski park Škocjanske jame 28, Vogel 18. Slovenj Gradec jasno 28, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 32, Lista jasno 26, Zahodnik 18 km na uro, Postojna pretežno jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 29 in Triglav Kredarica delno oblačno. 10 stopinj Celzija, piha severozahodnik s sunki do 37 km na uro.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Z nami bo dolgoprogaški kolesar Adam Jordan, ki je v 6 dneh in 21 urah prekolesaril 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot. Kako je tak podvig mogoč, kaj vsega je pričakalo na poti in katere so bile male radosti, ki so mu olajšale fizični in mentalni napor, izveste v oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20 na prvem programu Radia Slovenija.

0: zjutraj na prvem.
1: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Neizprosno se obračajo poletni dnevi in silijo proti septembru. Nekateri se ga zelo veselijo, drugi pa bi imeli te tedne v prostem teku čim dlje. Ene in druge lepo vabim v družbo četrtkovega jutra na prvem. 15 minut do sedmih bomo šli v živo v staro naselje v slovenski Istri, odkoder se odpre čudovit razgled na Koprski in Držaški zaliv. Tjaša Škamperle se nam bo oglasila iz Tinjana in ponudila razgled na dogajanje zadnjih dni ob morju in v zaledju, od razstave ob 150. obletnici Istrske železnice do pomena kraškega roba in pa tudi oddajnika, ki stoji na nekaj več kot 370 metrih nad morjem. Lokalni čas bo dišal obmorsko, 15 minut do sedmih. Kot kaže, se tista zares huda vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija od letošnjega poletja poslavlja, bila pa je zares dolgotrajna in je seveda v marsičem vplivala na naše telo in možgane. V tokratni epizodi Možgano na dlani bi radi razumeli, zakaj, ko nam je vroče, slabše spimo. Zakaj smo bolj dremavi skozi dan in sploh kako se živčevje prilagaja na ta dolga obdobja suše in vročine in kako vroče je zaradi tega nespanja v somnologiji.
2: Ja, na žalost so poletja vedno bolj vroča in hkrati tudi vroče noči. Ko temperatura ne pade pod 20, lahko nekod tudi pod 25 stopinj Celzija in to je po celem svetu v zadnjih letih velik problem, s tem se soočamo tudi v medicini spanja, ker seveda visoke temperature po noči močno porušijo naš ritem spanja in zaradi tega se slabo počutimo po dnevi in se bojim, da se to ne bo izboljšalo v prihodnosti.
1: Pa še kakšen koristen nasvet za boljše spanje v vročini dodamo. Profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj bo z nami v Možganih na dlani po pol 8 uri na prvem. Mladi logiki bodo po 8 uri odgovarjali na vprašanje, kaj je logično. V tem svetu si zelo trudimo najti odgovor na to. O pol devetih pa tudi beremo in brskamo med vrsticami sedme strani. Vse vrstice jutra in tisto, kar je med njimi, ujamemo prvi med peto in pol deseto. Veseli bomo vaše družbe.

V nocojšnji zgodbi za lahko noč v majhno obmorsko mesto pisatelja Petra Svetine. Ljudje, ki so prihajali v slaščičarno, so najraje gledali, kako na koncu ulice valovi morje. Tudi oknu se je zdelo morje tako zelo čarobno, da jo je nekega dne preprosto mahnilo na morski potep. Pa jo mahnimo še mi.

V starem mestu ob morju so stale stare hiše. Bile so sloke in visoke, kot se za obmorske hiše spodobi. In imele so balkone. Na njih so meščani sušili pižame, nogavice in ribiške mreže. Z vsake hiše je na cesto kukalo tudi okno. Še posebno veliko okno je imela slaščičarna. Stala je na vrhu ulice, ki se je spuščala proti morju. Ljudje, ki so prihajali v slaščičarno pit kakao in jest ribje kremne rezine, so skozi okno gledali, kako na koncu ulice valovi morje, kako sosedje na balkone obešajo oprane ribe, tu in tam se je dalo videti celo kakšnega mulca, ki se je potepal po okoliških strehah. Tudi okno je vsak dan opazovalo vrvež na ulici spodaj. Vendar je bilo okno všeč najbolj morje. Kadar je bilo nebo temno in se je pripravljalo k nevihti, je morje potemnelo in se grozeče potuhnilo, potem pa z vso silo začelo premetavati valove, da so se lomili spodaj ob pomolu. Kadar pa je bilo jasno, je morje postalo sinje in čisto kot ogledalo. Takrat so vse barke, ki so priplule v mestni pristan, vzele v roke glavnike in si v morskem ogledalu urejale frizure. Morje se je zdelo oknu tako čarobno, da je neke jasne noči okno izginilo. Nekateri mestni

0: sicer še naprej hodili na kakao in ribje kremne rezine v slaščičarno, a marsikaj se je spremenilo. Kadar je pripekalo sonce, so si morali na glavo povezniti širokokrajne slamnike, da bi jih ne opeklo sonce, ki je pripekalo naravnost na njihove mize. Kadar je deževalo, so si morali obleči pereline in obuti škornje, da jih ni zmočil dež, ki ga je veter nosil v slaščičarno. In tortice so bile v dežju takoj mokre in kakao voden. Nekega jutra so meščani našli slaščičarno zaprto in odprtina, kjer je bilo še nedavno okno, je bila zabita z deskami. Na vratih je bil listič, na katerem je pisalo: "Dragi meščani, oprostite, ker sem zabil okna. Kremna rezina pač ni dobra, če je mokra. In ne kakao, če je voden. Pozdravljam vas, po okno grem. Vaš mestni slaščičar." In spodaj je bil pripis: "Vrnem se, ko ga najdem." Taf, taf, taf, taf, taf, taf, je godla slaščičarjeva ladica, ko se je vozil iz zaliva v zaliv in iskal okno iz prvega nadstropja. A ga ni našel. Ustavljal se je ob morskih mestih, si ogledoval izložbe, da bi videl, ali se ni morda okno začelo na lepem zanimati za modo in hotelo v modni butik. Iskal ga je po bankah, saj bi si lahko slučajno zaželelo biti bančno okence. Iskal ga je v vrtcih in šolah, a tudi tam so mu vsi odgovarjali, da okna iz prvega nadstropja niso videli. Končno ni več vedel, kje bi iskal svoje okno. Lahko se potika po deželi in sprašuje, ali so ga videli, lahko sedi v pristanišču in čaka, ali ne pride samo mimo. Ko je tako premišljeval, je res prikolovratil v pristanišče. "Odhod hidroglisarja čez 5 minut, je oznanjal glas po zvočniku. In slaščičar, še sam ni vedel zakaj, si je kupil vozovnico in sedel spredaj k oknu, da bi lahko opazoval morsko dolino, po kateri se bodo mimo številnih slapov in prijaznih vasic vozili v notranjost dežele. A utrujen je v hipu zaspal. Kaj se mu je sanjalo, bog ve? Mogoče o izgubljenem oknu ali pa o slapovih, ki so ves čas šumeli ob poti. Ko se je prebudil, se je zazrl v pokrajino pred seboj. In prvi hip ga sploh ni opazil. Ne, opazil ga je šele potem, ko se je nagledal mavric, ki so se zaradi vodnega prstca bočile od ene do druge strani doline. Potem je nenadoma zavriskal. Ni mogel verjeti svojim lastnim očem. Njegovo okno iz prvega nadstropja je bilo tisto okno, skozi katero je opazoval mavrice in dolino. Sej ni mogoče. Pa vendar, res je bilo. Voznik hidroglisarja mu je moral brž razložiti, da se je hidroglisarju nedavno razbilo prednje okno in so ga zamenjali z oknom, za katerega nihče ni vedel, kako se je znašlo v delavnici. Od takrat hidroglisar spet lahko prevaža ljudi. Prej je preveč pihalo in nosilo van dež. Kako nenavadno okno, je pozneje razmišljal slaščičar in vesel strmel skozen. Zaželelo si je potovanja. Mogoče ga je morje začaralo. Ne bi se zgodilo prvič. Kmalu po tem dogodku so se vsi trije, hidroglisar z oknom iz prvega nadstropja, šofer in slaščičar, pojavili v starem mestu, kjer je svoj čas stala slaščičarna. Veselje meščanov je bilo nepopisno. Kar takoj so hoteli prenesti okno na njegovo staro mesto v prvem nadstropju. Raje ne, jih je opozoril slaščičar. Spet bi izginilo, preveč radovedno je.
1: Kaj? Ne bomo več imeli slaščičarne, so se užalostili ljudje. Pa tako radi smo jo imeli in okno v prvem nadstropju tudi.
0: Slaščičar se je samo hudomušno nasmehnil. S palube je pustil na pomol mostiček in meščane povabil hidroglisar. Niso mogli verjeti svojim očem. Mizice in stoli, prav taki kot v slaščičarni, prav taki pisani prti in okno. Spredaj, vsem oknom na čelu, je stalo okno iz prvega nadstropja. Kako lepo se je spet videlo skozen. "Spoštovani potniki, prosim sedite," se je po zvočniku zaslišal šoferjev glas.

Hidrogliser, slaščičarna, odhaja na svojo prvo vožnjo. Vrne se čez eno uro. Želimo vam prijetno vožnjo. Zahrumeli so motorji, obala se je premaknila, navdušeni meščani so posedli kot začarani in mahali kar hišam, ker nihče drug ni ostal na bregu. Iz ladijske kuhinje pa se je že razlezel vonj po kakavu in ribjih kremnih rezinah. Lahko noč, otroci.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum, ki jo bomo danes namenili vrhunskemu ultrakolesarskemu dosežku. Z nami je Adam Jordan, ki je v 6 dneh in 21 urah prekolesaril 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot, na kateri je opravil tudi 52 tisoč višinskih metrov. Pot je začel v Kostanjevici na Krki, popeljala pa ga je skozi nekatere najbolj raznolike slovenske pokrajine, od alpskega sveta in gozdov do Krasa in Jadranske obale, nato pa skozi Snežniško, Pogorje, Kočevsko, Belo krajino, Dolenjsko, Kozjansko in Slovenske Gorice nazaj proti Pohorju. Projekt z naslovom STKP v 5 dneh je združil športni izziv, osebno zgodbo in dokumentarni film. Njegov namen pa ni bil zgolj čim hitreje prekolesariti zahtevno krožno traso, temveč skozi zgodbo predstaviti izjemno pokrajinsko raznolikost Slovenije ter slovensko turno kolesarsko pot, ki letos praznuje 10-letnico obstoja, približati širši domači in mednarodni javnosti. Adam Jordan je v cilj prišel 12. avgusta. Adam, dobrodošel v našem studiu.
2: Zdravo, sem vesel, da sem tukaj.
1: Pravzaprav bi lahko rekli iz kolesa in vrhunskega podviga pred radijski mikrofon s 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko potjo si, kot rečeno, opravil 12. avgusta. Pogovor snemava 13. avgusta, na cilj si torej prišel včeraj. Vtisi so še čisto sveži. Ali so se misli že vsaj nekoliko sestavile? Kakšen je pogled nazaj na prevoženo pot, na podvig, ki ti je uspel?
2: Mislim, da se je v tem času zgodilo zelo veliko stvari, tako da je v bistvu tudi to vplivalo na to, da se veliko stvari še vame, v bistvu jih še veliko sprejemam, pa ta čustva pa vse. Tako da po mojem bo še za mano prišlo, ker je bilo res sedem zelo napornih dni za me kot za ekipo in se mi zdi, da bodo te občutki pa vse skup prišli potem kasneje, potem tudi po tej utrujenosti.
1: Da narediva najprej tvoj kratek profil, ti si ultrakolesar, kaj to pomeni?
2: Tako, jaz bi to bolj uporabil ime dolgo progaški, se pravi, rad se ukvarjam z izzivi, ki so daljših oziroma vsebojo več kilometrov, več dni. Predvsem pa gre za to, da je mogoče način bolj tak, da ne moreš tukaj biti ravno profesionalec, saj nima tudi takšne medijske pokritosti. Je pa način, da lahko tudi sami na kolesu uživamo, čeprav se postavimo čez proti nekem izzivu, ki je mogoče precej težak, ampak vseeno v njemu najdemo neke pozitivne momente, pa lahko v njemu uživamo v pokrajini ali pa nekih drugih stvareh, ker v bistvu večinoma se ukvarjamo s športom, zato ker nam je to užitek.
1: Glede na to, da si star šele 23 let, je to v dolgoprogaštvu prednost ali ne? Namreč tisti, ki se ukvarjajo s temi dolgimi preizkušnjami, so pogosto nekoliko starejši.
2: Jaz bi rekel, da je to prednost, sej mlajši kot si, lažje se regeneriraš, lažje greš čez te mogoče kakšne momente, kakšne noči, ki so, je mogoče treba prebroditi čez njih in podobno. Je pa tudi res, da z leti dobiš izkušnje, tako da vsaka stvar je tudi čez leta pomembna, se pravi tudi tisti, ki so starejši. Imajo več izkušenj in posledično znajo v določenih situacijah odreagirati boljše.
1: Ti nekako izhajaš iz cestnega kolesarstva. Kaj te je zvabilo na neutrjene podlage?
2: Tako, jaz sem začel na cesti. Tam sem v bistvu že od dečkov, se pravi kategorija dečkov, vozil pri Adri, pa sem potem prestopil v člane, ker sem vozil za Ljubljano, Augusto in pa za Adrijo. Me pa predvsem sem po mojem prišel v člane v tistem obdobju, ko se je res začel razvijati ta profesionalizem v kolesarstvu, kot ga vidimo danes, ker ni samo, da voziš kolo, ampak je celo življenje podrejeno samo kolesarstvu. In tukaj sem nekako izgubil to ljubezen do športa, ki sem jo dobil na začetku, ker pač sem šel ven na kolo, da sem lahko užival. Zato sem se potem tudi umaknil iz tega in sem najdel užitek v kolesarstvu v naravi, da se odpravim na neke dogodivščine, ki se drugače nikoli ne bi, ker mi tudi to nekako spodbudi tisto veselje do športa.
1: Pa voziš zdaj za katero moštvo, ali ste ultra kolesari oziroma dolgoprogaši bolj osamljeni jezdeci, ki pač imajo neke svoje sponzorje?
2: Tako nekako je, se pravi, jaz trenutno uradno imam osebne sponzorje, ki so trenutno še del ekipe. Je pa večinoma tako, da smo, kot ste rekli, osamljeni jezdeci, ki nekako nabiramo te sponzorsko sredstva, da potem lahko speljemo te izzive, ki so za večino ljudi nepredstavljivi, ampak za nas so pa nekako predstavljajo način oziroma užitek.
1: Posvetiva se zdaj podvigu na slovenski turno-kolesarski poti. Nisi sicer prvi, ki je STKP, kot se na kratko reče tej poti, prevozil v enem zamahu, si pa postavil rekord poti, ki bo verjetno veljal dolgo, se pravi 6 dni, 21 ur in 20 minut. Zakaj si se odločil, da jo boš prevozil na način, kot si jo?
2: Se mi zdi, da s tem, ko se lotimo takih izzivov na mogoče ljudem nepredstavljiv način, lahko privabimo širšo javnost in jih ozaveščamo, da ta pot obstaja, da nam ponuja neke načine, kako lahko tudi sami se lotimo te poti, pa je to pomeni, da jo odvozimo v 10 dneh, 20 dneh, v enem letu. Je pa predvsem namen bil to, da se ozavešča o tej poti, o lepotah Slovenije, zato se bo tudi pripravil dokumentarni film. In pa je bilo veliko uporabljenega, pripravljenega materiala z namenom, da se tudi prikaže Slovenijo kot kolesarsko turistično destinacijo.
1: Dolgih etap in napornih dirk si vajen, pa kljub temu, tu je bila vsaka etapa dolga, kot je sicer lahko celotna dirka, namreč načrtoval si, da boš na dan prevozil med 350 do 400 km in premagal okoli 9000 višinskih metrov. To pot bi predvidoma prevozil v 18 do 20 urah kolesarjenja dnevno. So se ti izračuni potem na poti izkazali za realne, pravilne?
2: Tako jaz v bistvu velik del STKP nisem prevozil. Kar je posledično pripeljalo do tega, da sem se tukaj mal res uštel pri kalkulaciji. Vseeno pa mislim, da je bilo dobro, da ga nisem odvozil, ker me je potem tudi to gnalo naprej, da sem ga odvozil čim prej v svojem ritmu, ampak vseeno, da sem ga nekako doživljal na novo, ker če bi vedel, da je naprimer toliko za prehoditi ali pa kaj podobnega vprašanja, če bi se dejansko loto na tak način odvoziti to pot.
1: Načrt je bil, da boš pot prevozil v 5 dneh, porabil si jih nekaj manj kot 7. Kaj bilo tisto, kar je prispevalo k temu minimalnemu odstopanju od postavljenega cilja? Dolžina, višinski metri, vreme?
2: Jaz bi rekel, da je največji vpliv bilo predvsem to, ker nisem pričakoval, da bo vsebovala pot precej odsekov, ker je treba kakšen del prehoditi, ali pa kakšne res strme klance, ali pa mogoče kakšen odsek, ki je bil nepričakovan, pa si se mogel v tistem trenutku znajdeti. Je pa imelo prav tako ta vročinski val, ki se je dogajal prejšnji teden, manjši vpliv na to, kljub temu, da sem bil više v gorah. Se mi zdi, da tudi to, čeprav je 35 stopin, vpliva tudi na to, da si imal počasnejši.
1: Ja, zagotovo ti temperature niso prizanašale, kako si se jim prilagodil, ker boriti se proti njim ne moreš?
2: Probal sem bistvo čim bolj se hidrirati in pa najti načine, da se ohladim. Sicer sem bil precej omejen, ker tudi nisem hotel sprejemati oziroma ideja je bila, da se pot upravi čisto samo skrbno, kar se je potem na koncu izkazalo, da imam na nekih točkah mogoče malo nemogoče. Predvsem zaradi tega, ker je pot tako speljana, da je včasih ni mogoče takoj dobiti zaspat ali pa mogoče so koče zaprte, pa ne moreš dobiti vode in podobno, tako da se je bilo tukaj treba tudi malo prilagoditi. Vseeno sem pa poskušal, da ostajam, da se hladim in da hidriram v bistvu, da je telesna temperatura čim nižja.
1: Omenil si prilagoditev. Večina med nami si ne predstavlja niti, kaj pomeni prevoziti 100 km, kaj šele dobrih 1800, ki si jih po STKP prevozil ti. Kaj vse se stavi tak podvig v izvedljivega?
2: Jaz bi rekel, da je predvsem tukaj bolj kot fizična pripravljenost, psihična pripravljenost, ker tudi, ko nekdo trenira za kakšne podobne izzive, nikoli ne boš ti treniral 7 dni pa na minimalnem spancu. Tako da tukaj potem predvsem prevladuje to, kako se ti mentalno pripraviš, pa kako gledaš stvari na koncu dan po dan, ne pa, da pri 800 km gledaš, da jih imaš še 1000 do konca.
1: Se pravi, tvoje mentalne priprave so bile kakšne?
2: Po mojem je, ni ravno nekega recepta za mentalne priprave, predvsem je, da najdeš načine, da v določenih momentih, kljub temu, da je težko, veš, da boš kmalo lahko spet užival ali pa videl nekaj, kar doma, recimo na kauču, na nek način povedano, tega ne bi doživel in se mi zdi, da ti da neko res posebno izkušnjo.
1: Osnova pa je seveda dobro načrtovanje. Ti si ta načrt sestavljal in pripravil, kako, na kaj vse pravzaprav si moral pomisliti, da je torej dober načrt omogočil uspešen podvig. To je verjetno nešteto nekih malenkosti.
2: Ja, v bistvu jaz sem najprej šel preiskovati pot s tem, da sem pogledal, kje lahko sploh natočim vodo, kje so trgovine, kje so koče, da sem lahko malo predvideval, prekalkuliral, kje bi lahko spal, kje bi lahko kupil vodo, pijačo, hrano in tako naprej. Poleg tega je bilo pa treba pripraviti še načrt za snemalno ekipo oziroma za support, ki sem ga imel zraven, da sem našel najboljše lokacije za lepe fotografije, video in podobno, ter ob kateri uri bom tam, da bo mogoče res optimalna svetloba in tako naprej, tako da je vsebovalo tako moje priprave na ta podvig, kot tudi pripravljanje neke dokumentacije in lokacije za ekipo, ki je bila zraven.
1: Pa si se povezal tudi s kom, ki je pot že prekolesaril, da si dobil še neke informacije z terena, če tako rečem?
2: V bistvu edina povezava, ki sem imel slovensko turno kolesarsko potjo, je bil Jože Roven, ki je v bistvu tudi oče te poti. Pri njemu sem dobil zgolj nekaj nasvetov in pa malo mogoče ni ravno verjel, da je možno tako hitro pokolesariti to pot. Tako da sem se na koncu v bistvu mogel večinoma sam znajti, da sem nekako splaniral, kako in kaj.
1: In kot si omenil, si kolesarjenje načrtoval kot samo skrbno. Kaj to pomeni in kaj vse je poleg kolesa sestavljalo tvojo opremo?
2: Se pravi, samo skrbno gre za to, da si praktično za vse sam. Se pravi, za hrano, za spanec, za popravljanje kolesa, karkoli se zgodi, za vse moraš poskrbeti sam. In podobne stvari, so pa prišli določeni momenti, ko je pač bilo nemogoče izpeljati dogodek v tem formatu, predvsem zaradi tega, ker je bilo primarno izpeljati projekt do konca, na to pa pač je bilo druga prioriteta, da bi to naredil v tem formatu, ker so določeni momenti prišli, ko je bilo nemogoče, da bi brez ekipe speljal stvar do konca.
1: Se pravi, ni šlo čisto samo skrbno?
2: Ne, v bistvu so prišli momenti, na primer, ko nisem našel koče ali pa nisem našel prenočišča, ker je pač turistična sezona in je vse zasedeno. Pa sem potem spal od zuni pod streho kamperja, kar še zmer načeloma nisem ravno dobil suporta, ampak vseeno se mi zdi, da je tukaj streha kemperja, pa mogoče mentalna pomoč. Prav tako sem imel težave s telefonom, ki se ni hotel več povent in smo mogli reševati se pravi te stvari, da smo dobili nov telefon. In tukaj glih tako potem izgubiš to, da je, bi lahko rekel, da je samo skrbno. Vseeno smo se pa pač trudili, da bi ostal čim bolj pristen format, predvsem zaradi tega, ker to približa zgodbo ljudem, ki se bi jo lotili vsak sam, ker načeloma ljudje ne mogli imeti sabo nekoga, ki bi jim dajo hrano, pijače in podobno. Zato je bil tudi to ideja, da se približa neki širši publiki ta dogodek oziroma ta izziv, ker da se lahko s tem tudi oni sami poistovetijo.
1: S kakšnim kolesom pa si se odpravil na pot?
2: Odpravil sem se, lahko rekel, z gravel kolesom, ki je imel spredaj vzmetenja. Kolo sem že potestiral naprej na kakšnih dirkah oziroma izzivih, tako da sem vedel, da bo kolo zadoščalo za izziv. Vseeno pa včasih ni dovolj, da imaš najboljši kolo, ampak je tudi treba pritiskati na pedala pa znati sprejeti določene odločitve tekom izziva.
1: In kakšna so bila pričakovanja pred in ob začetku kolesarjenja? Se pravi, o poti si se seveda dobro pozanimal, nekatere dele morda tudi že malo poznal.
2: Tako ja, v bistvu pričakovanja so bila, da je mogoče, glede na to, da je turna kolesarska pot, oziroma, da se oglašuje kot turna kolesarska pot z namenom tega, da se ljudje spravijo na pot, da je mogoče malo bolj speljana po nekih poteh, ki ne zahtevajo toliko hoje ali podobnih zadev. Sem pa potem tudi ugotovil, da je bil namen, da se poveže več hribov oziroma točk, ker mogoče ni tista pot, ki je najbližja, najlepša. Tako da sem potem tudi to sprejel tekom izziva in sem potem nekako probal tudi ta del se zavedati, da so možnosti, da bo prišel moment, ko bo mogel hoditi in podobno. Tako da sem tudi celoten izziv potem prilagodil temu.
1: Dolgoprogaški kolesar Adam Jordan v enem izmed zapisov na svojem blogu si dejal, da je vedno najtežji začetek. Je bilo tudi tokrat tako?
2: Definitivno je začetek sploh mogoče, če veš, v kaj še spravljaš, ampak mogoče ne ravno ne najbolj načrtovano, kot sem si predstavljal. So lahko začetki predvsem zaradi tega, ker si damo neke mogoče pričakovanja, ki jih potem ne dosežemo, dosti težji. Pa se potem na tekom izziva prilagodimo, tako pač mentalno kot fizično, da vemo, da bomo izziv lahko speljali do konca.
1: Ti si se na pot odpravil 5. avgusta, kolesariti si začel v domači Kostanjevici na Krki. Glede na to, da si kljub mladim letom že zelo izkušen kolesar, katere misli si ob začetku kot profesionalec imel v glavi?
2: V bistvu si nisem dal nobenega pritiska ali podobno. Predvsem je bilo lepo videti, da smo se v ožjem krogu tudi zbrali na štartu, se pravi ožji družinski člani, da so me podprli. Predvsem sem imel v glavi, da hočem med izzivom uživati, da ni to neka tekma ali kaj podobnega, ker bi hotel nas odnajeti nek pritisk za dosežek rezultata, ampak da tudi sam, tako kot je namen projekta, da se ljudje spravijo in uživajo pot, da tudi sam v tej poti uživam in doživljam Slovenijo kot neko destinacijo z lepimi razgledi, z neokrnjeno naravo in tako naprej.
1: Kako si začel prvi dan? Verjetno velja, da se na začetku ne smeš preveč zapoditi v kolesarjenje.
2: To je čisto res, prav, začel sem precej, rekel bi, konzervativno oziroma vedel sem, kaj me čaka v naslednjih nekaj dneh, tako da sem probal nekako ostati v neki konstanti, ki jo lahko vzdržujem v naslednjih parnih dneh. Tako da sem začel precej konzervativno in pa probal vzdrževati tempo, ki ga bom lahko imel v naslednjih dneh.
1: Ja, kako si mu skušal čim bolj slediti, da te ni zaneslo nekje, ker si se počutil dobro?
2: Ja, tukaj imamo na sreče te moderne naprave, kot so merilci moči, merilci srčnega utripa, kateri veliko pripomorejo k temu, da vemo, kje so naše meje in si s tem lahko precej olajšamo, kako se bomo lotili stvari. Obenem je pa tudi treba znati poslušati telo, da vemo, kdaj nam je težko, pa kdaj ne, pa kje so tiste meje, ker vemo, da lahko mogoče riskiramo celoten potek izziva.
1: Kako dolga je bila prva etapa?
2: Prvi dan sem naredil okoli 300 kilometrov. Končal sem nekje direktno pod Mariborskim Pohorjem. Nato pa sem se v zgodnjih urah odpravil na Mariborsko Pohorje.
1: Dolgoprogaški kolesar Adam Jordan, del oddaje Gimnazijum, je tudi glasba. Prisluhnimo prvi skladbi, Fat Horses, skladbo Plus Minus bodo z nami.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Oddajo danes posvečamo vrhunskemu kolesarskemu podvigu. Z nami je dolgoprogaški kolesar Adam Jordan, ki je v 6 dneh in 21 urah prekolesaril 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot, na kateri je opravil tudi 52 tisoč višinskih metrov. Adam, slovenska turno kolesarska pot ima 43 etap. Koliko etap si prevozil ti? Šteješ, da je bil vsak dan svoja etapa ali kako?
2: Štejem v bistvu, da je vsak dan bil svoja etapa, se pravi, bi rekel, da je bilo 7 etap. Vseeno pa sem zadnje 2 dni odvozil brez nekega daljšega počitka, se pravi, le s krajšimi 10-20 minutnih spanci. In bi tudi tukaj lahko rekel, da bi to lahko štel kot eno etapo, se pravi, če bi zavzel, bi rekel, da sem jo odvozil v 5 etapah, vseeno pa je bila tista 5, zadnja, res dolga, skoraj 48 ur.
1: Prvi dan in s tem prvo etapo si nam predstavil pred glasbo, popeli nas še skozi ostale, ki so te pripeljale do cilja.
2: Se pravi, druga in tretja etapa sta potekala po Koroškem oziroma Štajerskem in pa nazaj skozi Savinsko oziroma nad Savinsko dolino proti Ljubljani. Te etape so bile precej dolge, predvsem ker Koroška in Štajerska oziroma ta severovzhodni del Slovenije predstavlja najdaljši del STKP-ja. In posledično sem se tukaj tudi zadržal najdlje časa, ker je bilo vključeno tudi veliko delov, kjer je bilo treba sestopiti z kolesa pa kakšen del tudi prehoditi.
1: Katerega dela poti si se ob začetku najbolj veselil, kateri del bi najraje preskočil in ali so se ta pričakovanja potem izkazala za prava?
2: Najbolj sem se veselil Gorenjske in Notranjske. Mogoče tudi zato, ker sem tam že dosti kolesaril, pa Gorenjske predvsem zato, ker ponuja res, res lepe razglede. Je tudi z razlogom pri nas ena največjih turističnih destinacij. Medtem, ko Notranjska pa ponuja res vrhunsko raznolikost oziroma vrhunsko pokritost z makadamskimi odseki, ki res omogoča užitek in pa nestrme klance.
1: Kateri vzponi pa so bili najtežji?
2: Vzponov je bilo kar precej težkih, bi pa mogoče izpostavil Peco in pa Uršlo goro, ki sta si tudi zelo blizu. Se mi zdi, da sta to 2 najtežje vzponov na poti. Predvsem zato, ker pride na koncu 20% klanec ali pa še več, kjer na žalost ne moreš ravno pedalirati, ampak moreš se stopiti z kolesa in porivati kolo ob sebi.
1: Ja, se pravi, nekje si moral kolo tudi riniti, v užitek pa so bili spusti, ali ne?
2: Bom rekel, da veliko spustov je bilo užitek, vseeno pa pridejo momenti, ko te že bolijo roke, dlani in tisti strmi spusti niso ravno toliko prijetni, kot bi si želel. Vseeno pa potem z novim dnevom, ko začneš, se te bolečine malo olajšajo in pa so lahko spusti spet večji užitek.
1: Glede na dolge ure dnevnega kolesarjenja, koliko poti si opravil v temi in kako to spremeni dinamiko samega napredovanja?
2: Prvih 4 dni sem precej malo časa preživel v noči, saj sem recimo prišel do koče okoli 9:30 in pa se na to odpravil recimo ob 4. uri ali pa 5. uri naprej, kar je pomenilo, da ni bilo toliko teme, kot bi bilo drugače. Sem pa v zadnjih 48 urah imel praktično 2 noči, skozi katere sem vozil. Tukaj pa je predvsem na tehničnih predeljih dosti težje, ker ne vidiš toliko na široko, prav tako pa z lučjo mogoče zgrešiš kamne ali pa te naravnine in je treba biti dosti bolj pazljiv, tako da si po noči ponavadi tudi bolj počasen.
1: Te je na poti sicer presenetilo veliko stvari in tudi konec koncev, kako se je držalo samo kolo, si ga veliko krat popravljal.
2: Moram reči, da kolo je bilo oziroma delovalo brezhibno. Vse, kar je bilo treba, je bilo samo podmazati ketno, kar pa ni nobenih težav. Presenetilo pa pot je, ta pot se mi zdi, da je vsebuje en kup presenečen. Oziroma je zelo nepredvidljiva, če jo res ne naštudiramo vsak del posebej. Sicer imajo na Planinski zvezi pripravljen cel zapisnik vsake etape posebej, ki si ga bi lahko tudi sam prebral, pa si ga nisem. Tako da se mi zdi, da če ga ne prebereš in se odpraviš na etapo, lahko pričakuješ, da te bo veliko stvari presenetilo in da mogoče tist čas, ko si ga zaželel odvoziti, ne bo ravno tist čas, v katerem boš odvozil to etapo.
1: Na začetku najnega pogovora si dejal, da je pri takih podvigih ključnega pomena v navednicah dobro nastavljena glava. Kako si premagal nekoliko težje trenutke, takrat, ko se je tudi telo že upiralo?
2: Mislim, da je treba skozi te težje trenutke nekako, bom rekel, prebroditi, ker si se zavedam, da te težje momenti so samo kratkotrajni, redko trajajo več časa in zmeri potem nekako pridemo skozi njih in najdemo pozitivne momente, kjer lahko potem spet naprej uživamo. Je pa tako kot pri vsakem športu, pridejo težki momenti in je treba samo včasih nekako skozi njih jih prebloditi oziroma v glavi se nekako usmeriti v pozitivne stvari, da potem lahko naprej nadaljujemo pot.
1: Kako si vrhunski dolgoprogaški kolesari nekako postavite mejo, čez katero ne bi šli recimo glede trpljenja ali pa izčrpanosti?
2: Jaz bi rekel, da vseeno je pomembno, da skrbimo, da še zmeri, kar delamo, ni zdravo. Je pa vseeno neka meja, ker če stvari vplivajo na zdravje oziroma vemo, da nam lahko škoduje, je ta meja tista, kjer bi rekel, da je dovolj in da je mogoče bolj smiselno dati telesu tisto, kar v tistem trenutku potrebuje.
1: Pa je bilo zate težje dokončati dnevni zastavljeni cilj ali po počitku oziroma spanju sesti znova nazaj na kolo?
2: Definitivno je bilo težje sesti nazaj na kolo pa po spanju, ker ko greš spat, se celo telo nekako sprosti, umiri, bolete začnejo noge, težko se je zbuditi in ostati. In te začetki zjutraj, ko si otrujen in podobno, so najtežji se spraviti naprej v temno noč.
1: Kako dober samomotivator torej si, kaj si govoriš, ko je težko, da nadaljuješ?
2: Menim, da nisem glih najboljši samomotivator. Mogoče le najdem načine, da razmišljam o drugih stvareh, ki me veselijo, ali pa najdem načine, da o nečemu razmišljam, kar mi olajša situacijo v tistem trenutku. Vseeno pa menim, oziroma tudi opažam, da sem precej trmast in da vedno hočem neke stvari, ki sem si jih zadal, dokončati.
1: Kako pa si med potjo sproti dojemal mejnike, ki si jih dosegal? V mislih imam 100, 500, 1000 kilometer, pa potem prehode med regijami in hribovji, planinskimi kočami ali pa ne nazadnje vzponi, ki si jih premagal.
2: Nekako sem vse te cilje vzel kot nek dosežek, ki te žene naprej. Naprimer, prehod med regijo, ko sem šel z Gorenjske na obalo, je bil en tak, ko sem prišel na obalo, sem občutil neko olajšanje, neka sproščenost bolj. Ko sem prišel, na primer, iz severovzhodnega predela Slovenije v Ljubljano, je prav tako bil nek dosežek, pa potem polovica poti, ko veš, da si na dobri poti. Vsi te mejniki ti dajo nekako spodbudo, da se bližaš nekem končnemu cilju.
1: Ima pa slovenska turno-kolesarska pot seveda tudi svojo GPS sled, ki si jo imel, pa kljub temu, kolikokrat nisi natančno vedel, ali si na pravi poti.
2: Tako je, se pravi, pot je označena, kot tudi ima svojo GPS sled. Se pa veliko krat zgodi, da se znajdeš na neki poti, ki je mogoče peš pot, ali pa kaj podobnega in nisi ravno prepričan, če si na pravi poti. Veliko krat tudi zgrešiš odsek, saj mogoče ni označen in podobno, tako da takrat se moraš prilagoditi situaciji, pa mogoče, če si že zgrešil tisti del ali pa ni prevozen, najti način, da se vrneš nazaj na pot na najbližji točki.
1: Se pravi, si pravzaprav prekolesaril še več kilometrov, kot jih šteje sama pot.
2: Velikokrat se je zgodil, da sem zgrešil, pa da sem pol obrnil, pa šel po pravi poti. Včasih pa, ko vidiš, da ko sta dve poti zelo blizu, ampak gre ena gor, druga pa dol, pa zgrešiš, se pa potem najde način, da se priklopiš najbližje spet na poti, ker da bi delal po 10 kilometrov tam in nazaj, vsakeč bi se kar nabrala veliko daljša pot.
1: Kako pa si se spopadal s tem, da si iskal pravo pot? Ali kolesarja, ki je na tvojem nivoju, to vsaj malo iztiri, ali si to jemal kot nekaj pričakovanega?
2: Se mi zdi, da sem navajen tudi iz drugih nekako izzivov, na katerih sem bil, da mogoče so včasih kakšne poti nam, mislim, jih ne pričakujemo, ali pa da so mogoče malo nenavadne, pa je vseeno tisto pravo pot, tako da, če se je zgodil, da sem zgrešil pot, sem probal čim bolj merno glavo v tisti situaciji premisliti, kaj je najboljša odločitev in nadaljevati po tisti poti.
1: Glede na to, da si veliko večino dneva preživel na kolesu, koliko je bilo sploh časa za počitek, kako si jih tudi načrtoval in razporedil? Ne nazadnje, počitki so ravno tako pomembni kot napredovanje.
2: Ja, počitek je zelo pomemben na taki poti. Vedno sem probal oziroma poskušal, da je postanek oziroma spanje dolgo vsaj 4 ure. Sem pa glede na počutje tudi prilagodil, se pravi, kdaj sem se ustavil in podobno. Ker mogoče se res slabo počutiš, pa rabiš samo par minut počitka, pa boš bolje ali pa mogoče nekaj poješ. Tako da sem veliko stvari prilagodil takratnemu počutju in pa kje sem bil tudi z glavo.
1: V kakšno stanje pade tvoje telo ob tako malo spanca in ob tako hudem naporu?
2: Se mi zdi, da prve 2-3 dni so precej nenavadni. Potem pa telo nekako pada v ritem in bom rekel, da pod narekovaji zalaufa in se navadi na tašno stanje, tako da potem te šoke sprejema za veliko manj nekimi čudnimi občutki in podobno.
1: Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na hrano in pijačo, ki sta prav tako ključnega pomena za uspeh. Kako si poskrbel za zadostno količino vnosa stvari v telo in kaj si sploh jedel in pil med vožnjo?
2: Tako kot je zdaj moderno, je primarni vir energije, predvsem ogljikovih hidratov oziroma sladkor. Tako da sem se posluževal predvsem meni osebno najljubšega ledenega čaja in pa kakšnih sladkih reči, kot so hariboji, piškoti in podobne zadeve. Ali pa mogoče kakšne gele, ki sem jih imel še od štarta sabo. Tako da sem probal čim bolj ohranjati raznolikost, da se mi neka hrana oziroma pijača ne bi zamerila. Vseeno pa je bil primarno želja, da vsebojo hrane veliko ogljikovih hidratov in pa da imam vsaj enkrat do dvakrat dnevno kakšen večji obrok, ki je malo bolj konkretno.
1: Ja, tako je, ko si prišel na planinsko kočo, je verjetno prijalo kaj bolj konkretnega. Kako pa se telo takrat obnaša, ko zaužiješ nekaj močnejšega? Namreč, ni nujno, da telo to spreme dobro.
2: Ja, veliko krat se je zgodilo, če sem pojedel kakšen večji obrok, da po vsej verjetnosti moje razumevanje je, da telo zaradi te večje količine hrane pošle kri v želodec oziroma zato, da se ta hrana prebavi. Posledično pa se počutimo bolj utrujeno in je tist začetek oziroma tist trenutek po jedi zmeri tak težak, da se potem naprej odpraviš. Se mi pa zdi, da vseeno potem ta hrana pomaga kasneje, ker občutimo to raznoliko oziroma razliko v energiji, ki jo imamo pred in potem.
1: Prej sva omenjala male zmage na poti, je bil morda kdaj kakšen sladoled ali pa skodelica kave, taka mala zmaga?
2: Definitivno, zelo veliko krat je kava tista, ki vsaj manj osebno, ki sem velik ljubitelj kave, res naredila dan ali pa kakšne te sladke dobrote ob poti, pekarna in podobne zadeve, kateri res mogoče malo spodbudijo pa dajo neko motivacijo potem za naprej še.
1: Ja, zagotovo mala razvajanja pomenijo veliko. Adam Jordan, zdaj bomo znova prisluhnili glasbi, kmalu pa bova nazaj.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: V studiu je z nami dolgoprogaški kolesar Adam Jordan, ki je v 6 dneh in 21 urah prekolesaril 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot. Adam, za slovensko turno kolesarsko pot si torej potreboval slabih 7 dni. Kakšen je bil prihod v cilj, torej nazaj na Kostanjevico na Krki, tvoj domači kraj?
2: Prihod v cilj je bil precej miren. Predstavljal mi je tudi neko olajšanje, da sem nek dober občutek, pozitiven občutek, da sem s to potjo opravil, da sem opravil nek izziv, ki sem si ga zadal. Obenem je bilo pa to zelo ob zgodnih urah zjutraj, se pravi 20 minut, čez 4. uro sem prispel v Kostanjevico, tako da je bilo tudi na sprejemu v bistvu precej mirno, kar mi je bilo zelo všeč. In smo v bistvu bili isti člani, ki smo bili tudi na štartu.
1: Kakšen pa je bil pred prihodom v cilj zadnji kilometer poti?
2: Zadnji kilometer je bil precej prijeten, domač, saj je bil v bistvu spust po enem od klancev, na katerem preživim največ časa. Tako da je bilo, bi ga verjetno odvozil tudi zaprtimi očmi.
1: Občutkov, ki so te navdajali, se zagotovo ne da povsem opisati. Bi zmagoslavje lahko morda primerjal s čim drugim, kar si že izkusil, morda na drugih dirkah, ko si dosegel dobro uvrstitev?
2: Vsekakor je nek pozitiven občutek vedno na koncu. Je pa tudi res, da vsak nek izziv predstavlja, mislim, oziroma greš čez drugačne stvari in mogoče tudi potem na podlagi tega drugače doživljamo te stvari. Mogoče je tukaj predvsem bilo to pomembno, ker je bil tukaj nek izziv, ker nisem tekmoval proti drugim, ampak proti samemu sebi, in ti vlije še neka dodatno pozitivna čustva na koncu.
1: Kdo vse te je pričakal na cilju, glede tudi na zgodnjo uro?
2: V bistvu na cilju je bila, se pravi, snemalna ekipa oziroma ekipa, ki je bila ves čas z mano. Poleg je bila pa še, se pravi, starši od punce in pa moja družina.
1: Pa so ti pripravili kaj posebnega ali pa si kakšen poseben zmagoslavni obred načrtoval in tudi izvedel sam?
2: Pričakali smo v bistvu z šampancem in pa z torto. Ni bilo novega posebnega obreda ali kaj podobnega. V bistvu tudi na koncu smo samo na hitro proslavili oziroma bili ponosni na zaključek nekega dela projekta. Na to smo pač vsi potrebovali tist dragocen spanec, tako da je bilo slavje kar kratko.
1: Ja, se pa tvoje noge in glava verjetno tudi zdaj še niso umirili. Glede na to, da pogovor snemava dan po tvojem prihodu v cilj, imaš zagotovo še občutek, kot da si na kolesu. Kako dolgo bosta občutek in pripravljenost telesa na nadaljevanje še nekako ustrajala? Kdaj bo izvenelo vse skupaj?
2: Mislim, da telo kar hitro dojame, potem ko se nekako spravi v tisto stanje, kjer se začne regenerirati, da ni več treba iti nazaj na kolo pa cel dan preživeti na kolesu. Se mi pa zdi, da regeneracija po takih izzivih, dejanska regeneracija, da se vrnemo v prvotno stanje, traja kar par tednov, če ne do mesec dni, spet odvisno od posameznika in koliko smo navajeni na take izzive.
1: Zdaj, ko je

0: predvsem zaradi tega, ker vsebuje dele, kjer je treba se stopiti dol z kolesa in kolo porivati ob sebi. Vseeno pa se mi zdi, da to, ko je treba hoditi na kolo ob kolesu, vedno na koncu dobimo zatem nek čudovit razgled ali pa neko lepo točko, kjer se ti zdi, da potem je bilo tudi ta hoja smiselna.
1: STKP je primerna za širšo množico. Katere etape bi priporočil tistim, ki naju poslušajo in tudi kako fizično pripravljeni morajo biti, da se odpravijo na pot?
0: Mislim, da bi priporočil za tiste, ki zelo radi kolesarijo, predvsem notranjsko regijo, kočevsko regijo, oziroma del od Črnega Kala pa potem do Trdinovega vrha. In pa potem dol proti Mariborskem Pohorju. Te deli se mi zdi, da so taki najbolj vozni, medtem ko za tiste mogoče malo bolj avanturistične bi pa priporočal definitivno severni del Slovenije, ker mogoče kdaj treba stopiti dol z kolesa pa kaj prehoditi, ampak na koncu nas pa tisti razgledi, ki jih ta hoja da, tudi po svoje res vredni te hoje.
1: Tvoj podvig bo predstavljen tudi v dokumentarnem filmu, namreč ekipa, ki je bila s teboj, kot si omenil, te je ves čas snemala.
0: Tako, se pravi, ideja je bila, da ekipa snema celoten potek pred, med in po samem izzivu. Hoteli pa smo, da se ohrani neka pristnost, se pravi, da nimajo oni nekega vpliva na samo dogajanje. Torej, da ostane tako, kakor je predvsem moje doživljanje te poti, da ostane to, kar se prikaže tudi v dokumentarnem filmu. Prav tako pa je bil poudarek na tem, da se prikaže Slovenijo kot aktivno destinacijo in pa destinacijo, ki je primerna za kolesarjenje, za užitek na kolesu.
1: Torej, zdaj, ko si končal s kolesarjenjem, vstopaš v novo fazo izkušnje slovenske turno-kolesarske poti, si že lahko zamišljaš, kakšen bo film, ki bo nastal, ali pa imaš vsaj kakšne želje?
0: V bistvu si sploh ne predstavljam, kako bo film izpadel. Predvsem zaradi tega, ker sem sigurno doživljal pot na drugačen način, kakor so snemalci, fotograf in... Se mi zdi, da je končni produkt v takih stvarih vedno čisto drugačen, kakor je moje doživljanje v tistem momentu.
1: Tudi sicer je bilo tvoj podvig ves čas mogoče spremljati prek Instagrama in zemljevida, ki je uživo kazal tvoj položaj in napredek. Kakšen del vsega skupaj je bila zate ta prisotnost v digitalnem svetu? Je bila naporna? Je nujna tudi za take podvige?
0: Se mi zdi, da to, da je bila digitalna prisotnost zraven, predvsem zelo pomembno za to, da so lahko ljudje tudi sproti spremljali in pa da smo lahko dnevno na dnevni bazi pokazali raznolikost Slovenije skozi fotografije, skozi videoposnetke in podobno. Je pa na srečo to bilo tako, da jaz nisem rabil se s tem ukvarjati in sem imel zraven prijatelja, ki je poskrbel za socialne medije. In posledično sem se mogoče malo bolj izoliral od socialnih medijev ravno zaradi tega, da sem se lahko posvetil kolesarjenju in pa tisto svojemu izzivu.
1: Adam, je bila slovenska turno-kolesarska pot najdaljša razdalja, ki si jo opravil v enem zamahu?
0: Tako, to je bila zaenkrat najdaljša razdalja in se mi zdi, da bo tako ostalo še nekaj časa, dokler ne najdem nekega drugega izziva.
1: Koliko pa je to dolgoprogaško kolesarstvo v Sloveniji sploh razvito? Ti si mlad predstavnik tega športa. Se moraš več ali manj ozirati čez mejo ali tudi tukaj najdeš neko udobno območje delovanja?
0: Pri nas se mi zdi, da je to kolesarstvo precej nerazvito. Mogoče danes bolj popularno je gravel kolesarstvo, ki se prav tako kome razvija pri nas. To dolgoprogaško je pa predvsem treba pogledati čez mejo, pa še tole je zelo precej nišno, vse skupaj v svetu.

0: Tako da smo precej omejeni, no, glede sponzorstv in podobnih zadev.
1: Pa se ti zdi, da bo uspeh, ki si ga dosegel s tem, ko si na tak način prekolesaril slovensko turno kolesarsko pot, tudi nekakšen mejnik na tvoji poti?
0: Se mi zdi, da je ta projekt po sebi poseben zame, tudi zaradi tega, ker je nek projekt, ki sem se ga lotil pripraviti sam, ker sem zbral ekipo, pripravil logistično stvari in tako naprej. In posledično se mi zdi, da bo nek mejnik prav tako tudi za sponzorje potencialne, ki bi mogoče želeli videti tudi kakšne podobne projekte, pripravljene v kot, katere bi lahko bili del tudi oni.
1: Adam, kot sem preomenil, pišeš tudi blog, kjer v različnih zapisih lahko izvemo več o tebi in o tvojih kolesarskih podvigih, in na blogu si zapisal tudi, da te vsaka dirka nekaj nauči. Kaj pa te je naučilo kolesarjenje po slovenski turnokolesarski poti?
0: Predvsem je tukaj bila ta, tudi je trasa bila nepričakovana oziroma, da se na tisti trenutek treba situacije prilagoditi in sprejeti takšno, kot je. Da je pač treba iti čez kakšen del, ki mogoče ga nisi pričakoval ali pa ti v tistem trenutku res ni všeč ali pa ti ne paše. Sploh, ker pač veliko vpliv imajo čustva, ko si neprespan in podobno. In pa predvsem te vztrajnosti, da iz dneva v dan si je podvažna vztrajnost, kakor da probaš v enem dnevu narediti vse skupaj.
1: Adam Jordan, naj bo to sklepna misel najinega pogovora. Še enkrat čestitke za v 6 dneh in 21 urah prekolesarjeno 1841 km dolgo slovensko turno kolesarsko pot, ki ima 52.000 višinskih metrov, in še veliko uspehov ti želim.
0: Najlepša hvala.
1: Hvala, da si bil to uro v naši družbi. Vam pred radijskimi sprejemniki pa hvala za pozornost. Z vami sva bila tudi tonski mojster Liam Samsa in voditelj Aleš Ogrin. Vabiva vas, da v družbi prvega ostanete tudi v nadaljevanju večera.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje. Potem, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je zagotovil, so podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose, spletni obrazec so umaknili, računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor javnih in obveščevalnih služb Janja Sluga je za prihodni teden sklicala nujno sejo. Pričakuje, da bo obveščevalno-varnostna agencija predstavila informacije glede vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost. Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali po 103 vojne ujetnike, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Ukrajinski predsednik je sporočil, da so med ukrajinskimi vojaki branitelji Mariupolja, pristaniškega mesta, ki je bilo opustošeno med večmesečnim obleganjem leta 2022, in vojaki zajeti v 7 frontnih regijah. Ruski vojaki so za zdaj v Belorusiji, odkot jih bodo prepeljali v domovino, po navedah Moskve so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. V Srbiji je še vedno aktivnih več 10 gozdnih požarov. Med največjimi sta Deliblatska peščara na severovzhodu, kjer je ogenj doslej zajel več kot 3500 hektarjev, in planina Stolovi v srednjem delu. Gasilci se borijo s požarom pri Kladovu, tam so v delu občine razglasili izredne razmere. Požari divjajo že približno 2 tedna. Prvo smrtno žrtev so zahtevali v ponedeljek v Smederevu. Zavod za zdravstveno zavarovanje je opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot zavod in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki prejmejo takšno sporočilo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov. Lažno sporočilo je moč prepoznati po pošiljateljevem elektronskem naslovu, ki ni naslov zavoda, temveč naslov zasebnega ponudnika elektronske pošte. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno z občasno oblačnostjo, v hribih na zahodu plohe in nevihte, jutranje temperature 14 do 25, dnevne 25 do 33. Noči na petek se bodo padavine razširile proti vzhodu, do jutra ponehale in se v petek znova ukrepile ter zajele vso državo. V soboto bo delno jasno, popoldne kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti so zastoji med Šentvidom in Brodom, predor Šentvid občasno zapirajo, gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. 21 in 3 minute.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Slovenska varnostna obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, Viktorije Krivoludske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Jolanda Lebar.
2: Pod drobnogledom se je predsednica Republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivoludske z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. Uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivoludska varnostno preverjena ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmič pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
3: Narediti jo skrbno in temeljito, angažirati vsa razpoloživa sredstva.
2: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivoludska neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
3: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih. In ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti.
2: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
1: Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob je med tem premijeja Janeza Janšo pozval k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletenju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je še zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Pojasnil je še, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, kamor spada tudi NN Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpak Capital, ki je že pohitel z menjavami direktorjev. Gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede.
4: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iz katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
1: Po njegovem gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, z režimom nekdanjega mađarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, še meni Milosavljevič. Združene države Amerike so sprejele sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča, japonski sodnici Tomoko Akane in senegalskemu višjemu tožilcu Abdulaju Seju. Washington ima pripisuje neposredno odgovornost za preiskovanje, aretacijo ali kazensko preganjanje predstavnikov držav, ki ne priznavajo pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča. Ta pa trdi, da gre za napad na mednarodno pravno ureditev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta bo zapisala, da mora sodišče ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravice že žrtve najhujših zločinov. Dodala sta, da trdno stojita ob strani njegovi predsednici in uradnikom, ki podpirajo poslanstvo sodišča. Sankcije so obsodili tudi Združeni narodi. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar odstavitev je pred mesecem sprožila proteste, ki še trajajo, ukrajinsko javnost poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Več dopisnica Helena Ponudič.
5: Demokracija ne more biti talka Rusije, pravi nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov.
6: Korupcija, під час війни,
5: Корупція med vojno ni zgolj finančno vprašanje, vsaka grivna namenjena obrambi mora služiti obrambi. Korupcija je le simptom, imamo sistemsko krizo upravljanja, je prepričan Fedorov, še pred mesecem tesni zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki zdaj poziva k volitvam, ki so po ukrajinski zakonodaji v času vojnega stanja prepovedane. NABU in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta med tem danes preiskala domove več osumljenih, tudi iz predsedniškega urada. Med njimi je tudi namestnica vodje predsedniškega urada Irina Mudra, ki jo je Zelenski danes odstavil. Nova preiskava prihaja manj kot leto dni po aferi Midas, povezani s korupcijsko schemo v energetiki.
1: S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
7: Slušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Žiga Žižak.

0: Vreme. Ponoči bo delno jasno, na zahodu kakšna ploha, jutri sončno z občasno oblačnostjo, v hribih na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 25 do 33. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabile. V petek znova okrepile in se razširile nad vso državo, soboto bo zmerno oblačno, popoldne plohe in nevihte, v nedeljo sončno, popoldne v hribih kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru zdaj odprt, zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Med Vranskim in Blagovico je popolna zapora proti Ljubljani do 5. zjutraj, jutri bo zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. 22 in 7 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

planet okoli sonca se vrti, zemeljski se čas na dan in noč deli. Se po dnevi v glavnem dela, po noč je dobro spat. Vendar pa vsem ljudem ni dano se potem ravnat. Med nami so nesrečneži, ki dolgo noč bede zaradi službe, kjer se spanje jim zelo strogo prepove. Hitro dnevi jim spolzijo, nočem pa konca ni.

ta se podnev nekak zdrži. Karkoli te že matra, podnevi manj boli. Z delom se zamotiš, se še kar lepo imaš. Dan ti hitro mine, ko po hiši mal brklaš. Ko pa pade noč, au, takrat se pa zaveš, koliko križev imaš na plečih in da proti grobu greš. Te zvija matra kljuva, vse te peče, te srbi. O, kak vlečejo se ure, a spanc

te mi in zato primerne dolge strastne so noči. Ja, ja, kot vas ta mlada, zagreta pri močeh, so noč lahko počneta, če mor eni prav jo greh. Ampak to se spremeni, ko mladost odide proč in ti ženska reče, rada bi ljubila se vso noč. Prav prestrašeno zastokaš, draga, dejva reš podnev. Dejva reš podnev noči, jaz ne bi prežil.

Če nekaj povem ti sment, ko všeč ti z moj problem, štekaš. Ti sment, ko lepa, kakor ena roža, mehka, nežna, kot je tvoja koža, štekaš.

festékás. In tvoje oči tle ni komentarja, lepše so kot jutranja zarja štika.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Največja opozicijska stranka Gibanje Svoboda je kritična do odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da ustavi razpis za nacionalno platformo za umetno inteligenco, ki ga je objavila prejšnja vlada. Menijo, da je odločitev kratkovidna in škodljiva, ter da vlada Slovenijo s to potezo vleče v preteklost. Ministrstvo je razpis ustavilo v luči varčevanja, saj je bilo za javno naročilo namenjenih 10 milijonov letno. Platforma za generativno umetno inteligenco naj bi državljanom omogočala brezplačen dostop do orodij. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je danes opozorila, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci. Saj se model gospodarske rasti sooča z vse večjim pritiskom. Evropa je pozvala najbolje izkoristi edinstveni trg in potencial za razvoj tehnologij. V tekmi umetne inteligence po njenem vodijo Združene države in Kitajska, katerih podjetja razvijajo najnaprednejše jezikovne modele in hitro gradijo ogromne nove podatkovne centre. Ruski predsednik je danes naročil vladi, naj začne izvajati program za obnovo trgovskih skladišč, ki jih je ukrajinska vojska poškodovala ali uničila v mesecu usmerjenih napadov. Po njegovem je treba številne logistične centre obnoviti ob pomoči države, ob tem je zagotovil, da gospodarstvo kljub zunanjemu pritisku in ukrajinskim napadom na industrijske in infrastrukturne objekte zmerno raste. V Lečevici, bližini Splita, se domačini bojijo, da bi v centru za ravnanje z odpadki, ki ga gradijo, lahko na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselje na dalmatinski obali. Strah je požgal primer 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču v Liki. Državljanska pobuda od pristojnih zahteva, da javnosti predstavijo strokovne podlage in rezultate raziskav, ter jasno povedo, kdo bo odgovarjal v primeru onesnaževanja v Lečevici. Slovenski košarkari so dobili prvo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89-86. Slovence druga prijateljska tekma čaka v soboto v Celju, tam se bodo pomerili s Črnogoro. Prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo bodo igrali naslednji teden proti Franciji in Madžarski. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno z občasno oblačnostjo v hribih na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature 14 do 25, dnevne 25 do 33. V noči na petek se bodo padavine razširile proti vzhodu, do jutra ponehale in se v petek znova okrepile ter zajele vso državo. V soboto bo delno jasno, popoldne kakšna ploha ali nevihta. 23 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pred dnevi je umrl pisatelj, prevajalec, novinar in urednik Janez Kajzer. Rodil se je januarja 1938 v Vižmarjih pri Ljubljani, najprej delal kot novinar pri reviji Mladina, nato kot urednik pri založbah Borec in Prešernova družba. Med letoma 1989 in 1993 je urejal revijo Srce in oko, poznaje je deloval kot samostojni književnik. Kot pisatelj se je uveljavil predvsem s kratko prozo. Pozornost je zbudil že s humornim kratkoproznim prvencem Mimo dnevnega načrta, poznaje tudi z biografskim romanom o Ivanu Groharju, Macesen, otroško zgodbo Štirje srčni možje in zgodovinsko dokumentarno knjigo o ljubljanskem potresu, Stramovi podprto mesto. Leta 2007 je izšla Kajzerjeva zbirka kratkih zgodb z naslovom Perpetuum mobile. Vanjo je vključil avtobiografsko pripoved Dobrotnica, v kateri skozi otroške oči opisuje svojo mamo, njeno požrtvovalnost in kljubovanje težkim okoliščinam povojnega časa. Leta 2021 je del zgodbe za literarni nokturno interpretiral dramski igralec Branko Jordan.

Vidim jo na križpotju pred Šentvidom, blizu velikega lesenega križa, o katerem pravijo, da ne sodi v današnji čas in da ga bodo odstranili, a ga ne odstranijo. Le pustijo, da ga krošnja kostanja, ki raste za njim, povsem prekrije. Piše se leto 1948. Tedaj še neomadeževano sveže in svetlo, zdaj po več kot pol stoletja pa prekrito z neprijetno, zamazano sivino. Zatopljena je v pogovor z neko znanko in me ne opazi. Na sebi ima svoj sivi plašč, edini, ki ga sploh ima. Oblačilo je darilo mednarodne organizacije UNRA prebivalstvu po dolgi vojni obubožanih dežel. Plačala ga je s tako imenovanimi industrijskimi točkami, ki pa so zgolj zagotavljale pravico do nakupa in z nekaj denarja. Da je postala lastnica tega plašča, se mora zahvaliti svoji zvesti prijateljici gospe Hoffmanovi, ta jo je prišla obvestit o kontingentu oblačil, ki bo ponoči prispel v najbližjo trgovino z blagom, zatem pa še svoji vztrajnosti, saj se je čisto med prvimi postavila v vrsto takoj potem, ko je družini postregla z večerjo, nato pa je v vse bolj daljšajoči se vrsti čakala vso dolgo hladno noč do 8. jutranje ure, ko so trgovino odprli in se je končno začela prodaja tako zaželenih oblačil. Plašč je sivkast, nekoliko vlečeno umazano sivo-rumeno. Tkanina je za edini plašč, ki mora zaleči tudi v najostrejši zimi, precej tanka, ne kosmata, tako da je razločiti posamezne niti, iz katerih je stkana. Te niti se zde, kot da bi bile enake tistim, iz katerih so stkane vreče, le da je vrečevina gostejša. Plašč je zelo dolg in ji varuje pred hladom tudi noge. Videti pa ni prav nič eleganten. Nobene posebne oblike nima, kaj šele ženstvene. Na njenem telesu učinkuje navešeno. Sešit je gotovo v tovarni in v veliki seriji, tako da se oba poprej ukrojena dela plašča stikata v vertikalni črti na hrbtu. Znamenitost tega sicer plačanega darila obubožanemu povojnemu prebivalstvu pa je v tem, da obe polovici hrbtišča plašča nista enake barve, kot bi pričakovali, ampak je leva precej svetlejša, desna pa precej temnejša. Očitno so izdelovali plašče v velikanskih količinah in niso zelo pazili, da bi bili njihovi posamezni deli barvno dosledno usklajeni. Tudi moji materi se zdi ta posebnost pomankljivost, a je ob posebni sreči, da je bila plašča sploh deležna, zanemarljiva. Plašč je v poznejših pogovorih pogosto omenjan in hvaljen kot topel, pa tudi kot neobčutljiv za prah ali za kakšno drugo umazanijo, kar ni čudno, saj njegova barva enaka barvi prahu.

Nobenega drugega oblačila ne vidim na njej. Vedno si je nadevala samo ta plašč. Vsaj 10 let, še verjetneje 20, dokler se niso njegovi robovi scefrali in dokler se ni tkanina na najbolj ranljivih mestih do konca zlizala in razpadla. Lastnici novega plašča je komaj 43 let, toda njen obraz je bel in razoran in razkopan od vsakdanjih skrbi in bolečin. Na njem ni nobenih ličil, s katerimi večina žensk prikliče mladostnejši videz, ne parfuma, ne šminke, ne poudarjenih obrvi in tudi navadne obrazne kremene, niti ne izraža želje po vsem tem. Njene ustnice so bledikaste, neprekrvavljene. Kakršna je, je moja mama, ki jo lahko vsak trenutek poprosim za pomoč. Nekoliko me je sram zaradi tega njenega plašča, ki ima tako očitno vsako polovico drugačno. Želim si, da bi imela drugega, neopaznega, normativnega, a ji te želje ne izrečem. Ko me ugleda, se mi živahno zasmeje in me ogovori in nato nekaj živo pripoveduje svoji znanki, brško ne ji razlaga kaj o meni. Jaz pa že tečem, kamor sem namenjen. Za mano hodi njen obraz. Z razločnimi sledmi najrazličnejših strahov, ki so jo vznemirjali in razjedali, in s sledmi silne bolečine, ki jo je povzročila smrt njene prvorojenke. 3 leta je že tega, kar jo je pokopala, komaj 15-letno, vso bledo in upadlo. Toda še zmeraj govori, kot da se je zgodilo pravkar. Še vedno omenja, da je umrla v cvetu mladosti. Ob njeni postavi, za katero bi si želel, da bi bila manj mlahava, čvrstejša, odeti v tisti dvosivi plašč, se mi prikaže koza. Naša domača mlekarica, ki nam pomaga preživljati se. Vso odebeljeno in upirajočo se vleče iz njenega hleva, urejenega v tesnem prostoru pod verando, bolj jo nese, kot vleče. Z zadnjimi močmi jo nalaga na 4-kolesni ročni voziček, kakršnega v tem kraju uporabljajo gospodinje za prevoz česarkoli že. Lahki voziček škriplje pod pritiskom težke živali, ki opleta z glavo. Z debelo vrvjo jo privezuje za stranice vozička, prednjo nastelje snop sena, nekje ob strani zatlači steklenico vode, da ne bi žival trpela žeje. Iz neštetih omenjanj vemo, da je koza breja in da bi morala že povreči, a toliko pričakovani kozliček ne pride iz nje. Ne gre drugače. Treba jo bo odpeljati v veterinarsko bolnišnico, kjer ji bodo pomagali. Uprežena v voziček s težkim živim bremenom, se mama zdaj, na vse zgodaj zjutraj, napoti najprej po neskončni celovški cesti in nato skozi središče mesta po dolgi Tržaški na oddaljeni Vič, pravzaprav še naprej na Barje, 10-11 kilometrov večji del betonske ceste, po kateri tolčejo preobtežena kolesa vozička. Mama hitro ubira korake, da bi njeni kozi čim prej pomagali. Ne more dovoliti, da bi poginila. To bi bila za vse nas neizmerna škoda. Mimoidoči se začudeno ozirajo ob redkem prizoru. Breja koza na vozičku, ki včasih onemoglo dviga glavo in zameketa. Ženska v dolgem sivem plašču se ves čas ozira nazaj in se hrupnim tovornjakom, ki jo dohitevajo, umika z ceste. Včasih postavi voziček ob stran in daje kozi piti iz steklenice, nato pa spet hiti, hiti. Ura zvoni poldne, pa je še vedno ni nazaj. Oče se je vrnil iz tovarne in si na hitro sam pripravlja kosilo, ter pogleduje skozi okno, ali se more biti že ne vrača. Nekoliko zaskrbljen zatem odhiti na svoje popoldansko delo. Mama se vrne šele nekaj ur zatem. Že oddaleč slišimo škripanje vozička in vidimo, da je koza živa. Ob njej je nekaj drobnega in belega in mehkega. Ko tisto drobno mama položi na tla, poskoči
in zdrvi naokrog. Vsi se smejemo in se veselimo. Mama med tem porodnico zares z zadnjimi močmi spravi v njen hlev in ji da jesti in piti. Nato hiti pripravljati večerjo za vse nas. Bolj bleda je kot navadno. Toži o silni bolečini, ki ji trga glavo, na katero si pritiska mokre obkladke. Medtem, ko se prestopa ob štedilniku, se ji nenadoma zvrti, kot pove pozneje, in se sesede na tla. Ko pa ji pomagamo vstati, že razlaga, da je padla, ker je nerodno stopila. Zatem se usede na klop in zdi se, da je za nekaj hipov zaspala. V tej okolici imamo edini kozo, ki nas oskrbuje z močnim mlekom, našo poglavitno vsakdanjo hrano. S tem mlekom je oblit močnik, ki ga zaužívamo zjutraj. S tem mlekom oblivamo polento. Mleko tudi kisamo. Kljub temu ga je za vse nas še premalo. In mama me pošilja v brezplačno točilnico umetnega mleka, darila mednarodne organizacije Kare, prav tako namenjenega od vojne prizadetemu prebivalstvu evropskih dežel. Ko me v točilnici prepozna velika in močna soseda, pokaže name z iztegnjenim kazalcem in na glas zakriči razdeljevalki: "Temu ne, ti imajo doma kozo." Slišati je, kot bi rekla: "Tem ne, ti se vozijo z razkošno kočijo." Toda razdeljevalka mleka se ne zmeni za njene kričave besede in mi z zajemalko naloži polno kanglico. Ko mami doma poročam o tem, mi pravi: "Ne zmeni se, kaj rečejo. Ljudje so vsake vrste."

0: To je bil prvi del zgodbe z naslovom Dobrotnica. Z Nokturnom smo se poklonili njenemu avtorju, pisatelju Janezu Kajzerju, ki je umrl pred dnevi. Besedilo je leta 2021 interpretiral Branko Jordan, režirala je Saška Rakev.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem.
2: Dober večer vsem, ki boste teh 45 minut uživali ob dobri glasbi na Prvem. Z vami sva Anja Rupel in Miha Klemenčič, ki vam bova čas polepšala z melodijami iz znanih muzikalov. Začeli pa bomo kar z izvirnim domačim muzikalom Cvetje v jeseni. Cvetje v jeseni je slovenski muzikal po motivih istoimenske povesti Ivana Tavčarja, pa tudi filma Matjaža Klopčiča. Premierno je bil uprizorjen 17. septembra leta 2014 v ljubljanskih Križankah, kot spremljevalna prireditev takrat že končanega festivala Ljubljana. Muzikal je 100. uprizoritev doživel 30. januarja leta 2016. Glasbo zanje je napisal Matjaž Vlašič, v glavnih vlogah pa prepevala Nina Pušlar in Matjaž Robaus.

Še en domač muzikal je nastal leta 2017. Gre za muzikal Veronika Deseniška, ki sta ga napisala skladatelj Leon Firšt in scenarist ter novinar Janez Usenik. Delo je bilo krstno izvedeno 5. julija leta 2017 na Starem gradu v Celju. Zgodba temelji na stari legendi iz obdobja rodbine celjskih grofov in govori o Frideriku II. Celjskemu, sinu Hermana II. Celjskega, ki na potovanju po družinskih posestvih sreča Veroniko Deseniško in se vanjo zaljubi. Prepevata Željka Predojevič in Klemen Bunderla, Slepe miši.

Zdaj pa še nekaj svetovno znanih muzikalov. Leta 1986 je muzikal Fantom iz opere za gledališki oder priredil Andrew Lloyd Webber, besedilo pa prispeval Charles Hart. Fantom iz opere je bil leta 1986 premierno odigran na londonskem West Endu, dve leti pozneje pa tudi na Broadwayu. Avtorja sta zanj osvojila dve prestižni gledališki nagradi. Muzikal pa je leta 2012 zabeležil 10.000 ponovitev in je v zgodovini Broadwaya eden izmed muzikalov z najdaljšim stažem in največjim zaslužkom. Več kot 5 milijard dolarjev je zaslužil Fantom iz opere vseh teh letih. Ni slabo. Skladbo Music of the Night je v originalni gledališki predstavi prepeval Michael Crawford. Tudi naslednjo, ki jo bomo poslušali, je napisal eden izmed najuspešnejših avtorjev muzikalov Andrew Lloyd Webber. Don't Cry for Me, Argentina, pa bo zapela Madonna.

Don't Cry For Me Argentina je skladba iz muzikala Evita, za katerega je glasbo napisal Andrew Lloyd Webber, besedilo pa Tim Rice. Muzikal, po katerem je bil kasneje posnet tudi film, pripoveduje zgodbo Evite Perón, druge žene argentinskega diktatorja Juana Perona. Muzikal je najprej nastal kot konceptualni rock opera album, ki je izšel leta 1976 in šele dve leti kasneje so ga postavili tudi na gledališki oder. Leta 1996 so po predlogi muzikala posneli prav tako uspešen ameriški film, v katerem sta blestela Madonna in Antonio Banderas. Zdaj pa se silimo v 60. leta, slišali boste naslovno skladbo muzikala Hair.

Živahni muzikal Lassie ima status ikone, vse odkar je leta 67 prišel na sceno glasbenega gledališča. Spodbudil je nastanek številnih pesmi, ki opredeljujejo to obdobje in so postale del pop glasbe 20. stoletja. Lassie so zgodba o skupini prijateljev, ki govorijo in pojejo, da bi proslavili ljubezen, življenje in svobodo. Hair je bil prvi rock muzikal, nastopajoči so bili različnih ras, med predstavo so bile gole scene in gledalci so se na koncu lahko pridružili nastopajočim na odru in skupaj z njimi zaplesali. Tako kot večina uspešnih muzikalov, pa je tudi ta postal film. Miloš Forman je leta 1979 po gledališki predlogi posnel kultni film z enakim naslovom Hair, Lassie. In še ena skladba iz muzikala Hair, Good Morning Starshine.

Zdaj pa čez mejo k našim sosedom. Leta 1975 so Karlo Metikoš, Ivica Krajač in Miljenko Prohaska po vzoru muzikala Jesus Christ Superstar na oder postavili prvo hrvaško rock opero Gubec Beg. Opera je bila komercialna uspešnica z več kot milijon gledalci. Glavno žensko vlogo je pela Josipa Lisac in najbolj poznana skladba je Ave Maria v njeni izvedbi.

Jesus Christ Superstar je kultna rock opera iz leta 1970 z glasbo Andrewa Lloyda Webbra in besedilom Tima Ricea, ki skozi oči Jude Iškariota prikazuje zadnji teden življenja Jezusa Kristusa. Delo velja za prelomni glasbeni fenomen, saj je tradicionalno

Še eno skladbo boste slišali iz muzikala, seveda. Elton John bo zapel Can You Feel the Love Tonight, pesem iz Disneyjevega animiranega filma Levji kralj, ki je leta 1997 postal tudi odrski muzikal. Skladbe zanj sta napisala Elton John in Tim Rice. Anja in Miha se za nocoj od vas poslavljava skladbo Can You Feel the Love Tonight.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Slovenska varnostna obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjenju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi predsednice znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se druži zasebno. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je pojasnil, zdaj pozivajo k pomoči pri organizaciji klasičnega zbiranja podpisov. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sejeja. Združeni narodi pa so pozvali k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi tudi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Nedavno odstavljeni obrambni minister Mihajlo Fedorov poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Na Bohinjski Beli so se poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Državnega pogreba z vojaškimi častmi so se udeležili številni stanovski kolegi in sodelavci velike umetnice, sokrajani, znanci in prijatelji, ter številni drugi, v katerih je svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat. Sledi šport in Jan Škarjanc.
2: Končane so prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del nogometne lige prvakov. Nogometaši Celja so z 1:1 remizirali s Slovanom iz Bratislave. V 15. minuti so povedli Slovaki, vendar so slovenski prvaki že pred koncem prvega polčasa uspeli izenačiti. Gol je za Celjane z lepim strelom z roba kazenskega prostora v levi zgornji vratarjev kot dosegel v Duli. Za Grofe je remi lepa popotnica pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Celtic je doma s 3:0 nadigral avstrijski Lask, Bodo Glimt je v gosteh s 3:1 premagal Nimigen, Hapoel pa je bil doma z 2:1 boljši od azerbajdžanskega Bakuja. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo po preobratu v zadnji četrtini premagali reprezentanco Latvije z 89:86. Prvi strelec Slovenije v Tivoliju je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Druga pripravljalna tekma slovensko izbrano vrsto čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili z reprezentanco Črne Gore. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3:1. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi poletne velike nagrade v Oberstdorfu po najboljšem tekaškem delu zasedla tretje mesto. Zmagala je Norvežanka Ina Marie Hagen. V Zagrebu so se končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenija je imela 6 tekmovalcev, najvišje pa je končal Anže Hribar, ki je z oceno 13,833 na parterju druga rezerva za petkov finale. Gregor Rakovič, lani peti, je na konju z ročaji padel.
1: Še vremenska napoved. Danes bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 14 do 22, čez dan do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme s popoldanskimi plohami in nevihtami.

Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s sedmim delom radijske dokumentarne serije Po železni cesti. Tokrat bomo izvedeli, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnje postaje na tem železniškem odseku. V glasbenem radiogramu Malo po eni bomo gostili Roberta Šarmana, vodjo skupine Ivela cesta, ki letos praznuje 30 let delovanja. Po drugi pa prisluhnite koncertu Veselih Štajerk, ki smo ga posneli v živo v studiu 22 regionalnega RTV centra Maribor. Obeta se nam zanimiva in predvsem glasbena noč. Kjerkoli ste in karkoli boste počeli, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Kristjan Šmit in Robert Zajšek si želimo, da jo boste preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: 2. junijskega dne leta 1846 je torej krak južne železnice segel do Maribora in Celja. Prihod vlaka v mesto ob Savinji je bil, kot se je izkazalo, že kaj kmalu izjemnega gospodarskega, političnega pa tudi vojaškega pomena. Celje je iz regionalnega trškega središča postalo pomembna točka na eni tedaj najpomembnejših prometnih osi Habsburške monarhije, povezavi med Dunajem in Trstom. Maribor in Celje sta bili tako prvi mesti na tej ključni prometni osi. Do odprtja odseka proti Ljubljani leta 1849 je bilo Celje tudi končna postaja južne železnice, kar mu je prineslo poseben logistični in gospodarski pomen. Takšnega mnenja je tudi zgodovinar magister Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
2: Mi štejemo pravzaprav izgradnjo južne železnice oziroma železnice do Celja in se kar je to temu sledilo kot začetek nekega tretjega zlatega obdobja v celjski zgodovini. Če pustimo moč ob strani res to daljno preteklost, obdobje antične Celeje, če imamo mečkam bliže na srednjeveško Celje, ki je bilo vendar Celje rezidenčno mesto, se je po izumrtju grofov celjskih Celje kot nekoč prestolnica najslavnejše, najpomembnejše srednjeveške plemiške rodbine, se je potem čisto utopilo v nekem provincialnem poprečju, ki je izgubilo ta rezidenčni status. In razvoj mesta pravzaprav je bil utemeljen samo na razvoju neke lokalne trgovine, lokalne obrti. In kako je mesto padlo pravzaprav na neki lestvici, govori tudi o štiri prebivalstva. Srednjeveško Celje je štiro nekaj manj kot 1000 ljudi, tik pred prihodom južne železnice do Celja jih je Celje štelo približno 1700. V nekaj letih se je štelo prebivalstva podvojilo. In pravzaprav sama železnica seveda je bila takrat res nek unikum, tako infrastrukturno velik poseg. Sabo je prinesel seveda tudi velike druge družbene, politične, infrastrukturne spremembe, kot sem rekel, že tudi demografska rast. In Celje se ni samo uveljavilo kot pomembno mesto, tudi kot lokalna, regionalna prestolnica oziroma središče, ki je seveda privabilo investitorje, goste, arhitekte, turiste, ne nazadnje. Začela se ta zlata obdobja, doba Celja, katere posledice v bistvu na nek način čutimo še danes. Namreč ta industrija, ki je tudi danes v Celju prisotna ali pa recimo je zaznamovala sploh 20. stoletje, je nastala kot posledica prihoda južne železnice, kot nekega magneta za investitorje, ki so tule gradili tovarne, naprimer kot prva večja 1851 rudnik in železarna v Štorah, potem 1873 cinkarna, nekoč pravi gigant, potem 1894 Vesnova tovarna emaljirane posode in še druge stvari.
1: Kjer so pred enim letom še zeleni travniki in cvetoči vrti bili, zdaj kolodvor ali Bahnhof stoji, veličastno kot kakega kneza poslopje. Je na pomlad leta 1846 zapisal celjski zdravnik in dopisnik novic dr. Jože Šubic.
2: Torej, mi vemo iz vero, da so že januarja 1845 začeli pripravljati teren za izgradnjo železnice, skako so kopali tamne področje okoli same Voglajne, da so seveda tudi nasuli prostor za izgradnjo tega platoja, ki so potem zgradili samo železnico. Istočasno pa moramo vedeti, da je bil tole že čas, ko se je bližala marčna revolucija, da so to je bil že nemirni čas, ki je sploh potem zaznamoval cimo obdobje po 1848. letu, da je tule bilo seveda ogromno ljudi od vse posod, vseh vetrov in takratna državna oblast ali državna oblast tudi na nek način ni želela dati temu dogodku prevelikega prestižnega pomena. Zato seveda na lokalni ravni gledano, če gledamo samo Celje, je to bil izjemen dogodek, ne na zadnje, ne, Bahnhof, kot se rekli, železniško postajo v Celju, so zelo primerjali s knježjim dvorom, vse je bilo okrašeno, ne, na vagonih, se je igrala glasba in podobno, ampak timo ne dokaz o nekem strahu, neki zadržavnosti državnih oblasti, se je pa kazal v tem, da pa je bil kot najvišji predstavnik na sami otvoritvi direktor generalne direkcije, torej državnih železnic. Seveda se je pa potem pa ta pomembnost izgradnje manifestirala kasneje, ko je bila proga že zgrajena, ne, do Ljubljane, ne, ko so se sploh trudili vezati dogodke na rojstne dneve Franca Jožefa in podobno, ko tudi sam cesar bil osebno prisoten ob otvoritvi proge leta 1857 v Trstu, ne, skako je bil dosežen ta ultimativni cilj, ne, povezava prestolnice z največjim glavnim pristaniščem, samim Trstom. Ne. Ampak ja, v Celju je bilo praznično, ne, seveda bomo tudi vedeti, ne, da tistega leta, tistem obdobju 1846 pa potem nadaljnih 1000 dni, je bilo Celje končna postaja. Ne. In pravzaprav je tu bila ta res pomembna frekventna točka, ne, kjer so vozovi od vse posod prihajali sem, se tu tovorili, ne. In to je potem dejansko spodbudilo zelo neko živahno življenje, od katerega so vsi imeli korist, ne. Celje, meščani, gostinci, trgovci, hotelirji. To funkcijo potem kasneje prevzela Ljubljana, ne, ki je bila v tistem času, sredi 19. stoletja, že tako in tako teda največje slovensko mesto, če bilo takrat del Kranjske, a vendar, če gledamo današnje slovensko ozemlje, je to bilo središno mesto, tudi osrednja gospodarska točka, ne, in dejansko to končno postajo, ta profit te končne postaje potem prezira Ljubljana. Ne. Vsi vozovi, vse kočije, ves transport, ki je šel cimo iz obale, proti notrnosti, se ostalo potem tam. Ne. In tam so potem ljudje lahko bi čakali tudi teden, dva ali še več. Ne. Sako, v tistem obdobju, tistih 3 let, do izgradnje proge v Ljubljani, do Ljubljane je Celje bilo takrat dejansko res ta središnja točka.

0: Železnico so prišle v naša mesta železniške postaje ali kolodvori in v večjih mestih še ena popolna novost – kolodvorske restauracije. Te so bile že v svojem prvem obdobju nekaj posebnega. Kako pa so bile videti sredi 50-ih let minulega stoletja, pa je v pesmi zaobjel Lojze Krakar. Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic v Ljubljani, doživeto pove Krakarjevo pesem in njej ob bok še kaj doda.
1: Krakar je bil, dokler se ni oženil in ga je žena spravila v red, je postal profesor, doktoriral je tudi in tako naprej, je bil bohem. Ne. In on je še v mladih letih kot otrok doživel transport v Nemčijo med vojno. Ne. Tako da ga je to, te smrti se nagledal in to ga je zelo, zelo obremenilo. Ne. In ljubljanska postaja nekdanja restauracija, ki je bila nekoliko, jaz nisem bil kak vojni heroj, ne, tak, ampak ena trikrat sem bil pa biti not kot študent. Ne. Mračna je bila, z rjavim opažem, nekak vlažna, zoprna, imela je pa eno prednost. Odprta pa celo noč. In vsi tisti, ki niso znali, hotla, mogli domov, ki so jih druge vam pometali, so se najdeli v kolodvorski restauraciji. Ne. In Lojze Krakar tudi, ne, in ne gledal, ko se je zelo predstavljal, da sem jaz Lojze Krakar, da tam sedim, da gledam okrog sebe in premišljam. Vidim. Ne. Tukaj je zadnja postaja Ljubljane. Kadar prehodiš vsa pota noči, tu srečaš v bratskem objemu pijane, cipe, poete in zgledne meščane. Tu kot v peklu ob te uri so zbrane duše nesrečnih, zgubljenih ljudi. Sredi med njimi kot angel so v belem suče natakar zaspanih oči. V kotu pri mizi z obrazom zbledelim truden, izmučen pijanec, če mi. Poleg se ženska gre s starcem v velim srečno za ljubljenko. Lačnih oči gledajo mladi popotnik, željan belih teh prsi in vina pijan. V kotu z pičargo. Ob njem se prepira družba poetov že od včeraj zvečer. Eden naslonjen na mizo študira, kaj je to pravzaprav čas in vsemir. Drugi naskrivaj po žepih nabira ficke posledne za golaš in pir. Vsi smo mi pravzaprav strašni berači, brez idealov. Žena in Boga, večni bojemi in večni nergači, ženi življenja in lačni srca. Pa se zato ob tej uri, ko vlaki znova odhajajo vsak svojo pot, sem kaj napotimo sanjat o vlaku, ki bi popeljal nas daleč, od tot. Jutro šumi na zvenem peronu, dan je. Ljudje spet na delo gredo. Mi pa kot v temnem živinskem vagonu, bolni jetniki v neznano gremo. Psuje čistilka nas, psuje natakar, ven nas pometajo skupaj s smetmi. Koga le briga, zakaj je tale krakar v buri, tej čudni še tukaj, če mi. Nikoga ne briga. Ljudi ne, ne vlakov. Vlaki vriskaje gredo svojo pot. Komu le mar je zgubljenih bedakov, ki ne vedo več nekam in nekot. Mi več nikamor od tod ne vemo, ko da naš vlak več nikamor ne pelje. Nas le morda kdaj na tračnicah zmelje, trudne do smrti življenja kolodvora.

0: Celju je bila železniška postaja podobno kot v Ljubljani in v Mariboru zgrajena nekoliko izven strjenega mestnega jedra. In pravzaprav je na nek način to bila tudi velika prednost, ker je seveda ta del Celja je bil seveda ozemeljsko prazne. Ne? Ampak železniška postaja je bila magnet in tam se je potem počasi preselil ves ta arhitekturni živel v tem delu mesta, vsaka od nekoč vzhodne stranice srednjeveškega obzidja do železniške postaje se je začela pozidava tega območja. Podobno kot v Ljubljani in v Mariboru, kot sem rekel. In tu so bili zgrajene najpomembnejše, najimenitnejše stavbe, zgrajene po Dunajskem vzoru, naprimer stara mestna hranilnica, ta modra plača, ki še danes stoji, potem nemška hiša, Deutsches Haus, danes je dan celjski dom. Skratka, tja se preseli pravzaprav v ta politični, družabni utrip mesta. In glede na to, da je bilo takrat Celje večinsko nemško govoreče, da je bilo to ena zmed trdnjava nemštva pri nas, so želeli tu živeči Nemci pravzaprav pokazati, da Celje je nemško mesto. Ne. Torej, če rečemo, da je recimo pristanišče okno v svet, je železniška postaja predstavljala vhod v mesto, ne, slavnostni vhod v mesto, ki pravzaprav ponuja možnosti neslutenega razvoja in vsak poslovnež, vsak gost, vsak turist, ki je prišel v Celje na železniško postajo, ko je stopil ven, ne, je moral videti, da je Celje nemško mesto. Ne. In dejansko je ta arhitektura tudi to izdajala. Ne. In privabljala ljudi vse posod. Ne. Torej, Celje je bilo središče regije, ponujalo veliko možnosti nekega družabnega življenja. Tule spomeni, da še danes imamo največjo srednjeveško grajsko trdbo, Celjski grad, že takrat seveda zelo privlačno točko, ne smemo pozabiti na kopališča, ne, takrat je bilo Savinja seveda še bistveno čistejša, z kopališči za ženske, otroke in za moške, to je zelo privabilo turistice posod. Potem park, ne, ki bi eden najlepših v državi, pa seveda potem ne, izhodiščna točka za obisk drugih hribov, pokrajin Logarske doline, Laškega, Dobrne, Rogaške, Slatine, Rimskih toplic, ne, vsako se teh mondenih zdravilišč, ki so slovele po celotnem cesarstvu.
1: Če se po zemljevidu nekdanje monarhije ozremo na sever, pridemo do še ene zanimive ugotovitve. Praga in Dunaj sta bila z železnico neposredno povezana le malce pred prihodom prvega vlaka v Celje. 20. avgusta 1845 je v Prago pripeljal prvi parni vlak po novi progi cesarsko-kraljeve severne državne železnice. S tem je bila vzpostavljena neprekinjena železniška povezava med Dunajem in Prago. Od takrat naprej je vlak botroval tudi boljšim vezem med slovenskimi in češkimi deželami in najbrž zelo pripomogel k temu, da so se na Češkem začeli zanimati za Slovenijo in Slovence, predvsem za Slovenske gore, za Slovansko Švico, kot so rekli. Vse to je bilo povezano tudi s številnimi slovenskimi študenti, profesori in izobraženci, ki so v drugi polovici 19. stoletja študirali na Praški univerzi in drugih visokih šolah. Planinski navdušenci, ki so se povezali, pa so želeli širiti idejo slovenskega planinstva med rojaki na Češkem, pa tudi organizirati izlete v Slovenske gore. Pa smo tam!

24. junija 1897 so češki planinci in ljubitelji slovenskih gora na pobudo profesorja Karla Kudovskega ustanovili Češko podružnico Slovenskega planinskega društva. Ta datum velja tudi za začetek organiziranega planinstva na Češkem. Da pa so si okolja, ki jih loči nekaj 100 km, postala bližja, je pomembno vlogo odigral prav vlak. Železnica je postala pomembna za povezovanje slovenskih dežel s češkimi. Razdaljo je bilo mogoče premagati, tako je bila na Jezerskem že leta 1900 postavljena češka koča, ki še danes ohranja del tipične češke hribovske arhitekture.

Da pa je češko-slovenska planinska povezava vzpostavljena s pomočjo vlaka dobila posebno dimenzijo, je poskrbel tudi češki skladatelj Julius Fučik in napisal koračnico Triglav.

0: Od turistov pa je imelo koristi tudi samo mesto Celje.
1: Tule pravzaprav je bilo veliko mestnih hiš, ki so ponujale seveda poleg neke gostinske tudi hoteljersko skrbo. Ne. Tu nastane takratni hotel Štat Vin, danes hotel Evropa, ne, z 150-letno tradicijo. Skratka, turizem je tako in tako bil že zelo znan, ampak vlak, ne, je bila pa novost. In to je bilo za tisti čas seveda tako rekoč izjemno popularno, mondeno prevozno sredstvo, ki so ga uporabljali seveda ne samo pač domačini, ampak rade volje tudi petičneži in seveda ne nazadnje, ne, tudi kronane glave so z vlakom prišle v Toplice, sam cesar Ferdinand, sam Franc Jožef, ne, drugo pomembno plemstvo takratne avstrijske, avstro-ogrske aristokracije in seveda tukaj bo Celje in seveda ta regija postavljena na zemljevid srednje Evrope.
0: Dunajske kronane glave so pogosto uporabljale vlak za pot proti jugu. Ko so julija 1883 na Kranjskem potekale slovesnosti ob 600-letnici zveze Kranjske s Habsburško oblastjo, je cesar Franc Jožef 11. junija tistega leta obiskal Šentjur. Iz že tedaj slovečega zdravilišča v Rogaški Slatini so ga skočijo pripeljali do Šentjurja, kjer je stopil na vlak. Dogodek silno rad opiše Miha Bučar, ustanovitelj in vodja muzeja Južne železnice v Šentjurju.
2: Namreč 600-letnica je bila Habsburžano in tako je šel pogledati malo, kako se ti kraji razvijajo, tako se ustavijo tudi pri nas. Bil je prejšnji dan v Rogaški Slatini, skočijo so ga pripeljali, ker še ni bilo proge Grobelno-Rogatec. V Šentjur, tukaj ga je pa pričakala velika množica ljudi, celi te dolini in tako naprej. Dr. Gustav Ipavec, ki je bil takrat župan v Šentjurju, je znal to odlično speljati in sicer tako, da ga je v slovenščini pozdravil. V slovenščini mu je naredil govor in na koncu smo zapeli še pesem Slovenecem, katerega avtor glasbenega dela je bil Gustav Ipavec. Seveda cesar se je to zapomnil in ga še isto leto poklical na Dunaj, mu predal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika. Tako vidite, da tudi v Šentjurju, kjer so Ipavci pokopani, tudi dr. Gustav Ipavec, kjer ima svoj spomenik in tako naprej, mu je Anton Aškerc zapisal zelo lepo misel, ki je še danes lepo razvidna pri obnovljenem spomeniku. In sicer, dokler po svetu hodil bo Slovenec, na grobu tvojem ne usahne venec.

0: Tisoč dni, ko je bilo Celje, končna železniška postaja je relativno hitro minilo. Povezava z Ljubljano in nato s Trstom se je gradila vztrajno in glede na stanje gradbene operative tistega časa izjemno hitro. Zidani most je bil naslednja ključna točka, pomembno vozlišče, še posebej, ko je bilo odločeno, da bo povezava Ljubljane z Zagrebom šla ne po hipotenuzi, pač pa nekako po katetah trikotnika, čez zidani most.
1: Avstrijci so pravzaprav ta državni načrt pripravljali že zdavno nazaj. Ne? Pravzaprav je bila ideja, ne, kako povezati Galicijo z Dunajem preko zahodne Mađarske, južne Štajerske z Dunajem. Ne? Pa potem nekaj časa so bile te pobude na strani zasebnikov, potem je država seveda videla, da teh stvari ne da prepuščati zasebnikom, ampak da to je pomembna zadeva na državni ravni. Nadvojvoda Janez, ne, ki še kako pomembno za naše dežele, ima velike zasluge, da je železnica prav skozi današnjo slovensko Štajersko. Zanimivo je, da je bila tudi že na severni Štajerski delu, ne, ideja, ne, ki bo šla sploh proga ali skozi Maribor ali skozi Ptuj. Moramo vedeti, če da je mečka malo večji krok na dim, ne, da sta bila takrat ti dve mesti približno podobno veliki. Ne. Maribor je štel nekje leta 1840 približno nekje 4000 prebivalcev, tu je mogoče 1000 manj, a ne? Ampak recimo prav ta rezultat izgradnje železnice, vse kar je to prineslo, se lepo rezultira v teh dveh primerih. Okoli 1900 Maribor šteje že okoli 30000 prebivalcev, tu pride komaj do 5-6 tisoč. A ne? To so bili veliki infrastrukturni projekti, a ne? Torej pa poplavnost, poplavno območje Pesnice, kako premostiti Muro in Dravo, ne? Pije do Celja. No, najtežje je pa še čakalo. Ne? Vsaka, kako zdaj povezati Maribor, Celje z Ljubljano in potem naprej? Ne? Bilo je več variant, 200 bi skozi Savinjsko dolino, ki bi z današnjega zornega kota najboljši, torej približno ena po trasi današnje avtoceste, druga bi šla skozi Tohinjsko dolino. No, potem so se pa zaradi gospodarskih interesov odločili za traso preko zidanega mosta. Ne. Torej, odločilo je dejstvo, da so v Zasavju obstajale velike količine premoga, ne, ki ga prej niso mogli v takšnem obsegu izkoriščati. V Zagorju je bila državna topilnica cinka in svinca, steklarska industrija, šamotno pekarna Apnenice, prilitiji rudnika svinca, talinica železa v Pasjeku. In seveda, poleg tega, ne, tudi so hoteli prebuditi ta, že danes večkrat omenjeni zdraviliški potencial v Laškem in v Rimskih Topicah. No, ravno med gradnjo te proge, ne, na trasi Celje zidani most, ne, torej so odkrili te vrelce v Rimskih Topicah, ne, v Laškem še potem dodatno, seveda pivovarska industrija, zelo pomembna. Ne, in pa seveda tudi to dejstvo, ne, zidani most je vedno imel neko pomembno križiščno vlogo, kot manj cestno, ne, bolj pa rečno pristanišče, ampak predvsem pa je bil zidani most določen kot izhodiščna točka za potem nadaljno gradnjo proge proti Zagrebu. Ne. Seveda danes iz današnjega zornega kota je stvar, ta odločitev moče, da je zgrešena za današnji razvoj, za takrat ni pa seveda neka logična odločitev, ne, maksimalno izkoristiti potencial, ki je bil dan. Ne. Je pa ta del proga seveda bil takrat izjemno zahteven, torej tu so se gradili 4 mostovi, še en v zidanem mostu, ogromne betonske plombe, palisade, ne, seveda ta oska soteska, kako prečiti Savinjo, potem na drugi breg reke Save, vsaka je bil to kar, so bili to kar veliki pionirski posegi, s katerimi so se gradbeni inženirji prvič dotlej sploh srečali. Ne.

0: Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev železniške zgodovine, natanko ve, kateri interesi so narekovali traso, kot jo poznamo.
1: Interesi tržaškega pristanišča, kjer so se zbali, da bi proga preveč zavila proti Italiji in ker so takrat v tržaškem lojdu bili vplivni dunajski politiki, so nahnili tehnico za tako imenovano kraško varianto, to je progo sedanje trase Ljubljana, Postojna, Trst. Ponovim, proga skozi naše kraje ni zgrajena iz ljubezni do Slovencev, ampak iz strateške geografske lege.
0: Še nekaj je zanimivo. Vsa mesta vzdolž trase Južne železnice so kmalo dobila tudi močne vojaške posadke.
2: Pred 120 leti je Celje štelo približno 5-6 tisoč prebivalcev. Da ima mesto kar tri vojašnice, ne, je priča o tem pomembnem tudi strateški poziciji, ki jo Celje imelo. Ne. Na zadnje potem ta lega, ki jo Celje ima ob železnici, tudi povzročila veliko katastrofo v času druge svetovne vojne. Sploh v času zavezniškega bombardiranja, torej od jeseni 44 do spomladi 45. Mislim, da bo tu evidentiranih več kot 40 zračnih napadov. Ne. Prav sreda zaradi te celske lege, ne, na železniški progi, torej Graca, Maribora pa naprej proti Zagrebu, so kako prekiniti, ne, morebitni transport sovražnikov. Že v času prve svetovne vojne, ne, tudi zaradi železnice je bilo Celje neko središčno naborno območje, tu je bilo pravzaprav dvakrat več ljudi, kot pa je bilo samega prebivalstva, ogromno vojakov, ogromno ranjencev, ogromno ujetnikov, bolnih, ne, tu so zgradili tudi bolnišnico rezervno, lazareta, ne, vsaka prav zaradi rezultatov oziroma posledic same železnice.
0: Po 180 letih na vseh slovenskih odsekih nekdanje Južne železnice poteka ali pa je že končano posodabljanje in modernizacija trase. Dejstvo, da ta še vedno gre tam, kjer jo je začrtal Karel Gega, ne vliva pretiranega upanja, da bomo kljub investicijam potovali kaj bistveno hitreje.
2: Za tisti čas je bila proga zasnovana futuristično. Prve lokomotive so zmogli hitrost nekje do 40 km na uro. Ne? Torej je sveda z možnostjo nadgradnje, kar se sveda vsake desetletje je bila vožnja sama hitrejša. Ampak dejstvo je, da to je moje mnenje, no pa tudi najbolj še od Marsi do drug deli to mnenje, da sveda je lepo in prav investirati v železnico v smislu, ne, trajnosti nekega trajnostnega potovanja, zelene agende in podobno. Tudi nakupi novih flakovnih kompozicij so krasni, ampak dejstvo je, da sama konfiguracija terena in potek železnice kot takšen ne omogoča hitrih voženj. Zdaj vprašajmo se, kako je smiselna investicija, ki skrajša samo vožnjo iz Maribora do Ljubljane za 10 minut. Ali je mogoče boljše razmisliti, tudi najbolj bo do tega prišlo, ogradi pa ponoma nove hitre železnice, ki bi tekla približno po trasi današnje avtoceste in močno skrajšala same razdalje, ne? Ker kot vidimo, sosedje nas že krepko prehitevajo.
0: Še dodaja magister Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
3: Naslednjič v podkastu Po železni cesti.
0: Južna železnica je v naše kraje prinesla napredek. Kakšna bo njena usoda jutri, sploh po tistem, ko so severni sosedje predali namenu novo hitro železniško povezavo med Gradcem in Celovcem, ki gre naprej do Trbiža, Tržiča in vse do Trsta. Naša železna cesta ostaja. Kaj več pa bomo o tem spregovorili z Markom Koširjem v naslednji epizodi podcasta Po železni cesti. Pripravljam ga Stane Kocutar.
3: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Mlada umetnica Špela Ambrož je magistrirana profesorica likovne pedagogike in skorajšnja magistra študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, oddelka za grafiko pod mentorstvom izredne profesorice magistrice Zore Stančič. Špela se v svojem delu ta trenutek osredotoča na hibridno raziskovanje prepleta tradicionalnih likovnih tehnik in sodobnih medijev, kot so video, animacija in instalacija, pri čemer se zavestno ne omejuje na en sam medij ali izrazno polje. Njena umetniška praksa izhaja iz raziskovanja identitete, spomina ter presečišč osebnih in družbenih zgodb.
2: Že od začetka sem vedela, da me pač umetniška smer malo bolj vleče kot pedagoška. Čeprav mi je pedagoška dala neko osnovo, neko sposobnost razčlenjevanja, analize in tako dalje, sem vseeno želela odkriti, kaj se pa skriva pod nekimi temi umetniškimi nagnjenji pri meni. In je bil kar izziv. Je bil kar izziv, da se pripravim do tega, da v bistvu zberem dovolj poguma in zaupanja, da se prijavim na sprejemne izpite, ker vseeno že pod nazivom akademije se skriva, ne, tak neko pričakovanje in sem bila takoj sprejeta in potem so se začeli pač novi izzivi, nove razstave. Ljubljana mi je res ponudila ogromno priložnosti, da se spoznam. Na nek način kot umetnik je vedno od tebe pričakovano, pričakovano je nek cilj, da prideš vedno globje v spoznavanje sebe. In zdaj na koncu te moje poti izobraževalne, se mi zdi, da sem kar še posebej s to razstavo v sodnem stolpu prišla do enega močnega spoznanja o sebi in o sistemu in tako dalje.
1: Kot je zapisala Doroteja Kotnik, zvok v instalaciji Špele Ambrož ni spremljava vizualni postavitvi, temveč njen osrednji gradnik. Obiskovalca ne nagovarja zgolj vsebinsko, ampak ga fizično umesti v zvočni prostor, kjer poslušanje postane tudi telesna izkušnja. Pomembno vlogo pri tem prevzame tudi arhitektura sodnega stolpa. Njegov krožni tloris omogoča oblikovanje neprekinjenega zvočnega toka, ki obiskovalca postopoma potegne vase. Prostor tako ni le prizorišče instalacije, temveč njen aktivni del. Zvočni izkušnji doda novo, prostorsko in simbolno razsežnost.
2: Zdaj trenutno sem razvojena med grafiko in zvokom. Predvsem zvokom, zato ker je to en medij, ki ga prej v času študija nikoli nisem prav raziskovala. Se mi zdi, da na akademiji te res nudijo, še posebej, ko se pač približuješ koncu, da se ne držiš v nekem tem tvojem začetnem mediju, ker sem jaz sem obiskovala smer grafike na akademiji. Zdaj pa v bistvu, ko se spreminjaš, ko spoznavaš neke nova poglavja svojega življenja, ti mogoče ta medij več ne podpira tvoje ideje več, kot ti jo je. Tako da potem sem prišla do zvoka, ki pa je trenutno res taka intimna, vsaj v mojem delu, intimno orodje, s katerim lahko gledalca res popeljam v svoje občutenja.
1: Kako ste pripravili to svojo samostojno razstavo, še vedno vpeto v sam študijski proces, kaj vam je ponudil prostor, kako ste ga zapolnili in kaj nam razstava ponuja?
2: Jaz sem začela iskati prostor z namenom, da mi omogoča to neko krožno cirkulacijo zvoka. In sem se sprahala vse od nekih rotund do Mihaličeve galerije, ampak mi je vsak prostor bil nekako presekan z nekim ali stabrom ali z nekim objektom, ki mi je pač zmotilo to cirkulacijo, tudi na nek način energije. In potem sem stopila kontakt z lutkovnim gledališčem, za Minorite, z čistem upanjem, da imajo mogoče kak termin prost, in sem jim predstavila svoj koncept. Gospa direktorica lutkovnega gledališča me je izjemno podprla, res sem bila tudi presenečena nad umetnostno galerijo Maribor, ki mi je ponudila posojo opreme, zvočne in polje vse res začelo nastajati, kot sem si zamislila. Ja pa bilo veliko izzivov, ker sem, kot sem že predala, sem vedno z nekimi vizualnimi mediji nastopala v svojih razstavah in v svojih delih in zdaj v bistvu, ko prije do zvoka, pa ti nočeš preveč vizualnih motilcev nastaviti, ne? Mislim, saj z mojih izkušenj. Zato sem se odločila za enostavno postavitev 6 zvočnih

0: smer, po kateri stopate, je pravzaprav vaš osebni izziv in nima prav veliko uresničevalcev. Se mi zdi, da je to področje, ta kombinacija prav čakala na vas, ali vam bo tudi v prihodnje ta naveza za zvokom predstavljala izziv?
1: Ja, meni je težko razmišljati o prihodnosti. Zdi se mi, da da ko najdem nekaj, kaj mi je res na kožo pisano in v času svojega ustvarjanja, ne vem, če se je to že zgodilo, ker je pri meni zelo pomembna iskrenost, ki jo izražam v svojem delu in zaenkrat mi vizualna podoba ne nudi več tega. Tako da se mi zdi, da zvok je pa v svoji surovosti, recimo, ki v bistvu avtentično kopiraš realnost, ne mora biti nekaj bolj pristnega kot tak mede, se mi zdi.
0: Tokratno rubriko Poglej in povej s pogledom na pravkar končani razstavni projekt Špele Ambrož v kulturni četrti minoriti v Mariboru sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Kot je opozoril Golob, ta ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je madžarskemu kolegu Andrašu Baki čestitala ob včerajšnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Ob tem je dodala, da se veseli sodelovanja ter nadaljnega poglabljanja dobrih sosedskih odnosov. Zahodno od Madrida je izbruhnil nov gozdni požar, poročajo tamkajšnje oblasti. V gašenju približno 50 km od španske prestolnice je vključenih tudi 9 letal za gašenje iz zraka. Oblasti so približno 3500 prebivalcem odredile naj ostanejo v zaprtih prostorih. Zaradi bližine ognjenih zubljev pa so evakuirali več hiš na obrobju kraja Aldea del Fresno. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi z 1:1 remizirali z domačim Slovanom. Povratna tekma bo v sredo v Celju. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: U ritmu Štajerske. Glazbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je Glazbeni radiogram.
2: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes predstavljamo prav posebno skupino. Skupino je Bela cesta, ki letos praznuje 30 let ustvarjanja. Z menoj v studiju sta, lahko rečem, dva kapitana te skupine, Robert Charman in človek iz ozadja, pa ne tako iz ozadja, tudi Danilo Ženko. Pozdravljena, fanta.
4: Zdrav.
3: Lep pozdrav. Takole vedno, ko se prične intervju, seveda začnemo pri začetkih, ne, kako pa naj drugače začnemo, ampak ja, ok, 30 let skupine. Robert, tebe gledam, kakšni časi so bili takrat? Svetli časi, kako si ti doživljal takrat svet in kako si doživljal glasbo?
4: Ja, seveda, čist drugačni kot danes, ne. Slovenija se je osamosvojila, postali smo neodvisna država, bili smo mlajši 30 let in seveda so bili čist drugi časi svetlejši, ja, rečma.
3: Ideja skupini je nastala precej spontano, si predstavljam, ne?
4: Ja, mi smo peli skupaj v pevskem zboru, v študentskem pevskem zboru v Slovenski Bistrici, pol pa študi to vsem tja, se vrneš v domači kraj, in postane malo dolg čas, ne, tisti zbor je razpadl in potem smo pač iz tega zbora je bil velik nabor glasbenikov in tistih, ki imajo radi glasbo in ta neka ideja, mi z Dejanom sva takrat, Dejan Kalan je bil
3: tako
4: moj zdraven mene, ustanovni član, sopotnik je od začetka in sva delala neke literarne večere. In pol sem jaz preko teh satiričnih nekih priredb in nekih že avtorskih komadov dobil idejo, da bi bilo dobro to fajn narediti kako skupino, pa smo povabili zraven še to Danilo Krajnc, ki je bila, torej mi trije smo prvi.
3: Kot trio,
4: je
3: ne?
4: Bela cesta trio z muziko in poezijo, ja, leta 96.
3: Danilo, kdaj si ti stopil skozi vrata Je bele ceste? In
5: v bistvu so oni stopili skozi moja vrata, ker so prišli snemati. Jaz sem imel v kleti en tak nikoli dokončan studio in pol, ko je bilo treba pa še base posneti, pa sem nekako najprej to, pol pa ko je njim zmanjkal basist, pa sem se priključil te...
3: kot član.
5: Kot član, ja.
4: Znači, prav to moram vskočiti, ker skromno, ne, Danilo nam je dejansko naredil vse, ne, torej produkcijo, najprej posnel v živo, ker, dobro, iskreno povedano, nismo imeli denarja za studio, zato smo posneli živo, ampak smo pol studio.
5: Ja, prvo ploša je bila živa.
4: Ampak
5: ja.
4: Smo pol studio toliko delali, da...
3: Vse imamo,
5: ja. Ja, to se prav spomnim, da smo začeli snemati in je folk pač sedel noter, pa so nekaj ploskali, pa sem naznarjal in sem se kar tam pred njih postavil vse kot... Ploščo snemamo, ne? Ja.
3: Prosim, če...
5: Dajte vi malo to zdaj ploskat, pa malo žurat tu, pa ker boste vi tudi na plošči, ne, na se zadnje, ne? In se pol neko vzdušje naredila,
4: ja,
5: ne?
4: Ja, ker snemali smo v Domu kulture, ne?
5: Ja.
4: Slomškem domu in tam je že, v bistvu, po defoltu so ljudje bolj sedeli, gledali predstave in ne, tako da pol je... Danilo
5: to... katoliški plac je tako.
4: Ja, tako.
3: Ne. No, ampak je dejansko ta plošča je en zapis časa, ha? Če se daj nazaj gledate. Ha?
4: In to je bila tudi ideja, ne? Takrat se nismo imeli mi na črto. Jaz ne vem, danes mogoče mladi ustvarjalci drugače delajo, ne? Imajo že vizijo, imajo vse naštudirano, ne? Mi smo pač začeli pravzaprav iz heca, čist iz heca, iz Afrikancije in potem je to nastalo, že nekaj teh komadov se je nabralo, teh nekih priredb, teh nekih avtorskih, smo rekli, dajmo to, da bomo imeli nekaj zapisano, ne? V bistvu to je bila ideja in pol, no, na prvem našem albumu je kot bobnar bil Andrej Pintarič, ne?
3: Opa, Lačni, ja, lačni Franc.
4: Ja, tako.
3: Zanimive zgodbe. Danila se je na smehni malce.
5: Ja, Andrej je bil faca.
3: Je bil faca, ja, res je, ja. Pogrešamo ga in veliko, kar ga še slišimo na razno raznih posnetkih, ne? Raznih skupin, seveda pa Lačnih Francov v prvi vrsti. Ok, gremo na glasbo, predvajali bomo torej skladbe, ki ste jih igrali v naši glasbeni sredi, Jutro ob kavi so še lepše ob kitari in otvorili ste z eno tako super priredbo o Karla. Se spomnite, kdaj je to, katero leto je to, ko si spisal tale prevod, prepesnil, duhovito pesem, tako. In je naredil še bolj smešno?
4: V bistvu, mislim, da kar 96, ne? Aha. 96, nekje januar. Vem, da so nas na Jazdejanom povabili za 8. februar v Narodni domu v Mariboru in pa smo tam že, mislim, da izvajali to skladbo. Nekje je 26. januarja, rečemo.
3: Odlično. O Karla in odlična je Bela cesta v akustični izvedbi, se ste vedno bili akustični, no, ampak tokrat če pa malce bolj.

jesam čisto nor. Ful te mam rad, čiglih si taki stvor. Me tepeš, da najrajši bi se drl.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram. Poslušamo je Belo cesto, ki letos praznuje 30 let. Z menoj v studiju Danilo Ženko in Robert Šarman. Ampak ja, ko takole poslušamo vaše plošče, tri so, če se ne motim, ne? Ja. Tri izdane plošče, zmeraj en tak poton oziroma rdeča nit je ena satira, humor, marsikateri pisatelj bi rekel, da je humor ena najtežjih oblik pisanja, tudi humor v glasbi, ne? Tega praktično skoraj da ni. Robi, ti si v bistvu mojster tega, kako gledaš ta svet, z kakšnimi očmi, da najdeš to satiro in nekaj humornega vsem tem, ki pa ni zmeraj.
1: No, meni to zdaj je zelo laska, ne, jaz od samo sebi niti slučajno nem tega mnenja, da sem satirik, meni je pač takrat uspelo, pa dejansko niti nisem napisal, jaz sem sam prevedel te komade, ja, te zabavne komade, ampak s njih v
0: svoji...
1: v neko zabavno besedilo, v druge besede, ne, me tepeš, you hurt me, ne, mislim, ja. To so pač dobesedni prevodi v
0: ampak to se je treba
1: pohorščino, ja, tako, in je nekako sedlo, ja, je ratalo, ja.
0: Danilo, ti si tudi, se mi zdi, ne, velik humorist, mislim, vem, da ga imaš v sebi, ne, da imaš v sebi humor zelo, ne. Ampak kako ti, kot potem seveda snemalec in tudi kot glasbenik, to udejaniš v glasbo, ne, si verjetno upošteval to pri samem snemanju, ne, da ohraniš to zgodbo, da se ohranijo teksti, da ne potopiš te zgodbe v pretirano produkcijo.
2: Treba, ja, mislim, kvečemo spodbujati to, ja, pa, pa mogoče tudi v instrumentalu narediti kako navihano stvar, ne?
0: Točno tako.
2: Da malo podkrepiš s tem. Je pa nasplošno cel band tak, ne vem, enkrat smo šli v Beograd, pa smo tam se 5 ur s kombijom ali koliko ur vozili. Mislim, to je bilo režanja, to je žurka.
1: Še, še eno uro več kot vožnje, ne?
2: Noben ni zamorjen, mislim, to je tak, ko je en maturanski izlet, recimo, ne?
0: Ki traja, ne?
2: Ja. Tak da, nekako, ko zbiraš ljudi za v band, moraš vedno paziti na to, da vsak paše v kombi, ne?
0: Ne? Zelo dobro pisam, ja.
2: Da nimaš kombi enega, ki ti tam nekaj bluzi. In to je v tem bandu definitivno, ne? Mislim, tudi zdaj, če po 30-ih letih valjda ni nekih ambicij, da bi za nekaj spote šli snemati, pa neke lestvice, pa nekaj.
0: Čudno kaj, bi bilo celo, mislim, se zdi, ne?
2: Ne?
0: Ja.
2: Če se pa dobimo, sem pa imamo fajn, ne, sem pač kot hobi, kot tak, ne.
0: Ampak zanimivo mi je, ne, ker se prisotni, ne, torej na radijskih postajah, sploh pri nas, ne, skozi, ne, skozi vsa leta, ne, ampak niste pa band, ki bi skakali iz vseh ekranov, iz vseh tablic,
2: ja,
0: iz reklam.
2: Ja, nikoli ni bilo to nekako v trendu, ne.
0: Ja, ja.
2: Ko ti se kaj v trendu, potem pride ven iz trenda, ne, in potem se to pozabi, ne, to pa je neka taka špura, kaj znam.
1: Je to, da nas vrtite na radio, je po mojem plod odlične produkcije, ne?
2: Ja, ne, vse mora biti dobro, ne?
0: In zgodbe, ne? Ja, in zgodbe, vse, ne?
1: No, ampak hočem reči, radio Maribor, ta lokalna naša scena, tu smo nekako mogoče prisotni, drugače širše, pa prav gotovo ne, ne?
0: Kaj pa publika? Se z leti spreminja, kaj ugotavljate, ko takole greste na oder? Imate še vedno koncerte, ni jih veliko, ampak jih imate, ne? Kaj opažate?
1: Opažamo to, da jaz vedno pravim, da kadar imamo mi koncert v Slovenski Bistrici, je podobno, kot če imaš obletnico mature, ne? Pridajo ti naša generacija ljudi ven, ki so drugače vsak v svojih luknjah in službah in to jim pride ven in se imamo vedno fajn, ne? Ker se vidijo po dolgem času, ne? Ob enem hkrati pa so tu že ful mlade generacije, mogoče celo njihovi otroci ali pa naši. Ne?
2: No, otroci od fenov, ne? To so pa doma poslušali, ko so bili čist mali.
1: Mali, ne? In potem pridejo, ne? In v prvih vrsti stojijo dekleta, ki so dejansko, ne vem, 30 let mlajša od nas in, znajo na pamet recimo ploščice, ne? Poje kompletno celi pap, ne?
0: Ja. No, to je kljukica, kot rečemo, ne?
1: Ja, tako, to je nagrada umetnikov ali pa ustvarjalcev definitivno največja, po mojem.
0: V redu, gremo še na muziko, torej iz naše glasbene srede, odlično ste izvedli skladba Umazana stara luknja, Dirty Old Town.
1: Ja.
0: Všeč ti je ta Melos, vam je všeč ta, ne? Melos.
1: Ja, ja, to je glasbeni. Folk glasba folk, in to je bil začetek sploh naših, naši začetki so bili v znamenju folka, priredb, tudi ciganske smo igrali, včasih ne brezbobno in to, tako da tu so naši začetki, pa smo pa zaplavali bolj v rock, ali pa kar, pop rock.
0: Zanimivo, ne, če se zdaj vrnemo 30 let nazaj, kaj je takrat bilo popularno v Sloveniji, definitivno ne folk glasba. Ne,
1: ja, je, mislim, takrat je Kreslin začel s tem trendom.
0: A
1: ne?
0: To pa je res, ja.
1: Okay. On je v bistvu bil nek vzornik, bomo rekli. Ne?
0: Ok, dobro. Umazana stara luknja, res odličen, odličen prevod, ne? Težko se ga spomniti. Ajde, kar gremo.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, je Bela cesta, je z menoj v studiju Robert Charman in ja, seveda Danilo Ženko, človek, pa ne bom rekel večjih obrazov, ampak večjih
1: talentov.
0: Večjih talentov, oprosti Danilo, večjih talentov, ki jih ne skrivaš in res, mogoče se na tebe sedaj malce ozrem, delaš z veliko mladimi ljudmi, veliko mariborske scene je dejansko nastalo tudi zaradi tebe, Maribor, tudi mi opažamo, ne, glasbeni uredniki ima vrhunsko glasbo, kvalitetno glasbo, kar takole tekmujejo med seboj, kdo bo izdal boljšo skladbo in zato si seveda tudi zelo, zelo, kako narečem, kriv tudi ti. Kako gledaš na ta mladi val glasbenikov in kaj to tebi pomeni, da si jih nekakšen, če lahko rečem, vzgojil oziroma si dal pravo pot, no, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo v Mariboru. Mislim, da se bo tem pisalo čez nekaj let, ne, da je v Mariboru ja. Preporod glasbe, tako kot je bil, ne vem, v 70-ih.
2: No, zdaj ne vem, če to je vse moja krivda.
0: Definitivno.
2: Ampak okrog tega našega studija Basement se je en krog ljudi naredil, ki ne samo da snemajo, ampak pride tudi tja na kafe ali pa zvečer na en pir in se je naredila ena taka scena, no, tako družimo se, ne, in mi je super, da za mano prihajajo tudi producenti, tonci, ki so dobri, ki pač jim lahko svetujem, lahko jim pomagam, ne. Meni pa zdaj vedno bolj ostaja jazz, pa mm-hmm. pa tudi kaka klasika, pa to, ne, ta hip-hop, pa rock, pa to, pa pol ta mladi prevzemajo in jaz pol včasih za njimi pač pepelnike spraznim, pa kozarce pomijem, pa tla, zato ker oni nimajo časa, ne, oni to ne morajo. Bojo pa oni prišli tudi v moja leta, pa bojo, koliko bojo oni pepelnike praznili, ne. Tako da se nič ne sekiramo okrog tega. Je pa fajn, da vsake toliko se zgodi kaka popevka tedna na valu 202 iz našega studija in
0: in tudi na Radio Maribor kakšni hiti, ki se vrtijo in vrtijo in vrtijo in smo ponosni, ne, da so
2: ne, in se super se je porazdelilo po teh studijih po Sloveniji, kaj kdo dela, ne, tako da mi imamo to, heavy metal imajo eni drugi, narodnjaki so spet druge, to je neka taka gnezda so se naredila, no, in vsi ne krademo posla in je
0: odlično.
2: The best, no,
0: mislim. Res je the best in odlično je to, mogoče vprašanje za oba, pa Danilo, prvo zate, kako hitro prepoznaš, da je pesem dobra, ko ti prinese avtor oziroma skupina eno skladbo, kaj se ti mora zgoditi v tvoji ustvarjalni duši oziroma kaj se zgodi, da rečeš, ok, to pa ima nekaj?
2: Najprej je tekst, ne? Potem je pa pri glasbenih idejah, mogoče se kaj doda zraven, ne, ni nujno, da je v štartu, da že demo dober, ne. Ampak en tak največji primer je bil Dan Druff, to je bilo mm-hmm. še tu v studiju 22 snemano.
0: Na Radio Maribor.
2: Ja, na Radio Maribor, ko jaz sem pač tu takrat delal in prinesli so demote in mene je vrglo na rit in smo zdaj si upam to povedati, na šverc posneli celo plato v nočnih urah, v vrtaru smo dali na pult dva pira, pa, ne, pa smo naredili v bistvu remek delo, ki je,
0: res je.
2: V bistvu začetek reperske scene sploh pri nas. Ne.
0: Brez tega albuma.
2: Iz čistega entuzijazma pač. Ne,
0: Robert, tudi ti, ne, si znam prav po tem, ne, da v bistvu skladbe gradiš torej na zgodbi, ne, na besedilih, ne, kdaj tebe, kako ne rečem, kdaj začutiš, ja, ali pa zadanja, pa kdaj začutiš, da imaš neko temo oziroma da imaš nek material, ki se ga splača gnesti kot glino?
1: Mm-hmm. Ne vem več, ne, ker je že res dolgo časa nisem nič ustvarjal, nič napisal, ampak ko je bilo pa ne vem, to je lahko bil vožnje iz službe. V avtu, ideja, priješ domov, posnameš, napišeš nekaj, manjka še tam en par stihov, ne, noter in pol to dopolniš in v bistvu tako si rekel, kdaj začutiš, da je to, ali pa veš, ne veš, začutiš, da to bi, ja. To pa ima potencial, ne. Pa priješ do ženko, da pa ženko rečeš, kaj to mogoče malo cukr teče, nekaj spremeni, ne.
0: Neko,
1: pa ja. nastane kar dobra zgodba, no.
0: No, ampak zanimivo, ne, da ko si rekel cukr, ne, ampak dejansko tvoji teksti so tisti, ki so globi, ne, ki so poglobljeni, zato moraš malce raziskovati po duši, ne, ne gre kar tako da iz...
1: Viš kaj, to je kulminacija, ne, nečesa, kar si v življenju prebral, doživel izkušnje, ne, in se nekje nalagajo, pa ali pride ven, ali ne pride, to je življenje, ne vem, kaj ne rečem.
0: Ti je blizu ta slovenski šanson stari, si od iz tega kaj črpal, si črpal iz poezije?
1: Ma jaz odkar vem za sebe, sem poslušal glasbo, ne, in moji starši so imeli te male plošče iz širne Jugoslavije, nisem toliko poslušal tuje glasbe, ampak bolj s tem rastel gor, ne, z petjem ljudskih pesmi doma, ko smo se dobivali pri stari mami, starih ljudskih slovenskih in kaj pa vem, verjetno vse skupaj posti neko sled in nekaj, ne, neki pečat na tvojem ustvarjenju ali izrazu.
0: Včasih res kar malce pozabimo, ne, kako je dobra slovenska ljudska pesem, ki jo mešamo z narodno zabavno glasbo, kar se mi zdi prav, unikum smo, se mi zdi, v Sloveniji, ne, da ne znamo ločiti, kaj je ljudska pesem in kaj je narodno zabavna pesem.
1: Ne znajo.
0: In ne znajo,
2: viža,
0: ja.
2: Viža.
0: Ravno zadnji smo imeli eno viža, ja, debato, ne, da na akademiji praktično ni predmeta, ne, da bi lahko bil tudi predmet slovenska ljudska pesem, ne, in ni, ga ni, posod to ini pa je, ne, kar je zanimivo, ne, mogoče še pred gremo na glasbo, je katera pesem skupine Je bela cesta, ki vam je prelomna ali pa se vam zdi, da res, ok, vse je težko to se da izločiti, ampak da rečeš res, ok, to pa je pesem, ki...
1: Ja, za mene, kot avtor je, se pravi, najbolj pač največja nagrada, da publika pač poje,
0: to je
1: recimo med staniščnimi ploščicami, ne, to je en tak komad, ki je najbolj zapečate, ne? Kaj ti misliš, ne?
2: Ja, ne.
0: Bomo pa mi sedaj slišali eno skladbo, ki je tudi tvoja, ne? Tvoja avtorska, ki pa mislim, da se od vseh vaših skladb vrti na Radiu Mariboru največ, greva proč. Se spomniš trenutka, ko je nastala, oziroma, če imaš recept, kako ponoviti še kaj takšnega, kaj se je zgodilo takrat, no, da si jo...
1: Nimam recepta, spomnim se, kdaj je nastala, točno se spomnim trenutka, mislim, da sem bil v Gracu, v Avstriji, kupoval kitaro.
0: Ideš v tujini, ne?
1: Kjer sem dobil na vdih in pol nova kitara, Taylor, kaj prijem domov, probam in takoj na vajah, da igraj to, igraj ono in smo naredili.
2: A ja, zdaj meni potegnil, ti v bistvu kitari poješ, pridi, greva proč, ne, ja, ne ja. Baby, ne? No.
0: Okay. Koliko let je bilo potrebno?
1: Miss Taylor.
2: Ja, okay.
0: Ja, sej je kitara, je lahko ljubica, ne? Ja, Masi je ljubica. Ne? In je večna in je kar zvesta, ne?
2: Lahko
0: je tudi
2: požalna miza.
0: Ja, lahko bi bila.
1: Mikrofon.
0: Okej. Okay. V redu, greva proč in skupina Je bela cesta, 30 let že gre proč, pa je še zmeraj tukaj.

duše krošne šelestijo. Pomladni veter govori, poglej, kak očke zaželijo.

0: Ja, to je Daja, glasbeni radiogram, Greva proč in je Bela cesta, Robert Charman in Danilo Ženko z menoj v studiu. Robert, kako močno tebe zaznamuje sam dialekt pri pisanju torej tvojih tekstov? Se ti zdi ta pohorščina, ali pa kako na temu rečem, bistrčina, ti slovenske bistrice, ampak neka pohorščina je vmes, ne? Je to tudi te zaznamuje kot avtorja, da so teme takšne, kot so, da grejo v to smer, da so duhovite, da so včasih malo trde?
1: Očitno ja, ne? Mislim, z začetka je bilo tega veliko več. Pri teh komadih, ki so pol v drugem albumu, ne, ali pa potem naprej v tistih singlih, to je bilo pa bolj že podobno slovenščini. Ne.
0: Ja, no, ampak humor ne, je ena taka sestavina vaše skupine skozi vsa leta.
1: Je, če pa ni v pismih, je pa na koncertih med komadi, ne, sploh ko je zraven naš Dejan Kalan, on ima vedno kake sočne domislice.
0: Danilo, je pri takšni skupini najtežje ujet prav to, no, da se ujame v posnetek sam ta torej, zgodba, humor in ta neka globina, ki jo nosi skupina. Ker meni se zdi, da vi prav preko humorja, če prvič poslušaš, slišiš eno zgodbo, če greš pa malo globje, pa je malce grenkobe, malce tiste, kar je v bistvu največ. Ne? Je tebi kot snemalcu, kako narečem producentu, pardon, to v bistvu izziv, da zajameš to, da ta pristnost ostane v samih skladbah. Ne? In kako to narediš?
2: No, vse to smo že prej. Ne? V bistvu jaz zvočno podobo tega ne morem narediti, ampak to mora priti iz glasbenika, iz vajalca, iz teksta, iz avtorja. Ne? Lahko pa malo podpihuješ, da je mogoče še bolj ali duhovit, ali ciničen, ali satiričen. Ne? Sploh pri interpretaciji, potem ko vokal snema. Ne? Se veš, ti lahko zapoveš en komad na 100 načinov. Ne? Mm-hmm. In ga potem pač pevca zaviješ v vatico in ga pripelješ do tiste točke, da to naredite kot more.
1: No, tu se lahko glasim, ne? Ko smo snemali pri Danilo, on je vedno znal te stimulirati ali pa osvoboditi neke treme, nekega, ne vem, tega momenta studija.
0: Ravno sem hotel to, si psihologa malo, ne?
2: Mislim, ti pevcu ne možeš, da niža ali pa viša ali pa nekaj. To so drugi izrazi. Greva še enkrat, ker je vedno boljše. Ne, ne da je bilo za nič, ampak greva še enkrat, ker je vedno boljše.
1: Zdaj vem, kaj to pomeni. Ja.
2: In pol on dobi, on pol to samo zavest, pa mogoče zgubi trema, pa tak, ne. Ali pa ta moment, ko rečeš, ok, zdaj pa imamo, to je to, daj posnajemo še en take,
0: samo
2: sproščeno, tako ono.
1: Ampak ti moraš vedeti, kako smo mi to snemali.
2: In se dosti krat zgodi, da
0: tisti potem, ne?
2: Da je tisti potem. Ne? Ali pa čisto prvi, preden, ko misli, da je zavajo, se je že zgodilo, ne? Da gremo enega za probo, da vidimo, kako so slušalke, bla, bla, bla, in bam, konec,
1: in ga imaš
2: posneto.
1: Ne? Nekaj moraš vedeti, Danilo je delal veliko stvari na terenu, jaz sem imel službo, druge obveznosti, tako da band pa snemanje je bilo mogoče četrta služba, ne. In si prišel včasih ob 9, 10 zvečer k Ženkotu v studio in zdaj pa moraš snemati po celem dnevu, ne. A veš, tako da,
0: kepa tu so momenti. Kepa celega dneva na tabu, ne. Maš, Danilo, kako ne rečem, kdaj, ki dejansko, ko reče stop, dovolj je, bomo šli v drugi dan snemati, kdaj se v bistvu konča snemanje, kdaj je tisto, ko rečeš dovolje. Si človek, ki dela take, torej posnetek na posnetek na posnetek?
2: Ne. Mislim, tak, če v tretje, v četrto ne gre, potem
0: je boljše.
2: Je treba nekaj narediti, da bi bilo, če ni dobro, ne, ali pa če ni v pravo smer, ne, nujno. To, da bi pa drajsali 2 uri, eno pa isto stvar, tudi recimo, če se lomi pri 2 taktih, preskočiš to, pa greš naprej, pa se potem vrneš, pa veš, ne.
0: Kako gledaš na produkcijo, bomo rekli, tega časa sedaj, no, če govoriva res o tej najnovejši produkciji, ko se, ne vem, snema tone in tone vokalov, pa na koncu se sliši en vokal v bistvu zadaj, pa se slišijo neki delay in tako, kako ti kot, kako ne rečem, res
2: mislim, ena,
0: old schooler, ne?
2: Ja, kako, ena ta urodja so fajn, ne?
0: Se zgubiš kot, kdaj vsem tem?
2: Ja, seveda. Uh-huh. Mislim, lahko zgodi se, kažem, da en komad miksaš en teden in pol padeš tak not, da za vsak ton, za vsak vsakega inštrumenta, veš, čist točno, v bistvu razdrobljeno sliko imaš, uh-huh. Nimaš pojma, kak bo to zdaj nekdo slišal, ki to prvič sliši, ne?
0: Točno tako.
2: In pol moš to odložiti za, ne vem, en teden ali pa 14 dni in pol, ko to čez en čas slišiš, moš to v eni uri gotovo, ne? Zdaj, to, da pa treba posneti 16 rekov nekih bekov, pa pa vsega boga, pa tu pa sem malo old school, ja, pa ni treba na vsak kanal obvesiti 10 pluginov, pa ne.
0: Ja.
2: Se mi zdi, da ko smo na trak delali, da
0: je že bila omejitev, ne?
2: Je to bila omejitev, da v bistvu na plošči potem točno to, kar je glasbenik odpel ali pa odigral, ne. Nobenih korekcij, nobenih premikov, nobenega editiranja takrat še ni bilo. In mislim, da so tudi bendi dosti bolj resno vzeli vse skupaj. In
0: pripravljeni so prišli, verjetno.
2: Pripravljeni prišli bolj. In seveda naravna selekcija. Ne. Ne, zdaj ti lahko vsak ton na eni kitari zamenjaš, zamikaš, popravljaš, barvaš. Ne. Prej je pa to mogel kitarist odigrati. Ne. In če je bil za nič, pač ni mogel posneti. Je posnel nekdo drug. Ne. Tak, ne.
0: Ja. Vaša skupina mislim, da bo ostala v tem, ne, da bo snemala tako, kot se je snemalo na old school
2: način,
0: ne, in
1: ja, če smo 30 let dihat,
0: ne,
1: stari,
0: tako ne bo se spreminjali, ne, tako je. Ok, kadar se zares živi, katero leto je to, ko si spisal tole pesem?
1: To je ravno bilo tistem, ko sem prej govoril, na vožnji iz službe, ne, uh-huh. Divjanje, neko stres in pol, ja, 2004.
0: Zanimivo, ne, da se ideje, večkrat mi takole glasbeniki rečejo, pojavijo najbolj neprimernih trenutkih, ne.
1: Ja. Pozabiš do doma, ne.
0: Tako, ja, zdaj je malo lažje, ko imamo vsi te uh-huh. grozne naprave zraven sebe. Ok, torej je Bela cesta in kadar se zares živi uživo na Radiu Maribor. Uh-huh.

zapojemo. Ustavimo se za trenutek in poglejmo si v oči. Res najlepši je občutek, kadar se

ustajemo, ustavimo se za trenutak i pogledajmo si u oči, ris najljepši je občutak kadar se zariz.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, je Bela cesta z menoj, še zmeraj Robert Šarman in Danilo Ženko. Smo v zadnjem delu oddaje, ja, 30 let smo rekli številka, ki nekaj pomeni ali pa tudi ne, kaj vama osebno to pomeni, samo da čas pač mineva, da v bistvu čas hiti, ali tudi ste ponosni na to, da ste toliko časa skupaj in ste tukaj in ustvarjate?
1: Mislim, jaz sem predvsem v šoku, da je to že 30 let, nikoli nisem niti slučajno si mislil kaj takega, da bo bend obstaja 30 let in to bend, v katerem igram. Mi smo v bistvu nedejavni zadnjih nekaj let, 4 leta, torej ne ustvarjamo, ne vadimo, nimamo več niti svojega prostora. Naredimo en koncert letno za prijatelje, to nam je nekako še izziv. Letos je pa 30 let, letos je pa 30 let, pa smo rekli, da bi obeležili to 30. obletnico, mogoče z nekaj več koncerti. Ja.
0: No, ampak obava, jaz sedaj gledam, ne, in takole malce spodbujam, verjamem, da neke ideje se skrivajo nekje po predalih, po diskih. Robert, tebe gledam, mislim, da te seno srbijo malo prsti. In
1: malo,
0: da
1: je, zdaj moramo še samo najti čas skupni z producentom, ne, in
0: pa bo Danilo
1: studijskim
0: malo
1: mojstrom in bomo potem rekli, ok,
0: te mladiče malo pustil na strani, ne, Danilo?
1: Tako da, maja, junija dobiš komad.
0: No, ker razmišljam ravno o tem, da svet je trenutno, gre v neko takšno smer, da se mi zdi, da če ne drugo, ne, potrebuje malce satire, saj to, no. Prostora je veliko sedaj za skladbe, ne, se mi zdi.
1: Škoda, ni več Saša Hribarja, ne.
0: Ja. Pa še koga, ne?
2: Ne, ampak ta, dejansko, če poslušaš novodobno rock glasbo, ni duhovita.
0: Ne, humorja manjka, ni humorja v glasbi. To se večkrat tako.
2: Kaj zem, če se spomnim Buldožerov ali pa Lačni Franca, pa to smo se režali, ko smo uvitke brali, ko smo poslušali, tako, ne.
0: Kot smo brali med vrsticami, ne.
2: Tako, ja, ne. Zdaj so pa to neki taki teksti, ko
0: zelo resno se jemljajo, ne?
2: Mislim, pa kaj trpite, tako ali kaj?
0: Res je. In pravijo, ja, da prav ta humor v glasbi, tudi v klasiki, ne, je pogost, ne, so bili komponisti, ne, ki so ga zelo perfektno znali, tudi Mozart je bil mojster tega, ne, da se je malce igral, ne, in v bistvu je bil humor vrlina res največjih, ne, ustvarjalcev in jaz mislim, da ste vi na pravi poti, da izdate en humorn album, čeprav gre vse v maloro, ne?
1: Že pri albumu, ok.
0: Slišali bomo še dve skladbi ob koncu današnje oddaje, pa ker ste super sogovornika, bi nekako takole vaju prosil, kaj bi dejala našim poslušalkam in poslušalcem takole ob koncu te oddaje. Danilo, ti imaš zmeraj pripravljene odgovore, ti si psiholog v studiju in tudi drugače.
2: Poslušalcem bi rekel, na hodijo na koncerte, ne za koncert kupijo karto, ne pa da kličejo tam enega, ko ga poznajo. Naj bojo kritični, pa naj se v svojem življenju lepo imajo.
1: Ja, predvsem to, ne.
2: Ja.
1: Ja, jaz bi tudi pozval mogoče organizatorje ali pa lastnike kafičev, restauracij, pubov, klubov, da malo več eventov delajo, ne, da se v živo družimo, pa da se imamo fajn, ja, da smo veseli, da mogoče vsaj za tiste 2 ure ne razmišljamo o ceni nafte in politike, ampak da se imamo lušno. Ne.
0: Odlične misli za na konec, ja. Hvala, draga fanta, upam, da se vidimo kmalo na koncertu.
2: Hvala tebi, dragi fanti.
1: Hvala.
0: Tudi slišim kakšno novo skladbo od vas. To oddaje smo oblikovali, torej Robert Šarman, Danilo Ženko, tamle na drugi strani, odlični in lep Simon Šprajcer in moja malenkost Gregor Strmecki. Čin, čin vsem.
2: Čin, čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Za nadomestna člana državnega sveta sta bila v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Uradne rezultate bo državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek. V najnovejših izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, poročajo tamkajšnje oblasti. Izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja, ki je pred dnevi dejal, da bi morala judovska država vsako noč v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi, je včeraj obsodil nemški kancler Friedrich Merz. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot pa jih je označil za nečloveške. Hrvaško državno tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščenja več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. S tem so po navedbah tožilstva onesnaževali okolje v Krapinsko-zagorski županiji. Slovenski košarkarji so dobili prvo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89 proti 86. Slovence druga prijateljska tekma čaka v soboto v Celju, kjer se bodo pomerili s Črnogoro. Prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bodo igrali naslednji teden proti Franciji in Madžarski. Vremenska napoved danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Črnuče-Trzin v smeri proti Domžalam.